Poznato je svih 20 učesnika velikog finala 70. pesme Eurovizije u Beču. Posle sinoćnje druge polufinalne večeri, u subotu će nastupiti i Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. Veliko finale zakazano je za sutra uveče, uz učešće i Srbije i direktan prenos na RTS-u. Srpski reprezentativac Stefan Takov drugi put u karijeri postao je šampion Evrope u tekvondou, pošto je u finalu kategorije do 74 kg u Minhenu savladao Kuntarašvilija iz Gruzije 2-0. Istovremeno Andreja Bokan je osvojila srebro u kategoriji do 54 kg. U finalu je izgubila od Turkinje Akgul 2-1. Rukometna reprezentacija Srbije pobedila je Mađarsku 31-29 u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo 2027. godine. Revanš je u nedelju. Košarkaši Crvene zvezde igraće sa CD-Vitom Olimpijom treći odlučujući meč četvrtfinala ABA lige. Rezultat u seriji je 1-1, a pobednika tog duela čeka polufinale sa Partizanom. Večerašnji susret u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Vreme: prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina. Vetar u Vojvodini i na planinama povremeno jak. Jutarnja temperatura od 4 do 13, najviša dnevna do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. 7 dana je ostalo do roka koji američka administracija odredila za konačni dogovor o kupovini ruskog udela u NIS-u. U međuvremenu, vlada je nastavila razgovore sa mađarskim MOL-om o naftnoj industriji Srbije. 22. maj je označen kao krajnji rok koji je Američka kancelarija za kontrolu strane imovine postavila za završetak prodaje većinskog udela u NIS-u. Sa azerbejdžanskom kompanijom Sokar usaglašene su osnovne odredbe budućeg ugovora za zajedničku izgradnju gasne elektrane kod Niša, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona u Atini učestvuje na samitu o energetskoj tranziciji istočnog Mediterana i jugoistočne Evrope. O energetskoj stabilnosti, budućnosti srpske regionalne ekonomije, investicionim planovima, digitalnoj transformaciji i pripremama za EXPO, bit će reči na prvom biznis samitu koji danas počinje u ložionici u Beogradu. Samit koji se održava pod sloganom Vizija koja se gradi, okupit će vodeće domaće, regionalne i svetske lidere biznisa, financija i politike. U Kišinjevu u Moldaviji počinje sastanak Komiteta ministara Saveta Evrope. Zasedanje je organizovano pod motom Za Evropu mira i otpornosti. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Marko Đurić, koji će na marginama samita imati više bilateralnih susreta. Moldavija završava šestomesečno predsedavanje Savetu Evrope, a preuzima Monako. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je da pusti Ratka Mladića na lečenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja. Njegov sin Darko kaže da je zahtev odbijen sa obrazloženjem da u Hagu ima najbolji mogući nivo lekarske nege i da bi bilo štetno da se sada prebacuje u Srbiju. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je nakon sastanka Trumpa i Sija da je kineska strana rekla da nije za militarizaciju Ormuzskog moreuza ni za sistem naplate prolaza. Iz Teherana kažu da primenjuju novi protokol kontrole saobraćaja kroz Ormuz. Treća runda pregovora Izraela i Libana nastavlja se u Vašingtonu. U Kijevu je dan žalosti u znak sećanja na žrtve najvećeg ruskog napada na glavni grad Ukrajine, u kojem je, prema dosadašnjim informacijama, poginulo najmanje 12 osoba, 44 su povređene, dok se 20 vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nastradalima, kao i čistu

korišćenje ruševina zgrade oštećene u napadu. Ruske snage su sa više od 700 bespilotnih letelica i projektila gađale Herson, Kijevski region i Dnjepropetrovsku oblast. Poznato je svih 20 učesnika velikog finala 70. pesme Eurovizije u Beču. Posle sinoćnje druge polufinalne večeri u subotu će nastupiti i Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. Veliko finale zakazano je za sutra uveče uz učešće i Srbije i direktan prenos na RTS-u. Srpski reprezentativac Stefan Takov drugi put u karijeri postao je šampion Evrope u tekvondo, pošto je u finalu kategorije do 74 kg u Minhenu savladao Kuntara Švilija iz Gruzije 2-0. Istovremeno, Andreja Bokan je osvojila srebro u kategoriji do 54 kg. U finalu je izgubila od Turkinje Akgul 2-1. Rukometna reprezentacija Srbije pobedila je Mađarsku 31-29 u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo naredne godine. Revanš je u nedelju. Košarkaši Crvene zvezde igraće sa CD-vitom Olimpijom treći odlučujući meč četvrtfinala ABA lige. Rezultat u seriji je 1-1, a pobednika tog duela čeka polufinale sa Partizanom. Večerašnji susret u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Danas prepodne pretežno sunčano vreme, popodne promenljivo oblačno, mestimično lokalni bljuskovi i grmljavina. Vetar u Vojvodini i na planinama povremeno jak. Jutarnja temperatura od 4 do 13, najviša dnevna do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. 7 dana je ostalo do roka koji američka administracija odredila za konačni dogovor o kupovini ruskog udela u NIS-u. U međuvremenu vlada je nastavila razgovore sa mađarskim MOL-om o naftoindustriji Srbije. 22. maj je označen kao krajnji rok koji američka kancelarija za kontrolu strane imovine postavila za završetak prodaje većinskog udela u NIS-u. O energetskoj stabilnosti, budućnosti srpske regionalne ekonomije, investicionim planovima, digitalnoj transformaciji i pripremama za EXPO biće reči na prvom biznis samitu koji danas počinje u ložionici u Beogradu. Samit koji se održava pod sloganom Vizija koja se gradi okupit će vodeće domaće, regionalne i svetske lidere biznisa, financija i politike. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je da pusti Ratka Mladića na lečenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja. Njegov sin Darko kaže da je zahtev odbijen sa obrazloženjem da u Hagu ima najbolji mogući nivo lekarske nege i da bi bilo štetno da se sada prebacuje u Srbiju. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je nakon sastanka Donalda Trumpa i Sija da je kineska strana rekla da nije za militarizaciju Ormuzskog Moreuza, ni za sistem naplate prolaza. Iz Teherana kažu da primenjuju novi protokol kontrole saobraćaja kroz Ormuz. Treća runda pregovora Izraela i Libana nastavlja se u Vašingtonu. U Kijevu je dan žalosti u znak sećanja na žrtve najvećeg ruskog napada na glavni grad Ukrajine, u kojem je, prema dosadašnjim informacijama, poginulo najmanje 12 osoba, 44 su povređene, dok se 20 vodi kao nestalo. Gradonačelnik Vitalij Kličko potvrdio je da spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nastradalima, kao i čišćenje ruševina zgrada oštećenih u napadu. Poznato je svih 20 učesnika velikog finala 70. pesme Eurovizije u Beču. Posle sinoćnje druge polufinalne večeri, u subotu će nastupiti i Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. Veliko finale zakazano je za sutra uveče uz učešće i Srbije i direktan prenos na RTS-u. Srpski reprezentativac Stefan Takov drugi put u karijeri postao je šampion Evrope u tekvondou, pošto je u finalu kategorije do 74 kg u Minhenu savladao Kuntarašvilija iz Gruzije 2-0. Istovremeno Andreja Bokan je osvojila srebro u kategoriji do 54 kg. U finalu je izgubila od Turkinje Akgul 2-1. Rukometna reprezentacija Srbije pobedila je Mađarsku 31-29 u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo 2027. godine. Revanš je u nedelju. Košarkaši Crvene zvezde igraće sa CD-vitom Olimpijom treći odlučujući meč četvrtfinala ABA lige. Rezultat u seriji je 1-1, a pobednika tog duela čeka polufinale sa Partizanom. Večerašnji susret u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Vreme, prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina. Vetar u Vojvodini i na planinama povremeno jak. Jutarnja temperatura od 4 do 13, najviša dnevna do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Slušate reprizu emisije Scena.

0: Dobroveče. Dobroveče svima vama ovde u RTS klubu koji ste nam se pridružili ovde na sceni. Dobroveče želim i svima onima koji nas prate preko televizijskog kanala RTS 3, kao i svima onima koji nas prate preko Radio Beograda 1. Svake nedelje, svaku četvrtka RTS klub i Radio Beograd pripremaju nov i ekskluzivan program, pa tako i večeras. Večeras je domaćin pop rock muzički internet kanal koji se zove Rock'n'Roller. Logično je da je večerašnje veče posvećeno rock'n'roll kraljici, a kome drugom nego Tini Turner. A večeras je Tina Julijana, ili je Julijana Tina, ja više ne znam. Dobroveče Tina, dobroveče Julijana.
1: Dobroveče, bolje vas našla, može Julijana, može Tina, sve je super.
0: Onda Tina Julijana, kako je Julijana postala Tina?
1: Ideja je došla baš davno, jer ljudi su, kada sam pevala neke druge pesme, primetili da jednostavno pesme Tine Turner mi mnogo leže, a neki su čak i pomenuli da malo i podsjećam likom na nju, da imam, ne znam, jagodice, njene noge, pokret neki. Tako da, eto, sve se poklopilo i u suštini priča je počela 2023. kada smo počeli Simply the Best Rock Symphony, ali, eto, nekako na opačke, posle smo napravili upravo ovaj bend koji je inače osmočlani, a večeras dolazimo u malo smanjenom sastavu.
0: Nego, ja sam čula da je upravo na ovu pesmu uticala i jedna slušateljka da je uvrstite u repertoar.
1: Upravo tako i nevjerovatno baš, eto, za neku akustičnu izvedbu moju je zamolila ovo da skinemo.
0: Da, River Deep Mountain High na početku, nego mi smo najavili da ti imaš vrhunsku ekipu muzičara koja sa velikom ljubavlju i poštovanjem donosi muziku Tine Turner novim generacijama. Pa, ko je u ekipi?
1: Prvi put večera sa nama, bubnjar Miloš Ratković. Basista Srđan Stojanac. Gitarista Đorđe Josipović. Saksofonista Ivan Stamenković. Klavijaturista Alen Marković.
0: I naravno, jedna jedina, Julijana Vincan kao Tina. Golden Tina.
1: Hvala najlepše. We're gonna take you on a journey of Tina's career all the way back to the beginning. And the beginning was 1960. And the first record was

nije bilo savršeno. Da nije bilo savršeno, jel da? Golden Tina. Reko, vrhunski muzičari koji donose Tininu energiju, duh, ne samo pesme, očigledno su savršeno uspeli u tome večera, zaslužuju još bar još jedan ogroman aplauz. Hvala vam što ste bili ovde sa nama, hvala vam što ste ispunili RTS klub i ovog četvrtka. Gledajte nas i sledećeg četvrtka na RTS-u 3, slušajte nas Radio Beogradu 1, pratite naš RTS zvuk i naravno da nas gledate preko neta širom sveta i slušate, tu je naša RTS planeta. Sledeći četvrtak, isto vreme, isto mesto, scena kluba, Radio Beograd će ponovo pripremiti nešto potpuno ekskluzivno, a ovo još uvek nije kraj, jer Tinu su voleli svi, i oni koji vole rock, i koji vole pop, koji vole heavy metal, zar ne? Prema tome, slušamo još malo Tinu. Julijana, hvala tebi, hvala bendu. Ma vi ste simply the best.

5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. 7 dana je ostalo do roka koji je američka administracija odredila za konačni dogovor o kupovini ruskog udela u NIS-u. U međuvremenu vlada je nastavila razgovore sa mađarskim MOL-om o naftnoj industriji Srbije. 22. maj je označen kao krajnji rok koji je američka kancelarija za kontrolu strane imovine postavila za završetak prodaje većinskog udela u NIS-u. Sa azerbejdžanskom kompanijom Sokar usaglašene su osnovne odredbe budućeg ugovora za zajedničku izgradnju gasne elektrane kod Niša, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona u Atini učestvuje na samitu o energetskoj tranziciji istočnog Mediterana i jugoistočne Evrope. O energetskoj stabilnosti, budućnosti srpske regionalne ekonomije, investicionim planovima, digitalnoj transformaciji i pripremama za EXPO, bit će reči na prvom biznis samitu koji danas počinje u ložionici u Beogradu. Samit koji se održava pod sloganom Vizija koja se gradi, okupit će vodeće domaće, regionalne i svetske lidere biznisa, financija i politike. U Kišinjevu u Moldaviji počinje sastanak Komiteta ministara Saveta Evrope. Zasedanje je organizovano pod motom Za Evropu mira i otpornosti. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Marko Đurić, koji će na marginama samita imati više bilateralnih susreta. Moldavija završava šestomesečno predsedavanje Savetu Evrope, a preuzima Monako. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je da pusti Ratka Mladića na lečenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja. Njegov sin Darko kaže da je zahtev odbijen sa obrazloženjem da u Hagu ima najbolji mogući nivo lekarske nege i da bi bilo štetno da se sada prebacuje u Srbiju. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je nakon sastanka Trumpa i Sija da je kineska strana rekla da nije za militarizaciju Ormuskog Moreuza ni za sistem naplate prolaza. Iz Teherana kažu da primenjuje novi protokol kontrole saobraćaja kroz Ormuz. Treća runda pregovora Izraela i Libana nastavlja se u Vašingtonu. U Kijevu je dan žalosti u znak sećanja na žrtve najvećeg ruskog napada na glavni grad Ukrajine, u kojem je, prema dosadašnjim informacijama, poginulo najmanje 12 osoba, 44 su povređene dok se 20 vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nastradalima, kao i čišćenje ruševina zgrade oštećene u napadu. Ruske snage su sa više od 700 bespilotnih letelica i projektila gađale Herson, Kijevski region i Dnjepropetrovsku oblast. Poznato je svih 20 učesnika velikog finala 70. pesme Eurovizije u Beču. Posle sinoćnje druge polufinale večeri u subotu će nastupiti i Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. Veliko finale zakazano je za sutra uveče uz učešće i Srbije i direktan prenos na RTS-u. Srpski reprezentativac Stefan Takov drugi put u karijeri postao je šampion Evrope u tekvondou, pošto je u finalu kategorije do 74 kg u Minhenu savladao Kuntarašvilija iz Gruzije 2-0. Istovremeno, Andreja Bokan je osvojila srebro u kategoriji do 54 kg. U finalu je izgubila od Turkinje Akgul 2-1. Rukometna reprezentacija Srbije pobedila je Mađarsku 31-29 u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo naredne godine. Revanš je u nedelju. Košarkaši Crvene zvezde igraće sa CD-vitom Olimpijom treći odlučujući meč četvrtfinala ABA lige. Rezultat u seriji je 1-1, a pobednika tog duela čeka polufinale sa Partizanom. Večerašnji susret u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Danas prepodne pretežno sunčano vreme, popodne promenljivo oblačno, mestimično lokalni bljuskovi i grmljavina, vetar u Vojvodini i na planinama povremeno jak, jutarnja temperatura od 4 do 13, najviša dnevna do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Halo, Marina, opet ja. Trebala sam da ti ispričam nešto juče, ali sam zaboravila da te pozovem. Sedela sam kod kuće, gledala televiziju i vreme mi jednostavno proletelo, znaš. Slušaj, molim te, šta se dogodilo? Vidi, zvao me juče komšija Marko i rekao mi da trebam da zatvorim sve prozore jer su najavili nevreme i grad, znaš. Međutim, ja tada nisam bila kod kuće. Trebao je ranije da me pozove. Kad sam se vratila, imala sam šta i da vidim. Znala sam da sam ostavila prozor na spratu otvoren. U sve to nisam stigla da popravim ono čudo od vrata. Jer se sećaš ti možda one nezgode od prošle godine? Pa vidi, ako imaš vremena, svrati na kafu sad. Tamo da ti sve lepo ispričam. Uglavnom, jako sam se iznervirala. Ništa me ne pitaj. Trebaš uvek da budeš oprezan, posebno kad u komšiluku ima puno dece.
1: Srpski na srpskom.
2: U srpskom jeziku često dolazi do mešanja uzročnog veznika jer i upitne konstrukcije jel. Evo objašnjenja. Jel koristimo kada postavljamo pitanje, a jer isključivo kao uzročni veznik. A što se tiče glagola trebati, on ima dva značenja. Jedno je značenje potrebe za nekim ili za nečim, a drugo je značenje nužnosti, odnosno obaveze da se nešto uradi. Primeri za prvo značenje glagola trebati su sledeći. Trebaju mi lekovi, on ti nije trebao i slično. Tu se glagol trebati upotrebljava lično, to jest menja se po licima, trebam, trebaš, trebamo. A u drugom slučaju, kada ovaj glagol označava nužnost obavljanja neke radnje, upotrebljava se bezlično. Tada se glagol trebati nalazi u obliku trećeg lica jednine u srednjem rodu. U sadašnjem vremenu je to oblik treba, u prošlom vremenu oblik trebalo je, a u budućem trebalo bi. Naprimer, treba da im pomognem, a ne trebam da im pomognem. Trebalo je da to urade, a ne trebali su to da urade. Treba da budeš oprezan, a ne trebaš da budeš oprezan. U normativnoj gramatici srpskog jezika skreće se pažnja da je glagol trebati bezličan i kada se subjekat nalazi ispred glagola trebati, ali pod uslovom da je u sadašnjem vremenu. Naprimer, ti treba da učiš.

0: Znači, igrali su u našoj ulici fudbal. Jedan dečak je šutnuo loptu i draga moja Marina, pogodi gde je lopta završila. Udrila je pravo u vrata i to na moja staklina. I ovo što treba da vode računa, ja sad moram da zovem majstora i treba da gubim vreme još i na to. Stvarno ne razumem zašto po ceo dan igraju taj fudbal u našoj ulici. A i sama znaš koliko dnevno automobila prođe tuda. Trebalo bi da idu u park, tamo su na sigurnom. Ne moraju da brinu o kolima. Ovde bi mogli da se povrede. Mada, i mi smo bili deca. Isto smo i mi to radili. Dobro, treba da se igraju, a ne da po ceo dan koriste one telefone. Samo moraju da budu oprezni. Mogli su da se poseku. I tako, draga moja, niti sam zatvorila prozore, niti sam stigla da pozove majstora da popravi ta vrata. I stan mi je bio pun vode. Celu noć sam čistila i sušila nameštaj.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Anđela Momčilović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Sada je tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za jutarnji dnevnik. Dobro jutro. Na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Dok će se u Beogradu na prvom biznis samitu razgovarati i o energetici, istovremeno ostaje sve manje vremena za dogovor oko NIS-a. Hag odbio zahtev za lečenje Ratka Mladića u Srbiji. U Kijevu je dan žalosti u znak sećanja na žrtve najvećeg ruskog napada na glavni grad Ukrajine. Istraga nestanka muškarca na Senjaku, 8 uhapšenih, među njima 3 policajaca. Stefan Takov drugi put u karijeri postao šampion Evrope u tekvondou. Košarkaši Zvezde dočekuju Cedevita Olimpiju u odlučujućem meču za plasman u polufinale ABA lige. Vreme prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina u Vojvodini i na planinama vetrovito, temperatura danas do 26 stepeni. 7 dana je ostalo do roka koji je američka administracija odredila za konačni dogovor o kupovini ruskog udela u NIS-u. U međuvremenu vlada je nastavila razgovore sa mađarskim MOL-om o naftnoj industriji Srbije. 22. maj je označen kao krajnji rok koji je američka kancelarija za kontrolu strane imovine postavila za završetak prodaje većinskog udela u NIS-u. U međuvremenu, Srbija nastavlja da radi na diversifikaciji snabdevanja energentima. Sa azerbejdžanskom kompanijom Sokar usaglašene su osnovne odredbe budućeg ugovora za zajedničku izgradnju gasne elektrane kod Niša, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović.
3: Kvalitet uglja nam opada, svesni smo toga, moramo da prelazimo na gasne elektrane. Sa Sokarom smo usaglasili osnovne odredbe budućeg ugovora i ja očekujem da nastavimo dalje na radu na izgradnji zajedničke gasne elektrane kod Niša. U prvoj fazi smo programa razvoja nuklearne energije, to smo takođe ovde predstavili, jer jednostavno trebaju nam novi izvori bazne energije. Veoma važan samit ministara regiona, znači Grčke, Bugarske, Severne Makedonije, Srbije, gde ćemo nastaviti razgovore na temi zajedničkih investicija, regionalne saradnje i pre svega boljeg povezivanja.
2: O energetskoj stabilnosti, budućnosti srpske i regionalne ekonomije, investicionim planovima, digitalnoj transformaciji i pripremama za EXPO, bit će reči na prvom biznis samitu koji danas počinje u ložionici u Beogradu. Samit koji se održava pod sloganom Vizija koja se gradi okupit će vodeće domaće, regionalne i svetske lidere biznisa, finansija i politike. Organizatori najavljuju da će upravo iz glavnog grada biti poslata poruka o tome kako region vidi svoju ekonomsku budućnost u vremenu globalnih kriza i geopolitičkih potresa. U Kišinjevu u Moldaviji počinje sastanak Komiteta ministara Saveta Evrope. Zasedanje je organizovano pod motom Za Evropu mira i otpornosti. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Marko Đurić, koji će na marginama samita imati više bilateralnih susreta. Moldavija završava šestomesečno predsjedavanje Savetu Evrope, a preuzima Monako. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je da pusti Ratka Mladića na liječenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja. Njegov sin Darko kaže da je zahtjev odbijen s obrazloženjem da u Hagu ima najbolji mogući nivo lekarske nege i da bi bilo štetno da se sada prebacuje u Srbiju. Pre 34 godine paravojne muslimanske jedinice u Tuzli napale su kolonu tadašnje Jugoslovenske narodne armije. Jubile najmanje 59 vojnika, a ranjeno njih 44. Veliki broj vojnika je zarobljen. Napadom je prekršen dogovor prema kojem je kolona napuštala Bosnu i Hercegovinu. Iz sveta. Prvog dana posete američkog predsjednika Donalda Trumpa Pekingu stižu najave o poboljšanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Trump kaže da je imao produktivan razgovor sa kineskim kolegom. Xi Jinping apeluje da dve zemlje budu saradnici, a ne rivali. Kineski predsjednik pozvao je svog kolegu da zajedno grade bolju budućnost.
4: Naš sastanak u središtu je pažnje čitave planete. Svet prolazi kroz brojne promjene. Stigli smo na novu istorijsku raskrsnicu. Pitanje je mogu li Kina i Amerika da postave novi primjer odnosa velikih sila. Možemo da odgovorimo na globalne izazove i unesemo više stabilnosti u svet. Da radimo na dobrobit svojih naroda i gradimo zajedničku budućnost čovečanstva.
2: Sa Trumpom su stigli brojni direktori vodećih američkih kompanija kako bi sklopili nove dogovore. Slijedi era znatno boljih odnosa između dveju supersila, kaže američki predsjednik.
4: Vi i ja poznajemo se već dugi niz godina. Zapravo, nijedan američki i kineski predsjednik pre nas nisu imali tako dug i blizak odnos. To mi je velika čast. Kad god bi se pojavili problemi, zajedno bismo ih rešili. Ja bih nazvao vas, vi biste nazvali mene i svaki put bismo vrlo brzo pronašli rješenje. Verujem da je pred nama zajednička i vrlo uspješna budućnost.
2: Trumpova posjeta Kini je prva posjeta jednog američkog lidera toj zemlji posle gotovo 9 godina. U Kijevu je dan žalosti u znak sjećanja na žrtve najvećeg ruskog napada na glavni grad Ukrajine, u kojem je, prema dosadašnjim informacijama, poginulo najmanje 12 osoba, 44 su povrijeđene, dok se 20 vodi kao nestalo. Gradonačelnik Vitali Kličko potvrdio je da spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nastradalima, kao i čišćenje ruševina oštećenih u napadu. Ruske snage su sa više od 700 bespilotnih letelica i projektila gađale Herson, Kijevski region i Dnjepropetrovsku oblast. Skupština Srbije završila je načelnu raspravu o setu izbornih zakona i započela pretres amandmana koji će nastaviti utorak. Poslanici vlasti nastavili su da iznose argumente da će se tim izmenama unaprijediti izborni proces po preporukama ODIHR-a, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Protesti ispred RTS-a na koji su pozvali studenti u blokadi nakon incidenata na okupljanju ispred pravnog fakulteta završen je nešto posle 20 časova. Protest je završen nakon emitovanja drugog dnevnika naše televizije u kome je objavljen i izveštaj o događajima ispred pravnog fakulteta. Tada je vozač jednog automobila probio blokadu, pri čemu je, kako je saopštio MUP, povrijeđen jedan muškarac. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici MUP-a uhapsili su 3 policijska službenika zbog sumnje da su povezana sa prijavljenim nestankom 52-godišnjeg Ana pre 2 dana. Sumnjiče se za krivična dela, pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. Tokom rada na istom slučaju prethodno je uhapšeno još 5 lica i svima je određeno zadržavanje do 48 sati. Kako bi lokalno stanovništvo imalo direktan kanal komunikacije sa vladom Srbije, u Vranju je otvorena kancelarija regionalnog predstavnika kabineta premijera. Predsjednik vlade Đuro Macut najavio je da se prvi odgovori resornih ministarstava građanima mogu očekivati za mjesec dana.
5: Napravili smo jedan model koji će približiti vladu Srbije operativno građanima, odnosno lokalnim samoupravama i upravnim okruzima za koje smatram da imaju mnogo bolju budućnost nego koju imaju sada. Idemo u susret građanima, ne na trenutnom planu, na nekom jednom projektu, nego zapravo kontinuirana podrška rešavanju tekućih problema.
2: Građani Vranja i okoline najčešće se interesuju za infrastrukturne projekte, građevinarstvo i energetiku.
6: Generalno putna infrastruktura i most na reci Južnoj Moravi, koji je trenutno u malo lošem stanju, da se izgradi novi i rekonstruiše.
7: Obećao je da će u najkraćem mogućem roku nama izaći u susret kako bi se poboljšao život meštana.
2: Danas počinje zvanično prijavljivanje volontera za Expo. Program će biti otvoren za sva punoletna lica iz Srbije, regiona i sveta, a svi zainteresovani kandidati informacije o načinu prijavljivanja mogu da pronađu na zvaničnoj internet stranici manifestacije. Prema procenama, više od 20.000 volontera proći će kroz kapije najvećeg međunarodnog događaja tokom 93 dana njegovog trajanja, navodi se u saopštenju kompanije Expo 2027. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je izložba Sveti Sava, priređena povodom obeležavanja 850 godina.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Jutro je.
2: Dobro jutro, 6 sati i 30 minuta počinje jutarnji program na Radio Beogradu 1. Ja sam Maja Bogunović.
3: A ja sam Jana Rokić i bit ćemo sa vama do 11 sati ovog petka, 15. maja.
2: Započeli smo zajedno ovu radnu nedelju, red je da je zajedno i privedemo kraju.
3: Ekipu koja se ovog jutra budi sa vama čine ton majstor Igor Živković, producent Aleksandar Radović, muzička urednica Katarina Tošić. Poslednji radni dan ove nedelje provodimo zajedno, pripremile smo vam red razgovora, red muzike. Hajde da započnemo jutro u dobrom ritmu, zajedno.
2: Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: Smena sunca i oblaka nam je obeležila ovu nedelju, a izgleda da i za vikend neće proći bez kiše. Danas prepodne biće suvo, a temperature ovoga jutra između 4 i 13 stepeni.
2: Više o vremenskoj prognozi za celu Srbiju reći će nam Mirjana.

0: pljuskovima i grmljavinom. Duvat će slabi umeren, u Vojvodini povremeno i jak južni jugoistočni veter. Najviša temperatura danas u intervalu od 22 do 26 stepeni. Na području Beograda i šire okoline promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne i sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvat će slabi umeren južni jugoistočni veter. Najviša temperatura oko 24 stepena.
1: Bila je ovo Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Jano, šta kaže biometeorološka prognoza za dan pred nama?
2: Biometeorološka prognoza kaže ovako. Usled nepovoljnih biometeoroloških prilika, hronično obolelim i osetljivim osobama se savjetuje opreznost, a naročito astmatičarima, reumatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, nervoze i bolova u kostima i zglobovima. Neophodna je pojačana pažnja u saobraćaju.
1: Sunce jutros je izašlo u 5 sati i 9 minuta, a zalazi u 19:59. Mi smo tek počeli, jutro je na Radio Beogradu 1. Dobro vam jutro.

0: Pogledat ćemo kakva je trenutna slika beogradskog saobraćaja, 6 sati i 40 minuta na svim beogradskim mostovima. Saobraćaj se obavlja nesmetano i nema zastoja. Najviše vozila u ovom trenutku je na Gazeli, daleko smo još od saobraćajnog špica. Ovog trenutka, dakle, sve deluje mirno, a pogledat ćemo i kakva je situacija u Novom Sadu, slično i u Novom Sadu. Kod Pupinove palate praktično da i nema saobraćaja, slična situacija i bulevaru Mihajla Pupina i mostovi takođe prohodni. Pratit ćemo kako sve teče i sata u sat. Znamo i šta petak obično uradi u popodnevnim satima beogradskom saobraćaju, a uskoro se javljaju i naši reporteri sa mesta beogradskih gužvi. Posle 7 čućemo našu Teodoru Joksimović, koja će nam se javiti sa bulevara Despota Stefana, gde su radovi koji izazivaju gužve u okolnim ulicama.
1: Da, pratit ćemo stanje na ulicama i u narednim satima, a čućemo i izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Za Radio Beograd govori Tamara Ninić.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se danas širom zemlje, posebno u popodnevnim i večernjim satima, kada je karakteristično i povećano opterećenje na glavnim putnim pravcima zbog završetka radne nedelje i početka vikenda. Na autoputevima, prilazima većim gradovima, kao i na deonicama ka turističkim centrima, moguće je usporena vožnja i povremene gužve. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su nastavljeni radovi na rehabilitaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Kovilj i petlje Novi Sad Jug u oba smera. Planirano je da ova treća faza bude završena 30. maja, a saobraćaj se odvija sledećom dinamikom. U smeru ka Novom Sadu zauzete su sve tri saobraćajne trake, saobraćaj se preusmerava na službene prolaze, a u smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. Do 18. maja izvoriće se radovi na redovnom održavanju tunela Sarlah na autoputu broj 4 između petlje Pirot-Zapad i petlje Pirot-Istok u smeru ka Nišu i za saobraćaj zatvorena vozna traka leve tunelske cevi. Podsećamo vozače i da će se do kraja maja izvoditi radovi na rehabilitaciji deonice autoputa između petlji Batajnica i Nova Pazova u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci, kao i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima i smera Novog Sada. A do 12. juna, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, izvodit će se radovi na redovnom održavanju na izlazu iz naseljenog mesta Inđija na autoput, gde se saobraćaj odvija dvosmerno na suženom kolovozu sa smanjenim brojem saobraćajnih traka. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza.
1: Bila je ovo Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije. Ako nas slušate za volanom, želimo vam srećan put do odredišta.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Dobro jutro sa talasa Radio Beograda 1. Pravo je vreme da malo zavirimo na naslovnu stranu našeg portala.
2: Evo najvažnijih naslova sa sajta rts.rs. Na naslovnoj strani vest o kineski predsednik Xi Jinping posegao je za terminom Tukididova zamka, koji je skovao američki politikolog da bi na samitu u Pekingu upozorio Donalda Trumpa na mračnu budućnost sveta u kojem nema barem minimuma poverenja dve supersile. Tukididova zamka označava termin koji veoma popularan koncept koji godinama nezaobilazan u spoljnopolitičkim analizama i opisuje neizbežan trend ka ratu kada država u usponu ugrozi položaj vladajuće supersile. Nastavlja se i dalje u vezi sa Ormuskim Moreuzom. Na naslovnoj strani RTS-a američki predsednik Donald Trump tvrdi da mu je kineski predsednik Xi Jinping ponudio pomoć za otvaranje Ormuskog Moreuza i obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv SAD i Izraela. Još jedna lepa vest iz Srbije. Rukometna reprezentacija pobedila je selekciju Mađarske rezultatom 31:29 u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo 27. Revanš je na programu 17. maja, nakon čega će biti poznat učesnik svetskog prvenstva iz ovog dvomeča. A imamo i još nekih rezultata.
1: Tako je, juče je bilo polufinale Eurovizije, tačnije drugo polufinale, i nakon njega je utvrđen redosled nastupa u velikom finalu koje će biti održano 16. maja u Beču. Imamo ovde i spisak zemalja: Velika Britanija, Nemačka, Francuska su direktno obezbedile direktan plasman u finale, dok su se Srbija, Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Izrael, Hrvatska i tako dalje i tako dalje morale da se izbore da bi došle do tog finala. Srbiju na ovogodišnjem takmičenju predstavlja bend Lavina sa pesmom Kraj mene. Mi ćemo nastupati 9. a nastup u prvoj polovini finala donosi dobru poziciju pred glasanje publike i žirija.
2: E, dobro, dakle, u subotu 16. maja je veliko finale. Nada Babić će vam u nedelju saopštiti pobednika. Nadamo se da će to biti Lavina. Mi smo dosta slušali Lavinu tokom ove nedelje i nadamo se da ćemo je čuti i danas. Navijamo apsolutno.
1: Hoćemo da... sigurno. Dakle, da samo da ponovimo naslov još jednom. Znači, veliko finale pesme Eurovizije 2026. subotu uveče, direktan prenos na Radio Televizije Srbije.
2: Mi ćemo svakako gledati.
1: Svakako.
2: I javljamo se sa utiscima. Nadamo se i da ćemo ugostiti možda i pobednike.
1: Što
2: neka
1: da
2: to
1: ne
2: bude Lavina.
1: E, dok još niste stigli da otvorite sve aplikacije na telefonu i dok niste stigli još da proverite ko vam je sve poslao mailove i poruke, mi smo evo pregledale i izdvojile smo nekoliko naslova koji su se nama učinili zanimljivim.
2: Ovih dana izašla je jedna reklama velike sportske modne kuće. Veštačka inteligencija kreirala je mlađe verzije fudbalera Zinedina Zidana, Beckhama, Del Piera. Verujemo da su i plaćeni i da su upoznati sa tim da su njihovi likovi korišćeni, ali ima reklama i sadržaja na mrežama gde to nije slučaj, pa je ovo tekst koji je meni privukao pažnju. Nosi naslov: Veštačka inteligencija zloupotrebljava glas i lik. U digitalnom marketingu upotreba veštačke inteligencije dovela je do sve češćih slučaja zloupotrebe identiteta, pri čemu se fotografije, glasovi i digitalni prikazi javnih ličnosti koriste bez odobrenja, što otvara brojna pravna, ali i etička pitanja. Stručnjaci upozoravaju da se svakodnevno kreira sve veći broj ovakvog sadržaja i da je on sve dostupniji i pristupačniji. Sagovornik u tekstu kaže da su fotografija, glas i digitalni avatar, slušaj ovo, zaštićeni kao lični podaci. Oko 40% ljudi ipak ne može na prvu loptu da prepozna da je nešto generisano, zato je važno proveriti izvor, ko objavljuje sadržaj i da li je on pouzdan. Sve češće za to se koriste algoritmi i alati za prepoznavanje AI sadržaja. Evo još jedne stvari koju ćemo morati da proveravamo u digitalnom dobu u kojem živimo.
1: Mi možemo samo da se nadamo da ovde uskoro neće sedjeti neka robotska Maja i robotska Jana. Evo još jedna internet, tačnije gaming priča koja je meni privukla pažnju. U svetu gaminga stiže jedna neobična priča. Naime, je kompanija Ubisoft pokrenula je pravu globalnu potragu za gusarskim blagom povodom izlaska igra Assassin's Creed Black Flag u novom izdanju pod nazivom Resynced. Naime, francuski Ubisoft je u saradnji sa kompanijom Unsold Hunts zaista zakupao kovčeg sa blagom negde na Karibima. Ukupna vrednost nagrade procenjuje se na čak pola miliona dolara. I to je pravi novac, to nije novac iz video igre. U kovčegu se nalaze zlatnici sa simbolima igre, vredni oko 350.000 dolara, kao i replika misteriozne kristalne lobanje ukrošene cvetnim crvenim opalom, čija je vrednost dodatnih 150.000 dolara. Ali, naravno, do blaga se ne dolazi lako. Učesnici moraju da reše čak 15 složenih zagonetki, koje će biti dostupne online. Organizatori kažu da nije neophodno poznavanje same igre, već logika, snalažljivost i dobra dedukcija. Potraga počinje 9. novembra, a najuspešniji tragač biće odveden na Karibe, gde će uz mapu i lopatu lično iskopati kovčeg. Učešće naravno nije besplatno, osnovni paket košta oko 40 dolara, dok najskuplje izdanja prelaze cijenu od 200 dolara i uključuju dodatne rekvizite poput mapa i beležnica. Ova neobična akcija ujedno je pokušaj Ubisofta da posle finansijskih problema i nekoliko neuspešnih poslovnih poteza ponovo privuče pažnju publike i ojača poziciju na tržištu video igara.
2: Prouči nam to, možda se ti i ja upustimo u igranje ove igrice i budemo javile se slušalcima sa Kariba. A evo jednog teksta opet iz oblasti ekonomije, pošto i ovo jeste iz gaminga, ali i iz ekonomije. Moreuzi kao geopolitičko oružje. Na ovu temu na RTS-ovom sajtu piše Goran Nikolić. Čak 90% globalno trgovane robe prevozi se morem, a projekcija je da će se obim kontejnerskog transporta utrostručiti do 2050. Više od polovine proizvedene nafte, najvažnijeg resursa svetske ekonomije, prevozi se pomorskim rutama. Ove rute na nekoliko mesta u svetu prolaze kroz relativno uske pomorske Moreuze, čije i kratko zatvaranje može, kao što smo videli, izazvati nepredvidive promene cena i dovesti čak i do oružanih sukoba. To pokazuje i trenutna kriza oko Ormuskog Moreuza, a Goran Nikolić u ovom tekstu navodi gde su ova uska grla svetske ekonomije i na šta nas situacija oko Ormuskog Moreuza može upozoriti. Indonezija je prošle nedelje morala da porekne sve planove za monetizaciju Malajskog Moreuza koji deli sa Tajlandom, Malezijom

0: i Singapurom. Kineski stručnjaci su upozorili da bi iransko zatvaranje Ormuza moglo da pruži obrazac za Kinu u Tajvanskom Oreuzu, što je ruta najnaprednijih poluprovodnika kojima Tajvan snabdeva svet sa 90%. Za one koji vole ovakve teme, jedan zaista sadržajan tekst na temu geopolitike i ekonomije, a pomalo i geografije, ja, verujte, ništa od ovoga nisam znala, a o ovome pisao je na sajtu RTS-a Goran Nikolić. Bili su ovo naslovi koji su nama privukli pažnju ovog petka. Predlažemo da ih u celosti pročitate na RTS-ovom sajtu i takođe podsjećamo da ovu i druge emisije Radio Beograda možete i odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Najznačajniji današnji razgovori iz emisije Jutro je na Radio Beogradu 1 bit će i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa.
1: Tako je, osim YouTube-a možete danas nađete i na društvenim mrežama, imamo i Instagram i TikTok nalog Jutro je. Možete nam i tamo pisati, a možete poslati e-mail na adresu jutroje@rts.rs. Šaljite nam i fotografije gde nas i kako slušate, tome se takođe radujemo. Znači nam vaše komentari, predlozi i pitanja. Dobro jutro!

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Nedelju dana je ostalo do roka koji američka administracija odredila za konačni dogovor o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. U međuvremenu vlada je nastavila pregovore sa

0: čeka.
1: 7 je sati i 7 minuta. Dobro jutro onima koji su nam se upravo pridružili. Što se vremenske prognoze tiče, danas nas u toku prepodneva čeka pretežno sunčano, a posle podne promenjivo oblačno vreme, mestimično negde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 4 do 13, a najviša dnevna od 22 do 26 stepeni.
2: Kraj je radne nedelje, nadamo se da je ostalo još malo koncentracije za neke teme, a evo šta vas na Radio Beogradu čeka u ovom satu. Proveravamo stanje u saobraćaju, da, uživo sa bulevara Despota Stefana javit će se naša reporterka Teodora Joksimović, pratit ćemo i vesti iz sporta, a idemo malo i do Niša, saznajemo kakve aktivnosti planira Dečiji kulturni centar za danas u okviru manifestacije Dani porodice.
1: A kad smo kod porodice, sada slušamo Dobro jutro deco, velike su šanse da se za ovih 70 godina koliko se emituje, cela porodica budila baš uz ovaj crkut.

0: Dobro jutro, deco.
1: Vesti, vesti, vesti.
0: Kako javlja Politikin zabavnik.
2: Vesti iz sveta. Sirijski zvaničnici okrivili su Jo-Jo 1933. godine za sušu u zemlji i zabranili igračku.
3: Peter von Tangen iz Danske uspeo je da u nozdrve ugura 68 šibica.
2: Mongoli su do 1941. godine, kada su uveli i ćirilicu kao zvanično pismo, koristili pismeni sistem Hudum Bičik, koji se zapisuje i čita od ozgo nadole. Vesti iz biljnog sveta.
3: Ed Kari, tvorac papričice Carolina Reaper, napravio je novu sortu papričicu X, još ljuću od Caroline Reaper na Scovillovoj skali ljutine. Vesti iz životinskog sveta.
2: Dan obuci svog ljubimca. Amerikanci slave 14. januara.
3: Kultura.
4: It's not a place you can get to by a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon.
2: Pravo ime višestruko nagrađivane glumice i pevačice Judy Garland bilo je Frances Ethel Gunn.

0: čuli ste vesti.
1: Kako javlja Politikin zabavnik.
2: Prijatan dan žele vam
3: Marko Jakšić
2: i Danica Bošković.
3: Iz dečije dramske grupe Radio Beograda.
0: Režija Aleksandra Urošević.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: 7 je časova i 15 minuta. Obično se saobraćaj u ovim časovima intenzivira. Slušaoci nam javljaju o radovima u bulevaru Despota Stefana i koliko utiču na saobraćaj ovog dela grada. Proveravamo kakva je situacija ovog trenutka, ima li većih zadržavanja i kako protiče saobraćaj.
2: Naša reporterka Teodora Joksimović je sa nama. Teodora, dobro jutro. Kako izgleda jutro na terenu?
3: Dobro jutro, Majo i Jano. Danas se prvi put čujemo, kao što ste rekli, iz bulevara Despota Stefana. Ovog jutra saobraćaj ovde protiče bez većih zadržavanja. Vozila se kreću uravnoteženo, pomalo usporeno, jer ima vozila iako je rano. Ali se još jači intenzitet očekuje u narednih sat vremena kada poče pravi jutarnji špic i priliv vozila iz pravca Pančevačkog mosta ka centru grada. Vozači koji prolaze ovim delom grada već su se donekle privikli na aktuelne izmene režima saobraćaja zbog velikih radova koji se izvode na potezu od Pančevačkog mosta pa sve do Cvijićeve ulice. Reč je o pripremnim radovima za izgradnju tunelske veze od Karađorđeve ulice ka Dunavskoj padini, zbog čega je na pojedinim delovima bulevara izmenjena organizacija saobraćaja, a u smeru ka centru određene trake rezervisane su isključivo za vozila javnog prevoza. Zbog aktuelnih radova u bulevaru Despota Stefana izmenjen je i režim rada pojedinih linija javnog prevoza, dok su neka stajališta privremeno izmeštena, pa se putnicima savetuje dodatna pažnja prilikom planiranja jutarnjih polazaka. Iz Puteva Srbije i ovog jutra apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, drže odstojanje i budu oprezni u vožnji. Malo kasnije se čujemo sa druge lokacije, a za ovo uključenje toliko.
1: Teodora, hvala ti na uključenju. Nadamo se da ćeš lako stići do te druge lokacije koje si pomenula. Evo, ako si raspoložena, mislim da si čak dovoljno blizu da možeš da tamo i da prošetaš. Malo ćemo da otkrijemo dakle ćeš nam se javiti. Pošto ide vikend, jedna od najlepših jutarnjih obaveza u proleće je svakako pijaca.
2: O saobraćaju na beogradskim ulicama izvestila nas je koleginica Teodora Joksimović.

0: Evo jedne zanimljivosti iz sveta sporta, posebno za kolekcionare, unikatna potpisana kartica sa likom Nikole Jokića koja pripada seriji Panini Immaculate, prodata je za neverovatnih $1 milion, prenosi američki časopis Sports Illustrated. Pa vi posle zabranjujte deci da skupljaju sličice.
1: Morat ću da pogledam da li imam neke sličice kod kuće, da vidim da li ih neko traži. A dok sam ja u potrazi za sličicama, mi slušamo vesti iz sporta koje je pripremio kolega Slobodan Maletić.
2: U prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo, naša rukometna reprezentacija pobedila je Mađarsku u Nišu sa 31-29 i tako stekla 2 gola prednosti pred revanš u Vespremu. Posle ujednačenog početka i oprezne igre, ekipe su se smenjivale u vodstvu. Srbija je postepeno preuzimala kontrolu da bi u završnici prvog poluvremena serijom pogodaka stekla 6 golova razlike. U nastavku naša reprezentacija održavala je lepu prednost do 50. minuta, a tada se jednostavno napadački ugasila. U poslednjih 10 minuta Srbija nije postigla gol iz igre, Mađari su ih dali 5 i uspeli da izgube samo sa 2 gola razlike. O plasmanu na svetsko prvenstvo odlučivaće se u nedelju u Vespremu. U košarkaškoj ABA ligi večeras će biti poznati 4. polufinalista. Od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić, Crvena zvezda u 3. četvrtfinalnoj utakmici dočekuje CDVita Olimpiju, pošto je rezultat u seriji 1-1. Posle pobede u Beogradu, crveno-beli su poraženi u 2. susretu u Ljubljani, i to zato što naš tim u 2. poluvremenu nije bio na potrebnom fizičkom nivou. Pobednik će u polufinalu igrati protiv Partizana, a 2. polufinalni par čine Dubaji i Budućnost.
0: Vesti sporta pripremio je kolega Slobodan Maletić iz sportske redakcije. Vi slušate Radio Beograd 1.

0: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: BGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.

Evo jedne korisne informacije za sve ranoranioce. U svim poštama u Srbiji možete preuzeti kopiju rešenja za porez na imovinu za 2026. godinu. Odnosi se na nepokretnosti na teritoriji grada Beograda. Uz kopiju rešenja građani će dobiti instrukciju za plaćanje sa popunjenom uplatnicom. Za preuzimanje je potrebno lično podneti zahtev i priložiti važeći dokument sa jedinstvenim matičnim brojem građanina, potpisan obrazac obradi podataka o ličnosti i pristanak na obradu podataka. Usluga je namenjena fizičkim licima koji imaju nepokretnosti na teritoriji grada Beograda, čak i onima koji rešenje nisu primili poštom ili elektronskim putem. Ukoliko niste dobili rešenje ili želite da proverite iznos poreza i rokove za plaćanje, sada to možete uraditi na šalteru pošte bez odlaska u sekretarijat za javne prihode.

samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem, da bih s tobom ostao.

Reči su smetnja, pogrešno boje, i što manje pričam to je bolje i bolje. Možda sam lud.

0: Grad Niš uveo je hitnu meru, nultu toleranciju za boravak vlasničkih i napuštenih pasa u zonama škola i vrtića u Nišu. Odluka je usledila nakon skoro svakodnevnih žalbi građana zbog sve učestalijih napada pasa u raznim delovima grada.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem 100 sitnica, al

0: Minut do 8, vi slušate prvi program Radio Beograda 1, emisija Jutro je, a mi dobro jutro želimo Srđani Luburić iz Uprave saobraćajne policije.
1: Dobro jutro i vama i pozdrav svim slušalcima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 90 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo jedno, a povređeno 45 lica. U periodu od 18. do 31. maja ove godine sprovodi se šesta centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i prekršaja koje čine vozači prema pešacima, kao i prekršaje koje čine vozači dvotočkaša, kao i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju, a prvenstveno nepoštovanje ograničenja brzine kretanja vozila u zonama pešačkih prelaza. Apelujemo na vozače da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja vozila, naročito u zonama pešačkih prelaza. Takođe apelujemo i na pešake da kolovoz prelaze isključivo nakon što se uvere da to mogu raditi na bezbedan način, dok na bicikliste i motocikliste apelujemo da koriste zaštitnu opremu i budu vidljivi naročito noću i u uslovima smanjene vidljivosti. Iz Uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
0: Bila je ovo Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Hvala na uključenju u jutarnji program. Sve oni koje sam štrecnula sa vešću o vremenu, 10 je minuta do 8, izgleda da pokušavam da nam ubrzam ovaj petak, ali polako. Dakle, 7 sati i 51 minut je. Vi slušate Radio Beograd 1.

0: Pravo je vreme da čujemo kakvo je jutro u Nišu. U program uključujemo Mariju Cvetković iz Dečijeg kulturnog centra Niš. Marija, dobro jutro. Kako je vreme u Nišu?
1: Dobro jutro. Vreme u Nišu je sunčano i lep je dan, tako da ćemo mi danas imati jedno lepo druženje u Dečijem kulturnom centru.
0: Idealno vreme za sve što ste isplanirali. Dakle, kod vas su u toku dešavanja u okviru manifestacije Dana porodice. Šta ste pripremili posetiocima i kada počinje program?
1: Tako, idealno vreme. Plašili smo se da će nam kiša pokvariti planove. Smo planirali da na platovu ispred Dečijeg kulturno-rekreativnog centra u najlepšem parku za decu i porodice u Nišu, u najlepšem i najvećem parku u Nišu, u Čairu, organizujemo jedan porodični dan. Juče smo započeli sa tom akcijom. Danas će roditelji i deca moći da igraju različite društvene igre pre svega. Zatim će se probati u raznim sportovima na poligonima kao jedan porodični tim. Imaćemo i porodični kviz i imaćemo različite kreativne radionice za roditelji i decu, a to je i dečiji sajam.
0: Zvuči odlično. Možete da ponovite samo kada počinje program danas?
1: Počinje danas u 11 sati i završava se u 14.
0: Sjajno. Kažite nam, šta očekujete danas? Da li će više inicijativu preuzeti deca ili roditelji?
1: Pa uvek to bude da deca preuzmu inicijativu, roditelji ih samo prate u njihovim zahtevima. Mi imamo jedan poligon, to zove se spori poligon za bake i deke, tako da i bake i deke koje čuvaju decu dok su mama i tata na poslu mogu da dođu zajedno sa klincima da se probaju u poligonima i u kreativnim radionicama.
0: Dakle, nema ograničenja, sve generacije su pozvane.
1: Tako je. Nema ograničenja, što kaže ono, 9 do 99, ali mi radimo sa decom od 3 godine, tako da od 3 do 93 godine ćemo danas ugostiti sve naše drage goste koji nam dođu.
0: Baš sam to htjela da vas pitam, kako je iskustvo u radu sa najmlađima?
1: Iskustvo rada sa najmlađima je divno, deca su nekako lek i ta njihova energija je zaista magična, kakav god da vam je dan kada provedete neko vreme sa decom, prosto se izlečite njihovom energijom i njihovom dobrom dušom.
0: Hvala vam puno na ovom izdvojenom vremenu. Marija, za Radio Beograd govorila je Marija Cvetković, direktorka Dečijeg kulturnog centra. Ponavljamo, u Nišu u parku Čair ispred DGC-a biće zanimljiv program još danas dok traju Dani porodice.

8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. O energetskoj stabilnosti, budućnosti srpske i regionalne ekonomije, investicionim planovima, digitalnoj transformaciji i pripremama za Expo biće reći na prvom biznis samitu koji počinje u ložionici u Beogradu. Samit koji se održava pod sloganom Vizija koja se gradi okupit će vodeće domaće, regionalne i svetske lidere biznisa, finansija i politike. U Kišinjevu, u Moldaviji, počinje sastanak Komiteta ministara Saveta Evrope pod sloganom Za Evropu mira i otpornosti. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Marko Đurić. Moldavija završava šestomesečno predsjedavanje Savetu Evrope, a preuzima Monako. Vlada privremenih

0: Dobro jutro još jednom, 8 je časova i 7 minuta. I u narednih sat vremena čeka nas mnogo dobre energije, zanimljivih priča i vrednih nagrada. Razgovaramo o zanimljivim temama, a naša reporterka uživo se javlja sa pijace, gde otkriva kakve su danas cene, otkriva nam šta se to najviše kupuje i kako da prepoznate najbolje jagode. Saznaćete možda i nekoliko korisnih trikova za kupovanje po vinu, a možda i po neki interesantan recept, ko zna. Pored toga, očekuje nas i naš kviz u kom delimo vredne nagrade, zato budite uz nas, slušajte pažljivo i pripremite se za dobro raspoloženje i lepe poklone. Budite sa nama svakoga jutra od 6:30 do 11 časova. Čeka nas jutro puno zanimljivosti, smeha i korisnih saveta. Vi slušate prvi program Radio Beograda 1. Jutro je.
1: Ne inspekcije, ponovit ću, gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1 je Nenad Milojević, načelnik odeljenja fitosanitarne inspekcije, da budem sasvim precizna, poslužit ću se papirom, pri Upravi za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Dobro jutro i hvala što govorite za naš program.
2: Dobro jutro vam i dobro jutro slušalicama Radio Beograda.
1: Vreme je sezonskog voća i povrća, uskoro će nam se reporterka javiti sa jedne beogradske pijace, izvestiti o ponudi i cenama, kreće sezona jagoda, salata i mladih krompira, sve vrlo osetljivo i kratkog roka trajanja. Kakva je kontrola tih proizvoda?
2: Pa možemo da kažemo da kontrola proizvoda, ti proizvodi se redno kontrolišu na ostatke sredstava zaštite bilja, kontaminente, teške metale. Najveću ulogu u toj kontroli ima fitosanitarna inspekcija, kako ste im opet najavili, koja redovno kontroliše u toku cele sezone, pogotovo u ovom prvom periodu kada kreće to prvo rano voće, kada imamo i rano povrće, koje je vrlo interesantno za naše potrošače. Kontrola se zasniva tako što fitosanitarna inspekcija kontroliše upotrebu sredstava zaštite bilja kod proizvođača i radi isto, u isto vreme radi i uzorkavanje tog voća i povrća, radi provere ostataka sredstava zaštite bilja.
1: Kontroliše li se prisustvo ostataka pesticida na svežem voću i povrću?
2: Da, kako sam rekao malo prije, znači uzimaju se uzorci, radi se kontrola u laboratoriji. Laboratorijske analize pokazuju da li ima prisustvo ostataka sredstava zaštite bilja i možemo da kažemo da su rezultati za sad pokazali da naši sugrađani i građani Republike Srbije jedu bezbedno voće i povrće.
1: Gde sve vršite ove kontrole? Na pijacama, supermarketima, malim prodajnim objektima?
2: Ove kontrole obuhvataju, znači, pođemo od malih pijaca, od kvantaške pijace i kvantaške pijaca na cijeloj teritoriji Republike Srbije. Takođe se rade kontrole u maloprodajnim i veleprodajnim objektima i rade se kontrole i kod samih proizvođača. Gde se nakon berbe uzimaju uzorci, kontrolišu upotrebe zaštite bilja i ti uzorci poslati u laboratoriju, očekuju se rezultati i rezultati su pokazali da je to za sad sve u redu.
1: Pošli smo tragom jedne vesti koju su nam javili naši slušaoci. Dakle, u članku se kaže da na ostacima gajbi, odnosno tragovi na gajbama, mogu da pokažu da li je voće i povrće hemijski tretirano ili ne, odnosno prisustvo soka voća je dobar znak da se radi o prirodnom voću i povrću koje nije tretirano. Da li ovde ima istine?
2: Da li je istina ili mit? Pročitao sam tu informaciju negde u nekim novinama ili na nekom portalu, znači to je mit, da kažemo način. Ono sve što se prode prvo mora da zadovolji neke, znači, parametre bezbednosti, to je jedno, s druge strane mora da zadovolji neke parametre kvaliteta. Znači to voće i povrće koje se prode mora pre svega da bude i kvalitetno, ako je kvalitetno, znači nemate onda curenje voće i povrće i nemate ostataka na gajbicama, s druge strane gajbice koje se koriste za beru moraju da budu izuzetno čiste, kako bi se i taj neki mikrobiološki aspekt bezbednosti tih proizvoda sveo na što manji rizik. To znači da ako je nešto procurilo, znači da je to dosta dugo stajalo i da to nije od odgovarajuće kvalitete i da potrošači ne treba da kupuju tako voće i povrće.
1: Da li ipak ima nekih saveta koje možemo dati slušalcima, na što da obrate pažnju?
2: Pa u svakom slučaju ako kupuju na pijaci da kupuju od proverenih prodavaca u smislu da su to prodavci koji su ili proizveli te proizvode ili stalno kupuju kod njih, da obrate pažnju u svakom slučaju na kvalitet, da mora da zadovolji neke parametre kvaliteta, da se vidi da je to sveže. Što se tiče samih ostataka pesticida, mislim to se ne može primetiti na samom voću i povrću koje se prodaje. Znači, pre svega, kvalitet je ono što presuđuje da li ćete vi nešto kupiti ili ne.
1: Da li je praksa potapanja voća i povrća, a sve češće o tome slušamo, na prejela na jedno 15 minuta u rastvor sode, bikarbone i vode koja se često praktikuje, da li je učinkovita ili je i to mit i šta ovaj rastvor zapravo bi i mogao da ukloni, a šta ne?
2: Samo rastvor sode, bikarbone, kako je negde navedeno, da li može da ukloni ili ne, u svakom slučaju voće i povrće koje se koristi za konzumiranje mora se u svakom slučaju pre toga oprati. Znači, ili ako se termički obrađuje, znači prije toga se opere, vrši se termička obrada, ako se jede u svežem stanju, znači bitno je da ga operete pod mlaznom tekuće vode, da li je ta voda mlaka ili hladna, znači nebitno, ali da li soda bikarbona uklanja neke nečistoće, mislim da je to više mit nego istina.
1: Kakva je situacija sa našim voćem i povrćem za izvoz? Bilo je raznih vesti, šta kaže struka?
2: Struka kaže sljedeće, da voće koje se proizvodi u Srbiji i koji se nalazi na tržištu Republike Srbije je isto ono voće koje se izvozi iz Republike Srbije. To isto voće se kontroliše kao što se i kontroliše za domaće tržište. Fitosanitarna inspekcija ima posebnu ulogu prilikom izvoza primarnih poljoprivrednih proizvoda, znači svežeg voća i povrća, gde radimo preventivne kontrole pre samog izvoza, gde se uzimaju uzorci, gde se proverava da li to voće i povrće odgovara kako parametrima bezbednosti, tako parametrima kvaliteta i tek nakon dobijanja tih rezultata analiza to voće povrće se izvozi kako za Evropsku uniju, tako i za bilo koju zemlju u svetu.
1: A kakve su inače prakse naših voćara kada je prskanje voća u pitanju, kada je proizvodnja povrća? Kakve su prakse? Da li pratimo trendove, da li smo u toku sa vremenom?
2: Pa možemo da kažemo da su naši voćari i proizvođači povrća vrlo, da kažem, stručno obrazovani u smislu da prvo koriste savete iz poljoprivrednih stručnih službi, da vode računa upotrebi sredstava za zaštitu bilja i vode računa o vremenu karenci, odnosno vremenu od zadnje tretiranja do berbe, tako da su savjesni i da vode računa o bezbednosti proizvoda kao i o kvalitetu.
1: Uskoro ćemo čuti izveštaj sa Bajlonijeve pijace, nadam se da ćemo dobiti i neke cene i možda i izgled i veličinu jagoda koje su trenutno u sezoni. Htjela sam da vas pitam, da li su to domaće jagode ili je za nju još rano?
2: Pa početkom tamo negde prilike maja meseca i krajem aprila to su bile uglavnom više jagode koje su dolazile iz uvoza, koje se također isto kontrolišu kao što se kontroliše domaća proizvodnja prilikom uvoza na graničnim prilazima, a ove jagode koje se sada nalaze na tržištu su uglavnom jagode naše domaće koje se proizvode u okolini Šapca, Grocke i dolu okolini Kruševca.
1: Dakle, ponovit ćemo, uvoz se također kontroliše?
2: Tako je, obavezno se kontroliše uvoz sveže voće i povrće, kako se kontroliše domaća proizvodnja, tako se kontroliše i uvoz. Isto se kontroliše istog načina, u smislu da se radi provera bezbednosti proizvode i provera kvaliteta.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu.
2: Hvala i vam.
1: Za prvi program Radio Beograda govorio je Nenad Milojević, načelnik odeljenja fitosanitarne inspekcije, a mi nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1.

0: Od jutra se bavimo temom sezonskog voća i povrća, a naša reporterka Teodora Joksimović javlja nam se sa pijace. Teodora, dobro jutro još jednom. Sa koje nam se pijace javljaš i šta je tu sezonsko u ponudi?
1: Dobro jutro još jednom i vama. Trenutno sa Bajlonijeve pijace, gde se tek očekuje da u narednim satima ovde bude veoma prometno, iako i sada ima dosta ljudi. Ono što se dosta komentariše ovih dana, to su prve domaće trešnje koje su stigle na pijace, ali i njihove cene, jer za kilogram treba izdvojiti čak i do 1500 dinara. Prodavci kažu da su vremenske prilike i slabiji rod uticali na više cene, a skuplji su ove sezone i krompir, kao i neke vrste ranog povrća. Kupci se nadaju da će sa većom ponudom tokom narednih nedelja cene ipak početi da padaju. A kakva je trenutno situacija na pijaci i šta građani ovih dana najviše traže? Razgovaram sa prodavcima i pitaću šta oni imaju da kažu na ovu temu. Dobar dan. Evo, najviše se govori o prvim domaćim trešnjama. Kakvo je interesovanje kupaca i koliko ih cena iznenadi kada priđu tezgi?
2: Cena ih malo iznenadi. Imate trešnje u zavisnosti od cene. Imate neke jeftinije, imate i skuplje. Imate od 700 do 1200, 1300 dinara. Ima ko hoće da kupi da plati skupo, a ima i dosta kojih neće da plate tu cenu, pa uznu onu jeftiniju trešnju, čisto da ih mine želja.
1: Pominje se da su vremenske prilike dosta uticale na rod. Koliko se to ove godine odrazilo na ponudu na pijaci?
2: Jeste, malo se zima je odužila, malo više i usporile trešnju. Trebalo je da bude još pre 10-15 dana gotovo, ali već ovo vreme se stabilizuje polako i nadamo se da će u roku od 7-8 dana biti što više trešanja i jeftinjih cena na pijacama.
1: Znači, očekujete da cena padne ako bude veća količina trešanja?
2: Da, pašće cena i to i te kako.
1: Hvala. A upravo sada imam jednog kupca koji je raspoložen da prenese svoje utiske o cenama i ponudi. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Da li često posećujete pijacu? Šta mislite o voću koje je neprirodno veliko?
3: Da, pa ja sam ovde skoro svake nedelje, nekad i po više puta nedelje u zavisnosti od obaveza, a što se tiče voća što i povrće koje je neprirodno veliko, to iskreno izbegavam da kupujem. Mislim da ima nekih možda i nepredviđenih substanci.
1: A da li ste primetili vi razliku u cenama u odnosu na prošlu sezonu?
3: Pa iskreno primećuje se razlika u cenama, ali što se mene tiče, s obzirom na to da volim veoma voće i povrće, cena toliko ne utiče, ali kako se zove, ako je nešto preterano, iskreno izbegavam, ali pazarim redovno.
1: Da li ste kupovali prve trešnje?
3: Nisam za sada, ali gledam sad kako sam stigao na pijacu, da malo prošetam po pijaci pa da uzem probam jednu, dve, pa ako mi se svidi, uzet ću naravno neku pristojnu količinu.
1: Hvala.
3: Hvala vama, pozdrav za Radio Beograd 1.
1: Evo, čuli smo šta kažu prodavci i prvi kupci ovog jutra i kako oni komentarišu cene na pijaci ovih dana. Za ovo uključenje, toliko za sad.
4: Teodora, može jedno pitanje? Hoćeš da nam pročitaš cene tih trešanja?
1: Cene trešanja još uvek nisu izložene. Vrlo mali broj tezgi ima na, evo recimo, evo idemo prema jednoj. U pitanju su trešnje burlat, piše 1000 dinara.
4: Aha.
1: Ima, što se tiče jagoda, 400 dinara.
4: I ovo nam je dovoljno, hvala ti. Hvala ti, bio je ovo...
1: Ima i za 700 dinara.
4: Ti uzmi tri, za nas tri, pa ćemo da se, pa ćemo da podelimo. Hvala na javljanju. Bio je ovo izveštaj naše Teodore Joksimović. Čuli smo kakve su cene na Bajlonijevoj pijaci, nisu sve još uvek istaknute, a vi nam možete poslati izveštaj sa pijaca u vašim mestima. Kakve su cene, znate li neki trik za kupovinu jagoda ili neki recept za mlade krompiriće? Naš mail je jutroje@rts.rs. Biće nam drago da primimo mail iz vašeg mesta.
0: A dok ste već pri telefonu ili pri laptopu, računaru, taman možete da nam pošaljete i gde nas i kako slušate. Primamo fotografije, primamo snimke, audio poruke i u sandučetu naših naloga na društvenim mrežama Jutro je. A uskoro se čujemo i putem telefona, još malo pa počinje Prizma kviz. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Northern Lights. Koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjejlo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
2: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
3: Eko.

0: Prizma kviz. Dobro jutro svima još jednom. Da bismo se malo razbudili, zagrećemo vijuge, kreće naš Prizma kviz. Igra zdanja u kojoj možete osvojiti vrednu nagradu.
1: Ovu nagradu daruje Prizma Kragujevac. U pitanju je digitalni aparat za merenje krvnog pritiska model YE660D sa ispravljačem, a da biste osvojili nagradu potrebno je da tačno odgovorite na tri pitanja.
0: Ali ne brinite, za svako pitanje nudimo tri ponuđena odgovora A, B i V, a vaš zadatak je da izaberete tačan odgovor i tako dođete do poklona.
1: Verujem da vi to već znate, ali svi slušalci mogu da nas pozovu na broj telefona 011-655-33-70, dakle 011-655-33-70.
0: Telefon spreman,
1: spremno.
0: Pitanja spremna,
1: spremno.
0: Nas dve spremne.
1: Spremno. Čekamo vas da se igramo. Prizma kviz počinje. Imamo nekoga na vezi. Halo, dobro jutro.
2: Imamo nekoga na vezi. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ovde je Jovan iz Titela.
1: Jovan iz Titela, dobro jutro, hvala što ste se javili. Hoćemo da počnemo.
3: Može.
1: Ajde za početak da vas pitam kako je jutro u Titelu.
3: Pa vedro je, prilično je, lepo je vreme.
1: E, to me raduje.
3: Nije hladno.
1: Sad će Jana da vam postavi par pitanja, nadam se da će biti laka.
0: Jovane, prvo pitanje za vas glasi ovako. Koja vladarska porodica je vladala Srbijom u vreme izgradnje manastira Studenica? Pod A. Obrenovići, pod B. Nemanjići ili pod V. Karađorđevići?
3: Nemanjići.
0: Nemanjići, to je tačan odgovor. Hvala Jovane, bravo za vas. Možemo sada da pređemo i na sledeće pitanje. Jeste spremni?
3: Može.
0: Sjajno. Dakle, pitanje glasi ovako. Koji filozof je izrekao čuvenu misao? Porodica je osnova države. Pod A. Konfučije, pod B. Sokrat ili pod V. Volter?
3: Konfučije.
0: Još jedan tačan odgovor. Vidim da su vama vijuge već razmrdane ovog jutra. Ostalo je još jedno pitanje i nagrada će biti vaša. Naše treće pitanje glasi ovako. U romanu Ana Karenina kako se preziva porodica glavne junakinje? Pod A. Bolkonski, pod B. Karenin ili pod V. Rostov?
2: Ili pod V. Rostov.
3: Pod B. Rostov. Ne, pardon. Gotovo. Gotovo.
1: Čekajte,
0: daćemo vam još jednu šansu.
1: Dakle, A. Bolkonski, B. Karenjin i pod V. Rostov. A vi kažete, vaš odgovor je?
3: Karenjin.
0: Karenjin. To je tačan odgovor. Imali smo tu mali zbun, ali nema veze. Prihvatit ćemo ga.
1: Jovane, kako je vaše prezime?
3: Simić.
1: Simić. Jovan.

0: igračem koji daruje Prizma Kragujevac.
1: Hvala što ste se igrali sa nama ovoga jutra. Naš slušalac iz Titela bio je veoma brz, ali imamo mi još pitanja i nastavljamo kviz i sledećeg petka.

0: U Jablaničkom okrugu jagode se gaje na 150 hektara. Berba jagoda u plastenicima je pri kraju, a na otvorenom počinje za nedelju dana. Zbog velikih temperaturnih oscilacija prinosi će biti niži, ali ne kao prošle godine kada proizvođači jagoda zbog mraza nisu imali šta da uberu. Rekla bih, Majo, da su nam jagode definitivno tema jutra. Da, moramo posle ovoga
1: do pijace. Dogovorile smo se. Mi slušamo prilog koji je pripremila koleginica Danijela Kocić.
2: U plastenike ulaze u svitanje. Tada su i najlepši mirisni stočni plodovi sorte Alba. Svakog trećeg dana porodica Ilić u selu Manojlovcu kod Leskovca ubere od 150 do 200 kg jagoda. Prinos bi bio veći da nije cvetanje početkom aprila pratilo hladno vreme. Pre više od 15 godina prvi u selu opredelili su se za gajenje jagoda u zaštićenom prostoru uz stalna ulaganja u osavremenjavanje proizvodnje, objašnjava Ljubiša Ilić, proizvođač jagoda iz sela Manojlovca.
3: Ja sam jedini koji u jagodi, kao što ste videli dole na dnu, kupujem bumbare koji dosta pomažu da se jagoda što lepše opraši i da se dobiju lepi kvalitetni plodovi. Pokušat ćemo sledeće godine da to još osavremenimo. Ovo su frigoživići.

0: živeći sertifikovani, bezvirusni, koje ja dobijam, kupujem iz Italije i samo oni mogu da dobiju to što ću ja dobiti za 10-15 dana. Kada se berba završi, pojave se novi cvetovi koji određenom prihranom, tretmanom pospešimo da budu isto tako kvalitetni kao i ovi prvi.
1: Jagode su zahtevne, posla ima tokom cele godine, ali se Ilići tradicije ne odriču. Proizvodnja u plastenicima je sigurnija, a i prvi rod jagoda se više plaća. Ljubiša ih kaže prodaje na veliko po ceni 400 dinara za kilogram, na pijačnim tezgama su 100 dinara skuplje.
0: Cena je dobra, ali u kvalitativnom smislu mi imamo to što smo tražili, ali u kvantitativnom smislu nemamo kvantitet jer, kažem, dosta plodova je stradalo zbog tog lošeg vremena i trudimo se da to što ostane bare bude kvalitetno.
1: Berba jagoda na otvorenom počinje za nedelju dana. 90% proizvodnje je pod vedrim nebom u leskovačkom kraju, gde je najzastupljenija Zenga zengana. Od vremenskih uslova zavisi i rod. Prošle godine jagode je obrao mraz, sada se očekuje bolja sezona, ističe Dalibor Cvetanović, direktor poljoprivredne savetodavne stručne službe u Leskovcu.
2: Što se tiče prinosa ove godine, neće biti umanjen kao što je bio prošle godine, ali je ispod očekivanog. Neki prosječan prinos u zadnjih 10 godina se kretao negde oko 20 tona po hektaru. Ove godine očekujemo da to bude negde maksimalno 15 tona po hektaru. Upravo umanjenje ovog prinosa rezultirale su visoka kolebanja u temperaturama u fazi kada je jagoda bila u fazi cvetanja, zametanja i nalivanja plodova.
1: Sad je jagodi neophodno sunce, jer svaki kišni dan kad krene berba nagoveštava probleme i gubitke.
3: Slušali smo prilog Danijele Kocić.

0: 8 sati i 47 minuta, vi slušate Radio Beograd 1. Nedavno je na Festivalu stvaralaštva Zlatno doba 2026 ustanove Gerontološki centar Beograd dodeljena nagrada Iskorak Čedu Kovačeviću za književna i životna postignuća kojima se brišu stereotipi o starosti i starenju. Ovaj starina ima 96 godina i 19 objavljenih naslova, zbirki pesama, soneta i romana. Prvu knjigu je objavio u svojoj 69. godini i tokom radnog veka je obišao celu zemaljsku kuglu. 10 godina je radio u Zambiji u rudniku bakra kao geodezijski stručnjak. Veliki je promoter aktivnog starenja i kaže da mozak zarđa ako se ne koristi i ne uposli. Sa Čedom Kovačevićem je razgovarala Marina Stojanović za našu emisiju Doživeti stotu, koja je sutra na programu od 10 sati i 5 minuta, a mi izdvajamo deo tog razgovora.
1: Kazali ste na ovoj svečanosti, treba biti aktivan kada idemo prema kraju, a ne da čekamo kraj.
2: Tako je.
1: Pojasnite to malo.
2: Kad ste aktivni, to znači neka sila vas goni, vi ne mislite o kraju. Kraj će sam doći, sam po sebi. Postoje ljudi koji kad pređe 80 godina, on jednostavno čeka taj kraj, ko ukopan, kažnjava svoj celokupni put dotadašnji. Ja radim drugačije. Ja se ponašam sad isto kao pre 50 godina. Znači, moraš biti aktivan, moraš razmišljati. Ako si jedno i drugo izgubiš, onda već hodaš mrtav. A ja ne želim da hodam mrtav, ja želim da hodam dok padnem. Taj kraj, niko ne zna šta se dešava posle, ali važno je da u životu vi taj kraj dođete časno, kao ljudsko biće.
1: Da se vratimo malo na vaš životni, radno-aktivni period. Vi ste geodeta, jedan deo života ste proveli u rudniku bakra u Zambiji. Kako ste vi stigli na te prostore i gotovo čitavu planetu ste uspeli da obiđete manje više?
2: Ja sam radio u Geološkom zavodu Srbije gde se rade geološke karte. Bio je konkurs za odlazak kadrova, stručnih geologa, geodeta, kartografa u Zambiju. Oni su se tek tada oslobodili kolonijalnog sistema, postali su nezavisna država i hteli su našu pomoć. Ja sam konkurisao i primili su me. Tako sam zagazio u ekvatorijalnu Afriku, u potpuno drugi ambijent, drugi život, gde put je neupotrebljiv. Za 6 meseci kroz asfalt izbiju sabiljke, trava, toliko je život tamo jak. I to mi je pomoglo jer sam video korene. Ja mislim da je poreklo čoveka i njegov razvoj iz Afrike. Onda sam imao mogućnosti da uštedim sebi za putovanja. Drugi ljudi piju i propuše to. Ja sam tu količinu novca ostavljao na stranu i onda od tog sam išao po svetu. Najveći utisak je znamene ostavio Južna Amerika, Machu Picchu, čuveni grad Inka, koji su Evropljani kad su kolonizirali uništili. Nažalost, uništili su nešto što je vrednije od njih koji su tamo bili konkistadori. I onda to ta želja za saznanjem da vidite, da čujete druge, onda imate moć upoređivanja boja, običaja. Kad imate tu moć, vi bogatite svoj duh.
1: Kako izgleda vaš dan u 97. godini?
2: San mi je slab. Otpavam sat vremena posle podne, jedno 3-4 sata noću, onda one obaveze koje svako ljudsko biće ima za održanje, kondicije morate da obezbijete, šetnju i sve one aktivnosti, to obavim, onda obavezno nešto pročitam, što sam započeo, obavezno je bar 1 do 2 ukrštenice dnevno završim i napravim poneki stih. Tako da mi je to vreme ispunjeno radom. Kad god nešto ne radi, onda se počne da mi se drema, da kunjam, i onda taj deo vremena mi je kao da nisam živeo.
1: Kako ste vi, kad ste krenuli u prvi razred osnovne škole, znali da brojite?
2: Učitelj je sa svakim đakom razgovarao i onda je pitao da li neko zna da broji. Svi su ćutali, ja sam se javio. Ja kažem, ja ne znam do 10, ali znam do 77. Čuo sam jagnjat i onda mi je otac kaže, broj, ako ih nema 77, znači jedno si izgubio, 78 loše si brojao, pa si izbrojao više. I onda bi ja uveče, kad doterujem jagnjad kući, brojao jagnjad. I kad ih je 77, ja sam bio zadovoljan.
3: Čuli smo deo razgovora sa 96-godišnjim Čedom Kovačevićem, laureatom nagrade Iskorak Beogradskog gerontološkog centra za književna i životna postignuća, kojima se brišu stereotipi o starosti i starenju.
0: Evo još jednog važnog događaja. Beograd će danas biti domaćin jednog od najznačajnijih poslovnih događaja u regionu ove godine, Biznis Samita 2026. koji se održava pod sloganom Vizija koja se gradi. Biznis Samit koji se održava u ložionici prati naša koleginica Marina Bajić. Marina, dobar dan.
4: Dobar dan, evo ovo je jedan celodnevni samit koji će trajati do 18 časova i on je zamišljen kroz pet panela koji su podeljeni u dve grupe plus dva intervjua ekskluzivna, prvi sa Mohamedom Alabarom, direktorom Eagle Hillsa, a drugi sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem koji počinje u 17 časova. U ova prva tri, da kažem, prepodnevna panela teme su biznis i politika, energetika i zelena agenda, a u poslepodnevnom delu kroz dva panela teme su globalne promene i digitalni kapital. Očekujemo da ovo počne u 9 časova, tada je prvo zamišljen jedan uvodni deo, odnosno uvodna obraćanja, gde će nam se najpre obratiti direktor kompanije Elpaka, zatim predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež i premijer Srbije Đuro Macut. Zatim slede ova, da kažem, prepodnevna tri panela i tu bih naravno kao goste pre svega izdvojila prvog potpredsednika vlade i ministra financija Siniša Malog, tu će biti predstavnik MMF-a u Srbiji, Lev Ratnovski, a naravno kasnije kroz panele takođe ćemo čuti jako bitne predstavnike na sve ove teme koje sam pomenula. Između ostalog, tu će biti i predstavnici MOL grupe i Atlantskog saveza i ovo je nešto što već sada zavređuje najveću pažnju. Naravno, pratit ćemo i poslepodnevne panele i o tome izveštavati u daljem programu. Studio.
0: Biznis Summit koji se od danas održava u ložionici pod sloganom Vizija koja se gradi prati naša koleginica Marina Bajić. Za danas najavljeno sunčano vreme u prepodnevnim satima, suvo i sunčano, a u toku poslepodneva očekuje se delimično oblačno, a negde i kiša. Mi sada slušamo rubriku Srpski na srpskom.
3: Da proverimo da li pravilno govorimo i pišemo.

0: Halo Marina, opet ja. Trebala sam da ti ispričam nešto juče, ali sam zaboravila da te pozovem. Sedela sam kod kuće, gledala televiziju i vreme mi je jednostavno proletelo, znaš. Slušaj, molim te, šta se dogodilo? Vidi, zvao me juče komšija Marko i rekao mi da trebam da zatvorim sve prozore jer su najavili nevreme i grad, znaš. Međutim, ja tada nisam bila kod kuće. Trebao je ranije da me pozove. Kad sam se vratila, imala sam šta i da vidim. Znala sam da sam ostavila prozor na spratu otvoren. U sve to nisam stigla da popravim ono čudo od vrata. Jer se sećaš ti možda one nezgode od prošle godine? Pa vidi, ako imaš vremena, svrati na kafu sad. Tamo da ti sve lepo ispričam. Uglavnom, jako sam se iznervirala. Ništa me ne pitaj. Trebaš uvek da budeš oprezan, posebno kad u komšiluku ima puno dece.
1: Srpski na srpskom.
2: U srpskom jeziku često dolazi do mešanja uzročnog veznika jer i upitne konstrukcije jel. Evo objašnjenja. Jel koristimo kada postavljamo pitanje, a jer isključivo kao uzročni veznik. A što se tiče glagola trebati, on ima dva značenja. Jedno je značenje potrebe za nekim ili za nečim, a drugo je značenje nužnosti, odnosno obaveze da se nešto uradi. Primjeri za prvo značenje glagola trebati su sledeći. Trebaju mi lekovi, on ti nije trebao i slično. Tu se glagol trebati upotrebljava lično, to jest menja se po licima, trebam, trebaš, trebamo. A u drugom slučaju, kada ovaj glagol označava nužnost obavljanja neke radnje, upotrebljava se bezlično. Tada se glagol trebati nalazi u obliku trećeg lica jednine u srednjem rodu. U sadašnjem vremenu je to oblik treba, u prošlom vremenu oblik trebalo je, a u budućem trebalo bi. Naprimjer, treba da im pomognem, a ne trebam da im pomognem. Trebalo je da to urade, a ne trebali su to da urade. Treba da budeš oprezan, a ne trebaš da budeš oprezan. U normativnoj gramatici srpskog jezika skreće se pažnja da je glagol trebati bezličan i kada se subjekat nalazi ispred glagola trebati, ali pod uslovom da je u sadašnjem vremenu. Naprimer, ti treba da učiš.

0: I igrali su u našoj ulici fudbal. Jedan dečak je šutnuo loptu i draga moja Marina, pogodi gde je lopta završila. Udrila je pravo u vrata i to na moja staklina. I ovo što treba da vode računa, ja sad moram da zovem majstora i treba da gubim vreme još i na to. Stvarno ne razumem zašto po ceo dan igraju taj fudbal u našoj ulici. A i sama znaš koliko dnevno automobila prođe tuda. Trebalo bi da idu u park, tamo su na sigurnom. Ne moraju da brinu o kolima. Ovde bi mogli da se povrede. Mada, i mi smo bili deca. Isto smo i mi to radili. Dobro, treba da se igraju, a ne da po ceo dan koriste one telefone. Samo moraju da budu oprezni. Mogli su da se poseku. I tako, draga moja, niti sam zatvorila prozore, niti sam stigla da pozove majstora da popravi ta vrata. I stan mi je bio pun vode. Celu noć sam čistila i sušila nameštaj.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Anđela Momčilović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Sada je tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Srbija će ponudu za naftnu industriju Srbije poslati mađarskom MOL-u do kraja dana, a mađarska kompanija o tome treba da se izjasni do ponedeljka, potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je za RTS izjavila da u razgovorima ima pomaka, ali je i dalje najveći problem rad rafinerije u Pančevu, na čemu Srbija insistira.
3: Očekujem, ukoliko to bude pozitivno razrešeno, da ćemo onda sva ostala, da kažem, manje važna pitanja, a ostalo ih je nekolicina, onda i zatvoriti. Srbija ostaje posvećena dijalogu, kompromisu, iznalaženju rešenja. Naši zahtevi su apsolutno osnovani, tiču se prethodnog iskustva rada NIS-a i mislim da je to nešto što MOL treba veoma ozbiljno da uzme u obzir i ostaje da vidimo kakav će njihova krajnja odluka biti. Naš cilj je jasan, da zaštitimo interese naše zemlje, naših građana, naše privrede i da apsolutno nema kompromisa kada je u pitanju uticaj rada rafinerije na našu ekonomiju, na naš bruto domaći proizvod, na naš ekonomski rad, ali i na sigurnost snabdevanja.
2: Dubravka Đedović-Handanović u Atini učestvuje na ministarskoj energetskoj konferenciji Grčke, Srbije, Severne Makedonije i Bugarske. Glavna tema su projekti povezivanja tržišta, kaže ministarka. U energetskoj stabilnosti budućnosti srpske i regionalne ekonomije i

0: 9:09, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Za danas najavljena smena sunca i oblaka, a posle podne promenjivo oblačno, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviše dnevne temperature kretaće se između 22 i 26 stepeni, najtoplije trenutno u Beogradu i Novom Sadu 17, stepen manje je u Kragujevcu i Kraljevu, Kruševac, Ćuprija, Sombor, Vranje 15 stepeni, u Nišu je 14, Zaječar i Zlatibor 12, a na Kopaoniku je najhladnije 6 stepeni ovoga jutra.
1: Dani su porodice, a mi u ovom satu pričamo o izazovima koji savremeni način života stavlja pred porodicu. Kako prepoznati probleme na vreme, kome se građani mogu obratiti za pomoć i na koji način društvo može da pruži podršku najugroženijima. Naša sagovornica je Vesna Mraković, nacionalna direktorka SOS Dečija sela Srbija.
0: Ako ste stigli na posao i slušate nas i tamo, možda dok proveravate mailove, možete nas naći i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalogu Jutro je, pišite nam i na mail adresu jutroje@rts.rs. Znači nam da čujemo i vaše predloge i komentare.
1: Da možda... se i mi obradujemo, kada pogledamo mail, da se i mi obradujemo.
0: Da se i mi obradujemo, da stigne što fino i prijatno, a možete snimiti sebe ili fotografisati sebe gde nas sve slušate i u kojim prilikama, bilo da je to u automobilu, dok se spremate za izlazak iz kuće, na ulici, na poslu, pošaljite da i mi vas malo vidimo. Jutro je naziv naših naloga na društvenim mrežama, a i najbolje je na Radio Beogradu 1.

0: Gost jutra. Povodom Međunarodnog dana porodice razgovaramo sa Vesnom Mraković iz SOS Dečijih sela Srbija o izazovima i podršci porodicama. Vesna, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušalcima.
0: U kojoj meri ekonomska nesigurnost i stres koji nam donosi savremeni život povećava rizik od porodičnih kriza?
1: Porodice, kao što ste naveli danas, generalno u krizi, to zbog opšte konteksta u kojem mi danas funkcionišemo i živimo, a ako se tome dodaju još dodatni izazovi kao što je recimo nezaposlenost, siromaštvo, bolesti u porodici, nasilje ili neka druga kriza, najčešći nedostatak roditeljskih kompetencija, znanja i veština, onda stižemo do veoma ozbiljnog problema koji može trajno uticati na razvoj deteta i funkcionisanje svih članova porodice.
0: I zašto se danas sve češće dešava da roditelji dođu do te tačke kada kažu ne znam više šta da radim?
1: Jako je danas izazovno biti roditelj, jer vaspitanje se ne odvija samo u okviru porodice. Pre svega i mnogi roditelji nisu nikada naučeni kako da budu dobri roditelji. Porodica je izgubila onu svoju tradicionalnu ulogu, a bojim se da u ovo vrijeme tranzicije smo izgubili i mnoge druge vrednosti. Porodica je izolovanija, nekako usamljenija, nema te široke mreže podrške kao što je nekada postojala, ljudi su otuđeniji. Osim toga, dete čim izađe iz kuće u obrazovni sistem, još od vrtića, kasnije kroz školu, se susreće i sa vršnjacima i sa svojom okolinom. Škola je, nažalost, takođe oslabila svoju vaspitnu ulogu. Onda imamo i vršnjačku grupu, imamo ideale, uzore, imamo i digitalni svet, odnosno društvene mreže i druge uticaje koje su jako značajni. I kada se te vrednosti razilaze, da li u vaspitnim stilovima samih roditelja, u okviru šire porodice ili zajednice i ne podudaraju se, onda dolazimo do konfliktnih situacija. Mm-hmm. Također, današnji roditelji su jako zauzeti. Posao, druge obaveze nas troše, odvlače, ekrani koji su svuda oko nas, sve manje se bavimo jedni drugima, a za kvalitetne ljudske odnose, pa i odnos roditelji i dete, je potrebna ta direktna komunikacija.
0: A koliko ekrani mogu da utiču na zapravo, da otežavaju tu komunikaciju u porodičnim odnosima?
1: Ekrani su previše prisutni u životima i odraslih, a naročito dece, a najviše zavisi od sadržaja. Šta u stvari deca gledaju i na čemu provode vrijeme, odnosno i roditelji. Veoma često su to sadržaji koji nisu kontrolisani, primereni uzrastu deteta, koji u sebi sadrže neadekvatne poruke, čak i promovišu nasilje. Deca su sve češće, i to i sva istraživanja pokazuju, i u vršnjačkim grupama i u medijima izložene, a nažalost svedoci smo u poslednjih godinu i po dana, i kompletna društvena klima je nekako obojena netolerancijom, odsustvom komunikacije i nefunkcionisanjem raznih sistema, pa i obrazovnog, i onda to sve utiče i na razvoj deteta.
0: I koji su prvi znaci da porodica zbog tih savremenih pritisaka ulazi u krizu, i koji su prvi znaci da joj je potrebna podrška?
1: Pa znaci mogu biti različiti, od onih teže uočljivih kao što je slabija komunikacija između članova porodice, emocionalno distanciranje, nerazumevanje, neka deca zbog toga postaju povučena, zabrinuta, usamljena, druga opet mogu da se okrenu potpuno suprotnim reakcijama, hiperaktivnosti, tražeći podršku među vršnjačkim grupama, nekad i neadekvatnim, ili priznanje u tome, zavisnosti da li je roditelj distanci ili je previše brižan i prezaštitnički, članovi porodice se udaljavaju i onda mogu da se jave i različiti problemi u ponašanju. Naravno, ovdje govorimo o jednoj standardnoj porodici koja nema ozbiljne druge izazove, ali želim da podsjetim da skoro 25% ljudi u Srbiji živi na ivici ili ispod granice siromaštva i socijalne isključenosti, što znači da se oni susreću i sa mnogo dodatnih izazova, poput teške socioekonomske situacije, nasilja, bolesti, zavisnosti, drugih bolesti, nedostatka roditeljskih veština koje onda ozbiljno ugrožavaju i funkcionisanje roditelja i porodice i čak može dovesti do ozbiljnih problema u razvoju, pa i izmeštanje deteta u alternativnu brigu.
0: A koliko je danas prisutan problem emocionalnog udaljavanja članova porodice, uprkos tome što žive, kako mi kažemo, pod istim krovom?
1: Nažalost, toga je sve više i posledice mogu biti jako velike i svedoci smo, obeležili smo pre nekoliko dana i one najekstremnije tragične događaje koji nisu povezani sa ovim faktorima o kojim sam ja pričala, sigurno jesu sa narušenim emocionalnim i drugim odnosima u porodici i komunikacijom.
0: A kako program jačanje porodice, kako on pomaže roditeljima da se nosi sa izazovima savremenog roditeljstva i da spreče produbljivanje dalje krize?
1: Naša organizacija već više od 20 godina pre svega je fokusirana na podršku najugroženijoj deci. Mi smo obezbeđivali direktnu brigu i podršku deci bez roditeljskog staranja i kroz naše hraniteljske porodice smo naučili jednu veliku lekciju, da koliko je neophodna alternativna briga, deci uvek nedostaju njihovi biološki roditelji i da je jako važno raditi upravo na očuvanju porodice i preventivno kada porodica dođe u rizik ili krizu, ojačati je, osnažiti, pomoći je da ona preuzme svoju osnovnu ulogu, da omogući detetu da ima bezbedne uslove za život i odrastanje. I naši programi jačanja porodice su upravo tome namenjeni. Mi radimo sa porodicama koje se suočavaju sa teškim životnim izazovima i krizama. Fokus našeg rada je da radimo sa roditeljima na terenu, u njihovim domovima, u zajednicama u kojima oni žive i da im pomognemo da uspostave jedno sigurno okruženje i da nauče na adekvatan način da brinu o deci, da obezbede normalnu komunikaciju, partnerske odnose, adekvatnu brigu o zdravlju ne samo dece i obrazovanju, već i o svojim potrebama, zapošljavanje, poboljšanje ekonomske situacije i da na taj način porodica ostane na okupu.
0: Kada je pravo vreme i da li pravo vreme uopšte postoji za ovako nešto da porodica potraži podršku?
1: Pravo vreme je da mi u naš obrazovni sistem pre svega uvedemo jedan veoma važan, ne mora to biti poseban predmet, ali temu, a to je obrazovanje budućih generacija kako da budu dobri roditelji. Prevencija je jako važna, a treba raditi sa mladim ljudima, treba raditi sa budućim roditeljima. Kada porodica već dođe u krizu, jako je važno da bude informisana, da zna gde može da potraži pomoć. Nažalost, u našem sistemu i socijalne zaštite i drugim sistemima još uvek ne postoje razvijene usluge podrške porodici. Tu i tamo u nekim sredinama imate bračna i porodična savjetovališta, druge usluge poput našeg programa jačanja porodice nisu razvijene, postoji u retkim sredinama, mi recimo u 9 gradova i opština realizujemo ovaj program, ali on nije standardizovan, što znači da država ga ne pruža sistematski, nije ni finansiran. Mi naš rad obezbeđujemo zahvaljujući donatorima, građanima, kompanijama koje nam u tome pomažu i jako bi bilo važno da država pre svega donese normativni okvir, da odredi standarde za ove usluge socijalne zaštite, da ih onda obezbedi u svakom gradu, u svakoj opštini i da porodica u riziku, odnosno u krizi, ima kome da se obrati za pomoć.
0: I šta biste poručili roditeljima koji se osjećaju preopterećeno i misle da su izgubili kontrolu u vaspitanju dece u današnjim uslovima života?
1: Jako je važno da prepoznaju da im je pomoć potrebna, da ne krive sebe. Veoma često se roditelji osjećaju krivim ako se u nekom trenutku osjećaju slabim ili nemoćnim da reše određeni problem. Niste sami, postoji stručna pomoć, potražite. Potpuno je normalno u današnjim uslovima da svako od nas dođe u trenutak kad se zapita kako dalje. S jedne strane, s druge strane, jako je važno da znamo da naše ponašanje vaspitava decu. Dakle, samo reči, samo deklarativne poruke ili kažnjavanje ili nagrađivanje, popustljivost ili preterana strogost neće pomoći ako vi svojim ponašanjem šaljete drugu poruku, odnosno radite ono što deci preporučujete da ne treba da rade.
0: A koji su dalji planovi SOS Dečijih sela Srbija?
1: Naša želja i mi aktivno učestvujemo upravo u izmeni normativnog okvira. Želimo da pomognemo da sistem uspostavi ove usluge o kojem smo pričali. Mi bismo voljeli da naše programe podrške porodici imamo u što više sredina u Srbiji. Na tome intenzivno radimo i nadamo se da ćemo u saradnji i sa sistemom, sa lokalnim zajednicama, ali i sa našim donatorima uspeti u tome.
0: Vesna, hvala vam na razgovoru i hvala vam na izdvojenom vremenu. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: mleko.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
8: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
9: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona ledena kafa. 250 ml. 99,99. Baresa pasirani paradajz. 500 ml. 58,49. Lupi Lu vlažne maramice za bebe. 50 komada. 82,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
10: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: Politika mora da se vodi na socijalnoj osnovi i u smislu ekonomskih i privrednih reformi uz brigu o radničkoj klasi, o seljacima, trgovcima i zanatlijama. Tako je!
1: Na današnji dan 1945. godine Jugoslavija je oslobođena u Drugom svetskom ratu. Posle kapitulacije Nemačke 9. maja, njene trupe su pružale otpor kako bi se izvukle na teritoriju Austrije, ali su im jedinice 3. armije presekle odstupnicu i prinudile na predaju 15. maja 1945. godine. Slušamo generala Kostu Nađa.
2: Mene najviše impresioniralo moral naših boraca posle 9. maja. Jer rat je bio de facto završen u čitavu Evropi, u čitavom svijetu je rat bio završen. I meni je bilo neobično, bilo je teško izdavati naređenja za juriše, jer sam znao da će i u tim danima, makar je rat završen, još ginuti naši borci. Ginulo je dosta boraca od 9. do 15. maja. Mnogo smo ranjenih imali, jako mi je to teško bilo. Ali mogu da kažem da je moral naših boraca od 9. do 15. bio isti takav kao i od prvi dana našeg ustanka.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: 9 je časova i 43 minuta. Vi slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Dan porodice je u dijaspori svaka prilika da se sa decom provede više vremena. Radionice za decu, druženja u duhu tradicije koje sve podsjećaju na poreklo i značaj naše kulture najčešće organizuju druženja naših građana u inostranstvu. Proteklog vikenda u Norveškoj su učili ikonopis, ovog vikenda u Italiji imaju igre bez granica. Prilog pripremila Ružica Zorkić-Radičević.
1: U Stavangeru u Norveškoj uz pomoć profesorke sa fakulteta u Beogradu Ive Tatalović i njenog muža Jereja profesora doktora Vladana Tatalovića prošlog vikenda je organizovana radionica izrade ikonopisa. Uz ovaj bračni par koji je prešao hiljade kilometara da bi deci preneli znanja o osnovama ove drevne umetnosti, podršku radionici su pružile i parohije Dimitrije Solunski i Vasilije Ostroški, kao i Srpske dopunske škole u Stavangeru i Kristijan Sandu i nastavnice Nataša Dinčić-Radenković i Vanja Spahić. Događaj su zajednički organizovala Udruženja Srba u Rogalandu Ivo Andrić iz Stavangera i Udruženje Srba Srpski koreni iz Kristijansanda. Udruženje Srba u Vičenci druženje sa decom planira za ovaj vikend. I pošto su na druženje pozvali i decu iz Slovenije i ostalih delova Italije, zamolili su da i mi prenesemo njihovu zvučnu pozivnicu.
2: Subota, 16. maj o 13.30 časova, oriće se Quinto Vicentino od dečjih glasova. Dan rezervisan za dečje igre bez granica, da se još više sačuva ćirilica. Dolaze nam drugari iz Trsta, Udina i Slovenije, da sve bude još lepše i veselije. I drugari iz Rima, Firence, Bolonje i Milana stižu da se igraju sa nama. Spremili smo igre zabavne, da se lepe igre nikad ne zaborave. Takmičari mali se već uveliko spremaju, do najsitnijih detalja sve lepo pripremaju. Takmičenje. Neko mora da pobedi, ali imajmo na umu da prijateljstvo mnogo više od pobede vredi. Zajednički cilj je upravo ono što svako dete obožava, igra i zabava. Proglasit će najboljeg, ali pobedili su svi samim tim što su se toliko trudili. Pozivamo vas na dečje igre bez granica. Dođite, dočekat će vas vesela dečija lica.
1: Vesela dečija lica i svako vaše druženje u rasejanju očekujemo i od ostalih naših udruženja diljem sveta. Javite nam planove i pišite nam i dalje na e-mail adresu večeras.zajedno@gmail.com.
0: Slušali smo prilog koji je pripremila naša Ružica Zorkić-Radičević.

0: 9 sati i 49 minuta. Vi slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Evo jedna zanimljivost u vezi sa budućim prvenstvom u fudbalu. Pevačice Shakira i Madonna kao i K-pop grupa BTS nastupiće na poluvremenu finala predstojećeg svetskog fudbalskog prvenstva, saopštili su organizatori takmičenja. Finalna utakmica svetskog prvenstva igraće se 19. jula i prvi put će ovaj šou održati se na poluvremenu finala svetskog prvenstva. Voditelj programa biće Chris Martin iz grupe Coldplay. Evo i nekih servisnih informacija. Izvode se radovi na autoputu Miloš Veliki, zaustavna saobraćajna traka biće zauzeta do 18. maja. Usled izvođenja radova na autoputu Miloš Veliki na deonici ka Požegi došlo je do izmene režima saobraćaja na deonici Pakovraće Prilipac. U oba smera od 14. do 18. maja, izuzev vikenda koji je pred nama, od 8 do 18 časova izvode se radovi na redovnom održavanju telekomunikacionih instalacija sa zauzećem zaustavne saobraćajne trake, saopšteno je iz Puteva Srbije.
1: Imamo još jednu. Možda baterija budućnosti neće stati u džep, ali bi zato mogla da traje. Gotovo čitan jedan ljudski vek, pa i više od toga. Kineski naučnici predstavili su prototip takozvane vodene baterije, koja bi prema prvim testovima mogla da radi i do 300 godina. Istraživači sa univerziteta u Hong Kongu kažu da je baterija u laboratoriji izdržala čak 120.000 ciklusa punjenja i pražnjenja, što je desetine puta više od današnjih litijum-ionskih baterija koje koristimo u telefonima i laptopovima. Tajna dugog veka trajanja krije se u neobičnoj kombinaciji materijala. Umesto agresivnih hemikalija, ova baterija koristi neutralni elektrolit na bazi vode sa magnezijumom i kalcijumom, sastojcima sličnim onima koji se koriste čak i u proizvodnji tofua. Zbog toga je baterija nezapaljiva, netoksična i mnogo bezbednija za životnu sredinu. Naučnici tvrde da bi nakon upotrebe mogla bezbedno da se odloži bez opasnosti od zagađenja. Ipak ima i jedan ali. Za sada ne može da skladišti toliko energije kao klasične litijumske baterije, pa nije idealna za mobilne telefone ili laptopove. Ali zato bi mogla da ima veliku ulogu u energetskim sistemima budućnosti. Recimo za skladištenje struje iz solarnih i vetroelektrana, gde su pouzdanost, bezbednost i dug vek trajanja važniji od veličine same baterije. Dakle, možda nas u budućnosti neće nervirati baterija koja se ugasi posle 2 godine, već će problem biti kako da nasledimo bateriju koja traje duže od nas. Mi danas, to jest naš jutarnji program, traje još sat vremena. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: 10 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija će ponudu za naftnu industriju Srbije poslati mađarskom MOL-u do kraja dana, a mađarska kompanija o tome treba da se izjasni do ponedeljka, potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je za RTS izjavila da u razgovorima ima pomaka, ali je i dalje najveći problem rad rafinerije u Pančevu, na čemu Srbija insistira. Dubravka Đedović-Handanović u Atini učestvuje na ministarskoj energetskoj konferenciji Grčke, Srbije, Severne Makedonije i Bugarske. Glavna tema su projekti povezivanja tržišta. U ložionici u Beogradu počeo je jedan od najznačajnijih poslovnih događaja u regionu ove godine, prvi Business Summit 2026, koji se održava pod sloganom Vizija koja se gradi. Tim povodom na licu mesta je koleginica Marina Bajić koja prati ovaj summit.
1: Tako je, ovo je celodnevni summit zamišljen kroz 5 panela i 2 ekskluzivna intervjua, jedan sa direktorom Eagle Hillsa Mohamedom Alabarom i drugi sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je zakazan za 17 časova. 5 osnovnih tema su biznis i politika, energetika, zelena agenda, globalni izazovi i digitalni kapital. Naslov summita je Vizija koja se gradi i o njoj sada u uvodnom obraćanju su govorili i predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, premijer Srbije Đuro Masut i direktor Alta Kapitala Pedro Vargas David. Ovaj summit je zamišljen, kao što sam rekla, kroz nekoliko panela. U prvom delu panela prisutnima se upravo i obratio, dakle, premijer i predsjednik Privredne komore, a nakon toga drugi panelisti su ministar financija Siniša Mali i predstavnik MMF-a u Srbiji Lev Ratnovski. Predviđeno je i obraćanje predstavnika MOL grupe, Atlantskog saveza, Evropske investicione banke, Alta banke i Comtrade-a, a najavljeni su među govornicima, naravno ima ih puno, nabrojaću samo one koji su izazvali najveću pažnju predstavnika sedme sile, a to su predstavnici EXPA i Telekoma, gde je najavljeno obraćanje direktora Telekoma Srbije Vladimira Lučića,

0: kao i ministarke građevinarstva Aleksandre Sofronijević i ministarke zaštite životne sredine Sare Pavkov. Za kraj informacija da ovaj Business Summit ovde u ložionici okuplja 400 učesnika i da je među njima 200 biznismena iz Srbije i sveta. Studio.
1: Sa prvog Business Summita 2026. javila se Marina Bajić. U glavnom gradu Moldavije, Kišinjevu, održava se godišnja sednica Komiteta ministara Saveta Evrope, koja okuplja šefove diplomatija 46 država članica. Sastanak, koji je otvorila predsednica Moldavije Maja Sandu, dolazi u trenutku velikih geopolitičkih izazova i nestabilnosti na evropskom kontinentu. Srbiju predstavlja ministar spoljnih poslova Marko Đurić. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore bez ikakvog stvarnog razloga i potrebe konstruiše povod za javni napad na predsjednika Aleksandra Vučića, a povodom njegove izjave da neće učestvovati na obeležavanju 20 godina od odcepljenja Crne Gore od Srbije. Crnogorsko ministarstvo prethodno je saopštilo da Vučić nastavlja sa retorikom koja ne doprinosi dobrosusedskim odnosima. Zdravstveno stanje Ratka Mladića je katastrofalno, on je vezan za krevet i umire, izjavio je sin Darko Mladić. Navode haškog mehanizma da njegov otac dobija najbolju moguću negu odbacuje kao neistinite. Kaže da postoji solucija da se tribunal zamoli da ponovo razmotri apel, ali da nije siguran koliko to ima svrhe. Evropska komisarka za proširenje Marta Kos stiže u Prištinu u prvu posetu Kosovu i Metohije od stupanja na funkciju pre godinu i po dana. Poseta se odvija tokom nove izborne kampanje, trećih izbora za skupštinu, drugih vanrednih i ukupno petih u nešto više od godinu dana. U Pekingu je održana posljednja runda razgovora između Xi Jinpinga i Donalda Trumpa. Oni su se sastali u tajnoj rezidenciji komunističke partije Zhongnanhai. Kineski predsjednik je rekao da su postignuti važni zajednički dogovori o održavanju stabilnih ekonomskih i trgovinskih veza dveju zemalja. Ponovio je da je Trumpova poseta bila istorijska i značajna i ukazao da je postavljena nova vizija izgradnje odnosa Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Trump je kratko ocenio da su on i kineski predsjednik postigli fantastične trgovinske sporazume. Američki predsjednik je završio posetu Kini. Rusija i Ukrajina su razmenile po 205 zarobljenika, potvrđeno je u Moskvi. U Kijevu je dan žalosti zbog žrtava jučerašnjeg masovnog i najvećeg ruskog napada od početka rata. Prema najnovijem bilansu poginulo je 24 ljudi, povređeno više od 50, a 20 se vodi kao nestalo. Košarkaši Crvene zvezde igraće sa CDVita Olimpijom treći, odlučujući meč četvrtfinala ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počeće u 19 časova. Vreme danas, pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina. Vetar u Vojvodini i na planinama povremeno jak, temperatura 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 17 stepeni, Nišu 18, Beogradu 20. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 46%, pritisak 988 milibara. Jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 1.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Idealno vreme za jedan espresso, 10 je sati i 9 minuta. Ulazimo u poslednji sat našeg jutrošnjeg druženja. Petak je, pred nama je prolećni vikend, iako prognoza nije baš idealna. Za subotu najavljeno promenjivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. I pored toga, neki od vas ići će na svadbu, možda kao gost, možda i svoju. A mi uskoro upoznajemo Zorana Mitrovića, turizmologa iz Kragujevca, koji već nekoliko godina živi na Gran Kanariji, na Kanarskim ostrvima, a trenutno u Srbiji boravi kako bi organizovao svoju svadbu. Neću vam otkrivati detalje ovog razgovora, samo ću reći da je radni naziv, dok smo se dogovarali sa Zoranom, glasio Velika mrsna pravoslavno-kanarska svadba.
2: A u ovom satu slušat ćemo i razgovor koji će koleginica Snežana Pantović iz sportske redakcije voditi sa predsednikom Šahovskog saveza Andrijom Jorgićem. Započinjemo i serijal razgovora pod nazivom Kako su postali najbolji, a koji realizuje Radio Beograd i Fond za mlade talente.
1: Nakon naše emisije, dakle posle 11 sati, na programu je emisija U ritmu dana. Koleginica Nikolina Miljković donosi priču kako veštačka inteligencija menja svakodnevicu u srpskim firmama i zašto administracija i IT sektor prvi osjećaju ove promene, a i menja i tržište rada. Mnogi se pitaju da li će ljudi izgubiti posao ili će AI postati alati koji povećavaju produktivnost. To si se i ti pitala jutros u vezi sa našim najavama.
2: Da. U Beogradu se održava Business Summit 2026. pod sloganom Vizija koja se gradi. Centralno pitanje summita biće da li se kapital i dalje isplati ulagati u nestabilnim globalnim okolnostima ili upravo takvo okruženje otvara prostor za dugoročne razvojne strategije i nove investicione cikluse. Ove i druge aktuelne teme obrađuje naša koleginica Nikolina Miljković u emisiji U ritmu dana, koja je na programu od 11 do 5 časova.
1: 11.05, ostanite uz nas do 11, pred nama je sat ispunjen dobrom muzikom i još boljim pričama. Ovo je Radio Beograd 1, jutro je.

0: Kako su postali najbolji? Projekat Radio Beograda 1 i Fonda za mlade talente Srbije.
1: Počinje serijal Kako su postali najbolji, koji realizuje Radio Beograd i Fond za mlade talente. Mladi naučnici iz Srbije svojim rezultatima sve češće potvrđuju da znanje, posvećenost i veliki rad mogu da pomere granice već na samom početku karijere.
2: Jedan od njih je Dušan Trajković, istraživač pripravnik u Inovacionom centru Tehnološko-metaloškog fakulteta u Beogradu. Ovih dana obavešten je da je dobitnik jedne od najprestižnijih nagrada za master rad u oblasti hemije, a nagradu dodeljuje Fondacija Nenada M. Kostića.
1: Razgovor je vodila naša koleginica Sara Kolak.
3: Letećim pepelom i geopolimerima čovek se ne počne baviti slučajno. Mora da postoji neka varnica, a imajući u vidu da ste vi tokom osnovne i srednje škole učestvovali na takmičenjima iz hemije, da li je uzrok zbog koga se danas bavite tom oblašću bio neki profesor ili neki eksperiment ili je prosto došlo sve postepeno?
4: Pa evo, ja ću vam ispričati kako je sve počelo. Sve je počelo u osnovnoj školi Nikola Tesla u Rakovici, gde sam ja dobio izuzetno, izuzetno dobar temelj. Znači, tu su bile dve žene koje su bile koje su jedne od, ja mogu evo slobodno da kažem, kako ih i zovem, glavni krivci za ovo što sam ja danas. To je profesorka hemije Marina Botunjac i profesorka fizike Bosiljka Živanović. Ja sam u tom periodu, mi smo radili, izuzetno smo se pripremali za ta takmičenja. Dolazili smo i subotom u školu. Vi znate kako su deca u osmom razredu, baš tad nekog da naterate da dođe u subotu. To je malo nemoguće u današnje vreme, ali eto, ja sam sa zadovoljstvom dolazio u subotu i radio s tim ženama i prosto krao svako znanje koje su oni meni u tom trenutku pružale. Zanimljivo, u sedmom razredu ja nisam prošao na republičko takmičenje, ali sam ja na svakom času hemije, kad sam dolazio, ja sam rekao: profesorka, spremajte se, idemo u Požarevac. To je bilo planirano takmičenje u Požarevcu. Ja sam to svaki utorak i četvrtak kad smo imali termine. Ja eto, ne znam kako je ta žena nije poludela pored mene, ali svaki termin sam ja to govorio. On je rekao: dobro došao ne polako. I eto, na kraju se stvarno desilo da smo mi, nismo otišli u Požarevac, zato što je među vremenu premešteno u Kragujevac, ali smo stvarno otišli i dobili smo treću nagradu.
3: Isplatila se upornost.
4: Apsolutno, isplatila se upornost, dobili smo tu treću nagradu i ja sam bio u tom trenutku jako ponosan na to što smo uradili zajedno. Tako da je to bila neka inicijalna kapisla kad sam ja shvatio zapravo čime želim da se bavim.
3: U neformalnom razgovoru rekli ste da ste bili najgori đak u srednjoj školi i najbolji hemičar. Kako je došlo do toga? Kakav spoj?
4: Pa da, mislim, to je jako čudno. Ja sam posle osnovne škole upisao gimnaziju u Beogradu, gde sam ja prosto birao prirodno-matematički smer gimnazije sa idejom da se ja bavim hemijom. I ja sam tu u nekom trenutku u prvoj godini sam učio, mislim da je bila istorija. Ja sam to učio danima, to su bili neki stari Rimljani, stari Grci, meni ništa nije ulazilo u glavu i ja sam dobio dvojku. I onda sam posle toga nisam učio ništa, pa sam opet dobio dvojku. I ja sam seo s mojom majkom da porazgovaram, da sve mi dogovorimo, a kažem: vidi mama, ako ja učim istoriju, dobijem dvojku, ne učim istoriju, dobijem dvojku, ja samo gubim dragoceno vreme. Moja želja je da se ja bavim hemijom i da ja prosto u tome budem najbolji. Da li si ti saglasna sa tim da ja budem, prosto da upišem fakultet tako što ću da budem oslobođen prijemnog? I meni je majka rekla: jesam, ja tebi verujem, ja sam saglasna sa tim, molim te, nemoj samo hemiju, uči matematiku i fiziku, zato što su prirodne nauke među sobom jako povezane, tako da ti nećeš na adekvatan način prosto uspeti da izneseš tu hemiju bez matematike i fizike. I ja, evo sad s ove tačke gledešta, ja stvarno mogu kažem da je moja majka bila u pravu, da su sad meni i tekako i matematika i fizika jako značajni, i eto, prosto sam im zahvalan i na toj podršci koju je od malih nogu imala i poverenja koje imala u mene.
3: Također, ono što je još zanimljivo, vi ste upisali fakultet i išli na fakultet tokom COVID-a. Pa kako je to izgledalo? Da li vam je to pomoglo ili odmoglo?
4: Pa tako je. S obzirom da je tehnološko-metalurški fakultet jako specifičan fakultet koji ima pored teorijskog i čvrstog inženjerskog znanja, ima i ovaj eksperimentalni rad. Mi smo u vreme COVID-a prosto bile takva situacija da nismo išli jedno vreme na fakultet, ali da se eksperimentalna nastava realizovala. I sada vi kao mladi čovek od 20 godina da budete zatvoreni u kući, meni se to baš i nije svidelo. I šta sam ja onda radio? Ja sam uzimao višak predmeta iz treće, četvrte godine koji imaju laboratorij vežbe samo da bi dolazio na fakultet. I šta se onda desilo? Onda je došla četvrta godina gde sam ja imao 2, 3, 4 predmeta. Tako neki mali broj i ja sad, konačno dođe vreme da ja mogu da idem na fakultet, ali ja sad zapravo nemam šta da slušam na fakultetu. I ja odlučim da ja uzmem određene predmete sa drugih studijskih programa koji su meni bili jako zanimljivi. Pa je tu bila neorganska hemija, tehnologija građevinskih materijala koja mi je kasnije bila jako značajna u masteru, za izradu tog master rada. Onda sam uzeo recimo koroziju i razne predmete da bi dobio tu širinu koja je kasnije meni i tekako omogućila da se ja bavim različitim stvarima koje radim danas.
3: U tim studentskim danima krenula je i ta jedna druga linija podrške, to je zapravo bila institucionalna podrška. Naime, bili ste stipendista Fonda za mlade talente pod nazivom Dositeja. Koliko vam je zapravo značila ta vrsta podrške u trenutku kada kao mlad čovek još i ne znate šta sve možete, koliko možete? Da li je to bila pre svega jedna finansijska podrška ili bilo i nešto dublje?
4: Apsolutno, mislim svakako da svaka, pogotovo u studentskim danima, svaka novčana podrška znači, ja znate i sami da su studenti, mislim pogotovo oni iz unutrašnjosti, ja moram da kažem da njima stvarno jako teže nego nama iz Beograda, jer ipak mi iz Beograda živimo i dalje sa mamom i tatom i prosto imamo taj negdje obezbeđeno i stan i smešta i hranu, ali opet znate studentima nikad dosta para i prosto meni je to i tekako značilo. Ja mislim da sam od te prve nagrade, prve stipendije, kupio i bolji računar i prosto bolju opremu s kojom sam kasnije mogao da se bavim stvarima kojima se bavim, pisanjem radova, čitanjem časopisa i sve ostalo. Tako da eto, i te kako je značilo svakako.
3: Od onoga koga sistem prepoznaje, vrlo brzo ste se našli i na drugoj strani. U timu ste koji priprema srednjoškolce za međunarodnu olimpijadu iz hemije. Pa kakva nam to generacija mladih naučnika stiže?
4: Pa evo, ako je sudeći po prošloj godini veoma svetla, ja sam baš ponosan na tu svoju ulogu, ajde da kažemo, člana komisije, jer sam i ja u trenucima kad sam se takmičio, jedna od mojih želja je bila da budem član komisije. Jer uvek sam gledao nekako to da radite s tim mladim talentima, s nečim što najboljim što Srbija ima u tom trenutku, kao izuzetno veliku čast i veliku odgovornost pre svega. Tako da sam ja time počeo da se bavim prošle godine na poziv profesora Dušana Sladića, gde smo mi imali jednu fantastičnu

0: praktičnu generaciju. To su bili 4 momka i jedna devojka koji su se pripremali i ja mislim da su od svih četvorice koji su otišli na tu olimpijadu svi doneli medalje. Tu su bile 3 bronzane i jedna srebrna medalja i eto, prosto je Srbija bila prepoznata na najlepši mogući način u znanju hemije i u prosto o znanju hemije.
1: Pored hemije, paralelno gradite i drugi kolosek, menadžment kvaliteta i organizacije. Malo pre smo pričali o vašem master radu iz hemije, ali vi ste završili master i na Fakultetu organizacionih nauka. Istovremeno pohađate doktorske studije na Tehnološko-metaloškom fakultetu i na Fakultetu organizacionih nauka. Prosto, kako je moguće da se dogodi ovaj spoj i šta je to što vam menadžment daje, a što vam izostaje od hemije?
0: Pa evo, sad ću vam reći. Ja sam na osnovnim studijama na Tehnološko-metaloškom fakultetu završio studijski program hemijsko inženjerstvo, ali modul kontrola kvaliteta. I na tom modulu postoji jedan predmet koji se zove osnovi upravljanja kvalitetom, gde sam ja prvi put čuo o ISO standardima, o standardizaciji i prosto o svim tim nekim stvarima kojim se bavim menadžment kvaliteta. I ja sam od uvek znao da ću ja da završim 2 mastera, odnosno ja sam teo i 2 fakulteta, ali je moj otac rekao završiti prvo jedan pa ću ja da ti platim i drugi. Tako je bilo rečeno. I ja sam mu, kad je se približila prosto situacija za završen, sam rekao, tata, jesi sećaš ti obećanja koje si mi dao? On je rekao, sećam se, slušam, šta si smislio? I prosto ja je rekao, dobro, može. Tako da eto, tako sam ja prosto i saznao za Fakultet organizacionih nauka kao prosto mesto gde ja mogu da naučim neke stvari o menadžmentu kvaliteta i standardizaciji i upisao sam taj studijski program, odnosno to je u okviru studijskog programa inženjerski menadžment. Pohađajući tamo prosto nastavu koja se odvijala, sam upoznao profesorku Jelenu Ruso i profesora Jovana Filipovića sa kojima sam kasnije i nastavio da radim. I ono što se meni, na primjer, tamo jako svidelo jeste što oni nikad nisu mene, da kažem, terali da se ja prilagodim da budem menadžer. Ne, profesor je čak insistirao da sam ja izvorno tehnolog i da ja toga treba da se držim, ali da mi gradimo paralelno, da vidimo gde to neke znanja koje ja imam mogu da se primene kasnije. Tako da je master rad koji je proizašao bio pregled akreditovanih laboratorija, pošto je te laboratorije akreditacija negde više menadžerska stvar, a kako se zove, a laboratorije su više hemijska stvar, tako da smo negde u tim tu našli tu granicu na kraju. I sad kada pročitate te naučne radove, svi ti naučni radovi nastaju negde na granici između dve oblasti. I ja sam sticajem okolnosti to i prepoznao i onda sam upisao i doktorske studije gde je profesor odmah imao temu za mene koja je jako zanimljiva i koja jako dobro povezuje te dve oblasti, tako da mi smo tek počeli s tim da radimo, tako da ne bi možda i otkrivao dok se to ne realizuje na kraju. Mislim, ja sam siguran da će se desiti s obzirom da imamo put kojim idemo i naravno ćemo stići do kraja jer ne postoji druga. Mislim, ja sam ti jako tvrdoglav, nadam se da ste to shvatili iz ovog razgovora.
1: Pa to sam upravo i htjela da vas pitam. Da li ste sigurni da niste pomalo tvrdoglavi kada čujemo sve ovo?
0: Ja sam jako tvrdoglav. Ja mislim da koga god da pitate ne postoji tvrdoglava i osoba od mene. Jer ja kad nešto zapnem to je ili tako ili nikako drugačije. Ja često volim da kažem ima da bude tako makar zemlja bila kockasta. Tako da eto vi vidite koji je to nivo. I onda posle ako grešim, onda moji prijatelji, roditelji i ostali, onda oni znaju kako polagano da mene spuste na zemlju, ali eto, ispostavilo se da do sad sam malo grešio.
1: Dušane, hvala vam na izdvojenom vremenu i želim vam puno sreće u daljem radu.
0: Hvala vama i hvala vam još jednom na pozivu. Nadam se da će eto, ova priča inspirisati i neke mlade ljude da pođu mojim putem, što da ne.

0: Eko. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: U studiju Radio Beograda pridružila nam se koleginica Snežana Pantović iz sportske redakcije. Znatiželjne smo da čujemo razgovor sa Snežaninim gostom.
1: Dobar dan našim slušalcima, dobar dan i predsjedniku Šahovskog saveza Srbije, gospodinu Andriji Jorgiću, i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda.
2: I bolje vas našao i veliko mi je zadovoljstvo da sam gost kod vas i naravno pozdrav sve slušalce Radio Beograda.
1: I evo, šah je jedna drevna, stara igra, šah je jedna zaista predivna igra i ono što nas raduje, a što bih rekla da je veoma aktuelno kada je reč o ovom sportu, jeste da okuplja u našoj zemlji sve veći broj mladih. Imali ste jedno veoma zanimljivo takmičenje uz veliki broj učesnika, reč je o školskom takmičenju, to jest takmičenju devojčice i dečaka školskog uzrasta u Futogu, pa evo da kažemo da je to nekako i najaktuelnije i to je ovako jedna zaista divna slika koja može da predstavi na jedan pravi način upravo vaš sport.
2: Upravo sve ste rekli u najavi, jedno pre svega fenomenalno druženje za decu, jer šah je poput mostova jedna igra koja spaja ljude, spaja decu za čitav život i to je bila još jedna demonstracija. A sa druge strane, trebalo nam je dva dana takmičenje u osnovnoj školi Miroslava Antića u Futogu. I ono što sam rekao, druženje, prvi dan smo imali ekipno prvenstvo gde je učestvovalo 48 škola koji su se takmičili, što kaže, rame uz rame. Stvarno je bilo i dinamično, dobre borbe, mnogo dobrih i polaznika, sa druge strane mnogo i već iskusnih takmičara koji se takmiče već i koji su osvajači medalja što na državnim, što na evropskim prvenstvima. I imali smo jedno specijalno takmičenje, to je bilo takmičenje za srednje škole. Prvi put smo organizovali, učestvovalo 18 srednjih škola. Ajde da kažem, kod ovih klinaca, da nazovemo osnovaca, pobedila je škola Janko Veselinović ovdje iz Beograda, a što se tiče srednjoškolaca, Požarevačka gimnazija, koja je pobedila ispred Pete Beogradske, koja je sa dve ekipe došla, imaju fenomenalne takmičare,

0: koliko lepih poruka je poslato taj dan. I sada se neko ne naljuti, meni možda najvažnijih ili najboljih su bili oni 20 koje je došla grupa sa Kosova i Metohije iz naše južne srpske pokrajine, koji su se takmičili, družili sa svojim vršnjacima, obišli Novi Sad i poslali mnogo, mnogo lepih poruka.
1: Kada govorim o ovom sportu, mislim da nema mnogo prepreka da se on razvija uz neku kvalitetniju strategiju, rekla bih, s obzirom na to da ipak nisu potrebni neki veliki preduslovi. Dakle, dovoljna je jedna šahovska tabla i mogu dvoje da sednu, da li u parku, da li kod kuće, da li u hodniku škole, na odmoru malom, velikom i da se odigra ta šahovska partija i to je jedna velika prednost.
0: Kako da ne, i sa druge strane, evo kod vas ovde na vašem stolu ovde možemo tri table da stavimo, znači bukvalno da odigramo jedan mini turnir. Znači šah je vrlo lagan za organizaciju, sada imate one mušeme, sad su one, ajde da kažem, nešto novo u odnosu na one teške table drvene koje su nekad nosili naši roditelji, naše babe i dede i tako dalje. Sad samo smotate onu mušemu bukvalno u fišek ispod miške u jednu vrećicu figure i što kaže na keju možemo da menjamo poteze i razmišljanja. I radimo sa Zavodom za unapređenje obrazovanja na izradi programa. Nadam se da ćemo stići do početka nove školske godine da to uđe u jednu ozbiljnu proceduru i ono što smo potpisali sa Ministarstvom prosvete Vlade Republike Srbije je upravo taj deo da vratimo šah u škole. On je postojao u školama, pa se negde vremeno malo izgubilo. Možda smo i mi iz sveta šaha malo krivi za to što nismo malo više bili prodorni ili nismo više kucali na određena vrata, međutim želimo to da vratimo. Znate kako, ja imam potrebu, ja sam čovek koji je prihvatio ovu dužnost. Mene je u 45 delegata mogućih biralo 44. Glasali za mene. Znači, imam i veliku obavezu za to. I želim da ostavim nešto iza sebe. A mislim da ovo uvođenje šaha u škole bi bilo nešto stvarno kao jedna polazna osnova, kao jedan temelj za budućnost srpskog šaha, ali nije poenta da se sutra svi bave šahom. Ali naša deca igrajući šah, razvijući svoju motoriku, moždane vijuge, strpljenje, koncentraciju, da jednostavno izrastaju dobre, pametne i plemenite ljude, pa će neko biti dobar novinar, voditelj, neko će biti dobar kamerman, neko će biti naučnik, neko fudbaler, a neko će ostati u našoj šahovskoj bazi da se radujemo nekim novim pobedama. Ipak smo mi zemlja evropskih šampiona u šahu i sa onako, što kaže, istorijom, sa Ljubojevićem, Gligorićem, Aliso Marić, Natašom Bojković, mi moramo da imamo i neke nove, kao što sad imamo Inđića, Markuša, Teodoru Injac, da se radujemo novim pobedama, da uživamo u tome i da jednostavno se uvek nadmećemo, nadmudrujemo, da uvek nešto novo, neku novu inovaciju, kao što smo dobili i robota od Evropske šahovske unije, pa sada i robota nosimo sa sobom gde god idemo, pa nije zanimljiv samo deci, više zanimljiv ovim starima, vole malo da se oprobaju, što kaže, da vide da to može da se negde ta veštačka inteligencija pobedi, ali s druge strane budite sigurni da još dugo, dugo veštačka inteligencija neće moći da pobedi srpsku pamet.
1: Pa da, sada ste naveli neka najveća imena srpskog šaha, jugoslovenskog šaha, svetskog, evropskog šaha i to je neki pokazatelj u stvari da mi na ovim prostorima imamo i talenata, ali da imamo i nekih znanja i kada ste pomenuli nekada velike šahovske table drvene, ja se sećam, mi smo kao deca sa ocem igrali često šah i onda je mama stalno lepila upravo ovakav jedan pliš od ozdo.
0: Da ne bi...
1: S obzirom da se, kako ste upravo rekli, smota se ona
0: mušema
1: i stavi u torbicu ili pod mišku. I dokle se stiglo sa, upravo pomenuli ste uvođenje šaha u škole, dokle se stiglo?
0: Pa evo,
1: sa tim,
0: sledeće,
1: to je već nekoliko godina unazad, možda i 5-6 se govori o tome
0: više,
1: aktivno.
0: Više se govorilo, da kažem, posljednjih nekoliko meseci je stvarno aktivno i radi se bukvalno na terenu, izrađuje se program i ono što će prvi
1: Kakva
0: korak
1: ideja?
0: Da bude ideja da se uvede od 1. do 8. razreda kao van nastavna aktivnost. I čak se ne zadržavamo se tu, nego idemo i u predškolske ustanove. Jako je važno da se deca pripreme za onaj prvi razred osnovne škole. Pa evo, recimo, vi se prvi put sa nekom strategijom menadžmentu susretnete tamo negde na fakultetu u prvoj godini. Naša deca u 7. i 8. godini života razvijaju strategiju na 64 polja. Pa zar to nije dokaz o ovome što pričam?
1: Dobro, razvija se logičko.
0: Naravno. Bukvalno ga motivišete, neću da kažem,

0: naterate, motivišete dete da razmišlja, da jednostavno mora da odigra svoje poteze i on polako poče da predviđa i poteze protivnika, što je jako važno. Znači će im u životu. Jedna dobra osnova i priprema za život. Jedan od prvih koraka.
1: Šah može da donese nešto veoma, veoma bitno za našu decu, a to je da nauče da donose dobre odluke, najbolje odluke i za sebe kasnije u životu, kada nauče da donose dobre odluke u šahu.
0: Upravo tako. Biće nekad možda i neka pogrešna odluka, da ih bude što manje. A mislim da šah može da doprinese upravo da ih bude što manje. Što kaže i to strpljenje i da pružiš ruku protivniku. Ono što sam hteo da kažem da sledeći korak vezano za uvođenje šaha u škole je obuka nastavnog kadra, što je jako važno.
1: Da.
0: Jer džabe nama sve ovo što pričam ako nema toj deci sutra ko da predaje. Znači prvi 150 će sada tokom juna da se obuči u 5 centara: Novi Sad, Loznica, Beograd, Kragujevac i Niš.
1: Kako će to izgledati? Moraju da znaju da igraju šah?
0: Pa dobro, mora da zna bar da poređa figure. Nama ne treba da decu edukuju u tim uzrastima velemajstori. Velemajstori će da rade sa nastavnicima i da ih pripremaju za to i da jednostavno oni steknu osnove znanja iz šaha. Jednostavno kroz jednu šahovsku kulturu pripremamo decu, a posle što kaže oni koji pokažu afinitete prema šahu, tu postoje šahovske škole koji će da crpe tu decu, da ih obučavaju, da jednostavno prepoznaju u tom smeru ko je zainteresovan i da dalje pravimo s ovom našom akademijom koju otvaramo krajem juna u Šahovskom savezu Srbije, koji će poneti ime našeg Svetozara Gligorića, da se svi ponosimo time da 12 najbolje dece za koje je struka rekla po osvojenim medaljama, rezultatima ostvarenim, bit će polaznici te prve akademije i mislim da je to onda kao krovna organizacija, da je to jedna zaokružena priča i da idemo u neke nove, ja volim da kažem, šahovske pobjede.
1: Da. Bilo je dosta uspeha, već smo konstatovali, kada je reč o šahovskom sportu. I ono što je nekako važno jeste upravo ta rekrutacija novih kadrova, a za to su nam neophodni klubovi. Nekada ih je bilo zaista puno. Kakva je situacija
0: ali
1: danas?
0: Ali vi znate da je dan danas šah po masovnosti treći sport u Srbiji po broju registrovanih igrača i broju klubova. Znači odmah iza fudbala i karatea. Sa preko 12.000 registrovanih igrača koji su organizovani u 450 klubova. To malo ko možda se pohvali time. Naravno, kao i svi i naši klubovi po lokalu se susreću sa velikim problemima. Međutim, ovo što sam ja pokrenuo posljednjih godinu dana da radimo trofeje u 10 gradova u Srbiji, da obilazim bukvalno od seoskih klubova do onih koji se takmiče u Ligi šampiona. Meni su čak možda i draži ovi seoski klubovi, volim da odem tamo.
1: Da. Kao što sigurno sam je zanimljivije.
0: Pre 15 dana bio u jednom selu gore kod Gornjeg Milanovca i 100 žiteljima to selo. A znate koliko je došlo da igra šah? Njih 60. To je bilo nešto fenomenalno i to je ta početna osnova, a mi želimo da lokalce spojimo sa klubovima, jer to je jedini način da klubovi ostanu i da budu organizovani, da rade, da budu društveno korisni i odgovorni, da regrutuju novu decu i da jednostavno budu partneri sa lokalcima, jer jednostavno svaka ulica mora da bude dvosmerna i mislim da smo na dobrom putu i da ću uspeti u tome.
1: Hvala najlepše na gostovanju i raduje nas eto da se ova drevna igra na ovaj način tretira u našoj zemlji, da će biti još dobrih, kvalitetnih šahista i budućih malih šampiona. Čestitam na tom radu i samo nastavite tako. Hvala na gostovanju.
0: Hvala i vama i što pratite sve naše akcije. Bez vas i ova naša priča ne bi bila tako jaka.
1: Gost prvog programa Radio Beograda bio je predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorkić.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1. Zoran Mitrović je naš čovjek koji živi na Kanarskim ostrvima, a ovih dana u Srbiji boravi kako bi organizovao svadbu. Zorane, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Odmah da vas pitam, da li je mlada Kanarka ili je iz Srbije?
1: Mlada je Kanarka. Mlada je Kanarka, upoznali smo se pre 5 godina i nakon eto duge veze mi smo rešili da to zvaničimo svadbom koja će se desiti u Srbiji.
0: Kako ste se dogovorili oko mesta održavanja svadbe i koji će se običaj poštovati?
1: Pa to je vrlo lagano organizovati.

0: putovati, to jest dogovoriti, zato što planiramo dve svadbe, onako zvanično. Već smo građansko venčanje radili u Kragujevcu prošle godine u decembru. Svadba pravoslavna, mrsna, će se desiti u Kragujevcu ove godine u septembru. Do kraja godine nadamo se da će na Kanarskim ostrovima i onaj treći najljepši deo.
1: Dakle, velika, mrsna, pravoslavno-kanarska svadba.
0: Tako je, srpsko-kanarska.
1: Moram da vas pitam, ovo znači da će se naša dijaspora na Kanarskim ostrovima proširiti?
0: Pa, zvanično se širi dosta brzo i hoće, svakako. Već nas ima popriličan broj na svim, pošto Kanarska ostrova kao arhipelag ima ih 8. Na svakom ostrovu ima nas po 10, 20, na drugim većim ostrovima po 100. I onda to raste, bukvalno svakodnevno, zbog projekata i poslova.
1: Kako su vam aktivnosti? Kako se
0: organizujete? Kasa Srbija kao takva, Srbija kao takva je... rodila se, eto, kao nas dvoje što imamo danas razgovor, imali smo tako razgovor Srbi, ne samo Srbi, već i Hrvati, i bilo tu i Bosanaca i par osoba iz Slovenije, i kroz razgovor ajde da napravimo neku našu asocijaciju, neku našu grupu gde možemo, jel te, okupiti ljude sa Balkanskog poluostrva, bivše Jugoslavije uglavnom, nešto što nas zanima, a zvaće se kako, mi se dosetili, ajmo da nek se zove Srpska kuća, Casa Serbia, na srpskom i na španskom, i ćirilično i latinično ispisano, i to je tako počelo i sada živi.
1: Vi ste iz Kragujevca?
0: Tako je.
1: Turizmolog ste?
0: Tako je, ekolog turizmolog, tako je.
1: Kakve su prilike na Kanarskim ostrvima?
0: Prilike, ako govorimo o ekologiji i turizmu, turizam je ekstremno razvijen. To je jedna od najpopularnijih destinacija, verovatno u Španija kao takva, vrlo popularna u svetu. A što se tiče evropskog kontinenta, sva ostrva su ekstremno popularna, Gran Canaria poprilično. Za naše uslove ovde, Tenerife, svi su čuli za Tenerife, ja nisam isto, kad sam otišao, nisam znao da Gran Canaria postoji kao takva, moja sramota, ali već 6 godina... poprilično turizam razvijen, ekologija, možemo to još da radimo kao i ovdje kod nas.
1: I kad se vratite u Kragujevac, kakvi su vam utisci?
0: Hrana, porodica, prijatelji. Pa dosta se promenilo, mora da priznam, u pozitivnom smislu, ali imamo dosta da radimo, ali svakako mi prija. Ostrvo Kragujevac nikada dosadno nije i uvijek je nešto sveže. Naravno, hrana i porodica, to uvijek moramo da istaknemo.
1: Vratimo se mi malo na svadbu. Prvo, da. Ja sam čula da danas organizovati svadbu nije tako jednostavno, pre svega da se tu govori o nekim ogromnim budžetima, velikim izdacima, ne morate o ciframa, samo da li vas je to sve iznenadilo?
0: Mi cifre za nje još uvijek ne znamo, tako da i ako želite taj broj, zaista ne znamo.
1: Zato ste tako optimistični još uvijek sve.
0: Poprilično. Pa znate kako, jako je teško organizovati i koordinistati, jer živimo tamo, ja sam tamo 95% svog vremena, tih 5% Kragujevac, Beograd, Srbija generalno, da pokažem svoju suprizu i svoju zemlju ovde. Teško je iskoordinisati, međutim, u drugu ruku je lagano, zato što imamo prijatelje, zato što imamo rodbinu, zato što imamo svoje ekološko udruženje u Kragujevcu već dugi niz godina i svi nam oni pomažu.
1: To sam htjela da vas pitam, da li ste se prepustili u ruke planerima i organizatorima ili ste se oslonili na tetke, strine, rođake?
0: Pa, bukvalno ova druga varijanta. Oni su naši planeri. Oni su naši, nas poznaju najbolje, poznaju moju današnju suprugu, znaju šta želimo, prate instrukcije preko okeana i zaista to sve ide lagano. A onda su tu i prijatelji koji izađu susret, fotografi koji nam, ne moraš ti to da platiš, damo se dugo, Zorane, ti si iz Kragujevca već, bio sam ja tvoj volonter, sad ćemo raditi ovako i onako. I tako da i cena je znatno niža od onoga što planiramo, zato i planiramo da odradimo i na Gran Canaria drugi deo venčanja.
1: E sad, vratimo se malo na onaj razgovor sa početka. Da li je suprugu bilo potrebno ubeđivati da se venčate ovde ili je i to bilo njoj prihvatljivo?
0: Ne, to je bilo... Ajde da vam priča od početka, skroz, čak prošle godine, došli smo na jednu svadbu naše prijateljice. Htjela je da isprati ceo taj naš krug, taj tradicionalni, jel te, kad se to radi u crkvi, pa kad se običa ispred crkve, pa kad odemo do mesta gdje se slavi, pa sva ta naša muzika, kolo kad se igra, tako dalje, i ona je pala, jednostavno, zaljubila su sve to. Crkveni običaj, jel te, stavi krunu, postaje princeza tog dana, pa onda peškir, vežu se ruke. I sve to, ona se zaljubila, jel te, katolik, mi pravoslavne vere ovde, većinom, dopalo je se jako i kaže, hoću da radim to ovde. Mi smo planirali, već dogovorili prostor, a nismo ni razmišljali da će se to desiti u našoj crkvi. Ona izrazila želju i kao takva, jel te, priča se razvijala.

0: Jel, ako ja želim da pređem u pravoslavnu veru, samo da bi to najlepše moguće odradili u našoj pravoslavnoj crkvi, tako da ćemo se tebi kad dođemo, prvo će se krstiti, a onda ćemo, jel, te venčanje raditi u našoj crkvi.
1: Ja moram da vas pitam, čula sam da ste spomenuli kolo.
0: Naravno.
1: Da li je bilo časova, instrukcija, učenja, hoće li biti kola na svadbi?
0: Mora. Mora. Kola je brže naučila, brže nego što naš jezik kapira, tako da jednostavno to je, jel te, za ples, pošto su oni latino duše, to nije bio problem, jezik je problem i tu se onako baš, znači li su da čita to, to mi je ključno, ali već sklapanje rečenica smislenih, to ide malo teže, ali ide brže.
1: Ima li ipak nekih običaja koji su je možda iznenadili?
0: Ima i to.
1: Moramo da spomenemo ime vaše supruge, vrlo tako često i se obraćamo tako, molim vas, imenom i da spomenemo, prezime ćemo posle.
0: Jasno, jasno. Njeno ime Aranzazu, Aran iz Milošte kratko, da svi ukapiraju, a prezime, ako hoćete, Rodriguez Mederos, uopšte tradicionalno dva prezimena.
1: Dva španska prezimena. A recite mi kako će biti u buduće?
0: U buduće, pa mi smo se dogovorili da se oko toga nešto ne puno ne dogovaramo, ona će zadržati svoje, naša deca, zdravlja, neka bude, samo će imati i jedno i drugo, i Mitrović Rodriguez, a ona će zadržati svoje i u srpskim dokumentima će imati Aranzazu Rodriguez Mederos, mislim da to je moguće, nemam pojma, ako nije, svakog će nas obavesti o tome, a i tamo moja dokumenta će biti Zoran Mitrović, sve smo to već rešili, ja već sve to imam.
1: Tako da je sve manje više završeno. Moram da vas pitam i za učenje jezika. Mm-hmm. Rekli ste da supruga već ćirilicu može da onako razazna, a tako, učenje jezika, da li postoje neke reči koje naši ljudi obavezno nauče svoje supružnike u inostranstvu prvo? Koje su te reči koje se najčešće prvo nauče?
0: Pa, ako idemo sami, uvek se naučane one loše reči, to svi znamo i šale, znate. Ali pošto sam ja svoj život tamo počeo, pogotovo na Gran Canariji, radići sa decom, deca posebnim potrebama, migranti, ja sam naučio neke najosnovnije, neke simpatične i reči kako, jel te, kako reći dobar dan, kako pozdraviti, kako zatražiti taksi, kako vodu kupiti, kako dalje, osnovne neke stvari. I obratno ovde. Dakle, ja sam želeo da Ara naučim nekim osnovnim stvarima, da se zahvali, da kaže živeli, to je isto ključna stvar, kako se zove naše popularno piće, jel te, rakija, da zatraži pljeskavicu, omiljeno kajmak, moramo da, svi kome slušaju danas, koje nas slušaju, biznis je kajmak, molim vas, dajte da ga šaljamo na ostrva, svi bi to poludili sa tim. To su neke osnovne stvari, hrana i osnovna komunikacija.
1: Vaši prijatelji sa Kanarskih ostrva će doći na svadbu?
0: Rodbina njena, da. Zato planiramo, jel to, u decembru, krajem godine, pošto tamo večno proleće, čisto da znate, temperature 23-26, konstantno, 365 dana u godini. Rodbina hoće i neki najbliži prijatelji su tu sa nama, bit će, nadam se, 10-15 njih, a onda ćemo u decembru praviti za sve tamo. Sa njene strane, što kažu, i drugi deo venčanja, to je drugu svadbu tamo.
1: Očekujete li neke kulturološke šokove ili mislite da će sve proći lagano?
0: To je jako zanimljivo pitanje. Ne, ba, ja sam njih pripremio na sve to već godinama, već i dolazim ovde, njene porodice bila ovde, upoznala sam njene mama, moja mama, braća i tako dalje, već su oni dolazili ovde i već znaju. Kulturološki šokovi kao takvi ne postoje što se tiče naroda generalno. Mi smo, oni nas vide, pogotovo Srbe, kao latino duše Balkana. Mi volimo i da plešemo, mi volimo i da smo glasni, da pevamo, da nakon posla popijemo kafu, popijemo piću u kafiću, to su oni. Jedina razlika što mi nemamo plažu, ali imamo brdo kafiće, brdo mesta gde možemo da se opustimo. Ali generalno kao tradicija i tako dalje ne postoje neke ogromne razlike. Čak više sličnosti imamo Srbi i Kanarci nego drugi narodi. Iznenadili biste se. Pogotovo kulturološki.
1: Mi se radujemo ovim sličnostima i ovim spajanjima. Nadamo se da ćete nam neke utiske javiti na posle svadbe. Radio Beograd vam čestita i vama i vašoj supruzi i čekamo utiske posle svadbe i utiske i rodbine sa Kanarskih ostrva.
0: Hvala najlepše.
1: Zoran Mitrović bio je gost našeg jutarnjeg programa. Razgovarali smo o organizaciji jedne pravoslavno-kanarske svadbe. Nadamo se da vam je vreme proletelo uz priču i muziku i da će vam ovaj radni deo petka proleteti isto tako.
2: Vikend je pred nama, a u vikend izdanju našeg jutarnjeg programa čeka vas koleginica Nada Babić već sutra od 6:30. Zahvaljujemo se ekipi koja je ovog jutra radila sa nama, Igor Živković, Sofija Mušicki, Aleksandar Radović i Katarina Tošić.
1: Mi smo Jana Rokić i Maja Bogunović, želimo vam prijatan dan i da lepo provedete vikend pred nama.
2: Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U ložionici u Beogradu održava se jedan od najznačajnijih poslovnih događaja u regionu ove godine, prvi Biznis Summit 2026. Okupio je vodeće domaće, regionalne i svetske lidere biznisa, politike i finansija. Sa najnovijim informacijama sa samita javlja se Marina Bajić.
1: Ovo je celodnevni samit čiji je glavni organizator Euronews Srbija i samit je zamišljen kroz 5 panela i 2 ekskluzivna intervjua, prvi sa direktorom Eagle Hillsa Mohamedom Alabarom i drugi sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem koji je zakazan za 17 časova. 5 osnovnih tema samita jesu biznis i politika, energetika, zelena agenda, globalni izazovi i digitalni kapital. Moto samita jeste vizija koja se gradi i o tome su u uvodnim obraćanjima govorili direktor Elpa Kapitala Pedro Vargas David, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež i premijer Đuro Macut. Čadež je rekao da je Srbija na raskrsnici velikih prilika i da su upravo ovde danas ljudi koji o tome govore sa aspekta politike i biznisa, energetike i ekologije. Premijer Macut poručio je da Srbija treba da ima jedan perspektivan biznis i da je glavni preduslov za to stabilno okruženje. Nakon toga održan je prvi od 5 panela u kojem je učestvovao ministar financija Siniša Mali, koji je rekao da su 3 generatora ekonomskog razvoja Srbije, uslužna delatnost, energetika i zdravstvo, a na njega se nadovezao i predstavnik MMF-a u Srbiji, Lev Ratnovski, koji je zaključio da je jedan od glavnih uslova razvoja u Srbiji svakako i zajedničko tržište sa Evropskom unijom. Upravo sada počinje sesija o energetici, o čemu govore predstavnici MOL-a i Atlantskog saveza. O ostalim panelima izveštavamo u narednim informativnim emisijama.
0: Hvala, bilo je ovo Marina Bajić. Srbija će ponudu za naftnu industriju Srbije poslati mađarskom MOL-u do kraja dana, a mađarska kompanija o tome treba da se izjasni do ponedeljka, potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je za RTS izjavila da u razgovorima ima pomaka, ali je i dalje najveći problem rad rafinerije u Pančevu, na čemu Srbija insistira. Dubravka Đedović-Kandanović u Atini učestvuje na ministarskoj energetskoj konferenciji Grčke, Srbije, Srebrne Makedonije i Bugarske. Glavna tema su projekti povezivanja tržišta. U glavnom gradu Moldavije, Kišinjevu, održava se godišnja sednica Komiteta ministara Saveta Evrope, koja okuplja šefove diplomatija 46 država članica. Sastanak, koji je otvorila predsjednica Moldavije Maja Sandu, dolazi u trenutku velikih geopolitičkih izazova i nestabilnosti na evropskom kontinentu. Srbiju predstavlja ministar spoljnih poslova Marko Đurić. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore bez

Dobar dan, dobar dan i dobrodošli u Ritam dana. Ovo je Radio Beograd 1, 11 sati i 6 i po minuta. Danas je petak, 15. maj, Svetski dan porodice. Još u osnovnoj školi naučili smo da je porodica stub društva, a ovaj dan naglašava potrebu za politikama koje podržavaju porodičnu stabilnost. Ustanovljen je 1993. godine i podstiče svest o izazovima sa kojima se porodice suočavaju, uključujući ekonomsku nestabilnost i potrebu za podrškom. U današnjem ritmu dana govorimo o tome koliko je veštačka inteligencija promenila poslovanje. Čuli ste već i u našim vestima i kroz jutarnji program, u Beogradu se održava biznis samite pod sloganom Vizija koja se gradi. Sve poruke sa prepodnevnog dela samita čućemo od naše reporterke Marine Bajić pred kraj ovog sata. Analiziramo i kako će se odluka ZETE o povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova odraziti na odnose Beograda i Podgorice. U dokumentarcu predstavljamo novu pesmu Deep Purple i posthumno Prince. Dovoljno razloga da ostanete uz Radio Beograd 1 sa vama do 14 sati. Nataša Mančić, Igor Živković, Teodora Obračević, ja sam Nikolina Miljković. Dobro mi došli.

0: I vest koja nam je upravo stigla, služba za suzbijanje kriminaliteta i služba za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Republike Srbije uhapsile su načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića i odredila mu zadržavanje do 48 sati. Milić je ranije danas saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku. Više informacija očekujemo u narednim vestima. A naredne minute posvetit ćemo veštačkoj inteligenciji i poslovanju. Veštačka inteligencija se proširila na sve segmente našeg života i menja način na koji radimo, poslujemo i živimo. I da li pokriće novu revoluciju? Moj gost u studiju Darko Marjanović je stručnjak za veštačku inteligenciju i digitalnu transformaciju poslovanja. Darko, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Mi smo se videli pre jedno godinu i dva, tri meseca poslednji put i tada je podatak bio da svega trećina firmi u Srbiji koristi AI. Umeđu vremenu se svašta desilo, u AI je godinu dana veliki period, odnosno dugačak period. Kakva je sada slika kada je reč o primjeni veštačke inteligencije u Srbiji i poslovanju?
1: Da, dosta stvari se izdogađalo poslednjih godinu dana na polju AI-a. Imamo neke nove modele, neke nove stvari. Dosta se generalno stvari dešavaju jako, jako brzo. U odnosu ako gledamo ranije koliko se tehnologija menjala. Sad nemamo neko istraživanje, ali negde po nekom mom osjećaju i u praksi deluje mi da više firmi koristi i to je ono, ajde da kažem, vidljivo. A imamo i onaj deo gde, ne znam, developeri ili drugi zaposleni koriste alate, a da zapravo to firme čak možda i ne znaju, oni kako to nazivaju shadow AI, gde zapravo ljudi se sami dovijaju. Tako da definitivno se povećala taj stepen korišćenja AI-a. E sad, koliko tačno, to je sad dobro pitanje.
0: Dobro, i ovo što se povećalo, gde greši kompanije kad uvode AI? Jesmo li mi nespremni? Mi, kad kažem mi, mislim na ljude koji rade i primenjuju veštačku inteligenciju, ili je to kako se zove pritisak poslovodstva, samo mora da se koristi, to je trend.
1: Ja bih rekao da ima i jedna i druga strana, ima gde to nekome KPI, ja ne znam,

0: ovaj, ako je neko skoro čitao, Amazon je svojim developerima uveo KPI za tokene i onda su oni našli način kako da to troše, a da zapravo nisu ništa radili. Tako da imamo taj ekstrem gde management traži da se koristi AI samo da bi se koristio. Ovaj, a sa druge strane imamo stvarno firme koje ovaj, žele, imaju potrebu. E sad, koliko smo zaista spremni, zavisi od firme do firme. Ovaj, ono gde i dalje iz nekog mog iskustva koči firme su i dalje podaci koji nisu spremni. Mm-hmm. I ovaj, i dalje možda nerazumevanje šta sve AI može da uradi, ali možda nam je sad lakše generalno zbog ChatGPT-a i slično da povežemo slučaj korišćenja i AI, zašto možemo ga iskoristimo. Mm-hmm. Ali dalje kažem, kada dođemo realno u praksi, ovaj, imamo nespremne podatke. Evo daću jedan, ne znam, banalan primer, znači najjednostavniji mogući, pretraga interne baze znanja. Imali smo i mi sličnih ovaj, nekih projekata gde dođemo, krenemo da radimo, a onda skapiramo da nema baze znanja u takvim formatima koji odgovara veštačkoj inteligenciji, pa onda paralelno piši dokumentaciju, implementiraj AI. I to je samo banalan primer gde zapravo mi dalje imamo tih izazova zapravo da integrišemo AI. Imamo firme i dalje imaju stare sisteme ovaj, koji nisu, da kažem, AI native, ajde, tako da ih nazovem. Uh-huh. Tako da imamo te dve strane.
1: I kome je najlakše da se prilagodi AI-u? Kojim firmama?
0: Pa rekao bih oni koji su već krenuli digitalno da se bave digitalizacijom, ajde, kako god to definisali, ali firme koje već imaju neki dobar, da kažem, temelj. Konkretno, zašto je ekspanzija AI-u najviše što se tiče kodinga, mislim da je to neko posljednje istraživanje, zato što su developeri ti koji koriste nove tehnologije, najlakše imaju da se prilagode. A onda možemo da pričamo o firmama koji su možda, to je možda čak i paradoks, ali koji su regulisane kao finansijski sektor, gde su morali da imaju neke tehnološke, da primaju neka tehnološka, ovaj, neke tehnologije, tehnološka znanja kako bi odgovorile na te neke obavezne stvari, i onda im je možda sada lakše ovaj, da primene AI. Tako da ovaj, to je neka situacija trenutno.
1: Da li mala preduzeća mogu imati realnu korist od veštačke inteligencije?
0: Ja mislim da da. Ovaj, ono što, ajde da kažem, neko i naše iskustvo iz priča sa manjim firmama jeste taj izazov da manje firme izračunaju benefite ovaj, AI-a, jer uvek se svedemo na to koliko to nešto košta, a šta će to meni da donese. Sad, ako gledamo velike firme, imaju više kapaciteta i više iskustva da izračunaju tu benefit, pa sama investicija im nije problem, ali male firme i tekako mislim da mogu, samo treba da što više eksperimentišu, i ja mislim da su one idealne za takve eksperimente da probaju. Ako se ja ne varam, sad je skoro Anthropic čak izbacio baš za male firme svoj neki set alata gde može da ubrza, ne znam, deo vezano za računovodstvo i za neke slične. Pričam naravno u Americi gde je malo situacija drugačija, ali ja mislim da manje firme itekako mogu da, ako ništa drugo, čak da nadomeste možda neke kadrove koji, ajmo, realno u Srbiji sada je čak problem zaposliti, tako da ovaj, za to i tekako.
1: O tome da li će nam, izvinjavam se, veštačka inteligencija oduzeti poslove, pričat ćemo posle jedne muzičke numere.

0: I dalje govorimo o primjeni veštačke inteligencije u poslovanju. Moj gost je Darko Marjanović, stručnjak za veštačku inteligenciju i digitalnu transformaciju poslovanja i direktor kompanije SolverThings. Darko, evo, malo prije smo objasnili kako se to menja, ali samo ovaj firme, odnosno veštačka inteligencija ne menja samo firme, ona menja i prosto i tržište rada. I mnogi se pitaju da li će izgubiti posao ili će AI alati postati alati koji povećavaju produktivnost, pa kao neko koje od početka u ovoj priči, šta vi mislite o tome?
1: Da, to je onako jedno zanimljivo pitanje. Sad, da li će AI zameniti neke, da kažem, role? Ja mislim da hoće, ali će kreirati verovatno značajni veći broj novih rola. Ja ću dati primjer, mi to vidimo i kod nas u firmi, gdje smo počeli da zapošljavamo, odnosno da, ja bih rekao čak i da pravimo nešto što zovemo agent developer, agent operator. Nismo ni mi načisto sa imenom, gdje zapravo imamo nove role ko kreira te agente, ko koristi AI na ovaj način. A sa druge strane, neke definitivno role će prosto izgubiti značaj, pogotovo ako je nešto što je moguće automatizovati. S druge strane, negde će nam pomoći gde nema dovoljno ljudi da zapravo možemo da odradimo više posla uz asistenciju AI-a.
0: I koje su to, ajde kažemo, branše koje bi mogle da budu zabrinute zbog ekspanzije veštačke inteligencije? Vidimo, prethodnih mjeseci mnoge firme, ove IT firme su potpuštale značajan broj ljudi i uglavnom se pravda uvođenjem veštačke inteligencije. Sad, da li to baš zbog toga ili su malo preterali u zapošljavanju ljudi koji možda sada ne trebaju?
1: Da, ja mislim da to vjerovatno neki miks, ali definitivno je preterivanje tokom korone, gdje su svi zapošljavali, gdje ja mislim da svako ko na ulici je znao šta je neki programski jezik i postao developer, a to je realnost i prosto je taj balon morao da pukne i sad kao imamo AI. Ne može i dalje AI da zameni, ne znam, nekog senior developera, arhitektu.
0: Može li mene?
1: Vas? Pa mislim da ne. I dalje mu fali empatije, kreativnost i tih nekih momenata koji će ostati definitivno na strani ljudi i svakako ja mislim da mi moramo samo više da znamo i da budemo više kritički nastrojeni da bi mogli da proveravamo to što nam AI servira. Da se ne uljuljkamo i to ko shvati da može da iskoristi, a opet da iskontroliše taj AI, taj neće biti zamenjen. Možda neće raditi na isti način, ali neće biti zamenjen. A je sad one role koje su, ne znam, radili, ne znam, neku, ajde da kažem, neke dosadne poslove, ne znam, obrada neke dokumentacije ili možda neka samerizacija, to su role koje će verovatno nestati vremenom, jer to AI može da uradi svakako, ali opet treba neko da upravlja i tim, da kažem, digitalnim zaposlenima. Tako da ja bih pre savjetovao svima da krenu, makar da probaju da koriste i svakako da kritički budu prema tome AI, da ne bude pitaju nešto ChatGPT i da uzmu to zdravo za gotovo, nego da zapravo mi treba kao ljudi da znamo više i da se bavimo ozbiljnijim stvarima.
0: Da li će AI jednog dana moći da zameni menadžera?
1: Menadžera? Sad zavisi koji nivo menadžera. Mislim da AI ne može da pravi, da kažem, strateške odluke. Može da pravi neke strategije. Evo, ja lično koristim ako hoću, ne znam, da istražim tržište ili, ne znam, takve neke stvari, da brže dođem do nekih informacija, ali i dalje ne može da mi donese odluku. Imamo nešto što, ja sam ugotovo ubeđen da ja nikad neće imati, a to je intuicija koju mi ljudi imamo i koliko puta je ona nekad ispravnija nego
0: i kontekst.
1: Kontekst nema, ali ako mu damo, on će ga razumeti. Uh-huh. I to je obično greška koju svi prave kad ne daju kontekst AI-u i onda zato dobijemo lošije neke rezultate. E sad, ostale menadžere, možda neki srednji ili niži nivo, ko zna, zavisnosti od tipa posla, ali kažem, sve što je repetitivno i sve što je možda samo neka puka kontrola, to je nešto što vrlo verovatno će menjati. Ali mislim, to je i prirodno.
0: Da. Da li će za 10 godina čovjek raditi više ili manje?
1: Ja mislim da će raditi manje, ali nadam se da će razmišljati više.
0: Sjajno. Dobro, imam još neka pitanja za vas. Da li će veštačka inteligencija povećati razliku između malih i velikih kompanija?
1: To je interesantno. Sad svet ide u tom nekom smeru gde ja mogu neki alat ili nešto da uradim i sam. Tako da ne moram da odem kod velike kompanije. Tako da verovatno možda taj jaz se smanji, a sa druge strane postoji rizik i da se poveća, da zapravo imamo ogromne džinove poput, ne znam, evo već sad OpenAI-a, Google-a i Anthropic-a koji zapravo kontrolišu sve. I onda zapravo taj jaz je preveliki, tako da vrlo verovatno će i države i nadam se neke stvari regulisati u tom smeru. Sad kako će se ko snaći, vidjet ćemo. I ranije su velike kompanije propadale zbog manjih, male nastajale zbog novih tehnologija, tako da ja ne vidim da će to nešto da se promeni, samo brzina je sad dosta.
0: I hajde sada da razrišimo i dilemu ko kontroliše veštačku inteligenciju. Da li mi koji ljudi obični tako dok se igramo sa veštačkom inteligencijom i unosimo i podatke ili velike kompanije?
1: Ja bih rekao da mi kontrolišemo. Znači našim pitanjem, našim ograničenjima, našim, rekli smo, kontekstom koji dajemo, mi ćemo i dobiti

0: dobiti taj neki, da kažem, output. S druge strane, kompanije koje kreiraju te velike modele imaju neku odgovornost zapravo da pruže neki nivo kontrole u njihovim rukama, ali tu se postavlja pitanje da li je ovo neko kompanijsko dobro, trenutno jeste, i da li će to možda postati u nekom momentu javno dobro, da države poput, ne znam, kao što imamo infrastrukturu za ne znam, puteve, da li će to nama postati AI kroz, ne znam, 10-20 godina. Mm-hmm. Ali do nas je uvek. Ja sam uvek tog stava.
1: Sve češće možemo čuti, dobro, vi koristite to profesionalno, mi se trudimo da kao nešto naučimo još, i sve češće možete da čujete, ja posveđao sam se sa ChatGPT-em, iznervirala me veštačka inteligencija, uopšte ne razume šta ja hoću, daje mi tamo neke besmislene razgovore. Gde mi grešimo? U kontekstu, ili ne umemo da postavimo pitanje, ili šta? Ili je, ja i ne znam.
0: Ja mislim da i dalje ljudi se muče da postave pitanje, odnosno da daju taj kontekst šta hoće. Naravno, ako postave u jednoj rečenici pitanje, ako je uopšteno, a mi smo u glavi nešto zamislili drugačije i detaljnije, pa naravno, ja sad mogu vas nešto da pitam, kako je vreme, vi kažete lepo. A ja sam zapravo hteo da znam da li je, ne znam, koliko je temperatura, da li je sunčano ili to. Kako vi možete da znate šta sam ja mislio? Tako je AI model. Ne može nam čita misli, nego moramo da ga pitamo direktno. I to je meni onako jako zanimljivo, zato što smanjuje taj jaz, ja to uvek kažem, ranije smo imali, hoćemo nešto da pitamo ili da napravimo, morali smo da odemo kod developera. Pa onda kažemo, pa on nije razumeo kako treba da napravi. A sad smo došli u situaciju zapravo da mi loše pitamo i da ne dobijemo, onda je kriv AI. A zapravo uvek negde krene od nas. Naravno, nije on savršen i greši, zato treba pitati dva puta, tražiti, ja uvek kažem, tražiti reference, odakle on to odgovorio, odakle on to saznao, na taj način da proverimo. I samo se postavite onako kao kad pričate sa nekom osobom i pitate nešto, pa sigurno volite da odete da proverite i kod druge i kod treće, pa onda da stvorite neku odluku. Tako i ovde, probajte, pitajte ChatGPT, pa pitajte Claude, pa pitajte Grok. Eto možda
1: to je baš da sad puno izvora. Za nekoga ko traži samo diktat. Sumiče. Za diktat za prvi razred, što ja tražim.
0: Da. Onda kontekst, onda dobar kontekst rešava se.
1: Da, ništa. Ja verujem da, hoće li ove stvari se menjati u narednih godinu dana intenzivnije nego prethodnih?
0: Ja mislim da da.
1: A onda ćemo se videti pre. Pa, nećemo čekati godinu dana.
0: Kako je brzina, vrlo na mesec dana, lajde, neka bude na tri.
1: Da, sjajno. Darko, hvala najljepše na vremenu. Hvala vam na ovim pojašnjenjima. Eto, bit će prilike da se čujemo ponovo i vidimo. Darko Marjanović je stručnjak za veštačku inteligenciju i digitalnu transformaciju poslovanja, govorio je za emisiju U ritmu dana.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
6: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
7: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta.

0: dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne postoje.

0: 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Eko.
2: Jedan sat i 39 minuta. Najavila sam na početku ovog sata da se danas u Beogradu održava Biznis Summit 2026. pod sloganom Vizija koja se gradi. Kao jedan od najznačajnijih regionalnih poslovnih događaja okuplja lidere iz politike i biznisa radi definisanja ekonomske mape i regiona. Mape Srbije i regiona. Marina Bajić prati ovaj summit i upravo od nje ćemo čuti koje su poruke do sada prenete. Marina, dobar dan.
3: Dobar dan, Nikolina. Ovo je celodnevni summit u organizaciji Euronews Srbije i ovde, kažu, učestvuje preko 400 različitih ljudi iz sveta ekonomije, biznisa, energetike i ekologije, ali kažu da više od polovine njih upravo čine biznismeni iz Srbije, ali i regiona i Evrope. Moto samita jeste vizija koja se gradi i zamišljeno je da se o tome govori kroz 5 panela, ali i 2 ekskluzivna intervjua. Prvi je sa direktorom Eagle Hillsa Mohamedom Alabarom, a drugi sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i to je zakazano za 17 časova. U uvodnom izlaganju, koje je bilo negde oko 9 časova ujutru, učesnicima su se ovde obratili direktor Elpak Kapitala Pedro Vargas David, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež i premijer Đuro Macut. I Čadež je odmah nekako rekao da je Srbija sada na raskrsnici velikih prilika i da su upravo ovde danas u ložionici u Beogradu ljudi koji o tome govore sa aspekta i politike i biznisa, energetike i ekologije. Premijer Macut je poručio da Srbiji pre svega treba jedan dugoročno perspektivni biznis i da je po njemu glavni preduslov za to stabilno okruženje. Nakon toga su tek otvorene sesije, one su, kao što sam rekla, podeljene na 5 panela, odnosno 5 tema, i to su biznis i politika, energetika, zelena agenda, globalni izazovi i digitalni kapital. E, zatim tek je počeo, Nikolina, prvi od tih panela, u kojem je učestvovao ministar finansija Siniša Mali, koji je rekao da postoje 3 ključna generatora ekonomskog razvoja. Dakle, uslužne delatnosti, energetika i zdravstvo zajedno sa obrazovanjem, a nekako na to se nadovezao i predstavnik MMF-a u Srbiji, Lev Ratnovski, sa zaključkom da je ključ za razvoj svakako i zajedničko tržište sa Evropskom unijom, pitanje carina, e-olakšica i uključivanje u sve to veštačke inteligencije i novih tehnologija kao i naučnih otkrića. Nešto pre 11 časova počela je sesija o energetici, o čemu govore predstavnici MOL-a i Atlantskog saveza, ali se pre njih putem linka iz Grčke upravo ovde na ovaj summit u Srbiji uključila ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović, koja je poručila da je stabilna energetika ključ moći u ovim današnjim geopolitičkim izazovima i da je Srbija toga svesna. Rekla je da je država obezbedila prekogranične kapitalne projekte koji su vezani za struju i gas, ali da se pored toga fokusirala i na ono što je budućnost, a to je, kako je rekla, nuklearna energija kao i izvori zelene energije. Naravno, ministarka se osvrnula i na ono što nas sve najviše zanima, to su pregovori sa MOL-om, dakle oko većinskog ruskog udela u NIS-u. Rekla je da ne može da daje puno informacija, ali da ona ipak očekuje u narednim danima neko kompromisno rešenje, ne po cenu crvenih linija koje je Srbija postavila, dakle da očekuje dogovor sa Mađarima, i podsjetila je da je rok za dogovor 22. maj. Nikolina, evo u nastavku, naravno ne znamo precizno, tačno da li će svi ovi predviđeni govornici govorili, ali ja mogu da ti kažem da se očekuju obraćanja ministarka zaštite životne sredine Sare Pavkov, kao i ministarke građevinarstva Aleksandre Sofronijević. Jako novinari ovde pričaju o učesnicima od kojih očekuju zanimljive neke podatke, pa se tu pominju predstavnici Microsofta, Comtrade-a i Alphabeta, Alta banke, a negde planirano da se sve sesije završe obraćanjem

0: generalnog direktora Telekoma Srbije Vladimira Lučića, kao i direktora Kancelarije za IT i e-upravu Mihajla Jovanovića. Negde agenda kaže, dakle, da bi to sve trebalo bude gotovo do 17 časova, a tada je, kao što sam ti rekla na početku, predviđen specijalni intervju, kako je to ovde najavljeno, sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, što će naravno Radio Beograd i prenositi.
1: Hvala Marina, hvala Marina na ovom vrlo iscrpnom izveštaju. Marina Bajić pokriva biznis summit koji se održava u Beogradu. Evo, čuli ste koje su poruke ovog prepodnevnog dela summita. A stigla nam je i vest da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio građanima Crne Gore povodom reakcije na njegovu izjavu da neće prisustvovati proslavi osamostaljenja Crne Gore. U autorskom tekstu preko portala Borba.me naveo je da će se Srbija radovati svim uspesima Crne Gore, ali da Crna Gora ne treba Srbiju da tera da se raduje politici i rezultatima politike koja je uperena protiv Srbije i srpskog naroda. U ovom delu još jednom, to sam vam rekla na početku, Služba za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije prijavile su načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. Više javno tužilaštvo u Beogradu je saopštilo da je nakon obavljenog informativnog razgovora određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje na krivična dela, odnosno neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Milić je saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku. Kako saznaje naša kuća, uhapšteni pripadnici policije umešani su u slučaj nestanka muškarca, članovi su obezbeđenja Veselina Milića, tri policajca, vlasnik i konobar lokala na Senjaku, u kojem je poslednji put viđen nestali muškarac A.N. Uhapšeni su juče, a inače ovaj muškarac je nestao 12. maja. Ovo je Radio Beograd 1, 11 sati i 46 minuta.

Da pogledamo kako nam je vreme danas u Srbiji. Trenutno je pretežno i delimično oblačno. Što se temperatura tiče, Kopaonik sa 8 stepeni je najhladniji u ovom trenutku. Ostalo mesta su već odavno ili prešla 20 ili su tu negde. 19 stepeni je u Kuršumli, 20 u Leskovcu, 21 je u Kragujevcu i u Beogradu, 22 Smederevska Palanka, Kikinda, Banatski i Karlovac, i to je najviša dnevna izmerena temperatura. E, tamo smo juče uhvatili malo predaha posle onih grmljavina i vremenskih nepogoda, a evo nas iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na nove nepogode. Upozorenje važi do 13 sati. Kažu, naredna dva sata kratkotrajna kiša očekuje se ponegde u Podrinju, Mačvi, Sremu, na jugu Bačke, u srednjem Banatu, kao i u Moravičkom okrugu. U toku dana promenjivo oblačno, posle podne i uveče sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren u Vojvodini i na planinama, povremeno i jak južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni. Sutra, dakle, u Srbiju promenjivo oblačno, odnosno u subotu promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će u drugom delu dana biti izraženiji uz lokalnu pojavu grada i jakog ili olujnog vetra u zoni najintenzivnijih razvoja. Samo će jutro i delom pre podneva na jugoistoku Srbije biti pretežno sunčano. Sutra temperature od 18 do 24. Uveče i tokom noći stiže razvedravanje, pa ćemo i to ispratiti. A ono što nas očekuje u nastavku Srpski na srpskom, potom su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, onda slušamo Vodostanje i onda se mi vraćamo ponovo u studiju. Dobar dan.

0: Halo, Marina. Opet ja. Trebala sam da ti ispričam nešto juče, ali sam zaboravila da te pozovem. Sedela sam kod kuće, gledala televiziju i vreme mi jednostavno proletelo, znaš. Slušaj, molim te, šta se dogodilo? Vidi, zvao me juče komšija Marko i rekao mi da trebam da zatvorim sve prozore jer su najavili nevreme i grad, znaš. Međutim, ja tada nisam bila kod kuće. Trebao je ranije da me pozove. Kad sam se vratila, imala sam šta i da vidim. Znala sam da sam ostavila prozor na spratu otvoren. U sve to nisam stigla da popravim ono čudo od vrata. Jer se sećaš ti možda one nezgode od prošle godine? Pa vidi, ako imaš vremena, svrati na kafu sad. Tamo da ti sve lepo ispričam. Uglavnom, jako sam se iznervirala. Ništa me ne pitaj. Trebaš uvek da budeš oprezan, posebno kad u komšiluku ima puno dece.
1: Srpski na srpskom.
2: U srpskom jeziku često dolazi do mešanja uzročnog veznika jer i upitne konstrukcije jel. Evo objašnjenja. Jel koristimo kada postavljamo pitanje, a jer isključivo kao uzročni veznik. A što se tiče glagola trebati, on ima dva značenja. Jedno je značenje potrebe za nekim ili za nečim, a drugo je značenje nužnosti, odnosno obaveze da se nešto uradi. Primeri za prvo značenje glagola trebati su sledeći. Trebaju mi lekovi, on ti nije trebao i slično. Tu se glagol trebati upotrebljava lično, to jest menja se po licima, trebam, trebaš, trebamo. A u drugom slučaju, kada ovaj glagol označava nužnost obavljanja neke radnje, upotrebljava se bezlično. Tada se glagol trebati nalazi u obliku trećeg lica jednine u srednjem rodu. U sadašnjem vremenu je to oblik treba, u prošlom vremenu oblik trebalo je, a u budućem trebalo bi. Naprimjer, treba da im pomognem, a ne trebam da im pomognem. Trebalo je da to urade, a ne trebali su to da urade. Treba da budeš oprezan, a ne trebaš da budeš oprezan. U normativnoj gramatici srpskog jezika skreće se pažnja da je glagol trebati bezličan i kada se subjekat nalazi ispred glagola trebati, ali pod uslovom da je u sadašnjem vremenu. Naprimer, ti treba da učiš.

0: Svi igrali su u našoj ulici fudbal. Jedan dečak je šutnuo loptu i draga moja Marina, pogodi gde je lopta završila. Udrila je pravo u vrata i to na moja staklina. I ovo što treba da vode računa, ja sad moram da zovem majstora i treba da gubim vreme još i na to. Stvarno ne razumem zašto po ceo dan igraju taj fudbal u našoj ulici, a i sama znaš koliko dnevno automobila prođe tuda. Trebalo bi da idu u park, tamo su na sigurnom, ne moraju da brinu o kolima, ovde bi mogli da se povrede. Mada, i mi smo bili deca, isto smo i mi to radili. Dobro, treba da se igraju, a ne da po ceo dan koriste one telefone. Samo moraju da budu oprezni. Mogli su da se poseku. I tako, draga moja, niti sam zatvorila prozore, niti sam stigla da pozove majstora da popravi ta vrata. I stan mi je bio pun vode. Celu noć sam čistila i sušila nameštaj.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Anđela Momčilović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: 12 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Služba za suzbijanje kriminaliteta i službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije uhapsile su načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Milić je ranije danas saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku. Predsednik Aleksandar Vučić obratio se građanima Crne Gore povodom reakcija na njegovu izjavu da neće prisustovati proslavi 20 godina od osamostaljenja Crne Gore. U autorskom tekstu na portalu Borba on je naveo da je razapet na krst jer kao predsednik Srbije nema pravo na slobodan stav. Decenijama, ne godinama, slušamo priče o mešanju Srbije u svoje poslove u Crnoj Gori. Slušamo kako Srbija propada, Beograd tone u vodu, ne zbog onih koji se iz Crne Gore u hiljadama svake godine sele u taj mrski grad, već zbog zločinačke i korumpirane Vučićeve vlasti, napisao je predsednik. Srbija će do kraja dana MOL-u poslati ponudu za NIS, a mađarska kompanija o tome treba da se izjasni do ponedeljka, potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je za RTS izjavila da u razgovorima ima pomaka, ali da je i dalje najveći problem rad rafinerije u Pančevu, na čemu Srbija insistira.
1: Očekujem, ukoliko to bude pozitivno razrešeno, da ćemo onda sva ostala, da kažem, manje važna pitanja, a ostalo ih je nekolicina, onda i zatvoriti. Srbija ostaje posvećena dijalogu, kompromisu, iznalaženju rešenja. Naši zahtevi su apsolutno osnovani, tiču se prethodnog iskustva rada NIS-a i mislim da je to nešto što MOL treba veoma ozbiljno da uzme u obzir i ostaje da vidimo kakav će njihova krajnja odluka biti. Naš cilj je jasan, da zaštitimo interese naše zemlje, naših građana, naše privrede i da apsolutno nema kompromisa kada je u pitanju uticaj rada rafinerije na našu ekonomiju, na naš bruto domaći proizvod, na naš ekonomski rast, ali i na sigurnost snabdevanja.
0: Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Atini na sastanku ministara energetike Srbije, Grčke, Bugarske i Severne Makedonije da će u našoj zemlji ove godine početi radovi na gradnji gasnog interkonektora do Severne Makedonije, koji će biti završeni do kraja 2027. preko kojeg ćemo se povezati sa grčkim gasovodom. Kaže da je i Bugarska zainteresovana za proširenje postojeće interkonekcije sa Srbijom do 3,2 milijarde metara kubnih gasa. U Beogradu se održava prvi Biznis Summit 2026. Okupio je vodeće domaće, regionalne i svetske lidere biznisa, politike i finansija. Učestvuju visoki državni zvaničnici i ministri, predstavnici domaćih i međunarodnih institucija, investitora i kompanija. Na otvaranju premijer Đuro Macuć je poručio da Srbija želi da bude zemlja stabilnosti, predvidivosti i razvoja. Istakao je da se summit održava u trenutku kada su dijalog, poverenje i partnerstvo između država i privrede, kao i medija, od izuzetnog značaja.
2: Srbija danas želi da bude zemlja stabilnosti, predvidivosti i razvoja, ali ni jedna ozbiljna vizija ne može da se realizuje bez snažne saradnje institucija, privrede i finansijskog sektora. Upravo zato je važno da što se danas na jednom mestu, upravo ovde, što simbolizuje ovo okupljanje, nalaze ljudi koji donose odluke, pokreću investicije i stvaraju novu ekonomsku vrednost. Tema ovog samita je vizija koja se gradi i dobro opisuje trenutak u kome se nalazimo. Pred nama su izazovi, ali velika prilika da zajedno definišemo kada želimo da Srbija i region izgledaju bolje, jasnije i perspektivnije u godinama koje dolaze. Verujem da će današnji razgovor otvoriti prostor za nova partnerstva i konkretne projekte i još bolje povezati i državu i biznis, a kroz medije i zajednički nastup kada možemo zajedno da gradimo stabilan, moderan i konkurentan ekonomski sistem.
0: Na Biznis Summitu razgovarat će se o budućnosti srpske i regionalne ekonomije, investicionim planovima, energetskoj stabilnosti, digitalnoj transformaciji i pripremama za Expo 2027. U glavnom gradu Moldavije, Kišinjevu, održava se godišnja sednica Komiteta ministara Saveta Evrope koja okuplja šefovi diplomatija 46 država članica. Sastanak koji je otvorila predsjednica Moldavije Maja Sandu dolazi u trenutku velikih geopolitičkih izazova i nestabilnosti na evropskom kontinentu. Srbiju predstavlja ministar spoljnih poslova Marko Đurić.
3: Dobre vesti iz prijateljskog Kišinjeva i Moldavije. Kosovo i Metohija danas neće postati član Saveta Evrope. Princip teritorijalnog integriteta i suvereniteta i mislim da je vrlo važno što se jasno, nedvosmisleno i u punom kapacitetu čuo glas Srbije koja na podjednak način priznaje teritorijalni integritet i suverenitet svih zemalja Evrope.
0: Američki predsjednik Donald Trump završio je posjet u Kini. Trump i kineski lider Xi Jinping ocenili su da su postignuti važni zajednički dogovori o održavanju stabilnih ekonomskih i trgovinskih veza dviju zemalja i da je postavljena nova vizija izgradnje odnosa Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Na Bliskom istoku Iran je nastavio s upozorenjima Vašingtonu da se Hormuzskog moreuza neće odreći ni po koju cijenu. U glavnom gradu Ukrajine, Kijevu je dan žalosti povodom jučerašnjeg ruskog napada, najvećeg od početka rata, u kojem je prema najnovijem bilansu poginulo 24 ljudi. Košarkaši Crvene zvezde igraće s CDVita Olimpijom treći odlučujući meč četvrtfinala regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Pobjednik će u polufinalu igrati protiv Partizana. Vreme. Tokom popodneva promenljivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina, temperatura do 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je temperatura 20 stepeni, Nišu 21, Beogradu 22. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 35%, pritisak 988 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji uredio Nenad Svelaković, čitao Aleksandar Božović.
4: Vodostanje.
5: Уровень воды в реках.
6: Bulletin hydrographique.
4: Vodostanje.
0: U tačno 8 minuta nakon podneva evo i redovnog izveštaja o vodostaju reka za petak 15. maj tekuće godine. Reka Dunav, Linz 354, 354 cm. Kornojburg 217, 217. Bratislava 295, 295. Komarno 123, 123. Esztergom 53, 53. Budimpešta 104, 104. Dunavfeldvar minus 145, minus 145. Baja 86, 86. Mohač 96, 96. Bezdan minus 60, minus 60. Apatin 7, 7. Bogojevo minus 1, minus 1. Vukovar 7, 7 cm. Bačka Palanka 1, 3, 13. Novi Sad 2, 3, 23. Zemun 2, 1, 8, 218. Pančevo 2, 5, 2, 252. Smederevo 4, 4, 2, 442. Veliko Gradište 738, 738. Turn Severin 742, 742. Prahovo 16, 16. Ruščuk 38, 38. Đurđevo minus 35, minus 35. Crna Voda minus 48, minus 48. Brajila 109, 109 cm. Drava, Botovo 34, 34, Terezino polje, minus 291, minus 291, Donje Miholjac, minus 60, minus 60, Osvijek, minus 136, minus 136. Tisa, Tisa Beč, minus 182, minus 182, Vašaroš Namenj, minus 126, minus 126, Tokaj, 459, 459, Svolnok, minus 185, minus 185, Segedin, 110, 110, Senta, 249, 249, Novi Bečaj 333, 333, Titel 100, 100 cm. Evo podataka i za reku Savu. Zagreb, minus 165, minus 165, Gradiška 118, 118, Slavonski Brod 100, 100, Slavonski Šamac, minus 129, minus 129, Sremska Mitrovica 139, 139, Šabac 18, 18, Beograd 171, 171 cm. Reka Kupa, Karlovac 111, 111, Una, Novi Grad, minus 14, minus 14, Svana, Prijedor 31, 31, Vrbas, Delibašino, Selo 77, 77, Bosna, Doboj, minus 101, minus 101. Lim, Prijepolje, 85, 85. Drina, Foča, minus 126, minus 126. Radalj, 151, 151. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 136, minus 136. Bagrdan, 30, 30. Ljubičarski most, minus 327, minus 327 cm. Evo prognoze vodostaja za nedelju, 17. maj. Dunav, kod Bezdana, minus 37. Sava, kod Sremske Mitrovice, 167 cm. Evo i napomene. Na cijelom toku Dunava vodostaj će se narednih dana kretati nešto ispod ili oko niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu po tradiciji nije zabeležena temperatura vode, ali zato jesu zabeležene temperature vazduha. I to maksimalna 22,1 stepen, minimalna 10,4, srednja 16, u 7 časova u Bogojevu 13 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 18 stepeni. Vazduha maksimalna 22,1, minimalna 10,1, srednja 16, u 7 časova u Novom Sadu 14 stepeni. U Zemunu temperatura vode 19,2 stepena. Vazduha maksimalna 22,2 stepena, minimalna 12,7, srednja 17,5, u 7 časova u Zemunu 14 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja evo kakve su tendencije. Dunav u manjem porastu i stagniranju. Drava u porastu. Tisa i Sava u manjem porastu. Drina u porastu. A jedino Velika Morava u fazi stagniranja.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjejlo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
5: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.
6: Veliko finale Eurosonga na talasima Radio Beograda 1 i našoj platformi RTS Zvuk. Subota, 16. maj u 21 čas.
7: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
8: Kreativne,
9: radoznale,
10: talentovane,
11: znatiželjne
10: i vredne.
11: Male i mlade ljude
12: od 7 do 17 godina.
13: Na audiciju za nove članove.
7: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
12: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
11: i pokažeš svoje veštine.
13: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
12: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: 12 sati i 33 minuta. U nastavku slede vesti iz sveta. Mi smo za danas izdvojili da malo prokomentarišemo kakva je situacija u Nemačkoj na prvu godišnjicu obeležavanja rada vlade kancelara Friedricha Merca. Nemačka se od 2022. godine nalazi u dubokoj ekonomskoj krizi koja se nastavlja i ove. Karakterišu je stagnacija, visoki troškovi energije i strukturni problemi u ključnim industrijama. Prema najnovijim izveštajima, autoindustrija prolazi kroz egzistencijalnu krizu i tu su i najave ukidanja i do 225.000 radnih mesta. Šta je sve novi kancelar propustio da uradi, iako je u trenutku kada je izabrana tu funkciju delovao kao spasilac? Razgovaram sa našim dopisnikom iz Nemačke, Nenadom Radičevićem. Nenade, dobar dan.
1: Dobar dan, Nikolina.
0: Kako je u Nemačkoj ovoga maja? Hajde, tako da krenemo. Kako je atmosferi je Nemačka dočekala godišnjicu Mercove vlade?
1: Pa, Merc je za ovih godinu dana uspeo da probije jedan rekord, ali neslavni rekord. Koliko analize govore, on je zapravo prvi kancelar u poslednjih nekoliko decenija koji je uspeo rekordno da obori svoju popularnost u prvoj godini mandata i sve referentne ankete govore da su njegovim radom i radom vlade zadovoljno tek nekde oko 10% građana, a da praktično 85% građana nije zadovoljno postignutim za protekli godinu dana, uprkos tome što je on obećavao velike reforme i to u više navrata, ali što zbog unutrašnjih sukoba sa koalicijnim partnerima, što zbog očigledno nedovoljne pripremljenosti, ništa od tih reformi za sad nije izašlo na videlo.
0: I kako je uopšte na tu opštu percepciju uticala činjenica što je Merc multimilioner i arhirival Angele Merkel?
1: Pa, to je na neki način u početku delovalo kao mnogima, bar u medijskim analizima, obećavajuće. Jer u jednom trenutku, kako je izbio pre svega ova ruska invazija na Ukrajinu i iz godine u godinu, nekako su svi analitičari u Nemačkoj bili spremni da sve probleme s kojima se Nemačka suočila pripišu Angeli Merkel, da njenim nedelovanjem ili pogrešnim delovanjem, pogrešnim oslanjanjem na ruski gas, da je ona zapravo kriva za sve do to što se sada događa. I onda je tu Friedrich Merz izgledao kao savršeni lek za merkelizam na neki način. Međutim, ispostavlja se da to nije tako, da čak neki sad upoređuju Friedricha Merca sa Angelom Merkel rečima da se on umesto obećavanja konzervativnih i ideja i politika, da se sad suviše povlađuje socijaldemokratama koje su, zahvaljujući kojima on uopšte drži većinu u Bundestagu, te da je u tom smislu liči na Angelu Merkel, koja je zapravo politiku demokrišćana malo okrenula ulevo, ali iz drug ne toliko pod pritiskom koliko iz želje da što više proširi biračko telo koje je spremno za nju da glasa. To je, tako da Merz pak se pokazuje kao neko da koji na pritisak pre svega svog vicekancelara i šefa socijaldemokrata Larsa Klingbeila, da na svaki njegov pritisak na neki način poklekne i prihvati to što socijaldemokrate žele, i to se mnogim demohrišćanima i uopšte ne sviđa, tako da verovatno i ne čudi zašto mnogi iz protesta žele da glasaju za alternativu za Nemačku.
0: I šta je Merz propustio da uradi za ovih godinu dana?
1: Pa on je propustio pre svega da započne izvesne ekonomske reforme. Sve se i dalje zasniva na obećanjima. Poslednji koraci koji bi mogli da dovedu do nekih reformi se tiču reforme zdravstvenog sistema i penzionog sistema, međutim to su najkontroverznije reforme, najviše ljudi se plaši tih reformi, tako da evo pre neki dan kada je on pokušao da na neki način predstavi na kongresu sindikata te svoje mere, prvi put se desilo da jedan kancelar na kongresu sindikata bude izviždan na pomen promene penzionog sistema, tako da nije obećavajuće što se njega tiče da će uspjeti da sprovede te reforme, naročito zato što su one veoma oštre, one podrazumevaju penzionisanje u praktično osmoj deceniji sa 70 i nešto godina, da. Mnogo manje beneficije, sve nešto što većina građana baš i ne želi.
0: Da. I veliki problem sada imaju u autoindustriji.
1: Da, autoindustrija je praktično, ima sobstveni problem, a to je da s jedne strane je suočena sa veoma povoljnom, a poprilično kvalitetnom kineskom konkurencijom, da se sama nije praktično napravila tranziciju ka električnim vozilima koje se smatra

0: tržištu, u trenutku kada na kineskom tržištu im dramatično pada prodaja, jer naprosto kineski konkurenti su sad toliko naučili i usavršili sobstvenu tehnologiju da su izuzetno konkurentni i da sada to veliko kinesko tržište više kupuje kineske proizvođače, odnosno automobile kineskih proizvođača, nego nemačkih, uprkos tom imidžu da su nemački automobili najbolji.
1: Merc bi trebalo da ima vremena da primeni sve što je obećao, ako mu raspoloženje u Nemačkoj dozvoli.
0: Naravno, on ima tesnu većinu, on je čak, njegov izbor je isto bio na neki način jedinstven, jer se prvi put desilo da za jednog kancelara u prvom glasanju ne bude izabran, nego tek u drugom. Postoji mogućnost da ova koalicija padne, on za sada isključuje mogućnost manjinske vlade, ali ukoliko taj sukob oko reformi bude veliki, ne bi moglo da se isključi da dođe do manjinske vlade, što koja verovatno ne bi mnogo dugo trajala i koja bi verovatno dovela do nekih prevremenih parlamentarnih izbora.
1: Pratit ćemo svakako što se dešava i mi i vi. Nenade, hvala najlepše na vremenu.
0: Hvala,
1: i na svim ovim informacijama. Iz Nemačke se javio naš dopisnik Nenad Radičević.

Čuli ste da je Veselin Milić, koji je bio na funkciji načelnika policijske uprave za grad Beograd, uhapšen jutros i tim povodom oglasilo se i Ministarstvo unutrašnjih poslova. MUP Srbije obaveštava javnost da pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik policijske uprave za grad Beograd. Do postavljanja novog načelnika policijske uprave za grad Beograd, poslove rukovođenja obavljaće zamenik načelnika ove uprave, pukovnik policije Dejan Bojović. Veselin Milić priveden je u nastavku istrage o nestanku muškarca na Senjaku.

0: Stigle su i nove cene goriva koje će važiti u narednih 7 dana. Danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela košta će 223 dinara, a benzina 191 dinar. Dakle, u odnosu na prošlu nedelju nema promena. Prema podacima na berzi, cena sirove nafte je porasla za 1,63%, sada iznosi 102,7 dolara, a Brent nafta je po barelu dostigla cenu od 107,2 dolara. Ministarka rudarstva i energetike, da podsjetim, izjavila je da će Srbija do kraja dana predložiti MOL-u konačni stav po pitanju prodaje NIS-a i rafinerije Pančevo, a Mađari bi trebalo da se izjasne do ponedjeljka.
1: Možda si i lepša nego pre, tek neka brazda ti na oku kaže da smejala si se. Kad me vidiš ruke zadrhte, po suknji prsti traže nabore i beg od pogleda.

će još mnogo godina, dok ne otvori se reka suza za mene čuvana.

5 minuta je do 13 sati kada nas očekuju najnovije vesti prvog programa Radio Beograda. Ja samo da vam kažem da i dalje postoji ono upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda da nas pljuskovi i grmljavina očekuju na području Srbije i to do kraja sedmice. Lokalno će biti izraženiji uz grad i jak i olujni vetar u zoni najintenzivnijeg razvoja. Dakle, u naredna 2 sata kratkotrajna kiša očekuje se ponegde u Podrinju, Mačvi, Sremu, na jugu Bačke, u Srednjem Banatu kao i u Moravičkom okrugu. Vi svakako ostanite uz Radio Beograd 1. U 1, kao što sam rekla, su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a onda posle 1 sledi rokumentarac. Aca Celtic će biti sa vama. Danas vam donosi dve nove pesme, 2 ili 3. Biće to i novi Deep Purple i posthumno novi Prince. Dobar dan.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Služba za suzbijanje kriminala i služba za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije uhapsile su načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Milić je ranije danas saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik policijske uprave za grad Beograd. Do postavljenja novog načelnika posle rukovođenja obavljaće poslove rukovođenja obavljaće zamenik načelnika te uprave pukovnik policije Dejan Bojović. Predsednik Aleksandar Vučić obratio se građanima Crne Gore povodom reakcija na njegovu izjavu da neće prisustvovati proslavi 20 godina od osamostaljenja Crne Gore. U autorskom tekstu na portalu Borba on je naveo da je razapet na krst, jer kao predsednik Srbije nema pravo na slobodan stav. Vučić kaže da će se Srbija radovati svim uspesima Crne Gore, ali da Crna Gora ne treba Srbiju da tera da se raduje politici i rezultatima politike koja je uperena protiv Srbije i srpskog naroda. Priština danas neće postati član Saveta Evrope, iako su pojedini evropski ministri otvoreno na to pozivali, izjavio je šef srpske diplomatije Marko Đurić u Kišinjevu, gde učestvuje na zasedanju Komiteta ministara Saveta Evrope. Ukazao je i da opasnost nije otklonjena, jer u toj organizaciji više od 2/3 zemalja priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović izjavila je u Atini na sastanku ministara energetike Srbije, Grčke, Bugarske i Severne Makedonije da će u našoj zemlji ove godine početi radovi na gradnji gasnog interkonektora do Severne Makedonije, koji će biti završeni do kraja 2027. i da ćemo se tako povezati i sa grčkim gasovodom. Navela je da je i Bugarska zainteresovana za proširenje postojeće interkonekcije sa Srbijom do 3,2 milijarde metara kubnih gasa. Cene goriva narednih 7 dana ostaće nepromenjene. Evrodizel će koštati 223 dinara, a bezolovni benzin 191 dinar za litar. U Beogradu se održava prvi biznis summit 2026. Okupio je vodeće domaće, regionalne i svetske lidere biznisa, politike i finansija. Na otvaranju premijer Đuro Macut je poručio da se summit održava u trenutku kada su dijalog, poverenje i partnerstvo između države i privrede, kao i medija, od izuzetnog značaja.
1: Srbija danas želi da bude zemlja stabilnosti, predvidivosti i razvoja, ali ni jedna ozbiljna vizija ne može da se realizuje bez snažne saradnje institucija, privrede i finansijskog sektora. Upravo zato je važno da što se danas na jednom mestu, upravo ovde, što simbolizuje ovo okupljanje, nalaze ljudi koji donose odluke, pokreću investicije i stvaraju novu ekonomsku vrednost. Pred nama su izazovi, ali velika prilika da zajedno definišemo kada želimo da Srbija i region izgledaju bolje, jasnije i perspektivnije u godinama koje dolaze.
0: Na biznis samitu će se razgovarati o budućnosti srpske i regionalne ekonomije, investicionim planovima, energetskoj stabilnosti, digitalnoj transformaciji i pripremama za Expo 2027. Iran je zainteresovan

0: 13 sati 9 minuta, dobar dan, počinje treći sat našeg druženja. Petak, rezervisan za rokomentarac, Aca Celtic već tu, dobar dan, Aco.
1: Dobar dan.
0: Ja, što te lepo videti tako raspoloženog.
1: Pa znaš kako, ja jako volim da radim rokomentarac. U stvari, kad sve sabereš i oduzmeš, taj rokomentarac je u neku ruku i ceo moj život i van samog radija. Znači, stalno živim sa muzikom, stalno slušam neku novu muziku, stalno preporučujem drugima tu neku novu muziku, pa sad to što radim i javno je plus.
0: Da, i singlovi su stalno, danas imamo dva singla, to se

0: kao da kažem, ba, ova, ima strašna, da se ima
1: javim. Znaš, ali kad kažeš strašna singla, onda to može da zvuči onako i zastrašujuće. Ne, imamo tako dva dobra singla da je to sad već za priču.
0: E, dobro, ostavljamo.
1: A priča sledi.
0: Da, da, priča sledi.
2: I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
3: Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
4: Kapetan broda, Aca Celtic.
5: Oh my god. You can't be. You can't be.
6: Oui, oui, mon amour. C'est moi.
1: E pa i zvanično, dobro došli u novi Rokumentarac i u 14. sat i ovog petka. Kao što već rekao smo, u današnjem Rokumentarcu dva singla koja su sve poremetila na svetskoj muzičkoj sceni. Uz njih još ponešto za sladokusce, ali fokus će biti usmeren baš na te dve pesme koje su potpuni noviteti, a koji nam stižu iz dve potpuno različite kuhinje muzičke, ne znamo koja je veća u principu. Ali to je možda i najmanje bitno, jer porediti velike umetnike je kao porediti, na primer, ljubav prema sarmama i prema đuveču. To ne ide, volimo i jedno i drugo. Ili ajde, za one mlađe, šnenokle i krempite. Pa da, volimo i jedno i drugo. I kad niste arogantni, onda dobijete i jedno i drugo, kao što kaže poslovica. Da, Arrogant Boy je taj prvi singl u kome ćemo danas potrošiti nekoliko reči, a koji nam dolazi iz pera i iz instrumenta momaka, večitih momaka, koji se zovu jednostavno Deep Purple. Dobrodošli u Rokumentarac. Dobrodošli u Rokumentarac.

Ja stvarno ne znam šta da dodam na ovo. Ovo je najbolji singl koji su Deep Purple snimili još, pa ajde da budem blag, još od recimo sredine 80. godina prošlog veka i onog fenomenalnog albuma Perfect Strangers. Ja nešto bolje od njih nisam čuo u međuvremenu. Dobro, možda je to samo moj lični utisak, možda je to sad u trenutku da me nešto ponelo, pa kao eto, reaguje možda burnije nego što bih, ali zaista Arrogant Boy je pravi pravcati Deep Purple single kakav smo čekali godinama. Ono što je interesantno, evo, komentarišemo i mi ovde u tehnici i u studiju, neverovatno je da nema Johna Lorda i Richie Blackmora, a vi čujete i Johna Lorda i Richie Blackmora. Potpuno neverovatna stvar. No dobro, sastav nepromenjen u odnosu na prethodne albume. Ian Gillan, naravno, tu je i dvojac Ian Paice i Roger Glover kao trojka koja figurira maltene kao originalna postava grupe Deep Purple. Tu je Don Airey, veliki klavijaturista, i novopridošli sa prošlog albuma prvenca njegovog, Simon McBride, koji svira gitare. Još jednom ponavljam, ovo je pesma koja je potpuno neuobičajena za prethodnih 5, 6, 7, pa možda i više dugosvirajućih radova grupe Deep Purple, i sami je opisuju i album koji ću slediti kao nešto najbliže heavy metalu što je Deep Purple snimio u mnogo godina unazad. Album koji će se pojaviti se zove Splat, vrlo jednostavno, a čuli smo single Arrogant Boy. Ako mene lično pitate, to je nešto najbliže u stvari ovome. Pomenuli smo taj Perfect Strangers i da biste i vi mogli da uporedite, evo jednog relativno novijeg snimka pesme Perfect Strangers uživo. Ovo su Deep Purple u Rokomentarcu.

Da, Deep Purple iz onog perioda kada su možda planetarno bili veći nego ikada, iz perioda albuma Perfect Strangers, a čuli smo i pre toga single Arrogant Boy sa njihovog novog albuma koji se zove Splat. Da li se sećate ko je Prince Roger Nelson? Ne znate? Pa sad ćemo da vas podsjetimo. Ima novi single, iako je fizički neprisutan na ovom svetu već 10 godina, ali With This Tear je novi single gospodina poznatog pod umetničkim imenom Prince.

Eto, poslednji stih u ovoj pesmi je ujedno i naslov iste, With This Tear, ovo je umetnik poznat kao Prince. Prince, kao što rekoh, već 10 godina nije sa nama, ali svakodnevno se otkrivaju novi snimci koji bacaju potpuno novo svetlo na neke periode njegovog života, pa između ostalih i pesma With This Tear. Inače, punim imenom Prince Rogers Nelson, čovek koji je svojevremeno napravio pravu pometnju na svetskoj sceni pojavom albuma Purple Rain, mada ako mene pitate, ima mnogo zanimljivih radova i pre ere i filma i albuma Purple Rain. U svakom slučaju, With This Tear, ovaj single koji smo čuli, je originalno snimljen u novembru 1991. u studiju Paisley Park, i Prince je sam i producirao i uradio sve aranžmane, kompletnu kompoziciju i na kraju odsvirao sve instrumente. Dakle, čovjek je ušao u studio i izašao sa gotovim proizvodom. Vrlo jednostavno, da. Jedino što traje neko vreme, ali nema veze. Sama pesma je bila prvo ponuđena, odnosno napisana je za Juetta Steele, ali ona je nikada nije snimila, pa je onda ponuđena Celine Dion, a njenu verziju ove pesme možete pronaći na albumu iz 1992. godine, mada parčence, odnosno kako bi rekli sample, ove pesme možete da pronađete čak i na solo albumu Carmen Electre iz 1993. godine, ali originalni snimak samog Prince-a je bio potpuno netaknut do

ovih dana kada smo eto u prilici konačno i da ga čujemo. Mada je bio i u konkurenciji da se nađi i na posthumnom Diamonds and Love albumu iz 2022. ostavljen je za kasniju promociju, to jest evo do ovog trenutka kad smo i mi eto uspeli da dođemo do ovog snimka i da ga čujemo u programu. Prince je napustio ovaj svet 21. aprila 2016. i eto posle punih 10 godina Prince i dalje ostaje Prince, a verujem da će tako ostati i večno. U krajnjoj liniji, evo još jednog dokaza za kraj današnjeg dokumentarca. Bruce Springsteen je na prošlogodišnjoj turneji, koja se evo produžava i u ovoj godini, rešio da na koncertima u različitim gradovima oda počast velikim umetnicima sa kojima je delio binu, drugovao, nije drugovao, poznavao se, nije se poznavao, nije bitno, ali koje ceni i koje je cenio tokom cele svoje karijere. Evo nam snimka iz Minneapolisa, rodnog Princeovog grada, i The Boss, ili ti Bruce Springsteen sa E Street Bandom u pesmi Purple Rain. Novi dokumentarac za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Ovo je naš i vaš Radio Beograd 1. I ako padne kiša, nek bude ljubičasto.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona ledena kafa. 250 ml. 99,99. Baresa pasirani paradajz. 500 ml. 58,49. Lupi Lu vlažne maramice za bebe. 50 komada. 82,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
5: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: U studiju mi se pridružila Tijana Jovanović-Petrović, direktorka Kid Huba, a povod je sjajan, dva kampa, tema baš to na tanjiru. Dobar dan, Tijana.
1: Dobar dan, Nikolina, hvala vam puno na, ovaj, na pozivu. Tako je, uskoro organizujemo naučni kamp Kidmaker pod nazivom Bašta na tanjiru. U pitanju je kamp za decu od 9 do 12 godina, kroz koji želimo da deca na jedan zanimljiv, kreativan i praktičan način zapravo razumeju kako nastaje hrana koju jedemo. Ideja je da prođemo naše istraživanje od zemlje, biljaka, pčela do tanjira, pa preko bio otpada koji ostaje, zatim komposta i pečuraka. I
0: da dakle, potpun ciklus.
1: Tako je, potpun ciklus, upravo to da bi deca vidjela zapravo da je sve to što kako mi živimo i kako jedemo, zapravo da je to jedan povezan, da kažem, sistem. Ovaj kamp ima dve radionice. Ima dve radionice, odnosno dva dela. Prvi se održava 30. maja u Medonosnom vrtu u Silosima i naziv tog dela je Od bašte do tanjira. A onda tu se upravo bavimo tim kružnim sistemima hrane i tu će deca istraživati o biljkama, dakle kako, šta im je potrebno da rastu, zašto su pčeli i drugi oprašivači važni, kako ono što često zovemo otpadom zapravo je resurs. Praviće pojilice za pčele, učiće o pečurkama, micelijumu i napraviće jedan paket za kućno uzgajanje pečuraka, kako bi to istraživanje nastavili kod kuće. A drugi deo kampa je 6. juna, nastavlja se u Novoj Iskri u Sava Mali, gde dizajniramo zapravo baštu. To znači da će deca krenuti od tog nekog iskustva i razumevanja sa prethodnog dela kampa i probaće da zapravo u malim timovima da dizajniraju bašte koje mogu biti u njihovoj kući, koje mogu biti u njihovom kraju, da pronađu mesto gde bismo mogli da se povežemo sa prirodom u gradi kroz upravo neke jestive bašte. Deca će onda osmišljavati ideje koje nam pomažu da nekako jedemo zdravije, da u porodici razvijemo neke zdrave navike i kroz taj ceo program će koristiti nešto što smo razvili zajedno sa partnerima iz Ekofungija, to je jedan naučni dnevnik.

0: sa kojima će oni zapravo sve to što budu radili dok budu prolazili i kroz medonosni vrt i kasnije u Savamali, znači da će to beležiti u taj naučni dnevnik i to će biti neki njihov, da kažemo, jedan od rezultata tog cijelog programa.
1: Uh-huh. I za ovoga je jedna velika lepa kampanja.
0: Tako je. Kamp je deo aktivnosti koje mi zapravo organizujemo tokom ove godine u okviru kampanje koja se zove Nauka koja raste. Nauka koja raste je kampanja kojom želimo da zapravo podržimo jedan obrazovno-vaspitni program, naučno igralište koji smo razvili prethodne godine, kada smo napravili naučno igralište, odnosno to su oni elementi koji čine baštu, koji čine edukativnu instalaciju, kućicu od vrbe i tako dalje, u dva vrtića u Beogradu, u tri vrtića u stvari u Beogradu, u jednoj osnovnoj školi. Sada želimo kroz ovu kampanju da sakupimo sredstva kako bismo omogućili ne samo da napravimo ove elemente, već i da zapravo organizujemo ceo program koji radimo kroz metodologiju Mali zeleni prst. A ideja svega toga jeste da deca što više vremena provode u prirodi i da ono što je nastava u zatvorenom, u nekim radnim sobama, u vrtićima, odnosno u učionicama u školi, da zapravo dvorišta, vrtića i škola postanu zapravo te učionice.
1: I samo kratko, kako vam ide u realizaciji te vaše ideje?
0: Za sada nam ide dosta dobro. Uh-huh. Što se tiče samog programa, do sad je taj obuk koji je prošlo 50 edukatora i oko 500 dece je uključeno sada kroz taj pilot program. U ovom momentu imamo dosta dobre rezultate zato što nekako su te sredine u kojima sada deca provode vreme mnogo lepše. Uključeni su roditelji u to što smo radili u vrtićima, tako da su to sad nastale neke male, da kažemo, zelene zajednice u okviru tih prostora, jer kroz naš program smo razvijali ne samo razumevanje šta su ta neka staništa, odnosno šta je to što je važno za biljke, životinje, insekte i tako dalje, već i kako da zajedno sa decom dizajniramo prostore u kojima deca provode vreme, prostore gde se igraju, gde uče. Tako da su sada kroz ovaj ceo program nastali neke nove ideje za nove elemente i neki lepši, zdraviji prostori.
1: Pratit ćemo i dalje šta radite, pa ćemo vas onda opet pozvati u gosti kada budete imali neku lepu i mislim kod vas su sve ideje i lepe i sve akcije, ali ostavit ćemo nešto i za sledeći put. Hvala najlepše. Tijana Jovanović-Petrović, direktorka Kid Huba, najavila nam je jedan sjajan kamp za decu, Bašta na tanjiru. Ukoliko ste zainteresovani, posetite njihov sajt, pa sve ostale informacije možete pronaći tu. Tijana, hvala.

0: I u ovom današnjem ritmu imamo još vremena za informacije iz sporta. U Ministarstvu sporta svečano su potpisani ugovori o stipendijama za sportsko usavršavanje za ovu godinu sa mladim sportistima. Jedan od stipendista je i bokser Almir Memić, naš predstavnik na takmičenju Beogradski pobednik koji se ovih dana održava u Obrenovcu. Sa njim je razgovarao kolega Milan Bigović, pa da čujemo.
1: Na lepoj svečanosti Almir Memić čeka ga meč u Obrenovcu, 63. Beogradski pobednik i jedno lepo priznanje. Država razmišlja, hoće da pomogne, da budete rasterećeniji, nije lako spremati se, mnogo se novca potroši.
2: Baš zbog toga i imamo tako dobre stipendije i država nam izlazi u susret. Eto, danas se očekuje meč protiv Kazahstanca, tako reći. Jutro su nas baš sa lepim vestima dočekali, potpisali smo ugovore sa ministarstvom, tako da danas imamo veću motivaciju za meč.
1: Lepo ste rekli, veća motivacija. Kada vas neko poštuje, uvek je lakše ući u ring, a znamo koliko je teško. Ovo je svetski ring, svetski boks i Beogradski pobednik, rekao bi, odavno nije bio jači.
2: Pa iskreno jeste, baš je jak, tu ima i olimpijski šampiona, čak kod mene Kazahstanac je jako ozbiljan, eto u prvom kolu se sastajem sa njim, nakon toga verovatno idem na Ukrajinca ili Bugara, posle toga nas očekuje jedno veliko finale, ali vidjet ćemo kako će to proći sve do tada.
1: Kako je raspoloženje u našem timu, tu su i devojke, ne samo mladići, imamo velike ambicije.
2: Pa naravno da je dobra atmosfera, nažalost imali smo dvojicu povređenih, malo su u toku priprema se povredili, ali ostatak ekipe je stvarno fenomenalan i svi smo pozitivno nastrojeni na ovaj turnir i mislim da bi trebalo baš, barem da u final, do finala nas dosta da dođe.
1: Već smo najavljivali da je konkurencija žestoka, svetski boks donosi mnogo više i odricanja, potrebno je i više kvaliteta da bi se stiglo do završnice.
2: Mi smo baš mnogo napredovali zadnji možda 3-4 godine, tako da i mi smo, tako reći, u nekom vrhuncu boksa, tako jednostavno pre su možda molili Boga da izvuču nas iz Srbije, ali sad verujte mi da nije tako, jer stvarno smo mnogo napredovali, mnogo velika smo konkurencija za svetski boks.
1: Videli smo se nedavno u Loznici, tamo smo bili u regionalnom bokserskom centru koji deluje evropski, svetski. Imali ste idealne uslove i pretpostavljam da je to možda i krucijalni podatak pred turnir.
2: Pa jeste, imali smo jako dobre sparinge, dobre treninge, tako da sve je proteklo kako treba, nije bilo nikakvih povreda. Skinuli smo kilažu, kao što sam i rekao, sad smo vratili već snagu i danas nastupamo i vidimo se u finalu.
1: Dakle, u nedelju, i da pozovemo sve ljubitelje boksa, svi oni koji možda ne znaju, 63. Beogradski pobednik u Obrenovcu, zaista je sve spremno, optimalni uslovi i neka dođu da vas podrže, ne samo vas, nego i naše dame.
2: Pa naravno, eto, u nedelju je finale, pozvao bi sve ljubitelje boksa da, koji su u mogućnosti da dođu da nas podrže u Obrenovcu, ko nije može da nas prati na Areni Fight, tako da vidimo se u finalu 17.
1: Bio je tu Jovan Nikolić, pa nam se negde izgubio, mnogo se govori i o vašoj borbi budućoj koja će doneti poprilična sredstva i jednome i drugome, i odsud ćemo čuti neki

0: Drugi put, hvala puno na razgovoru i mnogo sreće na 63. Beogradskom pobedniku.
1: Hvala vam puno.
0: Almir Memić je govorio za prvi program Radio Beograda.
2: I tako priču po priču, prolete ova tri sata, meni barem. Nadam se da ste i vi uživali, da je bilo tema koje su vam bile zanimljive i da smo još nešto novo naučili. Sa vama su danas bili Nataša Mančić, Igor Živković, Žarko Bovan, Teodora Obračević, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan, želim vam i lep vikend, odmorite se dobro. Biće malo onako vreme promenjivo, biće kiše, ali možda nije loše da malo onako leškarimo za vikend i pripremimo se za još jednu novu radnu sedmicu. Sa vama smo svakako od ponedeljka, od 11 sati, pa družit ćemo se, mi ćemo da spremamo nove priče, a vi budite dobri. Do slušanja. Prijetno.

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Služba za suzbijanje kriminala i služba za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije uhapsile su načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Milić je ranije danas saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku. MUP je saopštio da će do izbora novog načelnika tu funkciju obavljati Dejan Bojović. Predsjednik Aleksandar Vučić obratio se građanima Crne Gore povodom reakcija na njegovu izjavu da neće prisustvovati proslavi 20 godina od osamostaljenja Crne Gore. U autorskom tekstu na portalu Borba on je naveo da je razapet na krst, jer kao predsjednik Srbije nema pravo na slobodan stav. Vučić kaže da će se Srbija radovati svim uspesima Crne Gore, ali da Crna Gora ne treba Srbiju da tera da se raduje politici i rezultatima politike koja je uperena protiv Srbije i srpskog naroda. Srbija će do kraja dana MOL-u poslati ponudu za NIS-a. Mađarska kompanija o tome treba da se izjasni do ponedeljka, potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je izjavila da u razgovorima ima pomak, ali je i dalje najveći problem rad rafinerije u Pančevu, na čemu Srbija insistira. Izvršni direktor grupacije MOL Đerđe Bača izjavio da su pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u i dalje u toku i da je MOL zainteresovan da se napravi dobar sporazum. Na panelu o energetici na Biznis Summitu u Beogradu Bača je rekao i da nekoliko timova pregovara o kupoprodaji NIS-a. Objasnio je da se pregovara na tri nivoa, sa prodavcem, sa vladom Srbije i sa spoljnim regulatorima iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Cene goriva narednih 7 dana ostaće nepromenjene. Evrodizol će koštati 223 dinara, a benzin 191 dinar za litar. U Beogradu se održava prvi Biznis Summit 2026. Okupio je vodeće domaće, regionalne i svetske lidere biznisa, politike i finansija. Na otvaranju premijer Đuro Macut je poručio da se summit održava u trenutku kada su dijalog, poverenje i partnerstvo između država i privrede, kao i medija, od izuzetnog značaja. Na Biznis Summitu se razgovara o budućnosti srpske i regionalne ekonomije, investicionim planovima, energetskoj stabilnosti, digitalnoj transformaciji i pripremama za Expo 2027. Priština danas neće postati član Saveta Evrope, iako su pojedini evropski ministri otvoreno na to pozivali, izjavio je šef srpske diplomatije Marko Đurić u Kišinjevu, gde učestvuje na zasedanju Komiteta ministara Saveta Evrope. Ukazao je i da opasnost nije otklonjena, jer u toj organizaciji više od 2/3 zemalja priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Dvodnevni sastanak ministara spoljnih poslova zemalja BRICS-a završen je u New Delhiju bez zajedničkog saopštenja zbog različitih stavova nekih članica o situaciji na Bliskom istoku, saopšteno je u Ministarstvu spoljnih poslova Indije. Članice su izrazile svoje nacionalne stavove o pitanjima koje uključuju suverenitet, pomorsku bezbednost i zaštitu civilne infrastrukture i života civila na Bliskom istoku, navodi se u saopštenju. Košarkaši Crvene zvezde igraće sa CDVita Olimpijom treći odlučujući meč četvrtfinala regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 sati. Pobednik će u polufinalu igrati sa Partizanom. Vreme danas, tokom popodneva, promenljivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu su 23 stepena, vlažnost vazduha 33%, vazdušni pritisak 988 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koji

0: je je uredila Tina Amić, čitala Suzana Ivanjac.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan! Pozdravlja vas Karavan!

Dragi slušaoci, ne znam kako vi, ali ja, nažalost, često razmišljam. I ne baš uvek na neke životno važne teme, ali ova je jedna od njih. Nepotizam, hteli mi to da priznamo ili ne, utiče na sve nas. Na neke, da ne kažem na većinu nas, negativno, a na one malobrojne uživaoce prednosti nepotizma pozitivno. Odnos je takav da na nas 1000 dođe jedan taj povlašćeni, dakle, ne baš fair. Nepotizam, ako se držimo jedne od boljih definicija, jeste favorizovanje članova porodice ili bliskih prijatelja pri zapošljavanju ili dodeli pozicija, gde nosilac moći koristi autoritet radi ličnih interesa, a ne zasluga. Ne zvuči baš pošteno, zar ne? Ovo pitanje je bilo lako, ali sada sledi jedno teško, filozofsko, ako ne i teološko pitanje. Imamo li mi uopšte prava da se ljutimo na te ljude? Ako uzmemo Bibliju kao neki kratki vodič kroz istoriju čovečanstva, vidjet ćemo da je Bog povremeno testirao neke, reklo bi se, nasumično izabrane ljude. Ponekad to su bili i ljudi izabrani na osnovu nekih svojih posebnih kvalifikacija, što je sasvim u redu. Tu i tamo, on bi im tražio nešto nasumično. Da lutaju pustinjom decenijama ili da formiraju pravi pravcati zoološki vrt, i to na brodu. A tada još nije bilo savremenih kruzera, što je taj zadatak činilo izuzetno teškim. I neki od njih su te teške zadatke ispunili. Pa ipak, kada je došlo do onog najtežeg i najodgovornijeg, a to je nošenje tereta svih ljudi, smrt kao kazna za sve naše grehe i vaskrsnuće, kome je Bog poverio taj zadatak? Naravno, svom sinu. Nije bio lud da rizikuje sa nekim koga ipak ne poznaje dovoljno dobro. E, sad, pošto smo mi ljudi napravljeni po liku Božijem, kako onda da se borimo protiv te urođene mane? Ko će kome, ako ne svoj svome? Kako se onda ljutiti na slična polubožanstva i besmrtna bića iz naše novije mitologije, koja jedna drugima predaju pozicije, prstenje i kostim kao legendarni fantom? Možda u stvari treba da promenimo način razmišljanja i da se zapitamo: šta mi možemo da uradimo za najbližeg svog i on za nas?

0: svakog dana vic karavana.
1: Komšinice, znaš, žena mi sutra ide na službeni put. Neće biti tu nedjelju dana. I nedostajaće mi, pa sam nešto razmišljao. Opa, komšija, razmišljao si o meni. Jesam, priznajem, bit ću usamljen i reko, bolje da te pitam direktno, bez uvijanja, jel bi došla neki dan kod mene da se isvađamo onako, pošteno?

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Saradnja Kine i Srbije primer za ceo svet. Dijalog dveju zemalja na visokom nivou u Beogradu. Lepo, ali mnogo nam je hitnija saradnja na niskom nivou, tačnije u podzemlju. Ako nastave to da razvlače kao do sada, mi metro nikada nećemo dočekati. Hantavirus na kruzeru odneo tri života. Najzad, bar jedna dobra strana toga što nemamo more. Na najnovijim satelitskim snimcima NASA naučnici su primetili kako Mexico City tone oko 25 cm na godišnjem nivou. Za razliku od Beograda, Mexico City je tek počeo da propada. Holandija ima više od 2500 stogodišnjaka, od kojih su čak 2100 žene. Eto, kako je život uvek i u svemu nepravedan prema ženama. Muškarci od 100 leta sada imaju 5 puta veći izbor nego ove dame. Singapur uvodi šibanje kao kaznu za učenike koji maltretiraju drugu decu. Eto, u Singapuru će prosvetni radnici morati da budu i šibadžije. U jednoj anketi s povodom pitali Amerikanci: da li mislite da biste mogli da prebijete Trumpa? Rezultati ankete: 10% je odgovorilo sa ne, uzdržanih nije bilo, 90% je bilo zadržanih.

0: Stigla nam je pošta.
1: Dragi slušalci, danas nikome nije lako. Ljudi se dovijaju na različite načine, gledaju da prežive i sastave kraj s krajem. Jedan kreativan način za to čućete uskoro, kada pročitamo pismo koje nam je poslao Danko Vračević iz Zemuna. Dragi karavanu, nalazim se u teškoj situaciji, ali ne svojom krivicom. Ispričat ću vam šta mi se dešava. Počelo je dosta naivno i nevino prošlog leta. Tog popodneva, kao i godinama unazad, sedeo sam na terasi i pio kafu. To je za mene neka vrsta antistres terapije. Neko ide kod psihijatra, neko u teretanu, neko na utakmice da se izviče, a ja obožavam da odmah po povratku s posla popijem kafu na miru. Međutim, tog dana nije baš tako proteklo. Osjetio sam kako me nešto lupka po temenu. A kad sam podigao pogled, video sam kako sa terase iznad kaplje voda. Nisam tome pridavao neki značaj dok se nije ponovilo svega 2-3 dana kasnije. Tada sam već morao da reagujem. Otišao sam kod komšije, a na moje veliko iznenađenje on mi je objasnio da je napravio baštu na terasi i da ima sistem navodnjavanja kap po kap. Pitao sam ga da li mu je to hobi, na što je on tužno odgovorio da je to, nažalost, jedini način da preživi. Od ranije sam znao da je prosvetni radnik u penziji. Pojasnio mi je situaciju. Da nema to malo paradajza, krastavaca, paprike, luka i krompira što gaji u zemlji koju je nabacao na terasu, od penzije ne bi mogao ni da se prehrani.

Kad sam to čuo, stvarno sam se rastužio i ponudio sam mu novčanu pomoć. On se zahvalio i ljubazno odbio, ali me je ipak zamolio da mu kupim 10-15 kila zemlje. Planirao je da pretvori i jednu malu radnu sobu u plantažu voća. Ipak, i prosvetni radnik u penziji mora da pojede nešto slatko ponekad, pa makar to bile i jabuke. Problem sam rešio tako što sam postavio suncobran ispod mesta na koje je kapala voda. Međutim, pre neki dan se dogodio novi incident. Ovog puta sam kafu ostavio na 5 minuta na terasi, samo da se malo prohladi. Ispostavilo se da je komšija baš tada obilato prskao krastavce fungicidima, jer ih je napala plamenjača. Sreća moja što nisam popio previše pre nego što sam osetio da je ukus čudan, inače bih zaglavio u bolnici na duže vreme. A tamo je hrana gora nego kod prosvetara u penziji, verovali ili ne. Uglavnom, dragi moj karavanu, ako znate za neko parče zemlje koje neko daje u rentu ili za neki lep stančić u Zemunu koji se izdaje, molim vas, javite mi. Ovako više ne ide. Pitam se šta je sledeće. Da li će traktor da mi padne na terasu ili da se pojave krtice i miševi? Situacija je ili komšija ili ja. Hvala i srdačan pozdrav od Danga.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
10: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
11: Dobro jutro, Beograd.
12: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

comentar. Comentar. Jedna aviokompanija trenutno zapošljava pilote, ali izabrani kandidati zapravo neće poletati niti sletati avionima. Umjesto toga traže se iskusni piloti koji će samo taksirati avione između terminala na međunarodnom aerodromu u Chicagu. Ako se ne prijavi dovoljno pilota, dobro će doći i poneki kamiondžija.

Dragi slušaoci, ne znam kako vi, ali ja ove godine nijednog trenutka nisam pomislio na letovanje. A i da jesam, kud bih jadan kao ona jedna Njegoševa slamka među vihorove. Pa jel vidite vi šta se dešava svuda u svetu? Vidite, naravno. Nego ne znam jeste li razmišljali o tome na ovaj način. Svuda neki sukobi, tenzije, ratno, predratno ili međuratno stanje. Krenete na istok, a tamo Rusija i Ukrajina ratuju već godinama. Pomislite, pa dobro, idem na zapad. Kad tamo? Trump. Nije baš neki rat, ali nikad se ne zna. To mogu da vam potvrde Grenland i Kuba. Kako se on kog jutra probudi, tako se dalje odvija situacija u dobrom delu sveta. Pa vi rizikujte, ako ste toliko hrabri, da ne kažem blesavi. Dobro, možemo na jug, odnosno na bliski jugoistok, kažete vi. Možete, samo vodite računa o tome da zaobiđete Izrael, Palestinu i još nekoliko okolnih zemalja, jer ni tu se ne zna ko bije, a ko plaća. Uostalom, pa mogu jedno leto i da se ne osunčam i ne okupam u moru, govorim ja sebi već 5 godina uzastopno, jer situacija ide iz nepovoljne u užasnu i nazad. Ona Dževa pesma, ni na istok, ni na zapad, ni na severni jug, nikada nije bila aktuelnija. Dobro, nije baš sve tako crno, priznajem. Možemo recimo u Italiju, bar neko kraće vreme, dok je potpuno ne preuzmu imigranti. Ili u Hrvatsku. Ali tamo znamo pola primorja. To su naše komšije, poznanici, prijatelji i rodbina koji konobarišu, ne bili nešto i zaradili. Ako već idem negde, želim da se potpuno isključim iz tih naših priča. Grčka je možda najbezbednije rešenje, ali ona je nekako suviše blizu Turske, a Turska je bure baruta. A na sve to, tamo je druga polovina Srba, onih koji na moru ne rade već uživaju. I tako, gde god da pogledate, nije dovoljno bezbedno, ili bar ne, ako ste paranoični kao ja. Naravno, ova globalna situacija ima i dobrih strana. Jedna je što ako ne odemo nikud ovog leta, makar ćemo pristojno da uštedimo, pod uslovom da ni kod kuće ne jedemo skoro ništa i da ne potrošimo mnogo struje. Ali prilika je prilika, nećemo sad da izvoljevamo. Preskočenom letovanju se u

Dragi slušaoci, sve što je lepo ima kraj. Ima ga i ova emisija. Bio je ovo još jedan karavan, a bit će ih još, jer psi laju, a karavani traju. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Goran Ivković, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Ognjen Šest.

Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dulić. I da vas podsjetimo, ako želite ponovo da preslušate ovaj karavan ili bilo koju emisiju prvog programa Radio Beograda, to možete lako da učinite putem našeg sajta rts.rs ili preko multimedijalne platforme RTS Planeta. Želimo vam prijatan dan i prijatan vikend uz emisije prvog programa Radio Beograda.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana sa najaktualnijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 15 časova. U emisiji U središtu pažnje od 17 časova govorimo o tome da li su u Pekingu postignuti važni dogovori za budućnost sveta, koliko je izvesno da dve supersile mogu da sarađuju i imali naznaka da bi susret Trumpa i Sija mogao da se tumači kao istorijski. To su neka od pitanja za Stefana Vladisavljeva, programskog direktora Beogradskog centra za političku izuzetnost. Emisiju uređuje i vodi Nikola Denčić. Posle vesti u 19 časova sledi program na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Povodom 16. maja, dana otpora Roma, u emisiji govorimo o audio-vizuelnom plesnom performansu i filmu Ples mrtve kokoši, prikazanom u pozorištu Branko Krsmanović u Beogradu. Sa gošćom emisije Jelenom Rubil, rediteljkom, razgovara urednica emisije Una Beriša. U emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova govorimo o 100 godina od svečanog otvaranja Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu. Jedna od najvećih naučnih biblioteka na Balkanu, koja je u službi građana i akademske zajednice, ali i kao ustanova kulture od nacionalnog značaja, koja se stara o kulturno-istorijskom nasljeđu Srbije, otvorila je vrata zdanja 24. maja 1926. godine. Danas je na mestu upravnika Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, univerzitetski profesor, istoričar književnosti i književni kritičar.

političar Aleksandar Jerkov, kojeg smo ugostili povodom velikog jubileja. Autorka i urednica je Branka Selaković. U emisiji Kultura na prvom od 21 govorimo o tome da su povodom 850 godina od rođenja Svetog Save u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu izložene najveće srpske svetinje iz Hilandara. Emisiju priprema i vodi Nada Babić. U nastavku programa od 22 časa u Dnevniku čućete pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i u svetu. U novom izdanju emisije Susretanja od 22:30 predstavljamo dokumentarnu izložbu Poslednje pesme, muzika u Srbiji u vreme sloma Jugoslavije. O muzici 90-ih i pesmama koje su obeležile jedno turbulentno vreme razgovaramo sa Ivanom Miladinović Pricom i Laurom Emery. U drugom delu emisije govorimo o manifestaciji Maj mesec muzike u Vranju, o programu festivala, njegovom značaju za grad i ulozi muzike u kulturnom životu zajednice govori dirigentkinja i direktorka muzičke škole Stevan Mokranjac Aleksandra Savić. Urednik i voditelj je Katarina Tošić. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu slušat ćete emisiju DJ Radio. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Eko. Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna, pre izgovorene reči.
4: I pred njom se osjećate kao kod kuće.
5: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost.
6: I vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja.
5: I dar da ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
4: Vreme je da stanete
6: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
6: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rtse.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Telin Milić u nastavku istrage o nestanku muškarca na Senjaku. Milić više nije načelnik policijske uprave za grad Beograd, saopštio MUP. Poštujemo Crnu Goru, ali ne terajte nas da se radujemo politici uperenoj protiv Srbije, poručio predsjednik Vučić građanima Crne Gore. Srbija će do kraja dana MOL-u poslati ponudu za NIS, a mađarska kompanija o tome treba da se izjasni do ponedeljka, kaže ministarka Dubravka Đedović-Handanović. U Beogradu se održava biznis summit o budućnosti srpske i regionalne ekonomije. Košarkaši Crvene zvezde igraće sa CDVita Olimpijom treći odlučujući meč četvrtfinala regionalne ABA lige. Sutra promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura 24 stepena, u Beogradu oko 21 stepen. Služba za suzbijanje kriminala i služba za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije uhapsile su načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. U tom roku će biti privedena saslušanje pred postupajućim javnim tužiocem. Milić je ranije danas saslušan povodom slučaja nestanka muškarca na Senjaku. Juče su uhapšena tri policajca, vlasnik i konobar lokala na Senjaku u kojem je poslednji put viđen A.N. koji je nestao 12. maja. Prethodno su u tom slučaju uhapšena dvojica osumnjičenih za ubistvo. Pod optužbom da je donela pištolj, uhapšena je i supruga jednog osumnjičenog.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik policijske uprave za grad Beograd. Do postavljenja novog načelnika policijske uprave za grad Beograd, poslove rukovođenja obavljaće zamenik načelnika te uprave, pukovnik policije Dejan Bojović.
0: Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsednik Aleksandar Vučić obratio se građanima Crne Gore povodom reakcija na njegovu izjavu da neće prisustovati proslavi 20 godina od osamostaljenja Crne Gore. U autorskom tekstu na portalu Borba on je naveo da je razapet na krst, jer kao predsednik Srbije nema pravo na slobodan stav. Vučić kaže da će se naša država radovati svim uspesima Crne Gore, ali da ta zemlja ne treba Srbiju da tera da se raduje politici i rezultatima politike koja je uperena protiv nas. Crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova prethodno je saopštilo da Vučić nastavlja sa retorikom koja ne doprinosi dobrosusedskim odnosima, zabeležila Jovana Obrenić.
2: Dan posle izjave predsednika Aleksandra Vučića da neće da ide na glamuroznu proslavu 20 godina crnogorske nezavisnosti, iako je dobio poziv, tamošnjoj javnosti obratio se putem autorskog teksta na portalu Borba, koji je najavljen kao istorijsko obraćanje. Naveo je da je razapet na krst jer kao predsednik Srbije nema pravo na svoj slobodan stav. Kako je rekao, decenijama slušamo priče o mešanju Srbije u sve poslove u Crnoj Gori, političkim pritiscima na dnevnom nivou, želji da širimo svoju teritoriju na račun i na uštrb Crne Gore. Propagiramo velikosrpske i anticrnogorske ideje. Ugrožavamo državnost Crne Gore, ali zbog junačkog otpora Podgorice u tome ne uspevamo. Srbija, naglašava Vučić, poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Crne Gore i nikada ga nije dovodila u pitanje. Istovremeno, samo dve godine po napuštanju državne zajednice sa Srbijom, Crna Gora ruši i krši povelju Ujedinjenih nacija i učestvuje u otimanju Kosova i Metohije od Srbije, priznajući nezavisnost Kosova, podlači Vučić. Ističe da ni posredno, ni neposredno nismo Crnu Goru niti bilo koga u toj državi optužili za genocid, dok su tamošnji političari, kako kaže, tri puta donosili rezolucije o genocidu koji su Srbi navodno počinili. U tekstu se navodi da će se naša zemlja radovati svim uspesima Crne Gore, ali da ne treba da tera Srbiju da se raduje politici i rezultatima koji su upereni protiv naše države i naroda. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević rekao je za RTS da će naredni period pokazati da li će doći do političkih promjena u Crnoj Gori i drugačijeg pristupa prema Srbiji. Naglašava da nije bio protiv nezavisnosti Crne Gore, već protiv privatne države.
3: Od 2006. kada se stvorila ta nezavisna Crna Gora, mi smo kao Srbi doživljavali institucionalna i nacionalna poniženja. Najveće poniženje i sramotu koju smo dobili je priznanje takozvane države Kosovo.

0: uzimanje 15% teritorije Bratskoj Republici Srbiji sa kojom su bili u državnoj zajednici dvije godine prije toga. Srpski jezik kao većinski ne može da bude službeni ustavu. Ne daju nam trobojku, ne daju nam zastavu, ne daju nam zakon o dvojnom državljanstvu. Onemogućili su Crnogorci Srbe koji su rođeni u Crnoj Gori, a živjeli su u Srbiji 2005. i 2006. godine da glasaju na referendumu.
1: Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da Crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova bez ikakvog stvarnog razloga i potrebe konstruiše povod za javni napad na predsjednika Aleksandra Vučića. Crnogorsko ministarstvo prethodno je saopštilo da Vučić nastavlja sa retorikom koja ne doprinosi dobrosusedskim odnosima.
2: Srbija će do kraja dana MOL-u poslati ponudu za NIS-a. Mađarska kompanija o tome treba da se izjasni do ponedeljka, potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona u Atini učestvuje na ministarskoj energetskoj konferenciji Grčke, Srbije, Severne Makedonije i Bugarske. Glavna tema su projekti povezivanja tržišta, pripremila Tijana Lukić.
3: U razgovorima koji su se u prethodna dva dana vodili između države i kompanije MOL, došlo je do određenih pomaka, ali do konačnog usaglašavanja u vezi sa pitanjima koje se tiču rada rafinerije u Pančevu još uvek nije, kaže ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović.
4: I ono što će srpska strana uraditi, što je dogovor, je da mi damo naš konačan predlog danas do kraja dana, a to će board MOL-a, odnosno na najvišem nivou oni koji odlučuju u kompaniji MOL, pre svega board direktora, da donese odluku o tom predlogu u ponedeljak. Cilj je jasan, da zaštitimo interese naše zemlje, naših građana, naše privrede i da apsolutno nema kompromisa kada je u pitanju uticaj rada rafinerije na našu ekonomiju, na naš bruto domaći proizvod, na naš ekonomski rast, ali i na sigurnost snabdevanja.
3: Izvršni direktor za strategiju grupacije MOL, Đerđ Bača, kaže da su pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u u toku i da je MOL zainteresovan da se napravi dobar sporazum. Objašnjava da se pregovara na tri nivoa, sa prodavcem, sa vladom Srbije i sa spoljnim regulatorima iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije.
5: Sada dolazi na red kako odgovoriti na ove složene prioritete, naći zajednički interes, što mislim da je još uvek dobro i za MOL, jer na kraju mi smo prvi akter u ovom procesu. Ako nađemo zajedničko stanovište, onda ovaj sporazum može i da se ostvari, finalizuje uskoro.
3: Na samitu u Atini govorilo se i o povezivanju tržišta. Ministarka Đedović-Handanović kaže da je pri kraju proces registracije kojim se našoj zemlji omogućava da koristi rezervisane kapacitete za tečni prirodni gas LNG u Aleksandropolisu.
4: Pre svega Srbija, Severna Makedonija, gasni interkonektor do kraja 2027. Cilj da se on završi, kod nas ishoduju lokacijski uslovi kako za interkonektor, tako i za deo severne gasovodne mreže do Orljana, odnosno do Vranja. I u tom smislu ove godine počinju radovi koji će biti završeni, kažem, do 2027. Sa druge strane, Grčka će završiti do kraja ove godine na njihovoj strani.
3: Sljedeći sastanak ministara je u Beogradu, a nastavak saradnje između Srbije i Grčke najavljuje i ministar energetike Grčke Stavros Papastavrou.
6: Geografija i istorija su nas delili decenijama. Energija gradi mostove stabilnosti i saradnje. Današnji sastanak potvrdio je da su energetska bezbednost i regionalna saradnja prioritet za sve nas.
3: Ministarka rudarstva i energetike u Atini je izjavila i da će u našoj zemlji ove godine početi radovi na gradnji gasnog interkonektora do Severne Makedonije, koji će biti završen do kraja 2027. godine. Tako će se Srbija povezati i sa grčkim gasovodom. Dubravka Đedović-Handanović je navela da je i Bugarska zainteresovana za proširenje postojeće interkonekcije sa Srbijom.
7: Cene goriva narednih 7 dana ostaće nepromenjene. Evrodizel će koštati 223 dinara, a bezolovni benzin 191 dinar za litar.
2: U ložionici u Beogradu otvoren je jedan od najznačajnijih poslovnih događaja u regionu ove godine, prvi Business Summit 2026. koji se održava pod sloganom Vizija koja se gradi. Okupio je vodeće domaće, regionalne i svetske lidere biznisa, politike i finansija. Učestvuju visoki državni zvaničnici i ministri, predstavnici domaćih i međunarodnih institucija, investitora i kompanija. Summit je označen kao ključna platforma za donošenje strateških odluka i kreiranje budućih ekonomskih pravaca, izveštava Marina Bajić.
8: Porukom da Srbija želi da bude zemlja stabilnosti, predvidivosti i razvoja, Biznis Summit otvorio je premijer Đuro Macut.
9: Ali ni jedna ozbiljna vizija ne može da se realizuje bez snažne saradnje institucija, privrede i finansijskog sektora. Pred nama su izazovi, ali velika prilika da zajedno definišemo kada želimo da Srbija i region izgledaju bolje, jasnije i perspektivnije u godinama koje dolaze.
8: Jedan od glavnih učesnika samita, ministar finansija Siniša Mali, objašnjava da Srbija, uprkos globalnoj krizi, uspeva da očuva makroekonomsku stabilnost, kredibilitet i investicionu atraktivnost.
10: Nama treba da poljoprivreda bude oslonac razvoja. Uslužna industrija će biti sigurno dominantna i ja mislim da će energetika biti izuzetno važna. I mislim da će veoma važan sektor, osim naravno obrazovanja koji se podrazumeva, biti zdravstvo.
8: U Biznis Summit linkom se iz Atine uključila i ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Poručila je da je energetska bezbednost ključna u geopolitičkim izazovima.
11: Srbija je počela da povećava aktivno svoje prekogranične kapacitete i kada su struje i kada su gas u pitanju. Time jačamo i našu geopolitičku poziciju, naše ulaganje u energetski sektor procenjuju se na 14,4 milijarde evra. Nastavit ćemo ulaganja i u obnovljive izvore i odredili smo se, započeli prvu fazu nuklearnog programa koja će se završiti sredinom sledeće godine, da budemo spremni za izgradnju nuklearne centrale.
8: Pored energetike, ključ za ekonomsku stabilnost svakako je i zajedničko tržište sa Evropskom unijom, zaključio je predstavnik MMF-a u Srbiji Lev Ratnovski.
12: Dve trećine trgovinske razmene Srbije ide preko Evropske unije i bitno je produbiti taj odnos. Pristupanje Evropske unije zahteva vremena, da li možemo da uradimo među vremenu dublju ekonomsku integraciju. Mislim da je to presudno. To bi napravilo veliku razliku za Zapadni Balkan, za ekonomsku konvergenciju i bilo bi dobro i za Evropu, zato što bi to približilo još više Balkan evropskom zajedničkom tržištu, što jeste cilj, pretpostavljam, sa evropske strane. On the
8: European side. Biznis Summit u organizaciji Euronews za Srbija posetilo je oko 200 predstavnika biznis sektora, IT industrije, Evropske investicione banke i Atlantskog saveza. Jedan od učesnika koji je privukao najveću pažnju posetilaca svakako je direktor Eagle Hillsa Mohamed Alabar. Za 17 časova najavljeno je učešće predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
7: Na Koli Beograd večeras u 19 časova počeće odbrojavanje do početka Expa 2027. koji će biti otvoren 15. maja 2027. godine. Večeras u 21 čas istim povodom na Ušću će biti upriličen veliki vatromet. Specijalizovana izložba Expo 2027. sa temom Igraj za čovečanstvo, sport i muzika za sve, koja će učiniti Beograd svetskom prestonicom inovacija, kulture i sporta, trajaće od 15. maja do 15. avgusta naredne godine. Do sada su učešće na Expo u Beogradu potvrdile 134 zemlje i 3 međunarodne organizacije. Počinje zvanično prijavljivanje volontera za Expo. Program će biti otvoren za sva punoletna lica iz Srbije, regiona i sveta. Informacije o načinu prijave mogu se pronaći na internet stranici specijalizovane izložbe. Prema procenama kompanije Expo 2027. na toj manifestaciji, koja će trajati više od 3 meseca, učestvovaće više od 20.000 volontera.
2: U glavnom gradu Moldavije, Kišinjevu, održava se godišnja sednica Komiteta ministara Saveta Evrope koja okuplja šefove diplomatija 46 država članica. Sastanak koji je otvorila predsednica Moldavije Maja Sandu dolazi u trenutku velikih geopolitičkih izazova i nestabilnosti na evropskom kontinentu. Srbiju predstavlja ministar spoljnih poslova Marko Đurić. U Kišinjevu je Dragana Biberović.
13: Pre svega, kao što se i moglo očekivati na ovom, ali i na svim skupovima i u Evropi i u svetu prethodne 4 godine, glavna tema je rat u Ukrajini i ono što je pomenula i predsednica Moldavije Maja Sandu koja je otvorila ovaj skup jeste da Ukrajina ima punu podršku većine članica.

0: članica Saveta Evrope i većine evropskih država u ratu koji traje više od 4 godine. Tema koja je ipak mnogo važnija za Srbiju u ovom trenutku nije se našla zvanično na dnevnom redu, ali se o njoj govorilo na diskusiji ministara na ovom komitetu, a to je članstvo Kosova u Savetu Evrope. Kako je rekao ministar Marko Đurić, pojedini evropski ministri su pokušali da nametnu tu temu i da objasne kako Priština zaslužuje da bude članica najstarije evropske organizacije koja se bavi zaštitom ljudskih prava. Međutim, rekao je i kako u tome nisu uspeli. Naime, on je novinare obavestio o tome da je izneo argumentaciju o stanju ljudskih prava i Srba i drugih nevećinskih zajednica na Kosovu i Metohiji, da je sve to bilo dovoljno da razuveri one države koje smatraju da Priština treba da zasluži mesto u ovoj organizaciji, dakle da tu odluku promene. Da čujemo više detalja od ministra Đurića.
1: Dobre vesti iz prijateljskog Kišinjeva i Moldavije. Kosovo i Metohija danas neće postati član Saveta Evrope. Princip teritorijalnog integriteta i suvereniteta u ovoj sali iza nas danas će prevladati i mislim da je vrlo važno što se jasno, nedvosmisleno i u punom kapacitetu čuo glas Srbije, koja na podjednak način priznaje teritorijalni integritet i suverenitet svih zemalja Evrope.
0: Ministar je rekao i da je imao nekoliko bilateralnih susreta tokom boravka u Kišinjevu sa ministrima spoljnih poslova Gruzije, Ukrajine, ali i nekoliko ministara iz regiona Zapadnog Balkana. Svakako susrete nastavlja i u narednim satima, a završetkom ovog skupa završava se i predsedavanje Moldavije Komitetom ministara Saveta Evrope. Štafetu preuzima Monako, koji će u narednih 6 meseci biti na čelu tog najvažnijeg izvršnog tela, najstarijeg evropske organizacije.
2: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da put Prištine ka članstvu u Evropskoj uniji direktno zavisi od uspeha dijaloga sa Beogradom i sprovođenja reformi. Ona je u Prištini posle sastanka s premijerom privremenih institucija u tehničkom mandatu Albinom Kurtijem rekla da proces pristupanja nije određen konkretnim rokovima, već rezultatima koje su postigli kandidati. Marta Kos se sastala i sa vršiocem dužnosti predsjednika privremenih institucija Aljboljenom Hadžiju i predstavnicima civilnog društva.
3: Američki predsjednik Donald Trump završio je posjet u Kini. Lideri Sjedinjenih Američkih Država i Kine ocenili su da su postignuti važni dogovori o održavanju stabilnih ekonomskih i trgovinskih veza dveju zemalja i da je postavljena nova vizija izgradnje njihovih odnosa. Na letu aviona Air Force 1 na povratku iz posete Pekingu, Trump je rekao da je sa Xijem razgovarao i o ukidanju sankcija kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu i da će uskoro o tome doneti odluku. Istakao je i da bi se saglasio sa opcijom da Iran suspenduje svoj nuklearni program u narednih 20 godina, ali samo ako to obećanje bude stvarno. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči pozvao je Sjedinjene Američke Države i Izrael da ne pokreću nove vojne akcije protiv Irana. Upozorio ih je da bi se svaki takav pokušaj završio kao prethodni i da će ponoviti svoje neuspehe. Iran ponavlja da mu Ormuzski moreus pripada i da ga se neće odreći ni po koju cenu. Ujedinjeni Arapski Emirati najavljuju ubrzanu izgradnju novog naftovoda kako bi do 2027. godine udvostručili kapacitet izvoza preko luke Fudžaira i time u najvećoj meri zaobišli rutu preko Ormuzskog moreuza. U Vašingtonu se nastavljaju razgovori između Izraela i Libana o trajnom uspostavljanju mira.
2: U Kijevu je dan žalosti povodom jučerašnjeg ruskog napada, najvećeg od početka rata, u kojem je prema najnovijem bilansu poginulo 24 ljudi. Povređeno više od 50, 20 osoba vodi se kao nestalo. Posle novih ruskih napada na energetske objekte, više ukrajinskih regiona ostalo je bez električne energije. Rusija i Ukrajina su razmenile po 205 zarobljenika, potvrđeno je u Moskvi. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da su Moskva i Vašington prošle godine na Aljasci postigle jasne dogovore o osnovnim principima rešenja za Ukrajinu.
3: Slušate novosti dana. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je katastrofalno, on je vezan za krevet i umire, izjavio je njegov sin Darko Mladić. Navode mehanizma u Hagu da

0: Njegov otac dobija najbolju moguću negu, odbacio je kao neistinite. Kaže da postoji mogućnost da se tribunal zamoli da ponovo razmotri apel, ali da nije siguran koliko to ima svrhe. Ministar pravde Nenad Vujić izrazio je ozbiljnu zabrinutost povodom odluke Haškog suda da odbije zahtev za prevremeno puštanje na slobodu generala Ratka Mladića iz humanitarnih razloga, uprkos nespornoj činjenici da se nalazi u terminalnoj fazi bolesti. Istakao je da humanitarni principi, pravo na dostojanstveno lečenje i univerzalne civilizacijske vrednosti moraju biti jednaki za sve, bez obzira na prirodu optužbi ili presuda, saopšteno je iz Ministarstva pravde.
1: Pre 34 godine paravojne muslimanske jedinice u Tuzli napale su koloniju Jugoslovenske narodne armije i ubile najmanje 59 vojnika. Ranjena su 44 pripadnika tadašnje JNA. Veliki broj njih je zarobljen. Napadom je prekršen dogovor prema kojem je kolona, koja je kao i ostale jedinice JNA napuštala Bosnu i Hercegovinu, trebalo da mirno napusti grad. U Tuzli je u prisustvu jakih policijskih snaga služen pomen žrtvama.
0: Obeležava se Svetski dan porodice. Praznik koji su Ujedinjene nacije ustanovile 1993. godine s ciljem da se podiže svest o značaju porodice, ukazuje na njenu ulogu u društvu i skreće pažnja na probleme sa kojima se porodice suočavaju. Pripremila Isidora Krasić.
2: Svetski dan porodice podsjeća na značaj podrške, razumevanja i zajedništva i ukazuje sa kakvim izazovima se danas suočavaju roditelji i deca. Uloga porodice menjala se kroz vreme, kaže Svetlana Mitrović iz Etnološkog muzeja u Beogradu.
3: Ključna razlika je nemanje vremena, nemanje te komunikacije. Pre su porodice mnogo su se više družile koliko sadašnji roditelji sa decom imaju mnogo manje vremena, jednostavno promena radnog vremena, načina života. A suština nije drugačija. Porodica je porodica i oni se drže zajedno, mislim i u dobrom i u zlu, samo što više nije toliko brojna.
2: Vesna Marković iz SOS Dečijeg sela Srbije objašnjava da je ta organizacija više od 20 godina fokusirana na podršku najugroženijoj deci. Iskustvo im pokazuje da deci u hraniteljskim porodicama uvek nedostaju biološki roditelji. Veoma je važno raditi na očuvanju porodice, a deca još u osnovnoj školi treba da uče o značaju porodice i porodičnih odnosa, kaže Markovićeva.
4: Pravo vreme je da mi u naš obrazovni sistem pre svega uvedemo jedan veoma važan, ne mora to biti poseban predmet, ali temu, a to je obrazovanje budućih generacija kako da budu dobri roditelji.
2: Uloga roditelja u podizanju dece ne sme da bude promenjena zbog napretka novih tehnologija, smatra gošća našeg programa. U eri mobilnih telefona i interneta često zaboravljamo na značaj običnog razgovora, a deci je upravo razgovor s roditeljima neophodan, ističe Vesna Marković.
4: Sve manje se bavimo jedni drugima, a za kvalitetne ljudske odnose, pa i odnos roditelji i dete, je potrebna ta direktna komunikacija. Ekrani su previše prisutni u životima i odraslih, a naročito dece, a najviše zavisi od sadržaja, šta u stvari deca gledaju i na čemu provode vrijeme.
2: U okviru SOS Dečijeg sela Srbije postoji više programa pomoći roditeljima i deci. Jedan od njih je jačanje porodice. Program kroz koji je za 13 godina postojanja pomoć dobilo više od 5000 mališana.
0: U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je izložba Sveti Sava, priređena povodom obeležavanja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, prvog arhijepiskopa Srpske pravoslavne crkve. Postavka kroz pet tematskih celina prikazuje život, delo i nasleđe Svetog Save. Izložba koju je otvorio patrijarh Porfirije trajaće do 19. jula. Šta se može videti na izložbi, slušamo u prilogu naše Milene Božović-Manić.
5: Sveti Sava je određujuća ličnost srpske istorije, duhovnosti i kulture. Jubilej je povod da se njegova delatnost i značaj kroz vekove osvetli i predstavi iz različitih uglova. Izložba je podeljena na pet celina od perioda života Svetog Save preko osmanskog doba, velike seobe Srba do nastanka moderne srpske države i današnjice. Poseban deo izložbe predstavljaju ikone koje su specijalno stigle iz manastira Hilandara, ističe episkop Morovički Tihon, jedan od autora izložbe.
6: To je mozaička ikona iz 12. veka, a u Žitju koje piše Sveti Sava, gde opisuje trenutke pred očevu smrt, On tamo kaže kako mu je Nemanja baš tražio ikonu.

0: da donese, da pred njom ispusti duh.
1: Ova izložba ima za cilj da pokaže život, delo i nasljeđe Svetog Save, objašnjava koautorka izložbe dr. Miljana Matić.
2: U stvari najbitnije je to što po prvi put u galeriju Srpske akademije nauka i umjetnosti stiže karijski tipik. Da kažemo, delo kojim Sava uspostavlja tipik bogosluženja u ispusnici Svetog Save osvećenog u Kareji, samom srcu Svete Gore.
1: Na izložbi se nalaze i reprezentativna dela vodećih srpskih umetnika, kaže koautor izložbe Igor Borozan.
3: I tu su naravno plejada vodećih umetnika od Dimitrija Avramovića preko Steve Todorovića, Pavla Simića, Đorđa Krstića i još nekih drugih umetnika, pa sve do Koleksnikova i njegove znamenite ikone Svetog Save iz 1935. godine.
1: Izložba traje do 19. jula.
4: Poznati su svi učesnici velikog finala 70. pesme Eurovizije u Beču posle sinoćnje druge polufinalne večeri. Nastupaće i Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. Sutra je veliko finale u kojem učestvuje i predstavnik Srbije grupa Lavina.
5: U nastavku emisije o sportu, košarkaši Crvene zvezde igraće sa CDVita Olimpijom treći odlučujući meč četvrt finala regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Pobednik će u polufinalu igrati sa Partizanom. Ministarstvo sporta organizovalo je svečano potpisivanje ugovora o stipendijama za sportsko usavršavanje mladih i perspektivnih sportista. Ministar Zoran Gajić rekao je da je država izdvojila rekordan 731 milion dinara za stipendije i tako pokazala da nastavlja politiku ulaganja u sport. Na svečanosti u Palati Srbija ugovore je potpisalo 425 sportista amatera iz 50 nacionalnih granskih saveza na osnovu rezultata ostvarenih u 2025. godini, zabeležio Milan Bigović.
6: Veliki trud sportista se isplati. Država je najboljima dodelila stipendije. To će biti dodatni impuls za usavršavanje i napredak, govori ministar Zoran Gajić.
7: Danas ne dodeljujemo samo stipendije. Danas pokazujemo da Republika Srbija stoji uz svoje sportiste, uz mlade ljude koji svojim radom, disciplinom i odricanjem predstavljaju našu zemlju na najbolji mogući način.
6: Stipendija i za bokserku Saru Ćirković.
8: Kroz svoju karijeru imala sam priliku da osvojim evropske i svjetske medalje, da postanem profesionalna prvakinja svijeta i da predstavljam Srbiju na najvećim međunarodnim takmičenjima. Ali za svakog uspjeha stoje godine rada, discipline i vere da se trud isplati. Upravo zato sportske stipendije za nas sportiste imaju ogromnu vrednost. One nam omogućavaju da budemo maksimalno posvećeni treningu, oporavku, pripremama i ostvarivanju vrhunskih rezultata.
6: Premijer Srbije Đuro Macut.
9: Ulaganje u sport znači i ulaganje u budućnost Srbije. Naši sportisti su najbolji ambasadori naše zemlje. Svojim radom, disciplinom i uspesima pokazuju kako se talenat gradi trudom i odricanjem. Zato je obaveza Srbije, odnosno naše države, da ih podrži, da im omogući uslove za napredak i da bude oslonac na putu ka novim pobedama.
6: U Palati Srbija divna slika na okupu 50 sportskih saveza, stipendije za 425 sportista.
5: U ovom trenutku u Beogradu i Nišu je 24 stepena, u Novom Sadu 23. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
4: Promenjivo, oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni, dnevna od 18 do 24 stepena. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura oko 16, tokom dana do 21 stepen.
5: Slušali ste novosti dana. Urednici vesti su Nenad Selaković i Tina Amić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Željko Stefanović. Tekvondo postaje sve popularniji sport kod nas. Možete se uveriti u to ako vidite koliko dece trenira taj sport, a ni rezultati ne izostaju. E, o tim rezultatima između ostalog u emisiji koja sledi. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Košarkaši i Crvene zvezde i CDVita Olimpije igraju od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić, Majstoricu, meč od koga zavisi spas sezone. Laslo Đere u finalu Challengera u Portugaliji. On je u polufinalu bez borbe dobio meč protiv Huga Delijena, zapravo posle par odigranih razmena udaraca. Delijen je predao, a u duelu za titulu Đere će snage odmeriti protiv boljeg iz duela između portugalskog igrača Jaime Faria i Amerikanca Emilia Nav. Za program stipendije za mlade sportiste izdvojeno je rekordnih 731 milion dinara. Čućemo tokom emisije predsednika Šahovskog saveza Srbije, Andriju Jorgića, koji govori o regrutovanju mladih talenata u šahu, posebno u školskoj pa i preškolskoj sredini. I to nije sve, osvrnućemo se na pobedu rukometaša u duelu sa Mađarskom. Dva gola prednosti, ali ono što još više hrabri jeste igra naših momaka koji su zaista pokazali da se svim srcem bore za svoju zemlju. Miloš Pavlović ima uspešan vikend u Imoli i verovatno će biti i nekih narednih gde će ovaj momak koji se već istekao u automobilskom sportu ponovo pokazati da nije zaboravio da vozi naprotiv. Pa da krenemo redom onako kako smo i najavili. Ili malo drugačije, ali onako kako red nalaže. Naime, na današnjoj svečanosti u Palati Srbija stipendijski ugovor je potpisalo 425 sportista amatera iz 50 nacionalnih granskih saveza na osnovu rezultata ostvarenih u 2025. godini. Ministar Zoran Gajić se prvi obratio sportistima i gostima i naglasio da su današnjim potpisivanjem ugovora o stipendijama Vlada Srbije i Ministarstvo sporta nastavili politiku ogromnih ulaganja u mlade sportiste.
2: Danas ne dodeljujemo samo stipendije. Danas pokazujemo da Republika Srbija stoji uz svoje sportiste, uz mlade ljude koji svojim radom, disciplinom i odricanjem predstavljaju našu zemlju na najbolji mogući način. Pravo na stipendiju za 2026. godinu ostvarilo je 425 vrhunskih sportista amatera iz 50 nacionalnih granskih sportskih saveza na osnovu rezultata postignutih u 2025. godini. Među njima je 167 zaslužnih sportista, 124 sportista međunarodnog ranga i 134 sportista nacionalnog ranga. Ovi brojevi nisu samo statistika. Iza svakog od vas stoje godine rada, truda, odricanja, teški treninzi i ogromna ljubav prema Srbiji. Upravo zato država vas podržava da nastavite da ostvarujete vrhunske rezultate. Zahvaljujući snažnoj i odgovornoj politici Vlade Republike Srbije, za program sportskih stipendija u 2026. godini izdvojeno je 731 milion dinara, što je najveće izdvajanje do sada za ovaj vid podrške sportistima. To je jasna poruka da Srbija veruje u svoje sportiste i da ulaganje u sport vidi kao ulaganje u budućnost naše zemlje. Želim posebno da istaknem da je ovakav odnos države prema sportu rezultat kontinuirane podrške i vizije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji je sport postavio visoko na listu nacionalnih prioriteta. Zahvaljujući takvoj politici, Srbija danas ulaže više nego ikada u sportsku infrastrukturu, mlade talente, nacionalne saveze i naše šampione. Takođe, veliku zahvalnost dugujemo i Vladi Republike Srbije i predsedniku Vlade, koji su prepoznali značaj sporta ne samo kao oblasti vrhunskih rezultata, već i kao važnog segmenta razvoja društva, zdravih vrednosti i nacionalnog ponosa, a posebno školskog sporta. Dragi sportisti, vi ste ponos Srbije, vi ste naši ambasadori širom sveta. Svaka vaša medalja, svaki nastup pod zastavom Srbije donosi radost milionima građana naše zemlje. Zato želimo da znate

0: da država stoji uz vas, ne samo kada osvojite medalju, već i na putu do nje. Uveren sam da će mnogi od vas već u godinama koje dolaze donositi nove evropske, svetske i olimpijske medalje Srbiji, a Ministarstvo sporta će nastaviti da bude vaš pouzdan partner i oslonac. Treba da budete gordi što svojim uspesima činite Srbiju ponosnom i uvek da imate u vidu da svojim časnim i patriotskim ponašanjem dostojno reprezentujete Srbiju. Živela nam Srbija!
1: Poslušajmo šta je danas rekao i premijer Republike Srbije Đuro Matić.
2: Izuzetno mi je stvarno zadovoljstvo što sam danas ovde da prisustvujem svečanom potpisivanju ugovora o stipendijama i za sportsko usavršavanje, da je ovoliko veliki broj stipendista za ovu godinu pri ovoj dodeli. Ulaganje u sport znači i ulaganje u budućnost Srbije. Naši sportisti su najbolji ambasadori naše zemlje. Svojim radom, disciplinom i uspesima pokazuju kako se talenat gradi trudom i odricanjem. Zato je obaveza Srbije, odnosno naše države, da ih podrži, da im omogući uslove za napredak i da bude oslonac na putu ka novim pobedama. Vlada Republike Srbije nastavit će da ulaže u sport, sportsku infrastrukturu i mlade talente, ali i sport u škole da vratimo na pravi način kako to treba da bude, jer želimo da živimo i zdravo i uspešno i da Srbija bude jedno veliko zdravo sportsko društvo. Čestitam svima koji danas dobijaju stipendije i želim vam puno uspeha u budućim i takmičenjima i vašem životu. Hvala vam.
1: Višestruko nagrađivana naša trofejna bokserka Sara Ćirković takođe je govorila ovom prilikom.
3: Kada svakodnevno trenirate, kada provodite sate u sali, putujete na takmičenja, odričete se mnogo toga i nosite grb Srbije na srcu, tada podrška države nije samo finansijska pomoć, ona je sigurnost, motivacija i potvrda da vaš rad neko vidi, poštuje i vjeruje u njega. Kroz svoju karijeru imala sam priliku da osvojim evropske i svjetske medalje, da postanem profesionalna prvakinja svijeta i da predstavljam Srbiju na najvećim međunarodnim takmičenjima. Ali za svakog uspjeha stoje godine rada, discipline i vere da se trud isplati. Upravo zato sportske stipendije za nas sportiste imaju ogromnu vrednost. One nam omogućavaju da budemo maksimalno posvećeni treningu, oporavku, pripremama i ostvarivanju vrhunskih rezultata. Danas, kada vidim koliko mladih i uspješnih sportista na jednom mestu, sigurna sam da Srbija ima svijetlu sportsku budućnost. Među nama sede budući evropski, svjetski i olimpijski šampioni. A mnogo je lakše sanjati velike snove kada znate da u sebe imate svoju državu. Zato želim iskreno da se zahvalim Vladi Republike Srbije i Ministarstvu sporta na tome što prepoznaju značaj ulaganja u sport i sportiste. Ta podrška nama daje dodatnu snagu da istrajemo, da budemo još bolji i da sa ponosom predstavljamo svoju zemlju. Vjerujem da ćemo svi mi stipendisti svojim rezultatima, ponašanjem i odnosom prema adresu Srbije opravdati ukazano poverenje. Hvala na podršci, hvala što vjerujete u sport i mlade ljude i živela Srbija.
1: Atletičar Nemanja Matijašević rekao je da sportistima mnogo znači ovo ulaganje i znači im to što će imati bolje uslove za rad i razvoj.
4: Velika je čast biti danas ovde među ljudima koji svojim radom, disciplinom i rezultatima predstavljaju sam vrh srpskog sporta. Želim da se zahvalim na podršci koju dobijamo kroz ove stipendije, jer one za nas sportiste znače mnogo više od finansijske pomoći. One su znak poverenja, poštovanja i vere u ono što radimo svakog dana. Mislim da je važno da kažemo da ovakva podrška mnogim sportistima omogućava da istraju na svom putu i siguran sam da bi bez ovakve pomoći mnoge sportske karijere bile završene mnogo ranije. Zato ove stipendije za nas nisu samo podrška trenutnim rezultatima, već ulaganje u budućnost srpskog sporta. Posebno mi je drago što danas, a kao i uvek do sada, ovde zajedno stoje olimpijci i paraolimpijci, jer sport na najbolji način pokazuje da nas ne određuju razlike, već isti ciljevi, isti trud i želja da budemo bolji. Zato je važno što danas stojimo rame uz rame kao jednaki predstavnici srpskog sporta. Podrška koju dobijamo pokazuje da država prepoznaje kvalitet, rad i rezultat bez pravljenja razlika među sportistima. Nadam se da ćemo poverenje koje nam je ukazano pravdati rezultatima, ali i načinom na koji predstavljamo našu zemlju, kako na terenu, tako i van njega. Hvala.
5: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: 15 časova i 40 minuta, ovaj program Radio Beograda 1, evo.

i teksta, odnosno izjave koja nam je stigla pre minut dva. Trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga uputio je javno izvinjenje sudiji Pavlu Iliću zbog izgovorenih reči posle finala Kupa Srbije, kada je rekao da njegov tim bio potkradan od prvog minuta utakmice sa Zvezdom. Fudbaleri Crvene zvezde, podsjećamo, osvojili su Kup Srbije posle izvođenja 11 teraca. Posle odgledane utakmice i dodatne analize svih situacija, shvatio sam da je sudija Pavlu

0: Želim da se javno izvinim sudiji Pavlu Iliću, njegovim pomoćnicima i celokupnoj sportskoj javnosti zbog izgovorenih reči i svog ponašanja posle utakmice. Takve reakcije nisu bile na nivou trenera Vojvodine, tradicije i renomea našeg kluba. Sa druge strane, fudbaleri oba tima su odigrali odličnu utakmicu, pokazali da može u Srbiji da se igra evropski fudbal. Na to treba da budemo ponosni, zaključuje Tanga i na kraju čestitao Crvenoj zvezdi na zasluženo osvojenom trofeju. Rukometaši su pobedili Mađarsku, 2 gola razlike je bilo. Evo šta kaže Vranjanac, rukometaš Stefan Dodić, neposredno posle meča.
1: Treba biti zadovoljan pobedom, ali ostaje neka žal. Imali smo kontrolu oko cele utakmice, u jednom trenutku je bilo i 5-6 razlike za nas, ako se ne varam. Ali opet kaže, pobeda je pobeda. Dobro je što smo kontrolisali i pokazali da možemo da se nosimo sa reprezentacijom Mađarske, čak šta više u večerašnjoj utakmici budemo bolji od njih. Očekujem istu atmosferu, znam kako se igra u Vespremu. Paklena atmosfera, mislim da je najbitnije sada se odmorimo, da vidimo gde smo pogrešili, jer će se oni sigurno dobro pripremiti za revanš. Ključno će biti naša disciplina sigurno, što manje tehničkih grešaka, što bolja odbrana, mislim, bez lakih golova, mislim da imamo i tekako velike šanse da prođemo dalje.
2: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
0: Naš Miloš Panić zabeležio je izjavu košarkaškog stručnjaka i analitičara Luke Spasovskog u oči ovog trećeg meča između Crvene zvezde i CDVita Olimpije koji se igra večeras u dvorani Aleksandar Nikolić.
3: Potpuno rasterećenu CDVita Olimpiju i Zvezdu u velikom grču, mada Zvezda je protiv Zlatiborca u tom trećem meču, a zaista ne želim da poredim kvalitet jedne i druge ekipe. Zvezda je u tom trećem meču pokazala kako može da igra na energiju kada se zainate. I dobila, postavila čak i neki rekord, poslala poruku Zlatiboru, ali pazite sada ovo sledeću stvar, odnosno situaciju koja je Zvezda, koja je, kažem, potpuno neprijatna, dakle Zvezdi i situaciju u kojoj se nalazi i treneru Zvezde apsolutno neće pomoći ako osvoji i ABA ligu i KLS. Dakle, to jednostavno sada u ovakvom, da kažem, modu navijača i oni koji navijaju za Zvezdu, to nema težinu, ali ako se to ne uradi, ako se ispadne ranije, to će imati težinu. Dakle, vrlo, vrlo, kažem, još jedna nezahvalna pozicija, pre svega za Sašu Obradovića i za ljude koji vode klub, pošto mislim da igrači Zvezde, posebno ovi strani, apsolutno nemaju neki emotivan osjećaj prema tome, tako da oni su ovde, da kažem, čisto zbog jedne stvari, a to je novac, prije im sigurno kada ih navijači podržavaju, ali oni jedva čekaju da se sezona završi, da vide koliko ima na bankovnom računu i da prave planove za septembar. Ali što se tiče Zvezde, navijača i Saše Obradovića, koji je, da kažem, tu kao prvi kandidat da se na njemu, što se kaže, slome koplja, tu je problem zato što neće navijače zadovoljiti titula ili titule, što zvuči bizarno, Zvezda ako osvoji oba takmičenja. Imaće 3 trofeje ove sezone, ali još jedno poređenje, mislim da je Zvezda u identičnoj situaciji kao prošle godine, ali baš identičnoj, sa možda različitim protivnicima u KLS i ABA, ali takođe 10. mesto u Euroligi, takođe poraz na gostovanju u nekoj, ajde da kažem, neizvesnoj završnici, tako bilo protiv Bajerna prošle godine, protiv Barcelone ove godine, da kažemo da je Zvezda koliko toliko imala šansu i onda okretanje domaćim takmičenjima gde onako, što se kaže, škripi na sve strane, uz osvojeni kup posle kojeg je krenuo loše. Zašto sve ovo pričam? Zato što se tu podrazumeva da Zvezda mora da ima odnos prema Saši Obradoviću kakav je imala prema Seropolosu. Odnosno da ne sme sebi da dopusti da sada smenjuje trenera, ako ovo nije bio neuspeh prošle godine prema stranom, odnosno stranog trenera, onda ne može ni Saša Obradović ove godine. Tako da to je taj problem Zvezde na koji sam ja ukazivao prošle godine, rekao da bi Seropolos morao da se smeni tokom leta, da bi novi trener, u tom slučaju Saša koji je bio slobodan, imao tim koji on pravi. Ovako je izgovor za Sašu Obradovića bio da on nije selektovao ovaj tim, tako, osim pojedinih igrača koji su došli naknadno. I on zaista može da traži ista prava od svoje Zvezde, ali bojim se da može da ode u drugom planu, da njegova Zvezda od njega traži da oprosti neke pare, što od Seropolosa se naravno nije moglo. Tako da bojim se da će ovo biti burna završnica sezoni, burno leto za Zvezdu.
0: Predsedništvo ABA lige jednoglasno je odlučilo da košarkaški klub Dubai neće moći da bude domaćin svojih domaćih utakmica u završnim fazama play-offa tekuće sezone u Coca-Cola areni u Dubaju. Posle održanog sastanka predsedništvo je proglasilo i svoju odluku da će Dubai igrati svoje domaće utakmice u polufinalu play-offa i potencijalnoj finalnoj seriji na neutralnom terenu. Vanredne sednici prethodila odluka budućnosti da ne putuje za Dubai na prvi meč polufinala play-offa ABA lige.

0: Sportski žurnal.
1: Evo nas kod automobilizma. Miloš Pavlović u Imoli postigao jedan zaista lep rezultat, ili bolje rečeno imao je lep, prijatan vikend, i to u tandemu sa Alessiom Rufinijem. Pobedio je u okviru klase Pro Am na drugoj trci dana u Imoli u okviru evropskog Lamborghini Super Trofeo takmičenja. Prvu trku završili su kao treći u klasi. Za prvu trku Miloš je obeležio pol poziciju, čime je upotpunjen sjajan trkački vikend za naše gas.
2: Imali smo jako uspešan vikend i uspeli smo da se popnemo dva puta na podijum. Treće mesto u klasi u prvoj trci, a pobeda po kiši u drugoj. Jako sam srećan, jako sam zadovoljan. Ovo je delovao jedan od onih vikenda kao u stara dobra vremena, kada sam, kako da kažem, dominirao. Bili smo definitivno najbrži tokom celog vikenda, u svakoj probi, kada god sam bio u automobilu, nisam imao rivala. To ne govorim često, ali to je činjenica, barem tokom ove trke u Imoli, tako da, eto, nadam se da ćemo nastaviti ovim tempom u sledećoj trci u Spa-Francorchampo, i to je to. Radimo, dajemo sve od sebe i nadamo se najboljim.
1: Nekako danas provodimo dan uz Andriju Jorgića, predsednika Šahovskog saveza Srbije. On je bio jutro sa nama, evo i sad, o nekim aktivnostima saveza, koji je zaista dosta uradio na razvoju šaha i u školskoj i u predškolskoj sredini. A naravno, uvijek nas zanima i sindrom veštačke inteligencije. Nekad pomislimo da ona baš sve zna, nekad nam je najbolji prijatelj. Da li je to baš tako, pitali smo Andriju Jorgića. Sa njim razgovara Sažana Pantović.
3: Šah je jedna drevna igra i ono što nas raduje, a što bih rekla da je veoma aktuelno kada je reč o ovom sportu, jeste da okuplja u našoj zemlji sve veći broj mladih. Imali ste jedno veoma zanimljivo takmičenje uz veliki broj učesnika. Reč je o takmičenju devojčice i dečaka školskog uzrasta u Futogu, pa evo da kažemo da je to nekako i najaktuelnije, i to je ovako jedna zaista divna slika koja može da predstavi na jedan pravi način upravo vaš sport.
4: Upravo sve ste rekli u najavi, jedno pre svega fenomenalno druženje za decu, jer šah je poput mostova jedna igra koja spaja ljude, spaja decu za čitav život, a sa druge strane trebalo nam je dva dana takmičenja u osnovnoj školi Miroslava Antić u Futogu. Prvi dan smo imali ekipno prvenstvo gde je učestvovalo 48 škola koji su se takmičili, što kaže, rame uz rame. Stvarno je bilo i dinamično, dobre borbe, mnogo dobrih i polaznika, sa druge strane mnogo i već iskusnih takmičara koji se takmiče već i koji su osvajači medalja što na državnim, što na evropskim prvenstvima. Imali smo jedno specijalno takmičenje, to je bilo takmičenje za srednje škole. Prvi put smo organizovali, učestvovalo 18 srednjih škola. Ajde da kažem, kod ovih klinaca, da nazovem osnovaca, pobedila je škola Janko Veselinović ovde iz Beograda, a što se tiče srednjoškolaca, Požarevačka gimnazija, koja je pobedila ispred Pete Beogradske, koja je sa dve ekipe došla, imaju fenomenalne takmičare, šahiste, što kaže, već formirani ljudi. Tu je Matematička gimnazija, 13. Beogradska, sve sam krem, ne samo u šakovskom smislu, nego i u školskom. Radujemo se tome, a sa druge strane, u nedelju smo imali 850 učesnika na pojedinačnom prvenstvu, dobili smo nove šampione, i sada se neko ne naljuti, meni možda najboljih su bili oni 20 koje je došla grupa sa Kosova i Metohije iz naše južne srpske pokrajine, koji su se takmičili, družili sa svojim vršnjacima, obišli Novi Sad i poslali mnogo, mnogo lepih poruka.
3: Kada govorimo o ovom sportu, mislim da nema mnogo prepreka da se on razvija uz neku kvalitetniju strategiju, rekla bih, s obzirom na to da ipak nisu potrebni neki veliki preduslovi. Dakle, dovoljna je jedna šahovska tabla i mogu dvoje da sednu, da li u parku, da li kod kuće, da li u hodniku škole, i da se odigra ta šahovska partija, i to je jedna velika prednost.
4: Kako da ne, i sa druge strane, evo kod vas ovde na vašem stolu ovde možemo tri table da stavimo, znači bukvalno da odigramo jedan mini turnir. Znači, šah je vrlo lagan za organizaciju. Sada imate one mušeme, sad su one nešto novo u odnosu na one teške table drvene koje su nekad nosili naši roditelji, naše babe i dede i tako dalje. Sad samo smotate onu mušemu bukvalno u fišek ispod miške, u jednu vrećicu figure, i što kaže, na keju možemo da menjamo poteze i razmišljanja. Radimo sa Zavodom za unapređenje obrazovanja,

0: na izradi programa. Nadam se da ćemo stići do početka nove školske godine da to uđe u jednu ozbiljnu proceduru. I ono što smo potpisali sa Ministarstvom prosvete Vlade Republike Srbije je upravo taj deo da vratimo šah u škole. On je postojao u školama, pa se negde vremeno malo izgubilo. I želim da ostavim nešto iza sebe. A mislim da ovo uvođenje šaha u škole bi bilo nešto stvarno kao jedna polazna osnova, kao jedan temelj za budućnost srpskog šaha, ali nije poenta da se sutra svi bave šahom. Ali naša deca igrajući šah, razvijući svoju motoriku, možda nevijuge, strpljenje, koncentraciju, da jednostavno izrastaju dobre, pametne i plemenite ljude, pa će neko biti dobar novinar, voditelj, neko će biti dobar kamerman, neko će biti naučnik, neko fudbaler, a neko će ostati u našoj šahovskoj bazi da se radujemo nekim novim pobedama. Ipak smo mi zemlja evropskih šampiona u šahu i sa onako, što kaže, istorijom, sa Ljubojevićem, Gligorićem, Aliso Marić, Natašom Bojković. Mi moramo da imamo i neke nove, kao što sad imamo Inđića, Markuša, Teodoru Injac, da se radujemo novim pobedama, da uživamo u tome i da jednostavno se uvek nadmećemo, nadmudrujemo, da uvek nešto novo, neku novu inovaciju, kao što smo dobili i robota od Evropske šahovske unije, pa sada i robota nosimo sa sobom gde god idemo. Pa nije zanimljiv samo deci, više zanimljiv ovim starima, vole malo da se oprobaju, što kaže, da vide da to može da se negde ta veštačka inteligencija pobedi, ali s druge strane budite sigurni da još dugo, dugo veštačka inteligencija neće moći da pobedi srpsku pamet.
1: Eko. Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoj uz Old Spice. Svež si 24/7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
6: Eko. Sportski žurnal, Beograd 1.
7: Dejan Nikolić, novinar sportske redakcije Radio Beograda 1, nalazi se u Nišu i sa svojim sagovornikom predstavlja nam sport pararukomet.
8: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas iz Niša, grada rukometa, nove ili stare baze naše rukometne reprezentacije. Grmelo je u Čajru protiv Mađara, a verujemo da će uskoro na isto mesto i grmeti kada naši rukometaši u kolicima budu igrali svoje međunarodne utakmice. Dakle, novi sport koji okuplja osobe sa invaliditetom, rukomet u kolicima je u Nišu, a dr. Miljan Hadžović, naučni saradnik Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Nišu, je naš sagovornik, inače doktor nauka kada je reč o košarci u kolicima. Upravo na ovoj temi je gospodin Hadžović i doktorirao na niškom DIF-u. Otkud, gospodine Hadžoviću, rukomet u kolicima, je li to zbog toga, hajde malo da se našalimo, što naši rukometaši možda u poslednjih desetak, 20 godina nisu baš uspešni, kažemo, šalimo se, ili je reč o tome da se što više osoba sa invaliditetom uključi u ovaj novi, verujemo, i uspešan sport?
9: Upravo ovo drugo, što se tiče rukometa, ja nisam stručnjak iz te oblasti, siguran sam da će naši rukometaši dati sve od sebe da postignu određene rezultate, ali sam upravo ovo drugo što ste vi rekli, rukomet u kolicima je još jedna sportska aktivnost namenjena osobama sa invalidom.

0: kvalitetom, jako inkluzivna, jer u timu za rukomet u kolicima koji se trenutno promoviše, to je Fora Side, jedna od osoba koja mora biti na terenu je osoba sa invaliditetom ženskog pola i to daje priliku i da kažem osobama ženskog pola koje su manje aktivne u sportu osoba sa invaliditetom da se uključe u određene sportove koje su namenjene njima pored košarke.
1: Dakle, četiri igrača u ekipi, obavezno je jedna žena, imamo golmana i tri igrača u polju.
0: Tako je.
1: Teren je isti 40x20, golovi su, odnosno prečka je na nešto manje, odnosno niže visini.
0: Tako je. Igra se na identičnom terenu koji je dimenzija 40x20 kao i stajaći rukomet ili trčeći rukomet, konvencionalni koji vi znamo. Četiri igrača su u polju, golman i tri igrača i naravno i golmanu je dozvoljeno da učestvuje u napadačkim akcijama u ovom sportu. Kada je reč o golu, tu je mala razlika, visina gola je nešto niža, gornja prečka se nalazi na 1,70 m.
1: Što je razumljivo jer je golman u kolicima.
0: Tako, što je golman u kolicima, daje mogućnost da golman ima svoje akcije prilikom odbrane i da može korektno da sačuva svoj gol. Takođe postoje i golovi koji se računaju 1 i 2 poena.
1: To je vrlo zanimljivo. Dakle, imamo gol koji se računa duplo, odnosno vredi 2 gola. Gol koji se postigne sa svoje polovine terena, dakle kada ekipa napada pa izgubi loptu, onda je u opasnosti da primi gol koji bi duplo košta.
0: Tako, koji bi vredio 2 poena.
1: Za ekipu koja se u tom trenutku bude branila, da.
0: Tako je. Takođe postoje golovi koji takođe vrede 2 poena kada igrač u kolicima izvrši okret za 360 stepeni.
1: Takozvanu piruetu kad napravi.
0: Tako je, piruetu. I postigne gol. Taj gol se računa 2 poena i naravno gol sa 7 metara se takođe računa 2 poena. Inače se rukomet igra u najviše 3 perioda, odnosno 2 perioda od 10
1: minuta. To je ono što razlikuje rukomet u kolicima, da.
0: Dakle, 2 perioda od 10 minuta, manja je i pauza između tih perioda u odnosu na rukomet stajaći, gde je poluvreme duže. Ali je računa se kao što imamo to u tenisu, odnosno po setovima, znači prvi deo, prvi period 10 minuta ima svoj rezultat i na kraju se dobija jedan poen. Ako imamo izjednačenje u drugom periodu od 10 minuta, onda je konačni rezultat 1-1 i nakon toga sledi treći period koji će odrediti pobednika ove utakmice. Nama je ovaj sport jako zanimljiv, trenutno u našoj zemlji ne postoji ni jedan rukometni klub
1: u kolicima,
0: tako je, već mi upravo radimo na tome kroz jedan evropski projekat koji za cilj ima upravo osnivanje jednog od rukometnih klubova, a pošto je oprema koja se koristi identična kao u košarci u kolicima.
1: Dakle, ista su kolica.
0: Ista sportska kolica koja se prave individualno po svakom igraču.
1: Dakle, potencijalni rukometaši su već aktuelni košarkaši.
0: Tako je, slažem se, aktuelni košarkaši, s tim što postoji mogućnost da u ovaj sport uključimo još neke osobe sa invaliditetom koje će naravno uz pomoć, nadam se, države i drugih fondova biti izrađena kolica po njihovim merama i kao što je to u regionu i slučaj, na primjer hrvatska reprezentacija košarke u kolicima daje svoje igrače i većina njih igra i za rukomet u reprezentaciju Hrvatske.
1: Da, bio je to doktor Miljan Hadžović, pričali smo o rukometu u kolicima, pozdrav iz Niša.
2: Hvala Dejane, pozdrav i tebi i tvom sagovorniku. Dakle, zaključimo onim čime smo počeli, dve medalje ovog petka za srpski tekvondo na evropskom prvenstvu u Minhenu. Stefan Takov je u finalu kategorije Minhenu savladao Zuran Bakuntarašvili iz Gruzije 2-0. Ponovio je time uspeh iz 2022. i 2025. godine. Andreja Bokan je također načinila veliki uspeh, osvojila je srebro u kategoriji do 54 kg. U finalu je od nje bila bolja Turkinja Elif Agul i slavila sa 2-1. Ali je i Andreja osvojila srebro zlatnog sjaja. Pored onih koje ste čuli ovoj emisiji, u realizaciji su učestvovali i Vlade Radičević, Žarko Bovan, Teodora Obračević, kao i urednik i voditelj emisije Žeko Sofanović.

remind me of you. A tinkling piano in the next apartment.

0: Eko. Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona ledena kafa. 250 ml. 99,99. Baresa pasirani paradajz. 500 ml. 58,49. Lupilu vlažne maramice za bebe. 50 komada. 82,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Veliko finale Eurosonga na talasima Radio Beograda 1 i našoj platformi RTS Zvuk. Subota, 16. maj u 21 čas.
5: Prvi program Radio Beograda.

0: 17 je časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
0: Slušate emisiju U središtu pažnje. Dobar dan. U središtu pažnje ove teme i događaji. Američki predsednik Donald Trump završio je posetu Pekingu. Sa kineskim predsednikom Xi Jinpingom razgovarao je o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji i globalnim pitanjima. O dometima posete i mogućem redefinisanju odnosa između Pekinga i Vašingtona za naš program govori Stefan Vladisavljev, programski direktor Beogradskog centra za političku izuzetnost. Direktori najmoćnijih svetskih tehnoloških kompanija već izvesno vreme predstavljaju javnosti svoja viđenja mogućeg uređenja društva. Da li tehnomoguli žele da vladaju svetom? Tema je o kojoj razgovaramo sa Mijatom Kostićem iz organizacije Novi treći put. U Beogradu se održava biznis summit u organizaciji Euronewsa u emisiji i o najzanimljivijim panelima sa skupa. Ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama do 18 časova. A na samom početku emisije U središtu pažnje čućemo i najnovije vesti. S nama je koleginica Verica Stojanović.
2: Služba za suzbijanje kriminala i služba za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije uhapsile su načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Milić je ranije danas saslušan u vezi sa slučajem

0: nestanka muškarca na Senjaku. MUP je saopštio da će do izbora novog načelnika tu funkciju obavljati Dejan Bojović. Predsednik Aleksandar Vučić obratio se građanima Crne Gore povodom reakcija na njegovu izjavu da neće prisustvovati proslavi 20 godina od osamostaljenja Crne Gore. U autorskom tekstu na portalu Borba on je naveo da je razapet na krst, jer kao predsednik Srbije nema pravo na svoj slobodan stav. Vučić je istakao da će se naša država radovati svim uspesima Crne Gore, ali da ta zemlja ne treba da tera Srbiju da se raduje politici i rezultatima politike koja je uperena protiv nas. Srbija će do kraja dana MOL-u poslati ponudu za NIS. Mađarska kompanija o tome treba da se izjasni do ponedeljka, potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je izjavila da u razgovorima ima pomaka, ali da je i dalje najveći problem rad rafinerije u Pančevu, na čemu Srbija insistira.
1: Očekujem, ukoliko to bude pozitivno razrešeno, da ćemo onda sva ostala manje važna pitanja, a ostalo ih je nekolicina, onda i zatvoriti. Srbija ostaje posvećena dijalogu, kompromisu, iznalaženju rešenja. Naši zahtevi su apsolutno osnovani, tiču se prethodnog iskustva rada NIS-a i mislim da je to nešto što MOL treba veoma ozbiljno da uzme u obzir i ostaje da vidimo kakav će njihova krajnja odluka biti. Naš cilj je jasan, da zaštitimo interese naše zemlje, naših građana, naše privrede.
0: Izvršni direktor grupacije MOL Đerđi Bača izjavio je da su pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u i dalje u toku i da je MOL zainteresovan da se napravi dobar sporazum. Na panelu o energetici na Biznis Summitu u Beogradu Bača je rekao i da nekoliko timova pregovara o kupoprodaji NIS-a. Objasnio je da se pregovara na tri nivoa, sa prodavcem, sa vladom Srbije i sa spoljnim regulatorima iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Cene goriva narednih 7 dana ostaće nepromenjene. Evrodizel će koštati 223 dinara, a benzin 191 dinar za litar. U Beogradu se održava prvi Biznis Summit 2026. Okupio je vodeće domaće, regionalne i svetske lidere biznisa, politike i finansija. Na otvaranju premijer Đuro Macut je poručio da se samit održava u trenutku kada su dijalog, poverenje i partnerstvo između država i privrede, kao i medija, od izuzetnog značaja.
2: Srbija danas želi da bude zemlja stabilnosti, predvidivosti i razvoja, ali ni jedna ozbiljna vizija ne može da se realizuje bez snažne saradnje institucija, privrede i finansijskog sektora. Upravo zato je važno da što se danas na jednom mestu, upravo ovde, što simbolizuje ovo okupljanje, nalaze ljudi koji donose odluke, pokreću investicije i stvaraju novu ekonomsku vrednost. Pred nama su izazovi, ali velika prilika da zajedno definišemo kada želimo da Srbija i region izgledaju bolje, jasnije i perspektivnije u godinama koje dolaze.
0: Učestvuju visoki državni zvaničnici i ministri, predstavnici domaćih i međunarodnih institucija, investitora i kompanija. Predsednik Vučić posle podne neće učestvovati na Biznis Summitu iz zdravstvenih razloga, rekla je savjetnica predsednika za medije Suzana Vasiljević. U glavnom gradu Moldavije, Kišinjevu, održava se godišnja sednica Komiteta ministara Saveta Evrope, koje okuplja šefove diplomatije 46 država članica. Sastanak koji je otvorila predsednica Moldavije Maja Sandu dolazi u trenutku velikih geopolitičkih izazova i nestabilnosti na evropskom kontinentu. Srbiju predstavlja ministar spoljnih poslova Marko Đurić.
3: Dobre vesti iz prijateljskog Kišinjeva i Moldavije. Kosovo i Metohija danas neće postati član Saveta Evrope. Princip teritorijalnog integriteta i suvereniteta, i mislim da je vrlo važno što se jasno, nedvosmisleno i u punom kapacitetu čuo glas Srbije, koja na podjednak način priznaje teritorijalni integritet i suverenitet svih zemalja Evrope.
0: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da put Prištine ka članstvu u Evropskoj uniji direktno zavisi od uspeha dijaloga sa Beogradom i sprovođenja reformi. Posle sastanka sa premijerom privremenih institucija u tehničkom mandatu Albinom Kurtijem u Prištini,

0: Marta Kos je rekla da proces pristupanja nije određen konkretnim rokovima, već rezultatima koje su kandidati postigli. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi se saglasio sa opcijom da Iran suspenduje svoj nuklearni program u narednih 20 godina, ali samo ako to obećanje bude stvarno. Na letu aviona Air Force 1 na povratku iz posete Pekingu, Trump je rekao da je sa predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao o ukidanju sankcija kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu i da će uskoro o tome doneti odluku. U Kijevu i mnogim regionima Ukrajine proglašena je vazdušna uzbuna zbog pretnji od ruskih udara balističkim raketama, objavile su nadležne službe. U ruskim napadima dronom na Odesku oblast povređeno je 10 osoba, od kojih su dve u teškom stanju, saopštili su lokalni zvaničnici. Na Kuli Beograd večeras u 19 časova počeće odbrojavanje do početka Expa 2027. koji će biti otvoren 15. maja 2027. godine. Večeras u 21 čas istim povodom na ušću će biti upriličen veliki vatromet. Do sada su učešće na Expo u Beogradu potvrdile 134 zemlje i 3 međunarodne organizacije. Košarkaši Crvene zvezde igraće sa CDVita Olimpijom treći odlučujući meč četvrtfinala regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Pobednik će u polufinalu igrati sa Partizanom. Vreme sutra: promenjivo, oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni, dnevna od 18 do 24, u Beogradu 21 stepen.
1: Hvala Verice. Verica Stojanović prenela nam je najnovije vesti, uredila ih je Tina Amić. Ovo je Radio Beograd 1. U središtu pažnje poseta američkog predsjednika Pekingu. Srdačni pozdravi, najava dalje saradnje, veliki ugovori. Najavljeni su i kompromisi na globalnom planu. Kakav je domet posete i da li možemo da govorimo o otopljavanju odnosa dveju supersila? Samo su neka od pitanja za našeg gosta. U studiju je Stefan Vladisavljev, programski direktor Beogradskog centra za političku izuzetnost. Dobar dan.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Do posete je došlo u delikatnom trenutku za globalne odnose. Krko primirje u Persijskom zalivu, nepoznanice oko razvoja ukrajinskog sukoba, tu je naravno i taj trgovinski rat koji već duže vreme traje između Vašingtona i Pekinga. I sada kada pogledamo taj kontekst, da li je u ovom trenutku dobro što je poseta uopšte realizovana?
2: Dobro je da je poseta realizovana, jer kada strane sarađuju i kada imaju direktan kontakt na ovaj način, znači da ga ne ostvaruju na neki drugi način. Pokazuje da je pored tenzija i pored nesuglasica po različitim pitanjima, kako ekonomskim, tako i političkim i bezbedonosnim, između Pekinga i Vašingtona, barem između Pekinga i Trumpove administracije, postoji dobra volja da se na neki način partnerstvo produbi ili da se neke od nesuglasica potencijalno ublaže. I ova poseta je sa jedne strane pre samog početka nazivana istorijskom, sa druge strane simboličnom, ali do ove posete nije došlo tako što je neko odlučio da će da se susretne juče. Ova poseta je dugo već u organizovanju, ona je već bila jednom pomerena upravo zbog početka rata u Iranu, ali je sasvim izgledno da će neki od sporazuma ipak biti postignuti, pre svega u oblasti ekonomske saradnje, a u ovim drugim oblastima, ako ništa drugo, pozicije obe strane su jasnije i obe strane su iskazale zabrinutosti za ona pitanja koja smatraju suštinska za svoje nacionalne interese.
1: Svakako su odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Kine možda i najvažniji za regulisanje globalnih odnosa. Sličnu poruku, odnosno poruku u sličnom tonu, čuli smo i od samog predsjednika Sija prilikom jednog od obraćanja dvojice lidera. Kako možemo da definišemo trenutni nivo odnosa između Vašingtona i Pekinga? Da li sad ova poseta otvara prostor da se oni poboljšaju? A čuli smo, odnosno predsjednik Xi je dobio i poziv da ode u uzvratnu posetu u Vašingtonu.
2: Reč kojom bi se trenutno stanje odnosa moglo opisati po najbolje jesu tenzije. I zbog toga je izuzetno važno da je ton u kome je ovaj sastanak protekao bio, čak ja bih rekao, iznenađujuće pozitivan. Pogotovo je bilo zanimljivo

0: posmatrati Donalda Trumpa koji je, moramo priznati, na ovom putu izgledao kao jedan pravi državnik koji je došao izuzetno dobro pripremljen sa delegacijom koju je činilo desetine najvećih preduzetnika i kompanija iz Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, kompromisi koji su postignuti nisu umanjili značaj nesuglasica koje postoje. Glavne nesuglasice između dve strane su pitanje Tajvana i bezbednostne izazovi koji uz to pitanje dolaze. Zatim, odnos koji je ostvaren u polju ekonomije sa posebnim fokusom na monopol koji Kina u ovom trenutku ima nad kritičnim važnim mineralima i drugim sredstvima koja su preduslov za jedan ozbiljan nivo tehnološkog razvoja, ali i izrade različitih tehnoloških komponenti. Ja bih tu negde na treće mesto kao jedno pitanje stavio pitanje geopolitike, ali ne nužno u refleksiji na akutna dešavanja poput sukoba na Bliskom istoku ili možda čak i sukoba u Ukrajini, već percepcije na koji način bi sistem globalnih odnosa trebalo da bude usredsređen. Naime, Kina teži da promoviše ideju adaptacije sistema međunarodnih odnosa koji će biti jednaki i pravičniji prema državama koje nisu najveće države na svetu, teži ka kreiranju određene multipolarnosti koja bi podrazumevala da ne postoji hegemon na svetskoj sceni. To je neka uloga koju su Sjedinjene Američke Države dale za pravo da preuzmu u prethodnih 40 godina, dok se svakako u očima Vašingtona i dalje teži da se održi, da se ta vodeća liderska pozicija na globalnom nivou očuva u najvećoj meri, a sve u cilju zaštite interesa Sjedinjenih Američkih Država onako kako su oni definisani u ovom trenutku od Trumpove administracije.
1: I šta možemo da definišemo kao konkretan cilj ove posete? Dakle, znamo, kao što ste rekli, da je dugo pripremana, da je zapravo odložena samo zbog izbijanja sukoba. Šta je zapravo Trump želeo time što je, ajde da možda kažemo, načinio prvi korak time što je on otišao u Peking?
0: Pomenuo sam već onih desetine preduzetnika i kompanija koji su otputovali i mislim da je to jako dobra simbolika onoga što je Trump želeo da postigne. U najavi ovog samita i pre izbijanje rata u Iranu, dominantna, centralna i glavna tema, rekao bih da se to i pored svega preslikalo i na ovaj sam samit, jeste bila ekonomija. Lakši pristup kineskom tržištu i proizvodima kao što su sirovine, ali i sa druge strane obaveza Kine da će kupiti određeni broj poljoprivrednih proizvoda. Kao neki od konkretnih rezultata samita čujemo da postoji mogućnost da će se Kina obavezati da kupi 200 Boeingovih aviona i ukoliko se neki od ovih sporazuma manifestuju, a to ćemo zapravo znati tek kada se i Trump bude vratio u Sjedinjene Američke Države, može se reći da je cilj ovog samita ispunjen. Ove dodatne stvari koje je važno napomenuti jesu poruke koje je Xi Jinping i administracija u Pekingu slala, to jeste da postoje crvene linije koje nisu uopšte stvar pregovora i dogovora, to je pre svega pitanje Tajvana i odnos koji Peking i centralna Kina imaju prema Tajvanu, sa druge strane odnos koje Sjedinjene Američke Države imaju i koji Tajvan i dalje ne priznaju kao nezavisnu državu, ali ga vide kao potpuno zasebni entitet. I rekao bih da je takođe neka vrsta konsenzusa daleko od bilo kakve vrste rešenja postignuta i po pitanju Irana, jer neke od poruka koje smo čuli nakon prvog dana jeste da su se strane saglasile da Iran ne bi trebalo da ide u pravcu kreiranja nuklearnog naoružanja, a to je trenutno jedan od mehanizama pretnji koji Teheran koristi kako bi odvratio Sjedinjene Američke Države od potencijalne eskalacije sukoba u ovom trenutku.
1: Otvorili smo sad dakle dve teme, s jedne strane dakle globalni odnosi, s druge strane ekonomija. Evo da se zadržimo za sada na onome što je možda po ceo svet važnije, naravno da je ekonomija važna i za Kinu i za Ameriku, ali u ovom trenutku svi zapravo gledamo i dalje u smeru Bliskog istoka i Persijskog zaliva. Očekivalo se, bilo je naznaka da će naravno svakako to biti na dnevnom redu i jeste, kao što smo i čuli, bila jedna od glavnih tema. U kom smeru bi mogla da ide dakle sada ta neka, taj neki pokušaj da se deeskalira situacija i na Bliskom istoku i u vezi sa Iranom, a da Kina sa svoje strane može tome da doprinese?
0: U ovom momentu se čini da su Teheran i Amerika negde u pad poziciji, jer sa obe strane postoje i dalje određene akcije, intervencije, ali se suštinski situacija ne menja. I Ono što jeste kineska uloga je ta da jasno ukaže koji su njeni principi, što ona i radi, a ona poziva na mirnu koegzistenciju. Dakle, vi od Kine nikad nećete očekivati, ne možete da očekujete da će da insistira na bilo kakvoj promjeni režima ili političkog sistema u Iranu, što je jedan od zahteva Sjedinjenih Američkih Država. Takođe, ne možete da očekujete da će Kina da se distancira od Irana s obzirom na izuzetno blisku ekonomsku povezanost i činjenicu da je Kina najveći uvoznik nafte iz Irana sa 2/3 maltene celokupnog kontingenta koji na kraju završi na teritoriji Kine. Tako da Kina ima dvostruki interes sa jedne strane, to je da se rat što pre završi kako bi se globalni lanci snabdevanja ponovo vratili u normalu, jer sa gubitkom pristupa nafti u Venecueli i sada sa otežanim pristupom nafti u Iranu, Kina može doći u izuzetno ozbiljan problem po pitanju snabdevanja ovim resursom, ali sa druge strane mora ukazati i da se drži onog svog principa o kome smo malo pre govorili, da ne treba da postoji neka država koja će širom sveta pokušati da menja unutrašnje režime, unutrašnje političke sisteme i da svrgava režime, što se čini da u ovom momentu Amerika i dalje pokušava da uredi sa svojim nastupom u Iranu.
1: Tajvan je svakako s pažnjom pratio šta se događalo u Pekingu, makar dakle onaj deo stanovništva koji se zalaže i dalje za samostalnost Tajvana. Prema onome što smo čuli, dakle nije bilo previše detalja, da li možemo da očekujemo određenu korekciju američkih stavova prema Tajvanu ili vam se čini da će ipak tu svi ostati na svojim ranije utvrđenim pozicijama?
0: Ne bih rekao da možemo da očekujemo značajnu korekciju, jer trenutno američka pozicija je takva da oni ne žele da vide bilo kakvu vrstu intervencije prema Tajvanu. I Amerika zapravo služi kao izuzetno snažan mehanizam odvraćanja da Kina izvrši invaziju. S tim što moramo zaista napomenuti da su i kineski zvaničnici govorili o tome da oni ne žele da uđu u bilo kakvu vrstu vojnog sukoba sa Tajvanom, da oni veruju da istorijski, kulturološki pa i politički Tajvan pripada Narodnoj Republici Kini. I ako pričamo o statusu quo, govorimo o tome da Sjedinjene Američke Države i dalje prihvataju politiku jedne Kine koja Tajvan vidi kao sastavni deo Kine, ali kao posebnu upravnu oblast i samostalnu upravnu oblast. I negde poslednja stvar koja je tu takođe važno napomenuti, da postoje sporazumi između Tajvana i Sjedinjenih Američkih Država koji podrazumevaju da bi Sjedinjene Američke Države trebalo da pruže pomoć Tajvanu, međutim ne definiše se kakvu vrstu pomoći. Ako moramo da napravimo paralelu sa nečim što nam je poznato, mi možemo govoriti o ratu u Ukrajini i situaciji u kojoj Evropska unija ili države Evropske unije ne učestvuju direktno u sukobu, ali kroz različite vrste logističke i finansijske pomoći doprinose do toga da je Kijev i dalje otporan na direktan ili potpuni upliv Ruske Federacije na njenoj teritoriji, pa bismo verovatno mogli da pretpostavimo da Amerika ne bi slala svoje trupe direktno u Kinu, ali bi pružila svu moguću vrstu pomoći koja nije vojna, odnosno direktno vojna sa trupama na zemlji, da spreči da Kina, odnosno centralna Kina ili Peking prevladaju Tajvanom. Samo hoću da kažem još jednu stvar, što je verovatno potpuno druga tema, to je da Kina ima mnogo drugih načina na koje može da širi svoj uticaj na Tajvanu, takozvana meka moć, takozvani unutrašnji akteri koji promovišu bližu saradnju sa Kinom, jer mi često ne znamo dovoljno o Kini da bismo razumeli način na koji ona deluje. Ono što bismo mi očekivali da će da bude postignuto za 3, 5 ili neki godine ili neki drugi kraći vremenski period, za Kinu to može da bude više decenijska, ako ne i vekovna borba, ali neupitno da će težiti ostvarivanju svog cilja, to jeste da vrate Tajpej i Tajvan pod svoju centralnu upravu.
1: Kada govorimo o dugoročnom planiranju, eto da se okrenemo i na taj segment ekonomije, da krenemo, dakle, te velike delegacije koje je, osim naravno brojnih privrednika, tu je bilo onako možda desetak najviših direktora, nekih od najvećih, dakle, američkih kompanija, to je, dakle, bio Elon Musk. Šta je Trump time hteo da poruči?
0: Zapravo taj potez smatram izuzetno kvalitetno definisanom diplomatskom strategijom, da pokažete da ste spremni na neku vrstu dogovora i na kompromisa. To su pre svega kompanije koje jesu američke kompanije, ali koje imaju određene proizvodne kapacitete ili drugu vrstu saradnje ili zavisnosti od Narodne Republike Kine. Takođe, to su kompanije koje imaju, ja bih rekao, dobre odnose sa Narodnom Republikom Kinom i mislim da je Trump na neki način njih i doveo kao dar. Odnosno, evo, ja sam došao, imamo određenih

0: suglasica u ovoj oblasti, ja sam poveo sve najbolje što imam, hajde da vidimo da li postoji prostor za, da li postoji prostor za dogovor. Da li je bilo prostora za dogovor, ne znamo, ali su reakcije preduzetnika i direktora kompanija bile takve da su tumačene kao pozitivne, opisivali su sastanke kao izvanrednim. Koji će konkretni rezultati biti, vidjet ćemo kada budu izašli zvanični izveštaji, ali je Trump napravio jedan fantastičan potez dovesti, skupiti sve te ljude na jednom mestu, samo po sebi nije teško, kamoli odvesti ih u Kinu kako biste ih koristili kao i još jedan alat za pregovore, zato mu se stvarno treba skinuti kapa.
1: Pred sam kraj razgovora ćemo se vratiti na simboliku stvari i oko dočeka i oko same posete, ali evo, dakle, ovo što ste vi rekli, Trump je rekao, sklopili smo fantastične trgovinske sporazume, odlične za obe zemlje, ali ih nije objavio, dakle, kao što vi kažete, čekamo da vidimo kada će i oni biti predstavljeni javnosti. Šta je ono što Sjedinjene Američke Države mogu sada da dobiju u tim novim ekonomskim aranžmanima sa Kinom, odnosno da li ovo sada definitivno znači da će padati polako taj nivo i sankcija i tarifa i carina koje je i Trump uveo, ali koje postoji već godinama unazad?
0: Mislim da se pričalo o vrlo specifičnim sektorima, barem za ono što su neki nagoveštaji, dakle, poljoprivreda je bila dominantna tema i zbog toga se može smatrati uspešnim ukoliko se Kina obaveže da će kupiti određenu količinu poljoprivrednih proizvoda, pre svega soje sa američkog tržišta. I drugo, već pomenute najave o kupovini američkih aviona su dva velika plusa i dobar priliv u budžet američkih kompanija, samim tim i u američki državni budžet kroz načine na koje se to već radi i definiše. I takođe bih rekao da je posebno zanimljivo posmatrati da li su postignuti određeni sporazumi o kupovini minerala sa teritorije Narodne Republike Kine ili od kompanija koje posluju na drugim teritorijama, jer to je sada bio glavni mehanizam kontrole i retribucije Kine prema Sjedinjenim Američkim Državama. Sa druge strane, carine su već u jednoj meri nakon onog sastanka koji je održan prošle godine bile prilagođene. Sigurno neće u potpunosti nestati. Ako se koji procenat dodatno smanje, to će biti dobro i za svetsku ekonomiju i za odnose, bilateralne odnose država, ali mi zaista moramo da ostanemo oprezni barem još neko vreme, jer i pre 10 godina kada je Trump bio u Kini, vratio se pun pozitivnih utisaka, onda je neposredno nakon toga počeo trgovinski rat. Dakle, mi zaista dajemo sebi za pravo da tumačimo i zaista i treba da radimo to kako bismo bolje razumeli šta se dešava, ali konkretne rezultate i koliko smo bili u pravu ili koliko smo bili u krivu ćemo tek videti kada se prašina slegne i kada lideri izađu sa konkretnim informacijama šta se zapravo postiglo. Siguran sam da neće reći šta se sve dešavalo, iako bih voleo da čujem utiske Tima Cooka o tome kakva je bila pekinška patka.
1: Da, bila je poslužena jedna od stvari koje su bile, svakako je tu bilo i to tradicionalno kinesko jelo. A koliko je, dakle, mi govorimo o trgovinskom ratu i znamo da je iz različitih razloga, iz različitih aspekata odnosi Pekinga i Vašingtona, dakle, nisu uvek usklađene, ali koliko bi bilo, da li je zapravo uopšte moguće i odvojiti te dve ekonomije i zapravo doći do toga da se neka saradnja iz bilo kog razloga potpuno prekine, koliko su zapravo povezane američka i kineska ekonomija i verovatno i to je jedan od razloga zbog čega se radi na obnavljanju makar ekonomskih odnosa.
0: Međuzavisne su i povezane su. Da nisu, mi bismo imali mnogo veći sukob već sada i napravimo paralelu jednu sa hladnim ratom gde ste imali dva maltene potpuno odvojena sistema. Mnogo je bilo lakše okriviti nekoga i prekinuti veze, prekinuti odnose nego što je to u momentu kada imate nebrojan broj američke kompanije na kineskom tržištu, kada imate izuzetno velika ulaganja Kine na finansijskom tržištu i u Sjedinjenim Američkim Državama, i jedni bez drugih možda bi i mogli, ali jako teško. Zato i Trump pokušao da postigne sporazume koje će omogućiti još veći prodor na kinesko tržište. Sa druge strane, Kina bi volila da ima nešto lakši prodor na američko tržište. Jedan od jako velikih problema koji nije bio ni diskutovan jeste zabrana poslovanja određenim kineskim kompanijama na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Vi imate kompanije poput Huawei-a koji su lider u Kini po pitanju telekomunikacionih tehnologija.

0: Ja ne pričam samo o mobilnim telefonima, pričam i o telekomunikacionim sistemima. To je, na primjer, kompanija koja je blacklistovana na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, u nekom idealnom svetu ovo ne bi bio problem i verovatno bismo mogli da imamo i pravila konkurencije poštovana i na kineskom i na američkom tržištu, ukoliko ste neoliberali, takve neke stvari smatrate važnim, ali imamo situaciju u kojoj je pristup tržištu ograničen sa obe strane, a opet nije smanjio nivo međuzavisnosti i učinio ekonomiju i dalje glavnom temom, jer i pored svega što se dešava na svetu u ovom momentu i u prethodnom periodu, dva lidera su se sreli da prvo i pre svega razgovaraju o ekonomiji i mislim da to dovoljno govori o tome koliko su zavisni jedni od drugih.
1: I jeste zapravo ovo bio zaključak priče, ali evo u par rečenica samo da se osvrnemo, dakle ako je Trump podneo darove u vidu dakle visokih funkcionera, odnosno najviših direktora američkih kompanija, sada Sijev odgovor dakle sa zaista bombastičnim i dočekom i svim ceremonijama, da li je to bio znak poštovanja konkretno dakle prema Donaldu Trumpu, znamo da je on zaista ljubitelj takve vrste dočeka, ili opet se radi o nekoj kineskoj tradiciji koja je prosto samo poštovana u ovom slučaju?
0: Diplomatija je vrlo korisno sredstvo da vi nekome od samog starta ukažete na koji način će te ga primiti u svoju kuću. Sve što je Kina pripremila za Donalda Trumpa ukazivalo je da se radi o najvišem nivou poštovanja. Njega je na aerodromu dočekao najviši zvaničnik koji je dočekao nekog lidera u prethodnih, ne znam nija koliko godina, odveden je na sveta kineska mesta, pogotovo za paradoksalno za kinesku komunističku partiju, ali Trumpu je ukazano poštovanje na način na koji je primljen, šta mu je posluženo da jede, ukazano mu je poštovanje i sa privatnim sastankom koji je imao pred sam kraj posete sa Xi Jinpingom. Nadamo se da će to da bude nešto što će ukazati da će odnosi funkcionisati tako da idu u pozitivnom smeru, jer ne moramo mi nužno toliko da brinemo da li će se Amerikanci i Kinezi voleti, ali nekako kada bi se veliki svađali, mali bi često bili ti koji najviše ispaštaju, a nama je i za našu spoljnu politiku i formulaciju spoljne politike i za to koliko su nam bitni odnosi i sa Vašingtonom i sa Pekingom bitno da oni isto imaju dobre odnose međusobno, jer ako nam se stubovi naslanjaju jedni na druge i lome, onda i mi možemo da dobijemo poćuški vrlo, vrlo lako, jer ne možemo mi da kontrolišemo njihove odnose, ali možemo i tekako da osetimo posledice od zaoštravanja istih.
1: Svakako, nadamo se da ćemo uskoro saznati i detalje svih postignutih dogovora, pa će onda biti prilike svakako da ih komentarišemo. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
0: Hvala još jednom na pozivu.
1: U studiju je bio Stefan Vladisavljev, programski direktor Beogradskog centra za političku izuzetnost. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
4: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a. Eko.

0: 27 minuta do 18 časova u središtu pažnje i Biznis Summit u organizaciji Euronewsa, odakle se javlja koleginica Nataša Aćimović.
1: Nakon celodnevnih diskusija o kapitalu, energetici, veštačkoj inteligenciji, infrastrukturnim projektima i geopolitičkim promenama koje redefinišu globalnu ekonomiju, završnica samita biće posvećena pitanju kako Srbija pozicionira svoju razvojnu strategiju u svetu velike neizvesnosti i ubrzanih promena. Na završnici samita trebalo je da učestvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, međutim njegovo učešće u posljednjem trenutku otkazano zbog, kako je rečeno, njegovog zdravstvenog stanja. U svakom slučaju, fokus ovog samita će biti do kraja dana na dugoročnim razvojnim planovima naše zemlje, investicionim potencijalima, infrastrukturnim projektima, energetskoj stabilnosti i strateškom programu Srbija 2030. do 2035. a u kontekstu novih globalnih ekonomskih odnosa. Poseban akcenat biće stavljen na pozicioniranje naše zemlje kao regionalnog centra za investicije, tehnologiju i velike međunarodne projekte, uključujući pripreme za predstojeći Expo. U vremenu kada se redefinišu globalni lanci kapitala, energetike i tehnologije, Biznis Summit šalje poruku, kako je rečeno, da Srbija želi aktivnu ulogu u oblikovanju ekonomije budućnosti, a ne samo mesto posmatrača svetskih promena. Tehnološku budućnost i uticaj veštačke inteligencije na panelu Digitalni kapital analiziraju upravo sada ljudi iz industrije, poput Vladimira Lučića, Telekom Srbija, Milana Gospića, Microsoft i Veselina Jevrosimovića, Comtrade. Oni će pokušati da daju odgovore na pitanje može li veštačka inteligencija da funkcioniše bez prirodne inteligencije, kako veštačka inteligencija menja tržište rada i koje industrije će prve osjetiti najveće posljedice tehnološke revolucije.
0: Sa Biznis Summita javila se Nataša Aćimović, slušate Radio Beograd 1. Nastavljamo emisiju u središtu pažnje. Javni istupi najmoćnijih poslovnih ljudi uvek izazivaju veliku pažnju, naročito kada je reč o predstavnicima tehnoloških kompanija koje oblikuju današnji svet. Pojedini, poput Ilona Maska, i direktno se uključuju u političke tokove podrškom određenim ličnostima. Poslednjih godina neki od svetskih tehnolidera iznose i radikalnije stavove o tome kako bi trebalo urediti društvo. O tome koliki je njihov uticaj i da li možemo da očekujemo njihovo sve veće učešće u svetskoj politici, razgovaramo sa Mijatom Kostićem iz organizacije Novi treći put. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Nije neuobičajeno da su najbogatiji ljudi sveta javno iznosili svoje političke stavove, ali sada postaje gotovo redovna pojava da se oglašavaju manifestima i knjigama u kojima predstavljaju svoje ideje. Dakle, Peter Thiel, Elon Musk, Alex Karp, lideri u svetu visokih tehnologija i razvoja veštačke inteligencije, iznose svoje vizije sveta koje su, možemo da kažemo, u najmanju ruku kontroverzne. Da li je sada to samo povoljan politički trenutak i globalno i u Sjedinjenim američkim državama da oni izlaze sa takvim idejama, ili je ipak reč o nekom procesu koji traje već dugo?
2: Pa ja bih rekao da je možda sada politički, a i ekonomski pogodan trenutak, zato što dolazimo u situaciju gde tehnološke kompanije, a pogotovo ove kompanije koje ste pomenuli, na primjer Palantir, dakle Aleksandar Karp i Peter Thiel, su kompanije koje možda imaju veću moć u svojim rukama nego što je jedna kompanija tog tipa ranije ikada imala. Dakle, ako vi uzmete u obzir da te kompanije, pogotovo koje se bave veštačkom inteligencijom, sada na neki način imaju upliv i u vojni sektor i u bankarski sektor i u različite vidove industrije, nekako moć koju oni imaju je previše asimetrična u odnosu na to šta bi generalno privatna kompanija, šta se smatra da privatna kompanija jeste. Tako da vidimo da tu na neki način njihov upliv u politiku s jedne strane jeste rezultat eto, nekog ekonomskog uspeha, pa onda samim tim veće pažnje političke i medijske, ali takođe, ja mislim, i posljedica same prirode tih kompanija. Dakle, ako uzmemo obzir da, na primjer, i Palantira i Elon Musk preko Tesla i, na primjer, SpaceX-a sada ponovo ulaze u neku sferu što nije ni nužno samo ekonomska, već i deo i možda nacionalne strategije, nacionalne odbrane, odbrambene industrije. Tu već nekako granica između privatnih kompanija i države postaje da bude sve nevidljivije i jednostavno prirodan tok okolnosti njih tera da sami ti što sarađuju sa državom možda imaju i neke javno iznešene političke stavove, manifeste i da im se uopšte daje medijska pažnja samim tim što imaju toliko moć.
0: Dakle, naravno, možemo da se vratimo i u prošlost kada govorimo o Americi, možda i do Henrya Forda koji je bio poznat pod nekim svojim radikalnim stavovima, ali dakle možemo da kažemo da on prosto nije imao prilike toliko da utiče na društvo kako mogu sada lideri ovih tehnoloških kompanija, naročito oni koji se bave veštačkom inteligencijom.
2: Pa u suštini, ako uzmemo u obzir evo konkretne primere koje smo naveli, dakle Palantir je jedna firma koja ima softver obaveštenog tipa koji služi da dakle podatke koji su ranije bili raštrkani u nekoliko različitih baza podataka sad u realnom vremenu obrađuje i vizualizuje za korisnike. Taj softver se koristi dakle u svrhe i vojne i obaveštene i ekonomske i taj softver na primjer koriste CIA, FBI, policija u Americi, njihov softver koristi izraelska vojska, koriste obaveštene službe nekih Francuska na primjer i drugih evropskih država, tako da vidimo samom činjenicom da vi imate pristup podacima koji su u velikoj meri klasifikovani i kao državna tajna i kao nešto od nacionalnog značaja vam daje veliku moć. Dakle, vi kroz svoj softver imate maltene pristup donošenju odluka i uopšte sprovođenju zakona na najvišim mogućim nivoima u svim zemljama, a takođe ste deo same ratne industrije i Amerike i Izraela i drugih zemalja koje su trenutno uključene u sukobe na globalu. I sama činjenica da vi posjedujete te podatke vam daje ogromnu moć i nad liderima i nad državama, samim tim što što imate isto ono što bi samo država trebalo da ima, a isto tako država moguće da bez vas više ne može da funkcioniše. Vidimo da veliki broj, na primjer, dronova ili softvera za korišćenje dronova koji su sad možda najbitniji za sukobe i na Bliskom istoku i generalno na globalu, se kontroliše putem tih softvera. Dakle, bez tih i naravno te kompanije kao što i Tesla, između ostalog, ali i druge kompanije imaju i neko javno-privatno partnerstvo sa Ministarstvom odbrane, sa Pentagonom i jednostavno ni sama država ne može bez tih kompanija ukoliko želi u vojno-tehnološkom sektoru da napreduje. Ovo se pre svega odnosi na Ameriku, ali i na njene saveznike koji takođe koriste usluge ovih kompanija. S druge strane, gde je isto veliki rizik tih kompanija koje se bave veštačkom inteligencijom, kao što je na primjer OpenAI, jeste što ljudi svojevoljno ostavljaju veliku količinu podataka od slika, fotografija, privatnih dokumenata i samim tim to se skladišti u nekim data centrima koji su u vlasništvu privatne kompanije i samim tim ta privatna kompanija ima i pristup informacijama koje možda nikad ranije ni jedna privatno preduzeće nije moglo da ima i samim tim to otvara, to naravno daje moć direktno tim vlasnicima kompanija, ali samim tim i otvara neke dodatne nove rizike i stavlja te kompanije u pozicije moći gde oni mogu i da trguju tim informacijama. Mi vidimo da sad tu dolazi do nekih pravnih pitanja, dakle Elon Musk je pozvan pred sud u Francuskoj da zbog toga što nije želeo da objavi podatke o korisniku Exa koji je optužen za pedofiliju, naravno sad tu opet dolazi

0: saradnje koji treba uspostaviti da to bude na obostranu korist, a ne na štetu jednih i drugih i naravno ne na štetu građana. Tako da vidimo da tu se otvara niz novih nekih pitanja i problema samim tim što je tolika moć u rukama pojedinaca koji vode te firme.
1: Oni zapravo mogu, odnosno dobili su mogućnosti da svoje poslove vode na taj način, pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama, kao što ste i vi pomenuli, dakle Evropa, odnosno Evropska unija i dalje na određeni način pokušava da zadrži kontrolu nad generalno poslovanjem, naročito kada je reč o informacijama i pristupu poverljivim podacima, a sa druge strane, pa i sam američki predsednik i najveći broj dakle ovih najvećih predstavnika najvećih tehnoloških kompanija kažu da u stvari njima treba dati što veću slobodu da bi oni napredovali. Pa sad, da li je to dobro, dakle, da li to možda dovodi s jedne strane Evropu u poziciju da gubi trku konkretno u veštačkoj inteligenciji ili treba ipak zadržati to neko makar osnovno poštovanje ljudskih prava?
0: Pa tu jeste veliki problem što dolazi do razdvajanja u smislu Evrope i Amerike, ne samo ideološkom, nego se sad otvara i to pitanje velikog zaostatka. Dakle, Evropa nije izgradila industriju tog tipa i nije ulagala u industriju tog tipa već decenijama i ako se setimo ovog izveštaja Mario Draghi, što je pre par godina objavio o manjku konkurentnosti Evrope, tu dolazi do tog rizika da je Evropa kroz možda naravno neke dobre zakone kada su u pitanju ljudska prava, kroz dobro uređenost sistema, birokratije, da to funkcioniše na nivoima nekoliko odlučivanja pravedno, zapostavila činjenicu da druge zemlje koje su možda manje demokratske i koje su više autoritarne, kao što je Kina, kao što je i Rusija, su mnogo brže postale konkurentne kroz investicije u tešku industriju i generalnu ekonomiju, naravno kroz partnerstvo države i privatnog sektora i da kažemo kroz maltene podređenost privatnog sektora državnom, pogotovo kada je Kina u pitanju. I onda je to dovelo do tog velikog zaostatka Evrope koju ona sad mora nekako da nadoknadi, ali ne može da uskladi taj nivo potrebe i tehnološkog razvoja u smislu veštačke inteligencije, pa čak i vojnog, što je sad ponovo pitanje jako bitno zbog rata u Ukrajini, a da na neki način ne ugrozi do sadašnje postojeće vrednosti. I onda tu vidimo Ameriku kao primer najbolji gde pod Trumpovom administracijom, koja kao što smo svesni nema toliko nekog sluha za pitanje ljudskih prava u smislu da to bude glavni fokus poslovanja i glavni fokus ideologije, već ideologija kako prestići Kinu u vojno-tehnološkom sektoru i mislim da je sve podređeno tom mišlju i samim tim je Trump i dao odrešene ruke ovim tehnokompanijama i samim tim i Pentagon sve više pravi ugovore sa takvim firmama, misleći da Amerika nikako ne može drugačije da bude konkurentna Kini koja trenutno dominira na tržištu veštačke inteligencije, jer ona ne samo što dobro Amerikanci imaju bolje softvere, ali na primjer Kina ima bolju infrastrukturu kada su u pitanju data centri, više kapaciteta za skladištenje podataka. Takođe Kina posjeduje preko 90% rezerva retkih zemnih minerala koji su takođe bitni i za proizvodnju čipova na osnovu kojih se uopšte i generišu, na primjer, svi promptovi u ChatGPT-u ili bilo koje druge korišćenje veštačke inteligencije. Tako da Zapad, koliko god ima razvijene softvere, opet zaostaje kada je u pitanju Kina i kada je u pitanju ta neka ekonomija koja je više državna, a manje tržišna. I upravo je to neki model koji verovatno Trump i ovaj tehnološki sektor pokušavaju da repliciraju u smislu da kroz partnerstvo privatnih firme i države i čitav Zapad, a pre svega Amerika, postanu konkurenti Kini i naravno izbjegnu rizik da budu zavisni od Kine, jer tu da takođe dolazi i opet, koliko god delovalo paradoksalno, ali pitanje demokratičnosti, jer ako ste videli Palantirov manifest, na primjer, oni kažu da će svakako neko praviti te softvere, svakako će neko kontrolisati veštačku inteligenciju. Da li je bolje da to bude Kina, za koju se zna da je autoritarna, ne poštuje ljudska prava, nema uopšte koncept liberalnog otvorenog društva kako postoji na Zapadu, ili onda bolje pustiti kompanijama kao što je Palantir

0: naravno i kao što su ostale tehnološke kompanije, da one steknu nadmoć nad Kinom i da one budu te koje makar na zapadu i u Americi kontrolišu tehnologije kao što je veštačka inteligencija, jer bar na zapadu postoje neki vidovi opet ograničenja moći i samovolje, postoji neka zabrinutost za ljudska prava, postoje neke liberalno progresivne ideje koje vamo ne postoje, tako da je to dodatni argument da je manji rizik dati vaše privatne podatke nekoj demokratskoj zemlji i kompanijama koje malo imaju povećenu moć u demokratskoj zemlji, nego da bude u potpunosti to kontrolisano od strane nekog autoritarnog sistema kao što je Kina, koja može da zloupotrebljava te podatke jer ona sama nema nikakve zakone i regulative koji se tiču, ne znam, zaštite privatnih podataka i sličnih stvari. Tako da vidimo da tu postoji paradoks ideološki, da s jedne strane koliko god deluje da to šteti demokratičnosti, opet može da se iskoristi kao za odbranu demokratije od uticaja autoritarnih režima i da je zato bolje da možda američke kompanije imaju mnogo veći uticaj, jer bi kao u nedostatku njihovog uticaja taj uticaj svakako imali kineski. Tako ali, da vidimo da je tu i ambivalentna slika također.
1: Ali upravo da, kada govorimo o, eto, na primjer, demokratiji koja se, dakle, koja je promovisana kroz taj manifest kompanije Palantir, objavljena na njihovim društvenim mrežama, u stvari se radi, dakle, o navodima iz knjige Tehnološka republika Aleksa Karpa, koji, dakle, govori o demokratičnosti, a evo samo, dakle, neki od ideja su, on je, dakle, pozvao tehnološku elitu da pomaže u odbrani zemlje, da se okrene saradnji sa ratnom industrijom, da zanemare neke, kako on rekao, zabavne aplikacije, već da se posvete isključivo, dakle, da kažemo, državnim poslovima. Navodi da postoje civilizacije, da postoje kulture koje su manje vredne. Koliko je u stvari to, možemo da zaista poistovetimo sa zalaganjem za demokratiju, a koliko je možda, eto, pokušaj da se društvo uredi na jedan način koji ipak, dakle, vodi ka nečemu što smo možda više viđali u naučno-fantastičnim filmovima nego što smo viđali do sada u realnom svetu.
0: Da, to je pitanje da li takav manifest vodi do nekog tehnološkog feudalizma, što je često velika reč, da moć pojedinih kompanija ukoliko nadmaši državu i ukoliko bude u poziciji da ne garantuje ljudska prava i demokratičnost, može da postane nešto nalik na naprednom srednjem veku, gde bi društveno sve izgledalo kao što izgledalo u feudalnom sistemu, samo što bi ti novi feudalci bili, dakle, vlasnici tehnoloških firmi. I to naravno jeste najveći rizik, pogotovo kada je diskurs takav da neke civilizacije vrede više, neke vrede manje. To naravno zvuči kao nešto što je iz distopijskih filmova i kao neki opet korporativni tehnofašizam, kako god bi se to nazvalo. To jeste jedna strana priče i to jeste rizik da sve te kompanije, ukoliko, dakle, ne povinuju se osnovnim načelima, pre svega, na primjer, američkog ustava, koji je inkluzivan, najinkluzivniji na planeti, verovatno trenutno, ukoliko bi oni odstupili od načela koje su zacementirane u američkom ustavu, onda bi čitava priča o odbrani demokratije, odbrani Zapada i Amerike nekako pala u vodu. Tako da je to granica koju oni ne bi smeli da pređu ukoliko ne žele da postanu suprotnost onome šta navodno na papiru govore. A ono što, kada je u pitanju druga strana te priče, sama činjenica, to jest poriv iz kog oni govore o tome kako, eto, Zapad nije dovoljno shvatio veličinu svoje civilizacije, to je takođe delom ideološki, ali delom je i opet motivisano ekonomskom stagnacijom, u smislu, on se čak i poziva u toj knjizi na to kako je za vreme Drugog svjetskog rata čitava ekonomija ratna i Amerike i Britanije i dalje funkcionisala besprekorno, u smislu da je dosta naučnih dostignuća postignuto koje su omogućili da se dobije Drugi svjetski rat, a i dalje unutar zemlje da nisu bila suspendovana demokratska prava, što je naravno diskutabilno ako uzmemo Ameriku kada je u pitanju tretiranja Japanaca ili drugih nekih etničkih grupa za vreme Drugog svjetskog rata. Ali argument je taj da demokratija i vojna snaga ne može da budu međusobno isključivi i da Zapad, pre svega Amerika, ne bi trebalo da se oslanja samo na meku moć toliko

0: ukoliko protivnici, kolokvijalno pre svega Kina, se pre svega oslanjaju na tvrdu moć. I glavni argument jeste da demokratija mora da se štiti i brani. Ovde se pre svega ne misli na unutrašnju demokratiju u smislu da li je to društvo inkluzivno i demokratično dovoljno, već se misli na koncept liberalne demokratije u suprotnosti sa autoritarnim režimima, pre svega kroz uticaj na ekonomiju. I naravno, tu dolazi do glavnog paradoksa, gde je ta granica ukoliko vi napravite sistem u kome privatne korporacije imaju toliku moć i mogu možda da zaobiđu neka načela, da li onda to zapravo ta liberalna demokratija koju vi branite? I to je najveći paradoks. Međutim, iz ugla nacionalne bezbednosti, nacionalne odbrane, ovaj manifest više zvuči kao poziv ne samo Americi, nego i evropskom društvu da nekako, kolokvijalno kažemo, i oni stanu na noge i ojačaju i da se ne oslanjuju na samo meku moć kada je u pitanju projekcije uticaja na globalnoj sferi, već i na tvrdu moć. I tu je glavni argument bio da će Kina svakako proizvoditi, ne znam, dronove, vozila koja su upravljena veštačkom inteligencijom bez ikakve posede, i da je onda potpuno suludo da Amerika ne radi to isto i da na isti način ne bude, dakle, tehnološki sektor posvećen nacionalnim interesima kao što je to u Kini. Tako da vidimo da je glavni motiv zapravo trka vojno-tehnološka sa Kinom i strah od toga da će Zapad i ekonomski i vojno oslabiti, a da će samim tim slabljenjem onda i institucije i generalno načela liberalne demokratije oslabiti kroz manjak, dakle, moći samih institucija na Zapadu. Tako da vidimo da to jeste malo nekako argument koji je cirkularan, ide u krug i stalno dolazimo do rizika da li možemo autoritarnim metodama braniti demokratiju, ali vidimo da to jeste pitanje za budućnost i to jeste pitanje kako iznijansirati sve te stavove, a da to zapravo zaista bude odbrana same ekonomije i politike Zapada, a da ne bude uvod u neku totalitarnu nadzornu državu u kojem upravljaju privatne korporacije. Tako da upravo zbog toga ja mislim da je bitno da se tu i akademija i društvene nauke i ljudi koji se bave etikom uključe u jedan takav proces, da to ne bude ostavljeno na dogovoru između političara i vlasnika korporacija. Tako da imamo da to nije jednostavan proces i da je vrlo bilo šta tu crno-belo i u etičkom smislu, a i u smislu mogućnosti šta oni zaista mogu i šta oni zaista žele da postignu.
1: Mnogo je otvorenih pitanja i svakako će biti prilike da i u budućnosti razgovaramo o ovim temama. Gospodine Kostiću, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Za emisiju U središtu pažnje govorio je Mijat Kostić iz organizacije Novi treći put. Bilo je to sve za današnju emisiju U središtu pažnje, poslednju za ovu sedmicu. Sa vama su bili Srđan Manojlović, Aleksandar Kostić i Nikola Denčić. Pozivamo vas da ostanete uz naš program. Od večeras kreće nova emisija Kultura na prvom. Od 21 čas sa vama će biti Nada Babić. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
2: Pop kultura u pop karusel.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1. Na našim talasima sledi još jedna premijera, ne svih pesama, ali konačno ćemo da zaokružimo mini album, prvi EP u karijeri sastava Kanda Kodža i Nebojša, sa velikim zadovoljstvom. Naši gosti su Bole Stanojević, mnogo ti hvala što si došao, taj divni čovjek koji će uvijek učestvuje u aranžmanima na više albuma, basista po opredeljenju, ali dobar gitarista pre svega i vokal. Mnogo ti hvala što si došao i premijerno pozdravljam je Damjana Babića, novog gitaristu sastava Kanda Kodža i Nebojša. Drago mi da smo se upoznali, svi smo te registrovali, ali mnogo je lepo i da te vidimo ovako i da krenemo u jedan razgovor. Zadovoljni smo. Ko voli, udavi ja sa Jarvisom Cockerom, ali ja prosto sam taj čovjek muzički oduševljava onako na neki način. Ima taj mozak poseban i to mi se čini da kod Damjana isto može da se pronaći.
1: Ne brinite, samo ste 200. Osoba koja mi je to rekla.
0: Ako, to je kompliment. Znaš,
1: ima za Jarvisa Cockera.
0: To je kompliment potpuni. Jer on je prosto voljen jedan čovjek. Ti si ovde potpuno individualac, ali sad ako krenem da se pravdam, ode pola emisije. Hvala ti što si došao sa Boletom i Bole, tebi hvala što si doveo Damjana da ga upoznao.
2: Pa došao je sam ovaj put, inače. Hvala tebi na pozivu, uvek volimo da dođemo kod tebe, ja pogotovo lično, ja što se mene tiče ne bi nišao kući, ali eto, moramo se rastajati povrimno šta ćemo.
0: Da, takođe, toliko prilike. Lepih tema, da, pričamo i širimo, tako da, evo sad imamo opet neki povod da možemo i češće da se vidimo, pa što je, pre da se vidimo.
2: Što pa, pre, da, ko što i pesma kaže, pa to je, ja mislim da je to u stvari najveće vrednost svega ovoga, što uspevamo da dolazimo sa novim stvarima koji nekog smisla imaju. Znaš, evo i ove nove, Oli uspeva, to je valjda dokaze njegove autentičnosti, on uspeva da bude savremen, ostajući sebi svojstven.
0: Tako je.
2: Sve vreme. Zato što čovjek peva kroz svoju iskrenu vizuru, ono što se zaista dešava oko njega, nema predumišljenja nikakog, i onda dobrim delom zahvaljujući njemu u stvari uspevamo da budemo relevantni, a mi onda sa ove druge neke strane uspevamo da budemo relevantni, tipa evo i sad imamo Damjana, novu produkciju, bend nam zvuči na jedan potpuno drugačiji, ja bih rekao do sada nečuven način, a opet
0: je vaš
2: nepogrešivo, neprepoznatljiv, da. Kao što kažu ovi naši rođaci preko Drine, KKN.
0: Prosto vam je i trebala inspiracija da uđete i u te neke vode alternativne. Amerika, ne znam da li je uopšte važno da
2: beležimo to. Pustit ću ga, pošto da ne bude ja sam spontano ovako dobio poluočinsku figuru. On je meni kao mlađi brat kojeg nekako nisam imao. Nešto mi je tačno, malo mi liči na sina dovoljno da ne mogu previše se naljutim na njega. Znaš, ali ima i bizarnost jedna. Ja sam 19. august, on je 18.
0: Jel, to su zajednički rođendani na turnejama. To će da bude mnogo
2: lepo. I malo smo i ko rodni Del Boy, ovako kad nas čovjek pogleda što jes. Ali dobili smo jako mnogo sa njim, zato što je formirana muzička ličnost koja ne možeš u bend koji postoji 30 godina već, kako da kažem, da uzimaš nekog ko tek stupa jednom nogom.
0: Naravno. Jel?
2: Ipak moraš nekog koje ali retko se dešava da imaš muzički formiranu ličnost koja je sad zadržala dovoljno veliku širinu da može da... Jer KKN je širih bend.
0: Apsolutno.
2: Svega ima.
0: Da.
2: Tako da ne možeš ni samo sad jedno, kao da znaš, moraš tu sve. Sad njim su sad to sve dobili, plus generacijski je malkice odmiknut i od ovih mlađih u bendu dovoljno da dođemo do Jarvis Cockera i te škole sviranja koja je super. Ali mi smo prosto... Ja sad kad bi mene tražio da sviram tako, ja to ne bi mogao, jer to je 10-15 godina van mog tog nekog fokusa odakle sam se ja gradio i tako dalje. Tako da smo, a opet nije nešto što je nastavilo 2000-ih i što je sad dramatično drugačije od ovog što mi već jesmo. Tako da smo...
0: Naravno, vrlo ozbiljan gitarista, da mu se obratimo onako direktno. Damjane, stvarno jesi donao novi zvuk i to ti svi isto kaže, njih 200 može to da ti saopšti, ali to su takvi pametni ljudi, to su tako veliki umetnici da su znali šta traže i u kom pravcu su hteli da boje. Pretpostavljam da ste na tom nivou se i pronašli. I kako ste se upoznali?
1: Pa ja sam se prvo upoznao sa Vladom,
0: da,
1: bubnjarem benda. On i Boško Mijušković iz benda Turisti su imali su neki improv band Bože, God Dealers. Da, bilo je to posle, ali oni, njih dvojica su svirali sa Orgijem iz Neočekivane sile.
0: Sile,
1: su imali neki bend, bio je tamo i neki pevač, pa to nije funkcionisalo i onda su me zvali da uletim. Pa smo jedno dve godine svirali zajedno, je bila i ta predstava u Narodnom pozorištu koju smo zajedno uradili nas trojica. Odnosno muziku za tu predstavu, nismo predstavu režirali. I onda kako se to završilo, ubrzo posle toga me je Vlada izvao u bend.
0: I to je bilo jednostavno tako?
1: Pa bilo je vatreno krštenje.
2: Odme je išao, ja ne znam gdje se... Išao sam... Koliko smo probao imali pre Podgorice?
1: Dve, tri.
2: Imali joj dve probe i onda smo ga odveli nigde drugde nego u Podgoricu. Odveli smo ga u Podgoricu, tako da kad je to preživeo, znali smo da je taj.
0: On je na turneji i to 700 km.
2: Da, da, i u Podgoraju od svih mesta, jer Podgorica i uopšte, ne znam da se sećaš, bili su oni Montenegro pub u Nikšiću i u Podgorici, da. To ona Zečić izdržao. I to su mala mesta, to ti dođe 100-150 ljudi. Ali ti kad zažmuriš ta energija koju oni projektuju i glasovi koji iz njih izlaze, ti si ko na stadionu, čoveče. Njih ko da je 10.000, znaš, ona, to je ta specifična energija koja je nepogrešivo, to je vezana za taj deo sveta. Znači, nigde drugde.
0: I šta su ti rekli? Kako da sviraš na bini?
2: Nikomu nije rekao ništa.
1: Nikomu ništa nije rekao. Trebalo je da skinem 25 pesama za 3 dana. I ja sam dao sve od sebe.
0: Ogroman posao. Pazi, nije naivno.
2: Pa nije, znaš šta, imaš kako se zove, kao... Opet da se nadovežem, no mi sad smo... Ono, svi smo... Zreli muzičari, hoćeš, nećeš, zreli ljudi, pa eto, postao smo zreli muzičari, tako da, postojeći zreo muzičar, ti naučiš taj jezik, znaš, i onda kad čuješ pesmu, ne moraš da je znaš, ono, nešto ćeš da se prošvrcuješ, znaš, nešto ćeš da izmuljaš. Međutim, problem sa Kanda Kođom je najboljišao me izvesni Nenad Pejović.
0: Divni Neško.
2: Koji kad napravi pesmu, ne možeš da se prošvrcuješ. Znači, Neško u pesmu moraš da znaš od početka do kraja, jer šabloni ne postoje. A dobar deo tih ključnih tipa kafane i rock'n'roll, to je sve Neško, recimo ti kafane i rock'n'roll, ti ne možeš da odsviraš kao, znaš, našao sam se, ne, pa gdje. Možeš da znaš tačno kako ide. Tako da nije imao mali zadatak i stvarno ono herojske, što kaže, sve pohvalno.
0: Da, da, upravo kad je Kanda Kođa u pitanju i uvođenjem novih članova, radite to svesno da bi uneli novine u svom muzičkom izražavanju. To se desilo i kad je Neško došao i ti... I evo sada i Damjan, mislim, potpuno. Mnogo mi se sviđa izraz. Dobili ste na intimnosti, na radiofoničnosti.
2: Apsolutno.
0: Oliver Oblas je, inače, ne znam, ne postoji granica, je toliko lepo upakovan i ta gitara je...
2: Pa i Olije, kad smo pomenuli glas, Olije blago sišao u tonalitetu u ovom novijem materijalu koji komponuje. Tako da i to negde je isto doprinalo toj, da kažem, promjeni zvuka. Imamo i promjenu, što kaže, na kormilu. Ivan Hočevar, nagrađivan klasični gitarista, svirao je bas u Delano bendu i tako dalje, isto briljantan Jan Dasa, on je sad deo ekipe isto, tako da i taj zvuk koji ćemo čuti dobrim delom i njemu dugujemo.
1: Da, on putuje sa bendom, on je i tonac i producent.
2: Da, da, pa ozbiljan je skoro. Da.
1: U njegovim smo šakama.
2: A im stane u kombi lako, nije malen, nije onako.
0: To ste razradili. Upravo ste došli iz Sarajeva i iz Zagreba.
2: To je Oli, to je Oli priprijatelj. Super, kao dobar im je novi tonac, kao mali je.
0: Oliver je jedan izuzetno duhovit, jedan topao čovek. I kako ga više poznaješ i kako prolazi vreme, kad on dopusti da se otvori i saznaš.
2: Pa dobro, svi smo valjda negdje takvi imamo te gardove.
0: Divni ste. Ako imam najbolje drugove, to ste vi. Ako smijem sebi da dozvolim.
2: Normalno je, mi tebe tako gledamo.
0: Da, Kanda Kođa i Nebojša. Da te pitan samo ovo, da me ne zanima me, pošto ušli ste u mašinu, velike koncerte svirate, najveće gradove u regionu. Da li taj zvuk koji je na, sad ćemo pričati i više, koji je na mini albumu, da li tako formirate i ostale pesme iz repertoara? Da li se malo igrate tu?
1: Pa, još uvek ne sviramo ceo EP, to ćemo tek krenuti da radimo narednih meseci. Za sada odsviramo Što pre i Tvoj smeh, ako prilika dozvoli.
0: Da.
1: Ovaj, uglavnom se svira repertoar kakav je i bio pre EP-a.
2: E, pa to te pitala, da koliko smo menjali.
0: Da, koliko ste menjali u aranžmanima kada ste na nastupima, za uživo nastupe, i da li ste menjali uopšte taj zvuk? Na prirodu padnu mi tako neke lepe intimne pesme, kao što malo su i ritmične, malo su funky, ali nema veze, kao što je Tom Poton ili Prekidi stvarnosti u krajnjem slučaju.
2: Sa njom otvaramo sad set list od kako da mi
1: Tom Poton, da, Tom Poton otvara koncert, obično.
0: To.
1: Poslednjih meseci je tako.
0: Svašta će se tu dešavati. Ja mislim da on još uvijek pronalazi svoj
2: put. Pronalazi, sad je počeo baš sad u Sarajevu, kad smo svirali, malo si improvizao više nego inače, i što je bilo super, ali to je normalno, znaš, prvo naučiš da hodaš, pa onda potrčiš.
1: Mislim da sam se, da mi je trebalo jedno pola godine, ako ćemo iskreno, da zaista se uklopim u bend. Mislim, tu negde oko Dorćol placa, da sam zaista kliknuo sa bendom. To je bio novembar.
0: Da.
1: Da sam tada baš... jedno je savladati materijal,

0: a drugo je zaista sroditi se sa bendom. Na, mislim da, da sam od novembra se osjećam dobro. Naučio sam da, pošto za moju estetiku ja nisam toliko sklon sviranju solaža na način na koji
1: to radi,
0: se to radi u Kanda Kođi i Nebojši. Ne znam toliko vešto da pletem pentatoniku u muzici, u mom bendu Crvi. Ovaj, solaže su više kao neka fora ili neka šala, nisu konvencionalne solaže. Ovaj, tako da morao sam da, a sviranje lida i solaže u Kanda Kođi je užasno važno. To je dramski punkt u pesmi koji mora da bude dobro isporučen. To sam primetio svirajući koncerte, da to ne smeš da podbaciš, moraš stvarno da isporučiš to.
1: Da, da,
0: i mislim da mi je trebalo do novembra da to zaista savladam kao taj dramski punkt, da sa priličnom preciznošću i emotivnom tačnošću da to isporučim.
1: Divno, ti jesi deo alternativne kulture, a to je ono što je upravo Kanda Kođa napravila.
0: Jeste.
1: Bend napravio ovde u Srbiji kod nas. I potpuno s različitih muzičkih korena i aranžmana i načina i sviranja uspeo si da udeneš svoje, što se baš čuje na EP-u.
0: Hvala.
1: Baš je lepo to. Vratio si ih sa rock'n'rolla, malo si im dao.
0: Jeste,
1: tu mistiku alternative.
0: Ja sam, kao što sam vam rekao tamo pre emisije, ja sam 80. godište. Dakle, kad sam bio gimnazijalac, igračka Plačka i Nedogled od Darku Daba, te dve ploče su bile formativne.
1: To je to. Da.
0: Za mene lično i za ovaj, moju generaciju generalno.
1: Isto.
0: Te ploče su bile veoma slušane sredinom, krajem 90-ih.
1: I uticajne. O, tako se
0: kako da ne? Kako da ne? Ja mislim da ništa ne bi ni bilo bez toga. To su glavne ploče. U to vreme su se ovaj, ono, ima si Padavičare, Dizelaše i Rejvere.
1: Da.
0: Svi su voleli te dve ploče.
1: Da
0: li se sluša tehno ili se sluša rock, svi vole Nedogled i Igračku Plačku. Istina. Te ploče su bile opšte prihvaćene i veoma uticajne ploče.
1: Kako da ne. I početak novog doba koji dan danas traje za najkvalitetniju srpsku scenu koja postoji. Crve si tvoje pomenuo, ja ih volim isto. Ja ne znam da li smo se možda i upoznali u tom nekom periodu, ali nije ni važno. Važno je sada da si ovde.
0: Tako je.

0: Hajmo što pre na mini album. Kako je došlo do toga da rešite da prvi put u stvari objavite taj format i to na ploči?
1: Pa gledaj, to ti je sad ono lepota sinergije. Mi smo imali te neke ideje već u razradi. I onda kad je Damjan došao, praktično smo ih dovršili. I mi smo kontinuirano u tom radu, nekom je stalno nove pesme pravimo te kućne probe, nalazimo se, razmenjujemo ideje i tako dalje, džemamo po prostoriji, to snimamo sve i onda to onda ide kod Olije. I onda Oli piše tekst i to sve. I onda mi je u principu i u svom cirkusu između i okolo, mi smo imali nekoliko ideja koje su već u formi protopesme neke. Tako da smo bukvalno seli, dovršili ih i budući da ih je bilo četiri, onda je Loka, naš izdavač, rekao, da, a što mi ne bi izbacili limitirani EP
0: sa četiri? Diskofil pre svega, pa onda izdavač.
1: Sinergija, ideja. Da. Nama to ne bi palo na pamet, to mislim izdavaču dobrom treba da padne na pamet ko što jeste. I onda smo snimili te četiri stvari, a ujedno smo ih hteli da, znaš, jedno je kad ti imaš ideju kako nešto zvuči, a drugo je kad ti onda to zaista čuješ. Onda smo bukvalno hteli negde na početku sad nove faze da u stvari imamo reper, kako u stvari sad ovo zvuči, šta bi dalje trebali, kuda da povedemo odnosno na to.
0: Pametno, prepametno.
1: Pa ja sam to te u stvari da pomenem, znaš, ja kad se Kande Kođe Nebojša sad dobro, ja sam vjerojatno najneobrazovaniji član Kande Kođe Nebojša ikad, pošto sam završio samo treći stepen, ali to je ti kad pogledaš prvu postavu, recimo, ti pogledaj ko je to, imaš Stevana koji je poznat, izuzetno važan advokat. Imaš Rastka koji je mitropolit sad. Imaš ovog Topa koji je postao koji je naučnik. Imaš Raca koji je naučnik. Imaš Olija koji to, znaš, stvarno se radi o ljudima.
0: Jeste, ali prvi put su s tobom prateće vokale dobili.
1: Pa to je zbog tog trećeg stepena. Ja valjda dozvoljavam sebi kao, znaš, da nemam blam. Valjda je to kao...
0: Ne, imaš taj divan gled. A došao direktno iz EKV-a. Pazi ti tu istoriju koja je Oliveru bila mnogo zanimljiva. Pa jako intrigantna.
1: Ima tu svega i svačega. Ima tu jako, jako zanimljivo. Hoj, recimo Margiti je KKN-o bio omiljen bend u to dobro. Isto da. Što je Damjan ovo rekao za igračku plačku. Ja se sećam, ja sam ti godina živeo u Vrštu, nisam živeo u Beogradu. I to je, ali to se slušalo, kao ti kad odeš u moto klubu, ono, bez problema, šta si to pojao, kao svi su fazon, ovo je super i tako. I ovaj, ali, ima jako zanimljivih, recimo čak bizarnih elemenata, na primjer, ja sam prosvirao zato što sam na televiziji video u rock operu, John Entwistla sa Thunderbird Bassom i kao, to hoću da radim. I onda se on pojavljuje koji svira Firebird gitaru, koji je isti taj oblik.
0: Da.
1: Koje je vrlo čudan oblik, ne izgleda kao ni jedna druga gitara, znači to je baš je vrlo specifičan dizajn. Tako i on svira tu gitaru.
2: I to nas povezuje.
1: Sve što ima, znači, ono, kad mi je rekao 18. august, ono, umro sam od smeha, znači. Ono.
2: Da, da, da.
0: Pa predivno. Slavit ćemo negde na turnejama, po festivalima. To je ono što vas sigurno čeka.

0: pesme su ujednačene stilski i to je tako jedan divan opus. Šta dalje, vi ste sve vreme na turnejama i sigurno postoji želja, sad joj otkrivam nešto što smo ovako intimno pričali.
1: Spoiler alert.
0: Da. Pa da vidi, se dalje pravi u tom pravcu. Inspiracija sigurno ovdje album.
1: To je mi generalno imamo dva neka grubo rečeno načina pravljenja nove muzike.
0: Jasno.
1: Jedan je improvizovanje u prostoriji, znači bukvalno džemanje iz kojeg se nešto tu napravi, onda mi iz toga izdvojimo, destilišemo nešto. Ili neko dođe, na primjer, sa akordnom sekvencom ili idejom, pa se od toga dalje onda u prostoriji razrađuju i pravi sad sve to. Već postoje, neovisno od ove četiri koje su završene, već postoji nekoliko ideja koje su u fazi ovih koje su sad izdate.
0: Da.
1: Znači, ostaje da Oli napiše tekstove i tako dalje, tako da mi već taj neki album praktično imamo. Imamo, jel tako, onu jednu improvizovanu dugačku iz prostorije, ima nekoliko njegovih ideja, ima nekoliko Nejaškovih, možda i ja da ubacim, se učipim sa nekom. I imamo ideju da pravimo nekakav, pošto to dugo nismo stavljali na ploču, da napravimo dugačak instrumentalni komad gde bi Oli vokalizovao. Znači, bez teksta, nešto eksperimentalno, čudno, blesavo, što dugo nismo radili, što ume da nam se desi.
2: Moram da dodam samo, ovaj EP se u stvari sastoji od tri Oliverove pesme i jedne Neškove. Ove tri pesme, Noć, Tvoj smeh i Što pre, to Oliver donese akorde i tekst. Sve gotovo. Bend razradi onda ko će šta da svira, kako će to stilski da izgleda, svako nađe svoju deonicu i još se dodatno stvar menja. Ali tri Oliverove pesme i jedna Neškova pesma. Nismo ovde improvizovali.
0: Da.
2: Mislim, improvizovali smo na temu koje je donešene, ali Oliver donese akorde. Nije, pesma ne bude potpuno stilski određena, to bend uradi, ali on odredi melodiju u pevanju, tekst i harmonsku podlogu ispod i bend nadoda na to i proširi i razradi to.
0: Najbolji put.
2: Da. A Neškova pesma je Neškova pesma koju bend onda, koje bend onda isto,
1: koju bend uči jedno 5 dana.
2: Da.
1: 24 sata.
2: Da, i onda se tu u saradnji sa bendom nekako formira pesma i Oliver na to nakalemi pevanje teksta.
0: Da.
2: To je ovaj EP.
0: Hvala ti mnogo na objašnjenju procedure. Jasno. Znaš, mnogo je dobro kad neko dođe u projekat i zna da objektivnije posmatra.
1: Recimo, naš koji je lep primer, jam session na koji se pretvorio u pesmu. Misli dobro.
0: Da.
1: Recimo, to je bilo zezanje na probi kao...
0: A onda izvuči kao improvizacija.
1: Pa da. Ima uvod 6 minuta, onda da krene kao tako je nastalo.
0: E, pa hvala na tome. Divno, mnogo vam hvala, veliko je zadovoljstvo i čast.
1: Hvala i tebi.
0: Postoji grupa koja je najznačajnija možda u novijem periodu, ako računamo taj kraj, od 90. ajde da računamo.
2: Da.
0: To je upravo grupa Kanda, Kođa i Nebojša koja je ostala u kontinuitetu, koja prikazuje
1: istina,
0: dobre osobine ljudske, jedan stabilan na zemlji. Oliver je uspeo da napravi tu mistiku oko sebe, iako da nije njega, da on nije njega kao čvrstog jednog, vrlo definisanog u glavi pesnika i kompozitora,
1: pa
0: vanvremenskog.
1: Znaš,
0: ne
1: kod njega
0: se očuvala ideja.
1: Izvini sad što upadamo, mislim da je važno, mislim da se to premalo potencira i ja prosto osjećam potrebu potencira. U sve to izrečeno što je sasvim tačno, postoji i nešto što njega po meni odvaja od svih, a to je da je u mnogim svim ovim krizama kroz koje smo prolazili, još uvijek prolazimo i tako dalje, i mnogih trauma, povreda, svega što čovjek nosi, on nikad nije gubio

0: određenu pitomost i dobrodušnost. On nikada nije ulazio u agresiju, on nikad nije pozivao. Evo sad recimo prošle godine, znamo sve da ne pričamo i tako dalje, te pesme su nastale u tom periodu. Poslušajte šta čovjek kaže, znači ne, čovjek smiruje situaciju, ne eskalira. Znaš, meni je to kod njega kao apsolutno dragoceno i opredeljujući faktor. Ono,
1: jeste, baš si lepo to rekao, Gole, da. Da, da, jeste, ali prvo njegov...
0: Evo reci, mislim, samo ono...
1: Da.
2: Kaži, kaži.
1: Htio sam da kažem, da, pravi pesnik. Prvo, ovaj, on sam i njegov dodir sa svetom, a onda i ambijent.
2: Da, da, pun je ljubavi prema sve i prema ljudima.
0: Nema ni depresiju, neče, nema ništa, on je čovjek, čak i kad je tužan, sve to, to je neka plemenita tuga, kako tako da kažem, znaš, elegantno je uvek, ono nije, i uvek je dobrodošao, meni je to
2: da
0: apsolutno presudno.
2: Toliko si divna ispriča i mnogo ti hvala, to je ono što ja osjećam, da, tu duboku ljubav i prijateljstvo prema tom čovjeku, ali da, takođe i prema Nešku.
0: Apsolutno.
2: Takođe i prema Vladi.
0: Apsolutno.
2: Prema tebi već beskonačno dokazanu i mnogo mi je drago, Damljane, da si deo ove priče i da si deo ovog velikog umetničkog
0: kolektiva.
1: Takođe,
0: zadrugice.
2: Hvala vam na lijepim pesmama i vidimo se, nadam se, uskoro
0: se
2: da smislimo neki povod da širimo priču.
1: Hvala vam, Katarina.
2: Poštovani slušalci, Kanda Kođa i Nebojša imaju novi EP, u stvari prvi EP u njihovoj 30-godišnjoj karijeri koji se zove Što pre. Jako lep naziv, radite puno lepih stvari, što pre uradite, okay, to i jeste ideja. A naši gosti bili su basista, kompozitor, gitarista, kako ga je, divna umetnička, renesansni čovjek, jedan divan umetnička ličnost ovog sastava, Boško Stanojević,
0: Za prijatelje Bole.
2: I poslednji član više nije ni nov, nego jedno pravo umetničko otkriće i osveženje za zvuk sastava Kanda Kođa i Nebojša, Damjan Babić.

0: Halo, Marina. Opet ja. Trebala sam da ti ispričam nešto juče, ali sam zaboravila da te pozovem. Sedela sam kod kuće, gledala televiziju i vreme mi jednostavno proletelo, znaš. Slušaj, molim te, šta se dogodilo? Vidi, zvao me juče komšija Marko i rekao mi da trebam da zatvorim sve prozore jer su najavili nevreme i grad, znaš. Međutim, ja tada nisam bila kod kuće. Trebao je ranije da me pozove. Kad sam se vratila, imala sam šta i da vidim. Znala sam da sam ostavila prozor na spratu otvoren. U sve to nisam stigla da popravim ono čudo od vrata. Jer se sećaš ti možda one nezgode od prošle godine? Pa vidi, ako imaš vremena, svrati na kafu sad. Tamo da ti sve lepo ispričam. Uglavnom, jako sam se iznervirala. Ništa me ne pitaj. Trebaš uvek da budeš oprezan, posebno kad u komšiluku ima puno dece.
1: Srpski na srpskom.
2: U srpskom jeziku često dolazi do mešanja uzročnog veznika jer i upitne konstrukcije jel. Evo objašnjenja. Jel koristimo kada postavljamo pitanje, a jer isključivo kao uzročni veznik. A što se tiče glagola trebati, on ima dva značenja. Jedno je značenje potrebe za nekim ili za nečim, a drugo je značenje nužnosti, odnosno obaveze da se nešto uradi. Primeri za prvo značenje glagola trebati su sledeći. Trebaju mi lekovi, on ti nije trebao i slično. Tu se glagol trebati upotrebljava lično, to jest menja se po licima, trebam, trebaš, trebamo. A u drugom slučaju, kada ovaj glagol označava nužnost obavljanja neke radnje, upotrebljava se bezlično. Tada se glagol trebati nalazi u obliku trećeg lica jednine u srednjem rodu. U sadašnjem vremenu je to oblik treba, u prošlom vremenu oblik trebalo je, a u budućem trebalo bi. Naprimer, treba da im pomognem, a ne trebam da im pomognem. Trebalo je da to urade, a ne trebali su to da urade. Treba da budeš oprezan, a ne trebaš da budeš oprezan. U normativnoj gramatici srpskog jezika skreće se pažnja da je glagol trebati bezličan i kada se subjekat nalazi ispred glagola trebati, ali pod uslovom da je u sadašnjem vremenu. Naprimer, ti treba da učiš.

0: I igrali su u našoj ulici fudbal. Jedan dečak je šutnuo loptu i draga moja Marina, pogodi gde je lopta završila. Udrila je pravo u vrata i to na moja staklena. I ovo što treba da vode računa, ja sad moram da zovem majstora i treba da gubim vreme još i na to. Stvarno ne razumem zašto po ceo dan igraju taj fudbal u našoj ulici, a i sama znaš koliko dnevno automobila prođe tuda. Trebalo bi da idu u park, tamo su na sigurnom, ne moraju da brinu o kolima, ovde bi mogli da se povrede. Mada, i mi smo bili deca, isto smo i mi to radili. Dobro, treba da se igraju, a ne da po ceo dan koriste one telefone. Samo moraju da budu oprezni. Mogli su da se poseku. I tako, draga moja, niti sam zatvorila prozor, niti sam stigla da pozove majstora da popravi ta vrata. I stan mi je bio pun vode. Celu noć sam čistila i sušila nameštaj.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Anđela Momčilović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Devetnaest je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Služba za suzbijanje kriminala i Služba za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije uhapsile su načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Milić je ranije danas saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku. MUP je saopštio da će do izbora novog načelnika tu funkciju obavljati Dejan Bojović. Predsednik Aleksandar Vučić obratio se građanima Crne Gore povodom reakcija na njegovu izjavu da neće prisustvovati proslavi 20 godina od osamostaljenja Crne Gore. U autorskom tekstu na portalu Borba on je naveo da je razapet na krst, jer kao predsednik Srbije nema pravo na slobodan stav. Vučić kaže da će se naša država radovati svim uspesima Crne Gore, ali da ta zemlja ne treba Srbiju da tera da se raduje politici i rezultatima politike koja je uperena protiv nas. Crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova prethodno je saopštilo da Vučić nastavlja sa retorikom koja ne doprinosi dobrosusedskim odnosima, zabeležila Jovana Obrenić.
3: Dan posle izjave predsednika Aleksandra Vučića da neće da ide na glamuroznu proslavu 20 godina crnogorske nezavisnosti, iako je dobio poziv, tamošnjoj javnosti obratio se putem autorskog teksta na portalu Borba, koji je najavljen kao istorijsko obraćanje. Naveo je da je razapet na krst, jer kao predsednik Srbije nema pravo na svoj slobodan stav. Kako je rekao, decenijama slušamo priče o mešanju Srbije u sve poslove u Crnoj Gori, političkim pritiscima na dnevnom nivou, želji da širimo svoju teritoriju na račun i na uštrb Crne Gore, propagiramo velikosrpske i anticrnogorske ideje, ugrožavamo državnost Crne Gore, ali zbog junačkog otpora Podgorice u tome ne uspevamo. Srbija, naglašava Vučić, poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Crne Gore i nikada ga nije dovodila u pitanje. Istovremeno, samo dve godine po napuštanju državne zajednice sa Srbijom, Crna Gora ruši i krši povelju Ujedinjenih nacija i učestvuje u otimanju Kosova i Metohije od Srbije, priznajući nezavisnost Kosova, podlači Vučić. Ističe da ni posredno, ni neposredno nismo Crnu Goru niti bilo koga u toj državi optužili za genocid, dok su tamošnji političari, kako kaže, tri puta donosili rezolucije o genocidu koji su Srbi navodno počinili. U tekstu se navodi da će se naša zemlja radovati svim uspesima Crne Gore, ali da ne treba da tera Srbiju da se raduje politici i rezultatima koji su upereni protiv naše države i naroda. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević rekao je za RTS da će naredni period pokazati da li će doći do političkih promjena u Crnoj Gori i drugačijeg pristupa prema Srbiji. Naglašava da nije bio protiv nezavisnosti Crne Gore, već protiv privatne države.
4: Od 2006. kada se stvorila ta nezavisna Crna Gora, mi smo kao Srbi doživljavali institucionalna i nacionalna poniženja. Najveće poniženje i sramotu koju smo dobili je priznanje takozvane države Kosovo. Dakle, uzimanje 15% teritorije Bratskoj Republici Srbiji sa kojom smo bili u državnoj zajednici dvije godine prije toga. Srpski jezik kao većinski ne može da bude službeni ustav. Ne daju nam trobojku, ne daju nam zastavu, ne daju nam zakon o dvojnom državljanstvu. Onemogućili su Crnogorci i Srbe koji su rođeni u Crnoj Gori, a živjeli su u Srbiji 2005. i 2006. godine da glasaju na referendumu.
3: Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da Crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova bez ikakvog stvarnog razloga i potrebe konstruiše povod za javni napad na predsjednika Aleksandra Vučića. Crnogorsko ministarstvo prethodno je saopštilo da Vučić nastavlja sa retorikom koja ne doprinosi dobrosusedskim odnosima.
2: Srbija će do kraja dana MOL-u poslati ponudu za NIS. Mađarska kompanija o tome treba da se izjasni do ponedeljka, potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona u Atini učestvuje na ministarskoj energetskoj konferenciji Grčke, Srbije, Severne Makedonije i Bugarske. Glavna tema su projekti povezivanja tržišta, pripremila Tijana Lukić.
5: U razgovorima koji su se u prethodna dva dana vodili između države i kompanije MOL, došlo je do određenih pomaka, ali do konačnog usaglašavanja u vezi sa pitanjima koja se tiču rada rafinerije u Pančevu još uvek nije, kaže ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović.
6: I ono što će srpska strana uraditi, što je dogovor, je da mi damo naš konačan predlog danas do kraja dana, a to će board MOL-a, odnosno na najvišem nivou oni koji odlučuju u kompaniji MOL, pre svega board direktora, da donese odluku o tom predlogu u ponedeljak. Cilj je jasan, da zaštitimo interese naše zemlje, naših građana, naše privrede i da apsolutno nema kompromisa kada je u pitanju uticaj rada rafinerije na našu ekonomiju, na naš bruto domaći proizvod, na naš ekonomski rast, ali i na sigurnost snabdevanja.
5: Izvršni direktor za strategiju grupacije MOL, Đerđ Bača, kaže da su pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u u toku i da je MOL zainteresovan da se napravi dobar sporazum. Objašnjava da se pregovara na tri nivoa, sa prodavcem, sa vladom Srbije i sa spoljnim regulatorima iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije.
7: Now comes the how to tackle this complex priorities.
8: Sada dolazi na red kako odgovoriti na ove složene prioritete, naći zajednički interes, što mislim da je još uvek dobro i za MOL, jer na kraju mi smo prvi akter u ovom procesu. Ako nađemo zajedničko stanovište, onda ovaj sporazum može i da se ostvari, finalizuje uskoro.
5: Na samitu u Atini govorilo se i o povezivanju tržišta. Ministarka Đedović-Handanović kaže da je pri kraju proces registracije kojim se našoj zemlji omogućava da koristi rezervisane kapacitete za tečni prirodni gas LNG u Aleksandropolisu.
6: Pre svega Srbija, Severna Makedonija, gasni interkonektor do kraja 2027. cilj da se on završi. Kod nas se ishoduju lokacijski uslovi kako za interkonektor, tako i za deo severne gasovodne mreže do Orljana, odnosno do Vranja. I u tom smislu ove godine počinju radovi koji će biti završeni, kažem, do 2027. Sa druge strane, Grčka će završiti do kraja ove godine na njihovoj strani.
5: Sljedeći sastanak ministara je u Beogradu, a nastavak saradnje između Srbije i Grčke najavljuje i ministar energetike Grčke Stavros Papastavrou.
9: Geografija i istorija su nas delili decenijama. Energije gradi mostove stabilnosti i saradnje. Današnji sastanak potvrdio je da su energetska bezbednost i regionalna saradnja prioritet za sve nas.
5: Ministarka rudarstva i energetike u Atini je izjavila i da će u našoj zemlji ove godine početi radovi na gradnji gasnog interkonektora do Severne Makedonije, koji će biti završen do kraja 2027. godine. Tako će se Srbija povezati i sa grčkim gasovodom. Dubravka Đedović-Handanović je navela da je i Bugarska zainteresovana za proširenje postojeće interkonekcije sa Srbijom.
2: Cene goriva narednih 7 dana ostaće nepromenjene. Evrodizel će koštati 223 dinara, a bezolovni benzin 191 dinar za litar. U ložionici u Beogradu otvoren je jedan od najznačajnijih poslovnih događaja u regionu ove godine. Prvi biznis summit 2026. koji se održava pod sloganom Vizija koja se gradi. Okupio je vodeće domaće, regionalne i svetske lidere biznisa, politike i finansija. Učestvuju visoki državni zvaničnici i ministri, predstavnici domaćih i međunarodnih institucija, investitore i kompanija. Summit je označen kao ključna platforma za donošenje strateških odluka i kreiranje budućih ekonomskih pravaca. Izveštava Marina Bajić.
10: Porukom da Srbija želi da bude zemlja stabilnosti, predvidivosti i razvoja, Biznis Summit otvorio je premijer Đuro Macut.
11: Ali ni jedna ozbiljna vizija ne može da se realizuje bez snažne saradnje institucija, privrede i finansijskog sektora. Pred nama su izazovi, ali velika prilika da zajedno definišemo kada želimo da Srbija i region izgledaju bolje, jasnije i perspektivnije u godinama koje dolaze.
10: Jedan od glavnih učesnika samita, ministar finansija Siniša Mali, objašnjava da Srbija, uprkos globalnoj krizi, uspeva da očuva makroekonomsku stabilnost, kredibilitet i investicionu atraktivnost.
12: Nama treba da poljoprivreda bude oslonac razvoja. Uslužna industrija će biti sigurno dominantna i ja mislim da će energetika biti izuzetno važna. I mislim da će veoma važan sektor, osim naravno obrazovanja koji se podrazumeva, biti zdravstvo.
10: U Biznis Summit linkom se iz Atine uključila i ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Poručila je da je energetska bezbednost ključna u geopolitičkim izazovima.
13: Srbija je počela da povećava aktivno svoje prekogranične kapacitete i kada su struje i kada su gas u pitanju. Time jačamo i našu geopolitičku poziciju, naše ulaganje u energetski sektor. Procenjuju se na 14,4 milijarde evra. Nastavit ćemo ulaganja i u obnovljive izvore i odredili smo se, započeli prvu fazu nuklearnog programa koja će se završiti sredinom sledeće godine, da budemo spremni za izgradnju nuklearne centrale.
10: Pored energetike, ključ za ekonomsku stabilnost svakako je i zajedničko tržište sa Evropskom unijom, zaključio je predstavnik MMF-a u Srbiji Lev Ratnovski.
14: Dve trećine trgovinske razmene Srbije ide preko Evropske unije i bitno je produbiti taj odnos. Pristupanje Evropskoj uniji zahteva vremena, da li možemo da uradimo među vremenu dublju ekonomsku integraciju. Mislim da je to presudno. To bi napravilo veliku razliku za Zapadni Balkan, za ekonomsku konvergenciju i bilo bi dobro i za Evropu, zato što bi to približilo još više Balkan evropskom zajedničkom tržištu, što jeste cilj, pretpostavljam, sa evropske strane.
10: Biznis Summit u organizaciji Euronewsa Srbija posetilo je oko 200 predstavnika biznis sektora, IT industrije, Evropske investicione banke i Atlantskog saveza. Jedan od učesnika koji je privukao najveću pažnju posetilaca svakako je direktor Igla Hilsa Mohamed Alabar.
2: Na Kuli Beograd počelo je odbrojavanje do početka EXPO 2027, koji će biti otvoren 15. maja 2027. godine. U 21 čas istim povodom na ušću će biti upriličen veliki vatromet. Specijalizovana izložba s temom Igra i za čovečanstvo, sport i muzika za sve, koja će učiniti Beograd svetskom prestanicom inovacija, kulture i sporta, trajaće od 15. maja do 15. avgusta naredne godine. Do sada su učešće na Expo u Beogradu potvrdile 134 zemlje i 3 međunarodne organizacije. Počelo je i zvanično prijavljivanje volontera za Expo. Slušate vesti Radio Beograda 1. U glavnom gradu Moldavije, Kišinjevu, održava se godišnja sednica Komiteta ministara Saveta Evrope, koja okuplja šefove diplomatije 46 država članica. Sastanak koji je otvorila predsjednica Moldavije, Maja Sandu, dolazi u trenutku velikih geopolitičkih izazova i nestabilnosti na evropskom kontinentu. Srbiju predstavlja ministar spoljnih poslova Marko Đurić.
15: Dobre vesti iz prijateljstva.

0: velikog Kišinjeva i Moldavije, Kosovo i Metohija danas neće postati član Saveta Evrope. Princip teritorijalnog integriteta i suvereniteta, i mislim da je vrlo važno što se jasno, nedvosmisleno i u punom kapacitetu čuo glas Srbije, koja na podjednak način priznaje teritorijalni integritet i suverenitet svih zemalja Evrope.
1: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da put Prištine ka članstvu u Evropskoj uniji direktno zavisi od uspeha dijaloga sa Beogradom i sprovođenja reformi. Posle sastanka s premijerom privremenih institucija u tehničkom mandatu Albinom Kurtijem u Prištini, Marta Kos je rekla da proces pristupanja nije određen konkretnim rokovima, već rezultatima koje su kandidati postigli. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je Albin Kurti ponovnim postavljanjem uslova za nastavak dijaloga s Beogradom pokazao da je glavni kočničar normalizacije odnosa upravo Priština. Petković je istakao i da je samoproglašeno Kosovo glavni izvor nestabilnosti na Zapadnom Balkanu. I sveta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi se saglasio sa opcijom da Iran suspenduje svoj nuklearni program u narednih 20 godina, ali samo ako to obećanje bude stvarno. Na letu aviona Air Force 1 na povratku iz posete Pekingu, Trump je rekao da je sa predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao o ukidanju sankcija kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu i da će uskoro o tome doneti odluku. Teheran je zainteresovan za nastavak pregovora s Vašingtonom ukoliko druga strana bude ozbiljna u razgovoru, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. On je istakao da Iran nema poverenja u Ameriku. U Kijevu i mnogim regionima Ukrajine proglašena je vazdušna uzbuna zbog pretnji od ruskih udara balističkim raketama, objavile su nadležne službe. U ruskim napadima dronom na Odesku oblast povređeno je 10 osoba, od kojih su dve u teškom stanju, saopštili su lokalni zvaničnici. Premijer Đuro Macut razgovarao je s dekanima i prodekanima tehničkih fakulteta o unapređenju visokog obrazovanja u oblasti tehničkih i inženjerskih nauka i jačanju saradnje akademske zajednice, države i privrede. Razmotreni su upisna politika i potrebe tržišta rada za stručnim kadrovima, proces digitalizacije u visokom obrazovanju, osavremenjivanje nastavnih programa i naučno-istraživačkog rada, kao i primjena i razvoj veštačke inteligencije u obrazovnom i tehnološkom sektoru. Obeležava se Svetski dan porodice, praznik koji su Ujedinjene nacije ustanovile 1993. godine. Cilj je da se podigne svest o značaju porodice, ukazuje na njenu ulogu u društvu i skreće pažnju na probleme sa kojima se porodice suočavaju. Pripremila je Isidora Krasić.
2: Svetski dan porodice podsjeća na značaj podrške, razumevanja i zajedništva i ukazuje sa kakvim izazovima se danas suočavaju roditelji i deca. Uloga porodice menjala se kroz vreme, kaže Svetlana Mitrović iz Etnološkog muzeja u Beogradu.
3: Ključna razlika je nemanje vremena, nemanje te komunikacije. Pre su porodice mnogo su se više družile koliko sadašnji roditelji sa decom imaju mnogo manje vremena, jednostavno promjena radnog vremena, načina života. A suština nije drugačija, porodica je porodica i oni se drže zajedno, mislim i u dobrom i u zlu, samo što više nije toliko brojna.
2: Vesna Marković iz SOS Dečijeg sela Srbije objašnjava da je ta organizacija više od 20 godina fokusirana na podršku najugroženijoj deci. Iskustvo im pokazuje da deci u hraniteljskim porodicama uvek nedostaju biološki roditelji. Veoma je važno raditi na očuvanju porodice, a deca još u osnovnoj školi treba da uče o značaju porodice i porodičnih odnosa, kaže Markovićeva.
4: Pravo vreme je da mi u naš obrazovni sistem pre svega uvedemo jedan veoma važan, ne mora to biti poseban predmet, ali temu, a to je obrazovanje budućih generacija kako da budu dobri roditelji.
2: Uloga roditelja u podizanju dece ne sme da bude promenjena zbog napretka novih tehnologija, smatra gošća našeg programa. U eri mobilnih telefona i interneta često zaboravljamo na značaj običnog razgovora, a deci je upravo razgovor s roditeljima neophodan, ističe Vesna Marković.
4: sve manje se bavimo jedni drugima, a za kvalitetne ljudske odnose, pa i odnos roditelji i dete, je potrebna ta direktna komunikacija. Ekrani su previše prisutni u životima i odraslih, a naročito dece, a najviše zavisi od sadržaja. Šta u stvari deca gledaju i na čemu provode vrijeme?
2: U okviru SOS Dečijeg sela Srbije postoji više programa pomoći roditeljima i deci. Jedan od njih je jačanje porodice. Program kroz koji je za 13 godina postojanja pomoć dobilo više od 5000 mališana.
1: U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je izložba Sveti Sava, priređena povodom obeležavanja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, prvog arhijepiskopa Srpske pravoslavne crkve. Postavka kroz pet tematskih celina prikazuje život, delo i nasljeđe Svetog Save. Izložba koju je otvorio patrijarh Porfirije trajeće do 19. jula. Šta se može vidjeti na izložbi, slušamo u prilogu naše Milene Božović-Manić.
5: Sveti Sava je određujuća ličnost srpske istorije, duhovnosti i kulture. Jubilej je povod da se njegova delatnost i značaj kroz vekove osvetli i predstavi iz različitih uglova. Izložba je podeljena na pet celina od perioda života Svetog Save preko osmanskog doba, velike seobe Srba do nastanka moderne srpske države i današnjice. Poseban deo izložbe predstavljaju ikone koje su specijalno stigle iz manastira Hilandara, ističe episkop Morovički Tihon, jedan od autora izložbe.
6: To je mozaička ikona iz 12. veka, a u žitju koje piše Sveti Sava, gdje opisuje trenutke pred očevu smrt, on tamo kaže kako mu je Nemanja baš tražio ikonu da donese, da pred njom ispusti duh.
5: Ova izložba ima za cilj da pokaže život, delo i nasljeđe Svetog Save, objašnjava koautorka izložbe dr. Miljana Matić.
7: U stvari najbitnije je to što po prvi put u galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti stiže karijski tipik. Da kažemo, delo kojim Sava uspostavlja tipik bogosluženja u ispusnici Svetog Save osvećenog u Kareji, samom srcu Svete Gore.
5: Na izložbi se nalaze i reprezentativna dela vodećih srpskih umetnika, kaže koautor izložbe Igor Borozan.
8: I tu su naravno plejada vodećih umetnika od Dimitrija Avramovića preko Steve Todorovića, Pavla Simića, Đorđa Krstića i još nekih drugih umetnika, pa sve do Koleksnikova i njegove znamenite ikone Svetog Save iz 1935. godine.
5: Izložba traje do 19. jula.
1: Sport. U hali Aleksandar Nikolić u toku je odlučujuća treća utakmica četvrtfinalne serije ABA lige između Crvene zvezde i CD Vita Olimpije. Pobednik će u polufinalu igrati s Partizanom. Vreme sutra promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni, dnevna od 18 do 24, u Beogradu 21 stepen. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Tina Amić i Relja Trajković, tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović, vesti čitala Verica Stojanović.
9: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pasivale Ašundalen Lači Rat, Ašunena Romanotem.
1: Poštovani slušalci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Kotere dešušov to maji, dive e uštibenesko e romengo, a nija vive sotni emisija vakara, kotere audio, vizualno performans, taj filmi, kjelibe, mula, kajnako, Sikavdano teatri Branko Krsmanović na Beogradi. E dostka emisijaki je Jelena Rubil, rediteljka Vakara, kotar ispetuje be Dživde Romengo, kotar Mare Basko Mudaripe, ani Bosna taj Hercegovina, Mudaripe Džuvljengo, Čavengo, taj Saj Familijengo.
1: Povodom 16. maja, dana otpora Roma, u današnjoj emisiji govorimo o audio-vizuelnom plesnom performansu i filmu Ples mrtve kokoši, prikazanom u pozorištu Branko Krsmanović u Beogradu. Sa gošćom emisije Jelenom Rubil, rediteljkom, govorimo o svedočenju preživelih Roma, o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini, stradanju žena, dece i čitavih porodica.
0: Panšti romani Ternengi konferencija kao organizuje mi ano juni ani Budimpešta tajka Kedol Terne aktivistija reprezentatorija e institucijenge taj e organizacijenge resoa pozoralo lebe kotore romane Ternengo ano amali pasko taj publikako dživdipe.
1: Peta romska omladinska konferencija bit će održana u junu u Budimpešti i okupit će mlade aktiviste, predstavnike institucija i organizacija sa ciljem jačanja učešća romske omladine u društvenom i javnom životu.
0: Čehijake medije motavena kotar rasistikane taj antiromane penibe. Ano amali paske Riga saveanena ani relacija e uče reprezentatorija ministri Bako Bukjako je Čehijaka Republikako, Džika je o ministri B, dela negacija vaš Varesavo Pani B, a kale profilea.
1: Češki mediji izvestili su o rasističkim i antiromističkim objavama na društvenim mrežama koje se dovode u vezu sa visokim zvaničnikom Ministarstva rada Češke Republike, dok ministarstvo negira bilo kakvu povezanost sa spornim profilom.
0: A čoveni amence, Džikobiš Sahati, taj Ašunen, Romano Tem, Lači rat.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijatno veče.

0: Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
1: Povodom 16. maja, Dana otpora Roma, u pozorištu Branko Krsmanović u Beogradu, prikazan je audio-vizuelni plesni performans i film Ples mrtve kokoši, umetničko ostvarenje koje govori o stradanju Roma tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kroz potresne ispovesti preživelih Roma, svedočenja u ubistvima žena, dece i čitavih porodica, ali i kroz spoj filma, muzike, pokreta i vizuelne umetnosti, ovaj performans otvara prostor za sećanje na žrtve, čije su priče godinama ostajale na margini javnosti. Emotivnim i simboličnim umetničkim izrazom, projekat govori o boli, traumi i borbi protiv zaborava. Rediteljka projekta je multimedijalna umetnica Jelena Rubil, dok je koreditelj Dragan Ristić, frontman grupe KAL. Jelena Rubil bila je zadužena za vizualizaciju i plesni segment performansa, dok je Dragan Ristić radio na zvuku i pozorišnom delu projekta. O nastanku performansa, radu sa preživelima i važnosti kulture sećanja, Una Beriša razgovorila

0: stvarala je sa rediteljkom Jelenom Rubil.
1: Zbog čega ste odlučili da upravo kroz spoj plesa, zvuka i vizuelne umetnosti govorite o ovoj temi?
2: Ovo je audiovizuelni plesni performans. Može da se kaže da je predstava, sad kako to, Dragan, ja tu imamo neke razlike u percipiranju toga. Dragan me pozvao, ispričao mi ideju. Kada je rekao naziv Ples mrtve kokoši, ja sam rekla da prihvatam odmah i nisam ni očekivala koliko će biti teško, jer nisam imala sve ove ispovesti ovih ljudi, i nastavilo se sa ovim drugim elementima kojim Dragan je to kreirao sav taj audio sadržaj, ja sam sav vizualni sadržaj, i onda se to menjalo tokom naših razgovora i proba i svega toga, jer trebalo je napraviti tako da se ne pravi viktimizacija od Roma, nego da im se da dignitet. I mislim da smo ovim upravo uspeli to, da, kao što je i rekao jedan, da nije bitno koje si boje kože i koje si veroispovesti, da je bitno samo da li je nešto dobro ili je loše. I to.
1: Kada kažete performance, da li je cilj bio da publika oseti ili razume celu predstavu?
2: Pa po onom što sam čula sada, publika je i te kako osetila, i te kako razumela. I te kako razumela, da.
1: Koji je cilj bio zapravo sa performansom ujedno da se prikaže?
2: Pa cilj je bio da se progovori o Romima i njihovim imenima, da ne budu samo brojke, a ni brojke nisu konačne. I to je cilj, u stvari, da se ta kultura sećanja koja je na ovim prostorima bivše Jugoslavije, jako smo zaboravni nekako, stalno zaboravljamo nešto, naročito to što se odnosi na živote nečije, znači neko je preminuo, nekog su ubili, a on je samo neki broj. Kao što sad imamo u svetu, pa imamo, ne znam, 100, 200, 300 poginulih od bombe ili ne znam ja čega, i oni su broj, pa nisu oni broj. Niko nije broj, ni 90-ih, ni od Auschwitza nadalje, niko nije broj, jer imaju i prezime. I ta memorializacija je jako bitna, i ovo je upravo potreba za tim da se ostavi trag, da se zabeleži i da se zna tačno koji je broj bio. Da se nađu ljudi koji nisu ni nađeni, ima i onih koji nisu ni nađeni ni dan danas.
1: Na koji način je rad na performansu Ples mrtve kokoši uticao na vas, kako profesionalno, tako i lično?
2: Sa Draganom sarađujem skoro jednu deceniju, ako ne i više, i uglavnom smo se kroz FRKU, Festival romskog aktivizma i kulture, bavili smo se kulturom i bavili smo se muzikom, tim nasleđem, jel te, i Draganovim komponovanjem, njegovim kompozicijama i pesmama. Bavili smo se istorijom Roma, slavne ličnosti, onda u domenu filma. I ovo je prvi put da se bavimo ovom temom, koja je po meni najznačajnija od svih ostalih. Jer ovo se treba perpetuirati, o ovome se treba pričati, o svim žrtvama se treba pričati. I ne samo o romskom narodu, nego o svim žrtvama. Evo vidite u svetu šta se dešava, to sve neki brojevi, nisu to brojevi, to su ljudi koji su izgubili život. I ovo je na mene ostavilo jedan jak utisak. I evo, još uvek osjećam tu težinu svaki put tokom proba, tokom pripreme materijala, montaže sam plakala, i evo i večera sam plakala, jer kad se čujete o tome šta se radilo deci, jednostavno, izvinite što plačem, ali ja to ne mogu da shvatim, da neko može da bude toliko monstruozan. I kada će doći taj trenutak kada će ljudi shvatiti da ne treba da se ratuje, i da ljudi koji stradaju su kolateralna šteta, neki broj nekih moćnika koji se bore za ne znam ja šta, a nema potrebe za tim. I kako je rekao jedan od Zio, ja mislim da je rekao, je, mržnju je bacio niz vodu. Za njega mržnja ne postoji. I to je ono što je, da je jedino što je bitno, da li je neko dobar ili loš. I to je ta podela. I eto, to je taj utisak, taj bol, tuga, ali neverovatna hrabrost tih ljudi koji su govorili. To je ono što me najviše

0: da ja budem zadovoljna tim, jer te ispovesti sam slušala 3 meseca i evo, još uvek ne mogu da prihvatim to, jer to je neprihvatljivo. To je neprihvatljivo i to jednostavno ta stradanja svih u ovom našem performansu, taj stradanje Roma, o tome mora da se priča. O tome mora da se priča, stalno mora da se priča. Da se ne bi ponovilo.
1: Koliko je bilo izazovno zadobiti poverenje ljudi da podele svoje najteže iskustva i govore o ratnim traumama kroz ovaj projekat?
0: Nažalost, moram da kažem da naš saradnik na projektu je uspeo da snimi jedan intervju i onda smo mi od Birna BiH, oni su nam ustupili materijal koji je rađen za njih, jer je jako teško doći do ljudi koji uopšte žele da pričaju. I zato kažem da su ovi ljudi jako hrabri, jer dosta njih uopšte ne želi da se retraumatizuje. I mnogo je teško. I čuli se i ovu ženu koja govori i kaže, kada šetam, ja njih sretnem. I oni me gledaju strašno. Zamislite to, mislim. I da li neko ima, ja mislim da ni ja ne bih imala hrabrosti da govorim.
1: I poruka vaša za kraj?
0: Poruka da se prestane sa zločinima, sa ratovima, sa svim onim što život jednog običnog čoveka dovodi u potpunu neravnotežu, i poruka da svaki život je vredan i čovek nije broj. Čovek ima svoje ime, ima svoju porodicu, ima svoje prijatelje. Da li ima zemlju ili nema zemlju, nije bitno. Bitno da postoji život i da postoji ljubav i da nema ratova i da nema ovih stradanja, i naročito da nema tih zločina i tih zločinaca koji, u čiju poziciju ne mogu da se postavim. Ja ne mogu da shvatim da neko to može da uradi ljudima. Eto, to je moja poruka.
1: Naša gošća bila je Jelena Rubil, rediteljka audiovizuelnog plesnog performansa i filma Ples mrtve kokoši, koji je prikazan u pozorištu Branko Krsmanović u Beogradu, a koji kroz umetnost i svedočenja preživelih još jednom nas je podsjetio na stradanja Roma tokom ratova 90-ih i na važnost očuvanja kulture sećanja. Audio-vizuelni plesni performans Ples mrtve kokoši realizuje se u okviru programa finansijske podrške organizacijama civilnog društva koji sprovodi Centar lokalne demokratije Subotica u saradnji sa Fondacijom Novi Sad, Evropska prestonica kulture, koordinatorom projekta Distkrit pomirenja, koji se sufinansira od strane Evropske unije kroz IPA 3 program finansijske podrške za civilno društvo i medije Zapadnog Balkana. Pančti Terningi konferencija kao ovo organizuje Miko, dešuje v tato juni, dujmilja bišu šovte ber šeste ano Evropako Terningo centri ani Budimpešta, ani organizacija konsili Evropako ano partnerijumi e nacionalne Terninge konsileja Hungarijako, ta e organizacija Piren Amenca. Pali konferencija organizuje me ano na kleštar berša, a kale beršesko kjedipeka kjedol romane tajna romane terne, ternenge liderija, aktivistija, reprezentatorija e ternengo, manušikane hakaengo, a mali paska inkluzijako, taj jeka jek šaj pasko. Konferencija kovol organizuje mi ano ramije turvinutni pasko e konsilesko evropako, kotar lejbe kotore romane ternengo, strategijako vaš inkluzije romengi, taj treveler sjengi, vaš vakti, e dujmilja bišu šovte, dži dujmilja triandate beršesko, sarini inicijativa, nevo demokratikano pakti vaš Evropa. Reso je kjedipasko sito prekala kupatno dialogije ternengo, ekspertjengo, taje dženengo, savejane na decizije, te arakenpe forme vaš pozoralo amali pasko taj publikako lejbe kotore, romane ternengo, ani Hungarija. Program je konferencijako kao ovelole angali paskova keribe, butiker.ne, grupno buti taj diskusije, reprezentatorenca lokalno taj nacionalno.

0: ne instituzienge, ternenge tae romane organizazienge, gica iagorisi be, chedi pasco caovelo le cupatne paniba conferenziaco uzi musica. Rocchi, vas registruibe e interessuime participanengo sito bisu panchto mai, 2000 bisu šovte ber šeste, a konferencija kovol organizuimi ani hungarijaki čip.
1: Peta romska omladinska konferencija bit će održana 17. juna 2026. godine u Evropskom omladinskom centru u Budimpešti u organizaciji Saveta Evrope u partnerstvu sa Nacionalnim omladinskim savjetom Mađarske i organizacijom Phiren Amenca. Nakon konferencija organizovanih u protekle 4 godine, ovogodišnji skup okupit će romske i neromske mlade, omladinske lidere, aktiviste, predstavnike institucija, organizacija civilnog društva i stručnjake koji se bave pitanjima učešća mladih, ljudskih prava, društvene inkluzije i jednakih mogućnosti. Konferencija će biti organizovana u okviru preporuka Saveta Evrope o učešću romske omladine, strategije za inkluziju Roma i Travelersa za period od 2026. do 2030. godine, kao i inicijative Novi demokratski pakt za Evropu. Cilj događaja je da se kroz zajednički dijalog mladih, stručnjaka i donosilaca odluka pronađu načini za jačanje društvenog i javnog učešća romske omladine u Mađarskoj. Program konferencije obuhvatit će uvodna obraćanja, radionice, grupni rad i diskusije sa predstavnicima lokalnih i nacionalnih institucija, omladinskih i romskih organizacija, dok će završnica događaja biti obeležena zajedničkim zatvaranjem konferencije uz muziku. Rok za prijavu zainteresovanih učesnika je 25. maj 2026. godine, a konferencija će biti održana na mađarskom jeziku.
0: Čihijako portali Alarm i Kalgija teksti, kotere profili Ani Amalipaski Rig, Lide.cz, Teloanav, Karel Trpkoš, Kote i kalde rasestikane taj antiromane komentarija sarini akaribe opipeo Roma, džuvlja, migrantija tajna šutne. Inika je anave profilesko situsar anave direktoresko IT sektoresko i ministri basko je bukjako taj socijalne pučipasko koter Čehija, koter ministri B verifikujnena kaj lafi, koter bi manglo ekipe, taj dena negacija vaš varesavo pani B e reprezentatoresko odola Riga. O Karel Trpkoš, momentalno kerela funkcija ser učo direktori e IT sektoresko ano ministri B bukjako, a dženo sito i nije tagarutnake konsilesko vaš manušikane hakajaje Čehijaka republikako. Portali Alarm, Vakarela kajakava profili sine aktivno majbut kodu i miljabišu jekto berš, angle zeso o Trpkoš lela funkcija ani raštraki administracija. U lavde diki be kjerde peni be save siton vašo Roma, prekala hrami be portalesko ano profili maškar aver hrami moa karibe mesim rasista, džika jano aver komentarija de la penegacija, vaš kaj si varesavi sistematikani diskriminacija e romengijani Čehija, taj anibejano pučipe e paniba e tagarutnake paćevi baske dženosko vaš e romani kupatna. Alarm, hraminela kaj profili siole saikeribe, taj komentarija opipe afroamerikancija, palestincija, tajna šutne, carini verifikuj be kotero dova kaj na pokinena dini, taj lejbe lovengo taj manginesko, ano avrune povija. Žurnalistija kotera kava portali, neko bar droma mangle telen dževapije Trpko šesta, kotero dova sitom je kava olesko profili, numa ov savore bi čalgjano pres servisije ministri basko. Palo su neko bar droma pučlo, o ministri Beva Karelaka je profili na neolesku, taj kaj ano puči pesito numa identikano anav. Numa alarm verifikuj nela kaj olenge informacije sikavena ano šajutne relacije.

0: je Maškaro profilita i reprezentatori e ministri baske, Vakeri baka i sajkeri basko hrami besi to jeke temensa vaš save otrpkoš, pale putarde vakarga, sarini olesko interesuje betaj politika ke Bahamija. Saj situacija pana kergja barodi ki besoski otrpko šano palu nema se ka, a ne lape ani relacije rodi pa kotar dondutne IT kontraktija, a no neko bar čehijake ministri B barvale po obute trinšelu milionja čehijake krunengo. Organizacija Transparency International Motavela kaj sebe pio dola bukja, kontaktiri me Evropako, publikako davajutni pe, Samo verifikujem ja, legari pe došali paske procesesko.
1: Češki portal Alarm objavio je tekst o profilu na društvenoj mreži lide.cz pod imenom Karel Trpkoš, na kojem su objavljivani rasistički i antiromistički komentari, uključujući i poruke usmerene protiv Roma, žena, migranata i izbeglica. Iako ime profila odgovara imenu direktora IT sektora Ministarstva rada i socijalnih pitanja Češke, iz ministarstva tvrde da je reč o slučajnoj podudarnosti i negiraju bilo kakvu povezanost zvaničnika sa tim nalogom. Karel Trpkoš trenutno obavlja funkciju višeg direktora IT sektora Ministarstva rada, a član je i Vladinog saveta za ljudska prava Češke Republike. Portal Alarm navodi da je sporni profil bio aktivan uglavnom tokom 2021. godine, pre nego što je Trpkoš preuzeo funkciju u državnoj administraciji. Posebnu pažnju izazvale su objave koje se odnose na Rome. Prema pisanju portala, na profilu je između ostalog objavljena poruka Da, ja sam rasista, dok se u drugim komentarima negira postojanje sistemske diskriminacije Roma u Češkoj i dovodi u pitanje potreba za postojanjem vladinog poverenika za romsku zajednicu. Alarm navodi da profil sadrži komentare protiv afroamerikanaca, palestinaca i izbeglica, kao i tvrdnje o izbegavanju plaćanja poreza i prebacivanju novca i imovine u inostranstvo. Novinari ovog portala više puta su pokušali da dobiju odgovor od Trpkoša o tome da li je profil njegov, ali ih je on uputio na preslužbu ministarstva. Nakon više upita, ministarstvo je saopštilo da profil ne pripada njihovom zvaničniku i da je identično ime samo slučajnost. Međutim, Alarm tvrdi da njihova saznanja ukazuju na moguće veze između profila i zvaničnika ministarstva, navodeći da sadržaj objava odgovara temama o kojima je Trpkoš kasnije javno govorio, kao i njegovim interesovanjima i političkim stavovima. Ceo slučaj dodatno je privukao pažnju javnosti jer se Trpkoš posljednjih meseci dovodi u vezu i sa istragama o sumnjivim IT ugovorima u više čeških ministarstava vrednim više od 300 miliona čeških kruna. Organizacija Transparency International saopštila je da je zbog tih poslova kontaktirala Evropsko javno tužilaštvo koje je potvrdilo pokretanje krivičnog postupka.
0: Počivale ašundalen, a kavasine saso gati sargjan vaša vdivesutni emisija. Oveni saste taj bahtale. Mangela Tumengije, redakcija Romano Temi.

0: Kada je licej prerastao u veliku školu iz koje se 1905. razvio univerzitet, reformisana je i biblioteka.
1: Velika škola je imala centralnu i nekoliko seminarskih biblioteka. Centralna je sa osnivanjem visokoškolske ustanove rasformirana usled nedostatka sredstava, ali ubrzo je uočena potreba za opštom naučnom institucijom koja će da sakupi sve knjige i naučne radove koji će poslužiti novim generacijama učenika i studenata.
0: Formiranje takve institucije omela su ratna zbivanja, ali se po okončanju Prvog svetskog rata nastavio rad na obrazovnom i duhovnom uzdizanju. Ličnosti koje su stajale iza ovako važne inicijative bili su tadašnji rektor Jovan Cvijić, zatim profesori Pavle Popović, Veselin Čajkanović i Aleksandar Belić, koji su bili članovi komisije za osnivanje univerzitetske biblioteke.
1: Ideju su smatrali ispravnom umni ljudi toga doba, te su rado pohitali u pomoć. Nije bilo lako sakupiti ogromna sredstva potrebna za izgradnju objekta, naročito u zemlji koja se morala izgraditi gotovo od temelja. Ali uprava Carnegieve zadužbine je, zahvaljujući uticaju diplomate Slavka Grujića i profesora i naučnika Mihajla Pupina, srpskoj vladi poklonila 100.000 dolara.
0: Grad Beograd je ustupio zemljište na kojem je nekada bilo trkalište, te se leta 1921. počeo graditi objekat po idejnom rešenju koje su uradili arhitekte i profesori Dragutin Đorđević i Nikola Nestorović.
1: Regent Aleksandar Karađorđević u temelj zdanja postavio je povelju na pergamentu, a tom činu prisustvovale su i druge viđene zvanice – Patrijarh Dimitrije, ministar prosvete Svetozar Pribićević,

0: Vučić, predstavnici Carnegiejeve zadužbine, profesori i studenti.
1: Dve godine je bilo potrebno da se završi zdanje biblioteke, ali je usled nedostatka novca opremanje bilo odgođeno.
0: Kasnilo se i sa zakonskim regulativama. Univerzitetska biblioteka je postojala samo na osnovu rešenja Saveta Filozofskog fakulteta i Senata univerziteta, ali bez administrativnih priznanja Ministarstva prosvete. Ukazi i jasni propisi kojima se formalno oblikuju zadaci i namena jedne ovako važne ustanove sročeni su više od decenije potom.
1: Za prvog upravnika još januara 1921. godine imenovan je istoričar književnosti, prevodilac i pisac Uroš Džonić. Na toj poziciji ostao je do početka Drugog svetskog rata, kada je deo prostora biblioteke uzurpirala nemačka vojska, ali su zaposleni uspeli dobrim delom da sačuvaju fond.
0: Odmah po okončanju okupacije na čelo univerzitetske biblioteke došla je Milica Prodanović, koja je bila bibliotekar i jedan od osnivača Društva bibliotekara Srbije. Za vreme njenog mandata 1946. godine, kada se obeležavalo 100 godina od rođenja socijaliste i političkog aktiviste Svetozara Markovića, biblioteka je ponela njegovo ime.

0: Danas je na mesto upravnika Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković univerzitetski profesor, istoričar književnosti i književni kritičar Aleksandar Jerkov, kojeg smo povodom jubileja 100 godina ove institucije ugostili u emisiji Ko dva bela goluba.
1: Biblioteka je stara ustanova. Njena istorija seže do antičke Grčke, pa i nešto pre toga, ako pogledate dakle, neke oblike pismenosti. Dakle, gde god ima tekstova, to je već biblioteka. A uz vlast formiran je arhiv, a arhiv je specifična vrsta biblioteke koja drži ona dokumenta koja su važna za vlast. Tako da treba vam svega dva koraka od nastanka civilizacije pismenosti do biblioteke. Međutim, kod nas postoji jedno uvreženo mišljenje da je biblioteka kao neka vrsta apoteke. Namerno biram apoteku za poređenje. Vi dođete do tog farmaceuta, vi tražite ili mu date recept, on vama kao da imate na ispis, on vama da lek, odnosno knjigu i to je sve. I knjiga jeste lek. I u izvesnom smislu reči, kad bismo hteli da se malo ovako šalimo ili da govorimo šire, mogli bismo da kažemo da između apoteke i biblioteke zaista postoji jedna vrsta sličnosti, da je ovo neka vrsta duševnog zdravlja koja se tu daje kao neka vrsta suplementa, a da ne ulazimo sad u veliku filozofiju Mogderidu i celu teoriju dodatku i o uljezu. Međutim, osim toga, biblioteka je jedno izuzetno važno društveno čvorište. U biblioteci se susreću ljudi. Dakle, to nije samo to gde vam se izdaje knjiga, nego vi susrećete druge ljude koji žele knjigu, koji su vam slični i vama nalik. Biblioteka je mesto gde se sa obe strane te tačke gde se uzima knjiga odigravaju važne stvari. Sa one strane gde su bibliotekari odigrava se to da neko mora sve to da zna, da ima predstavu, da ima organizovan sistem. Da, opet ne ulazimo u istoriju, ali dakle ima način kako može da dođe do informacije, što je možda glavna slika današnjeg doba. Gledajte, prvi koji je napravio način da se dođe do informacije Kalimah u Aleksandrijskoj biblioteci, jer kako nađete papirus između desetina i stotina hiljada zatvorenih papirusa. Znači, morali ste da imate sistem znanja, način dolaženja i označavanja prema tome jednu specifičnu semiotiku unutrašnjeg bibliotečkog označavanja da biste to mogli postignuti. Dakle, biblioteka se sada vraća izvornom svome smislu. Jednom, dakle, susret čoveka sa onim što mu treba i sa drugim ljudima kojima to treba i sa sistemom znanja koji omogućava da do toga dođete. E, otuda naši projekti. Naš glavni front je godinama bila digitalizacija. To je odlučujuće pitanje za nas, kako god na to gledali. Pazite, ja sam se bavim sasvim savremenim stvarima, teorijskom smislu reči. Ali sam u izvesnom smislu reći klasičan čovjek, gotovo kao da sam izronio neki profil iz 19. veka, tako, mislim, beli sedi muškarac, dobro, kad sam bio mladić, isti vrag. Ali po tipu mišljenja sam klasičan, opredeljen za klasične komunističke vrednosti. Dakle, Pavić se oduševljavao kompjuterima, ja ne. Meni je kompjuter sredstvo, da li pisaća mašina ili kompjuter, samo je mnogo bolji kompjuter od pisaće mašine, ali meni je ono sredstvo, ja nju naživljam kao izvor nečega novog. Tako i savremeno doba, morate da shvatite onome što ona nudi. Zamislite da smo mi sada u usmenoj kulturi, ovi ljudi su otkrili pisanje i mi sad govorimo šta ćeš tu da škrabeš i da pišeš. Nemojte zaboraviti, naravno da vi to znate, ali možda će slušacima biti interesantno za nas okrutovu pouku o tome da nema pisanja, nego moraš da zaista primaš, učiš i saznaješ. Dakle, poslednji trag duboke kulture usmenosti kod tako velikih mislilaca i istovremeno spasitelja, dakle, ljudi koji su snimali religije, koji nisu pisali to što imaju da kažu, nego su to držali kraj usmene kulture. Ali niste time mogli da završite, makar i to da je Hrist bio usmen, a ne da je pisao svoje poslanice, da je Buda proučavao, a ne pisao ove traktate i takve stvari. Jeli? Dakle, morate to da uzmete u celini. Kad tako pogledate na tu stvar, vi onda vidite da se civilizacija pomera. E, sad se civilizacija pomera i mi smo hteli da idemo u korak sa civilizacijom. Knjige imamo, žao nam je što nemamo mnogo više, žao nam je što naše fondovi nisu popunjeni u mnogim domenima, ali idemo u pravcu digitalizacije da biste u pauzi našeg razgovora vi mogli da uzmete telefon, da pogledate našu pretraživu biblioteku koja je vjerojatno najbolja u regionu i mogli da pogledate dokumenta, izvore, knjige i saznanja do koje hoćete da dođete. Ta naša pretraživa biblioteka, nju smo razvijali 10 godina i ona ima tu vrstu prednosti što to nije kolekcija slika. Ne, nego ti kažeš šta hoćeš, A biblioteka ti ponudi sve pogotke kojih može da se dođe u tim digitalnim objektima koji su u njoj spremljeni i koji su obrađeni na jedan specifičan način. To smo se mnogo mučili dok smo to naučili kako te Mezzalto fajlove da organizujemo i sad vi imate jednu kvalitetnu pretraživu digitalnu biblioteku.

Danas imamo jednu ne toliko veliku koliko bismo hteli, ali ipak ne ni zanemarljivu po obimu pretraživu biblioteku koju ti zbilja si sada u digitalnom svetu. Ne u vizualnom svetu, ne u online svetu, nego u digitalnom svetu. Što će reći, sve su ti informacije na dohvat ruke kad uđeš u našu novu biblioteku. I sad vi imate dve biblioteke zapravo. Imate jednu divnu staru koja slavi 100 godina, koja je divna stara zgrada koja je istovremeno jedno uspomena, mesto sećanja, kao što bi rekao Pierre Nora ili mislim Asmanovi, dakle jedna kultura pamćenja, i imate jednu virtuelnu, digitalnu biblioteku do koje možete da dođete kako hoćete, gde god hoćete, i koju bismo mi volili da ponovo oblikujemo da bude mesto uspomene. Da ona tako vizualno izgleda. Da vi jednog dana kažete, vidi što je ovo bilo lepo. Kao što ja imam te divne uspomene, kad sam bio student, pa kad sam počeo da čitam časopise, bilo je fenomenalno odeljenje periodike u univerzitetskoj biblioteci i ja sam cele jedne zime i proleće svakoga dana odlazio po podnevnim satima da gledam, listam i čitam nove časopise. I ja imam jednu sliku tog sveta u kome sam tamo živao, oduševljenja, da ti u roku od nekoliko nedelja možeš da vidiš New Literary History, Critical Inquiry, The Critics, World Literature, Comparative Literature Publications, dakle, fantastično. E, ja bih sada voleo, kad bismo mi mogli da imamo dovoljno podrške, kao što, nažalost, nemamo, ne da nemamo nikakve, ali nemamo dovoljno ni izdaleka, da mi tu našu digitalnu biblioteku napravimo da bude kolosalna, da bude upečatljiva i da bude čak i vizualno tako pamtljiva, da kroz 50 godina to ostavi jednu vrstu posebnog utiska.

0: Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković je, posle Drugog svetskog rata, počela da primenjuje savremene metode u katalogizaciji i obradi fonda, a ostvarila je i saradnju sa drugim univerzitetskim i nacionalnim bibliotekama kod nas i u svetu.
1: Univerzitetska biblioteka je vrh Narodne biblioteke. Njen značaj je u tome što je to središte univerziteta. Ceo univerzitet, 100.000 ljudi, 10.000 nastavnika, 5.000 saradnika, svi mogući fakulteti, instituti, svi oni na izvestan način treba da gravitiraju i okreću se oko biblioteke. Ne znam što je biblioteka najvažnija, no je. Mnoge institucije su nesamerljivo važnije, od medicine i kliničkog centra pa nadalje. Neuporedivo važnije, to neću da vas slažem, napokon ja sam na filološkom fakultetu, pre svega. Ali to mi je jedan centar koji sve to može u sebe da primi i sve to može da objedini. Prema tome je jedno mesto koordiniranog kolekcioniranja, prezerviranja i ustupanja znanja koje ga širi. Prema tome njen značaj je u horizontu svog univerziteta. Drugi deljenjak značaja, ona je matična ustanova za 211 biblioteka visokoškolskih ustanova i institucija. Možda ih sad ima 209 ili 213 i svake godine se neko odjavi ili prijavi, ali preko 200. Znači sve gde se kolekcionira, razumeva i razvija znanje je opet povezano sa nama i mi vodimo računa da svi ti naši ogranci funkcionišu. To je jedna izuzetno važna ova uloga. Napokon, kako ćete da spojite ljude koji su potpuno disparatni? Znači, zamislite sad, dakle, naučno interesovanje farmaceuta i etnologa. Ali ovde kad dođete u biblioteku, vi ste jedan put, to Hegel, odjednom ste se, dakle, prešli na sledeći nivo i vi ste objedinjeni. E, da bi društvo moglo da funkcioniše, ona mora da ima sposobnost takvog jednog prevazilaženja i objedinjavanja. Dakle, delegatski sistem, skupštinska procedura, dakle, parlamentarne ustanove, one su tu da se ne bismo tukli po ulici. I oni treba da prenesu te ideje. Tako univerzitetska biblioteka može na sebe da prenese jedan deo, dakle, razvoja, kolekcioniranja, unapređivanje znanja i njegovog, dakle, funkcija koja tu stoje. Znate što se desilo sa bibliotekama? U jednom trenutku se učinilo da će sve naše biblioteke biti u telefonu. Ali gledajte, ja ovdje stavim neki telefončić koji sam dobio u paketu, mnogo bolje nego što meni u ovim godinama treba, ali tako mi ga daduše i ja sad pomalo uživam

i zabavljam se, ima ogromnu memoriju. Znači, ja imam sigurno oko 1000 knjiga u PDF-u, EPUB-u, MOBI-u i već ne znam ovaj kom formatu, ovaj DVG, zavisno toga šta je. Pa sigurno imam 1000 knjiga u ovom telefonu. S obzirom na to da ja imam 65 godina, uskoro 66 godina, možete sad pretpostaviti koliko god ja da čitam ili ne čitam, na me ništa više treba osim tih 1000 knjiga i tog telefona. I sad vi mislite, pa šta će ti biblioteka? Eto ti. Sve što ćeš ti u životu moći da pročitaš se nalazi u tom tvom telefonu. E, ali ljudi vole da se sretnu. Razumete?

0: Univerzitetska biblioteka u Beogradu čuva više od 1,7 miliona bibliotečkih jedinica. Kvalitetu fonda doprinose posebne biblioteke i legati. Izuzetnu vrednost imaju biblioteke Joce Vujića, Gedeona Dunđerskog, Dimitrija Mitrinovića, Isidore Sekulić i drugih.
1: Biblioteka Jovana Joce Vujića korisna je proučavaocima srpske nacionalne kulturne istorije i književnosti 18. i 19. veka, a sadrži i vredne rukopise, dokumente i pisma. A biblioteka Gedeona Dunđerskog je zapravo arhiv bibliofila Petra Stojadinovića, koji je Dunđerski 1929. godine otkupio i darovao univerzitetskoj biblioteci.
0: Dela iz oblasti filozofije, etnologije, orientalistike i srodnih grana umetnosti deo su biblioteke Dimitrija Mitrinovića, koja su sredinom prošlog veka iz Londona stigla u Beograd.
1: Knjige, rukopisi, slike, nameštaj i lične dragocenosti smešteni su u spomen sobi Isidore Sekulić. Aleksandar Jerkov, upravnik Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, osvrnuo se na taj legat, kao i na one koji uskoro treba da budu otvoreni.
2: Mi imamo veliki broj legata, imamo veliki broj posebnih biblioteka i biblioteka celina. I to je dragocenost ove biblioteke. Tu se nalazi između ostalih, dakle, kolekcija Joce Vujića, Ćorovićeva zbirka, kolekcije Pupinova ili Belićeva ili Dimitrija Mitrinovića. Fantastičan je taj izbor. Da, takođe i to Isidorina trezor i taj ambijent, to je zaista izuzetno. Uskoro će isteći autorska prava i ako ja budem bio u prilici, ja ću istoga dana osnovati Isidorin fond koji će nastaviti da se brine o Isidorinom nasleđu. Ja sam dobitnik nagrade Isidora Sekulić i ovo govorim sa pijetetom i zahvalnošću na toj nagradi, istovremeno vrlo kritički, zato što tu se vidi nemar i opadanje, i ljubazno molim, dakle, te koji su me nagradili da to ne shvate pogrešno, kao prestrogo, ali to je tako. Onoga dana kad ta autorska prava budu bila slobodna, ona će biti centrirana u našoj biblioteci, u našem trezoru i onda ćemo se mi time baviti onako kako to treba. Šta bi čovjek izdvojio iz toga da vam istakne celu sliku? Gledajte, upravo otvaramo dva takva legata. Dušan Bataković, kolega, profesor i prijatelj, dugogodišnji ambasador, ostavio nam je ogromnu biblioteku knjiga u kojoj su otišle skoro sve njegove ambasadorske plate. Slobodan Žunjić, još i više prijatelj i kolega, godinama smo se on i ja sredom, svaki drugi, treći srede viđali, da on meni ispriča šta je filozofija, a njemu šta se zbiva u književnosti, ako je malo stariji od mene, ja sam njega učio da se dati, ponosan sam na to. Slobodan Žunjić, koji se vratio iz Filadelfije i nedugo ovde živeo, ali ostavio je, dakle, celu svoju filozofsku biblioteku, zahvaljujući Ili Marić i još nekolicini prijatelja, ta je biblioteka u našim rukama, ona je priređena. I mi ćemo u jednoj prostoriji dati jedan izbor iz legata Dušana Batakovića, Slobodan Žunić, istorija, filozofija, i sve će knjige su već obrađene i sve su pripremljene. Prošle nedelje je stigao iz Italije kamion, drugi. Dobili smo 200 kutija knjiga Aleksandra Stefanovića, takođe mog divnog, dragog prijatelja, jednog od najvećih izdavača sa ovih prostora. To znate, čovjeka koji je bio urednik stranih izdanja u McGraw Hillu i urednik u Ricoliju, završio u Jakabuk edicijama vrhunskog prevodilaca sa nekoliko jezika, italijanskog, francuskog, engleskog, ruskog, znači neverovatnog čoveka koji živa 98 godina i pre dve godine je preminuo u jednom malom odmorištu pored Avale. Njegove su deca bila divna. Ja sam se u to upetljao što zbog iz respekta i izvanrednog prijateljstva sa njim i volje, i sad je ta njegova biblioteka izvanrednih knjiga na svim mojim jezicima, uključujući desetine izdanja, stigla u Beograd i ona će biti u drugom krilu ove biblioteke. I vrlo skromno je, kako bi se reklo, diskretno ću vam reći da sam ja već počeo da nosim svoje knjige u biblioteku, pa neko ne urede šta hoće, ništa nisam, nemam nikakvih papira, ničega, samo im polako odnosim te knjige. Ja sam već u poznim godinama, moja deca su na drugoj strani sveta i da to sad baš ne bi se razlačilo jednog dana po ulicama, ja ću tako diskretno i pomalo da im ostavim za sobom, evo, ove strane knjige sam već odno imao tamo nešto, ne baš tako ni malo knjiga, ovo poslednjeg vide šta će sa tim. Tako da postoji i dalje jedna lepa volja i uvek nas neko još nešto pita ili ima. Bogdan Bogdanović nam je, na primjer, ostavio svoju biblioteku. Tako da vidite da imamo različite političke aspekte. Znači, ja sam čovjek vrlo kritički raspoložen prema nekim stavovima Bogdana Bogdanovića, ali njegov značaj, mesto i uloga u svemu tome su nesporni u višem smislu reči i ta je biblioteka primljena sa zahvalnošću, sa pažnjom i sa poverenjem i vrlo se radujemo ove što je tako.
0: Zaveštavanje ličnih skupocenih predmeta, rukopisa i dokumenata istaknutih ličnosti našeg društva nije neuobičajeno. Tako je prevodilac, diplomata i kolekcionar Vojislav Jovanović Marambo univerzitetskoj biblioteci ostavio svoj dom.
2: Povrh svega toga moram da istaknem da klonu što radio Vojislav Jovanović Marambo, koji je posle smrti ostavio svojoj sestri u amanet i ona mi je poklonio manje više sve što ima. Poklonio mi kuću u Birčaninovoj ulici iznad Slavije. Kuću sa placem. Znate kakvim placem? To je nenadoknadivo. Kuća je stara sada 120 godina, mi je obnovljamo, ja sam zamenio krov, popravio sam instalacije, stavio sam video nadzor, popravili smo zidove i parkete, ima još da se uradi jedan deo i volili bismo, dakle, u ovoj stogodišnici da jedan veći deo naše stogodišnice bude proveden u tom, dakle, reprezentativnom prostoru koji smo oživali, koji vrlo često se može vidjeti u filmovima i serijama. Zato što je to takva jedna ambientalna celina da ljudi koji to znaju iz filmske industrije i iz produkcije vrlo često dolaze kod nas i onda i mi to ustupimo za snimanje pod vrlo pažljivim korišćenjem i mogu reći da je jedan deo sredstava koji smo i na taj način prikupljeni realizovan u tome. Vojislav Jovanović Marambo, čovjek izuzetnih zasluga, veliki pisac, stvaralac, ambasador i čovjek kulture, on je jedan od onih koji su pribirali i vraćali naše kulturno blago u Srbiju koje je bilo oduzeto. On je pritom ostavio i ogromnu biblioteku folkloristike, koja je sastavni deo toga i to je jedna takva cilina. Tako da naša je biblioteka bogata i verujem da će i u budućnosti biti plemenitih, dobrih i duševnih ljudi, ovom citiram Andrića sa kraja Nedrinjeću prije, koji će shvatiti šta je znak i smisao zadužbina i koji će nam se javljati da nam daju nešto od onoga što oni imaju i čim oni raspolažu. Prorektor Beogradskog univerziteta nam je ostavio od svog oca jednu staru Alt-Deutsch garnituru, izvanredne stvari, jedan sat, dve vitrine i nekoliko stvari, to je zaista izvanredan poklon, činimo samo to na čast i na poštovanje. Tako da smo više nego srećni da primimo takve donacije koje će biblioteku učiniti još lepšom i koja će biti to što smo rekli za studente, razumete, to nikome od nas. Mi od toga niko nema ništa samo oko održavanja, ali ne, mi imamo od toga sve što se može imati, a to je radost u oku studenta kad vidi neku novu, lepu stvar.

0: Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković poseduje i izdanja na svetskim jezicima, kao i retke predmete i zapise na latinskom, persijskom, arapskom jeziku.
1: Fond retkosti sabira stare knjige, časopise, novine, mape, specijalističke i doktorske radove. Tu su i zbirke rukopisnih knjiga koje su pisane ćirilicom ili na orijentalnim jezicima, čija je vrednost neprocenjiva.
0: Raritetni zapisi i predmeti koji se čuvaju u okviru Fonda retkosti vode poreklo još s početka 13. veka. Korisnici biblioteke mogu da vide odlomak evanđelja ispisanog na koži, prepis pohvale Svetom Simeonu i Svetom Savi ili baranjski rukopis Dušanovog zakonika.
1: U procesu približavanja javnosti retkih predmeta i spisa koje biblioteka poseduje, digitalizacija je odigrala važnu ulogu.
2: Dakle, da proslavimo digitalnu ćirilicu i našu brigu o ćirilici, koja je i moje institucije i mene lično velika, ali ne u granicama, dakle, da ne kažemo potiskivanja drugih pisama, nego dakle rehabilitacije našeg ravnopravnosti. Mi smo na samom početku mog rada napravili digitalno izdanje jednog služabnika iz 15. veka, koleginica Milena Davidović je to priredila izvanredno i pokazali kako se može, dakle, sa malo sredstava, samo zahvaljujući entuzijazmu te mlade istraživačice koje su danas u Balkanološkom institutu i naše volje da nešto prezentujemo, omogućiti da ljudi dobiju u ruke knjige do kojih inače ne možete dođeti, koje baš ne bi da vam damo da listate kako god hoćete, nego baš tako treba. Znači, kad bismo imali dovoljno, dakle, snage i volje, mi bismo mogli, dakle, jedan deo tih starih kolekcija da ponovo objavimo u digitalnoj štampi kao neka nova izdanja i da ih damo studentima, da ih listaju, da malo razgledaju, da vide kako to izgleda izbliza. Tako smo došli u Petrogradu do jedne izuzetne stvari. Prvo smo, dakle, dobili Vukanovo evanđelje i Marijinsko evanđelje, što su, dakle, dva od najstarijih naših spisa. Dobili smo ih u divnim prepisima. I to je začeto tako što sam jednom prilikom slučajno video, dakle, šta tamo ima i onda smo došli u situaciju da razgovaramo i mi smo, dakle, danas u posjedu i Vukanovog i Marijinskog evanđelja, koje je, dakle, prepisano tako za nas da možete da ga koristite, imate ga danas u Beogradu, i tako je počeo povratak onog lista Miroslavljevog evanđelja, oko koga je bilo dugo rasprave i svega, ali počelo je tako što sam, eto, imao tu vrstu ideje da ono do čega mi ne možemo dođemo stigne ovde. Dakle, u tim našim kolekcijama imamo autentične knjige, ali imamo, evo, vidite i ovo, dakle, imamo i digitalnu kopiju i imamo jedan, dakle, ovaj odštampani, to jest prepisani primjerak u kome možete da vidite lepotu te knjige, do koje inače, naročito u ovim današnjim uslovima, možda ne biste

stigli. Mislim da je potrebno raditi na toj našoj baštini. Ima naše knjige rasutih, mi imamo po neku glasinu gde se nalazi ili šta je, ali zašto je teško postići, dakle, da knjige iz Minhena, iz Beča, iz Vajmara, za koje znamo da postoje, da se te knjige takođe digitalizuju, da se napravi jedna izuzetno kvalitetna kopija i da ona ovde stoji na raspolaganju našim saradnicima. To nije teško.

0: S prohujalim vremenom koje je menjalo obrise grada i društva, menjala se i univerzitetska biblioteka. Reorganizovane su čitaonice, proširen je skladišni prostor i sa razumevanjem dinamike života prihvaćene su inovativne ideje koje povezuju analogni i digitalni svet.
1: Naziva kreiranog kao odgovor na kulturno pregalaštvo Vuka Stefanovića Karadžića otvorena je mala prostonarodna digitalna čitaonica koja omogućava pristup posebnoj digitalnoj kolekciji antirevizionističke literature o Prvom svetskom ratu.
0: Pokrenuti su i brojni projekti, knjigohranilište, otvorena nauka, Milagro projekat koji se bavi interkulturalnim dijalogom između lokalnog stanovništva i migranata, a otvoren je i centar za podršku doktorskim studijama u okviru kojeg doktorandi mogu dobiti stručnu pomoć, neophodne informacije, međusobno se povezati i svoj naučni rad učiniti vidljivim.
2: Mi smo napravili jedan punkt na kome oko 1000 doktoranata se susreće. Nekad je to online, nekada je kod nas uživo. Dakle, nekad su to predavanja, nekad su instrukcije, nekada je pomoć u pisanju doktorata, nekada su instrukcije kako da istražuješ u različitim oblastima. Dakle, raširili smo to i koleginica Dragana Stolić koja to vodi, kao što je gospodin Adam Sofronijević, oboje su doktori, naučnici takođe, ostvario digitalizaciju. Dakle, Dragana Stolić je ostvarila veliki proboj sa ovim centrom i onda u njemu tu još ima saradnika, Vasilij Milnović, kolega naš Mateja i drugi, da ne zaboravim nekoga, da je neprijatno onda. Ali pre svega, koleginica Stolić je osnovala taj centar, zaokružila ga uz moj nadzor, pomoć drugarsku i profesorsku, kako hoćete na to da gledate. I mi danas imamo jedan novi centar koji je zaista vrlo dinamičan i uspešan. Taj centar, ostvaruje čitav niz aktivnosti. Mi smo se bili pripremili da prošle godine napravimo još jedan važan korak dalje, a to je rad sa mentorima. Znači, sad imamo rad sa doktorandima, oni znaju gde mogu da dođu, znaju kome da se obrate i on je zaista namenjen studentima i istraživačima. Oni sede kod nas u profesorskoj čitaonici, tu su bibliotekari i informatori sa njima, oni dobijaju sve publikacije do kojih se može doći, mi za njih nabavljamo i publikacije koje su danas vrlo specifične i neobične. Bili bismo srećni, da možemo

da im kupimo svima po 10 knjiga po projektu, što je to nemoguće. Zamislite. Zar nije to simpatično? Dakle, ne da dajete svima nama neke sitne pare, tu uvek nešto bez veze. Nego zamislite da vi svakom mladom istraživaču omogućite da kupi 10 monografija kad je reč o društveno-humanističkim naukama ili, ne znam, nekih specifičnih instrumenta znanja kad je reč o nekom drugoj oblasti. Ali za DH oblasti da možeš da kupiš 10 knjiga na svom projektu. I to ste u biblioteci, ne doneseš kući da niko živi ne vidi kao one priče iz praistorije, dakle dođe knjiga, najstariji profesor na katedri uzme knjigu i narednih 30 godina niko ne može da vidi. Ne, naprotiv, znači ostane knjiga u biblioteci. I sad zamislite sa svih projekata da svi istraživači imaju po 10, a pritom svako od njih ima pravo da bira iz svoje oblasti, dakle da ne bude da Jerkov drži predavanja ljudima iz elektrotehnike šta im treba. Mada moje koleginice to znaju u nabavci i one to perfektno rade. Ali evo, svako na tom projektu za koji je već utvrđeno da bi vredalo raditi, dobije mogućnost da nabavi 10 knjiga, koliko god one da koštaju, i to je sve. I gledajte kako lepo funkcioniš. I sad njih 1000, 10.000 knjiga. Pa iduće godine još 200-300, pa još 10.000 knjiga i vi posle 5 godina imate jedan cvet znanja u Beogradu, u Srbiji, imate jednu drugu vrstu mogućnosti, imate drugu vrstu ambijenta.

0: U okviru Univerzitetske biblioteke otvoren je i Frankofoni centar, namenjen profesorima i studentima francuskog jezika, ali i svima koji žele da se upoznaju sa kulturom i tokovima u frankofonoj zajednici.
1: Što se tiče Frankofonog centra, njega je trebalo svakako isto istaći, zato što su to dva naša centra. Mi imamo Austrijanu, biblioteku austrijske knjige, koja radi u saradnji sa Austrijskim ministarstvom spoljnih poslova i njihovim specifičnim programom kojim oni promovišu, dakle, ovaj austrijsku, onda i šire germansku kulturu. A onda smo na sličan način hteli da naprimo jedan drugi pandan, naprimo jednu takvu vrstu promociju frankofone kulture, zato što i germanska i frankofona kultura, dakle, imaju određenog smisla za nas, to je neka vrsta slike Evrope u budućnosti. Napokon ovo, Britanci, Amerikanci, to svako nešto nauči, a ovde je nivo razumevanja određenih pitanja i aspekata delovanja mnogo niže. Frankofoni centar ima drugačiju politiku, odnosno drugačiju koncepciju. Ovde u Austrijani to su klasična biblioteka sa mnogo knjiga, sa mnogo izvora. Ovde u Francuskoj, frankofonom centru, mnogo manje knjiga,

mada mi smo hteli elektronske knjige tu da nabavimo, onda se ispostavljamo velike teškoće zašto to još nije još rešeno. Amazon neće to da vam proda, neće da vam isporuči kad ste ovde i kad ste ovako biblioteka, ako i dobijete elektronski primjerak nije regulisano, dakle njegova upotreba i neširenje i politike i prakse, zaista su gomile probleme s kojima smo se sočili i koje mi nismo u stanju rešimo, a nisu naši problemi, to su tuđi problemi.

ovaj, belgijskih, to je frankofono, ovaj, stvari. I imamo seriju predavanja, dolazili su nam predavači svake godine po neko, tako da smo dinamični, aktivni i istovremeno tu u Frankofonom centru, pošto imamo odgovarajuću opremu, tu vrlo često imamo neke manje seminare i susrete, to smo napravili ovaj na spratu, jednim delom zahvaljujući toj podršci. I evo, da vam se pohvalim da sam bio i arhitekt u biblioteci, jer sam u dva krila zgrade ja od svoje profesorske snalažljivosti i nekadašnje trigonometrijske sposobnosti, ja sam vam propali matematičar u izvesnom smislu reči, napravio nacrte kako da dobijemo te polifunkcionalne prostore. Tako da imate dve kancelarije sa dve strane, imate zajednički prostor, između svi stakleni vrata i pregrade mogu da se uklone i onda možete da imate prostorije za 10-12 ljudi ili za 40 ili za 60, tako da to je baš ovako dinamično i volili bismo kad bi to bilo još dinamičnije. Što ne zalo se teško ide, Beograd više nije frankofon, uključujući mene, ja nisam frankofon i to je jedan nedostatak, jer je taj sloj francuske kulture s početka 20. veka bio znak velike modernizacije i ovaj, to nekako bliskost u razvoju frankofonije, našeg obrazovanja na kraju 19. veka i sve sa tom tradicijom naših đaka obrazovanih u Prvom svetskom ratu, to je jedan dragocen sloj srpske kulture koji se danas, bojim se, pomalo izgubio i to je šteta.

0: Neretko se može čuti da su biblioteke danas nepotrebne. Ipak kultura čitanja i knjiga živi, kao i interesovanje za prepiske koje su međusobno vodili književnici.
1: U zaostavštini mnogih autora brojne su lične zabeleške i pisani tragovi o prijateljstvima, razmenama ideje i stavova, u čemu danas oskudevamo. Zato je upravnik Aleksandar Jerkov pozvao pisce da biblioteci daruju svoje hard diskove.
2: U jednom trenutku smo počeli razgovore oko toga da napravimo još neke alternativne prostore i onda sam razgovarao sa nekoliko pisaca, između ostalih sa sad preminulim Goranom Petrovićem, Aleksandrom Gatalisom, da u nekom trenutku nam daju svoj hard disk. Prekopiraju ga, daju nam ga i mi ćemo da ga blombiramo u narednih 50 godina, ne mora niko to da zviruje. Ali zamislite, dakle, ta autentična slika, dakle, u elektronskoj verziji svega

ovo što su pisali. Gatelic, inače, i obojca su volili muziku, ali Gatelic je još i muzički kritičar i on ima jednu celu malu ovakvu kolekciju, dakle, CD-ova i svoje muzike koju ste mogli slušati sa njim. I onda sam mislio da tako napravimo još neku alternativu. Recimo, evo i sad pozivam pisce, dođite i dajte nam svoj hard disk, prekopirat ćemo ga i evo, kažem, bit će obezbeđene. I ono što je najintimnije, možete slobodno da ostavite, to će ostati, dakle, u našem trezoru, bit će otvoreno onda kad vi kažete kroz 50 godina, jer to je takođe jedan način, dakle, da sačuvamo tu autentičnost. I danas nemate prepiske kao nekada. Vi nemašte sad očekujete da dođete i kažete, mogu da imamo 1000 pisama Gorana Petrovića sa svetskim izdavačima, kolegama, drugim pitanjima. Nema ih. Ali jel možete da imate, dakle, njegov inbox? I opet napominjem, ja znam da to nosi crta delikatnosti u sebi, ali kažem vam, dakle, niko, uključujući mene, neće imati uvida u takve dokumente do trenutka kad mi se bude određeno i da bude utvrđeno da je to pristojno. Tačka. I mislim da bi to moglo da donese još jednu novu dinamiku i da bude na nov način interesantno ili neobično.

0: Kultura na prvom.
1: Književnost.
0: Film.
1: Muzika.
0: Pozorište.
1: Slikarstvo.
0: Arhitektura.
1: Dogodilo se.
0: Desit će se.
1: Kultura na prvom. Sedam neprocenjivih relikvija iz carske larve manastira Hilandar su u Srbiji na izložbi priređenoj povodom 8,5 vekova od rođenja Svetog Save u Srpskoj akademiji. Mozaička ikona Bogorodice od Igitrije, rukopisni i pergamentni svitak karejskog tipika iz 12. veka, replika ikone Bogorodice Trojeručice, neke su od tih dragocenosti. I o Steriji ćemo večeras, o Molijeru. Dodirujemo autentične impulse dela velikih stvaralaca. Najavljujemo i premijere u beogradskim pozorištima. Ne propustite da vidite i slike Nadežde Petrović u Spomen muzeju posvećenom našoj velikoj umetnici i Rastku Petroviću. Čućemo i kako je bilo na koncertima na kojima su zajedno s Big Bandom muzicirali Vlatko Stefanovski, Dado Topić i Rambo Amadeus. Vreme je za kulturu na prvom. Ovo je samo okvir emisije. Ja sam Nada Babić. Počinjemo.

0: Započeli su još jedni Molijerovi dani, smotra koja svake godine okuplja poznate francuske autore, intelektualce. Molijerovi su dani uvek prilika za razgovore o književnosti, o filozofiji, umetnosti uopšte. Gošća emisije Kultura na prvom je tim povodom Sonja Filipović iz Francuskog instituta, koji znamo Molijerove dani organizuje. Sonja, dobroveče i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobroveče i hvala što ste me ugostili u svom studiju.
0: Susreti su ove godine počeli gostovanjem Benoa Petersa, on je zaista svestran u svom radu, a još zanimljivih, važnih gostiju je u Srbiji pristiže. Hoćete li nam najpre sve goste predstaviti?
1: Pa evo, kada ste pomenuli Benoa Petersa, zaista svi koji su imali prilike da ga slušaju, a bilo je dosta prilika, da. Potrudili smo se i njemu sam zahvalna što je izašao u susret i razgovarao na razne teme sa srpskom publikom, tako da on je govorio o Žaku Deridi, jer on je poznat kao, pre svega kao biograf. On je napisao biografiju Žaka Deride, Šandora Ferencija, sve su to naši sugrađani i građani i stanovnici Novog Sada mogli da čuju, da razgovaraju sa njima. Razgovor je takođe bio o Eržeu i njegovom čuvenom strip Junaku Tintinu, s obzirom da je Peters vrhovni poznavalac stripa, teoretičar stripa i poeta stripa, ali i sam je strip autor, scenarista, i on je autor čuvenog serijala Obskurni gradovi. Nedavno je Lokomotiva objavila poslednji album iz tog serijala, Povratak kapetana Nema, jedna divna poetska knjiga, strip, grafički roman, tako da i on i njegov dvojac Squitten su veoma čuveni po tom strip serijalu i eto, srpska publika imala prilike da se upozna sa njim i jako nam je drago što je uveličao ove Molijerove dane.
0: Tu je još gostiju jako zanimljivih.
1: Da, danas i sutra nam je tu autorka veoma zanimljiva za knjige za najmlađe, knjige za decu, ona se zove Angel Balp, tako da sutra će se družiti sa mladim čitaocima u 11 sati u Kreativnom centru, a u 13 sati kod nas u Francuskom institutu i tokom našeg frankofonog salona knjige koji traje još sutra. Eto, prilika je da pozovem i vaše slušalce koji još nisu posetili frankofon i salon knjiga. Mi volimo tako da ga nazovemo i na svake 3-4 godine pozivamo izdavače da izlože kod nas u Francuskom institutu sve prevode koje su objavili sa francuskog na srpski, mnogi od njih uz našu podršku, i evo, to će svim, sve pozivam još sutra na frankofon i salon da dođu, da pogledaju, prelistuju, naravno ako žele da kupe te knjige, a i sutra nas očekuju još neke lepe promocije.
0: Da, i uvek je salon prilika za jedan susret, za razmenu mišljenja, za jednu vrstu prezentacije. Mislim, znamo da Francuska i Srbija imaju jake kulturne veze inače, ali koliko ovakvi susreti još više jačaju u kontekstu baš izdavaštva, predstavljanja naših autora i predstavljanja stranih autora kod nas, koliko jačaju te veze?
1: Pa veoma, u stvari mi non stop radimo, stalno radimo sa izdavačima, stalno smo u kontaktu, mislim, ja kao neko ko je zadužen za knjigu i sa srpskim i sa francuskim izdavačima, ali to je nešto interno, a ovako kad organizujemo manifestacije, tu se tek vidi koliko smo mi u stvari tu povezani i koliko nam je stalo da održavamo te veze, znači sa izdavačima, prevodiocima, tako da na ovom salonu, mi ga zovemo salon, ajde da kažemo sajam frankofone knjige, to je Francuski institut u Knez Mihajlovoj, se pretvara u jedan mali sajam knjiga, okupit će više od 20 izdavača, bit će tu i knjiga na francuskom, naravno i prevoda, na stotine prevoda sa francuskog na srpski, a pored toga tu su i razgovori mi kad dovodimo gosti iz Francuske, uvek organizujemo razgovore sa srpskim piscima, da, čitanje sa glumcima, uvek imamo i neku malo, ove godine ćemo biti malo muzičkih tonova, znači to su uvek divne manifestacije i evo 18 godina Molijerovi dani traju i svi koji, svi naši posetioci nose lepe uspomene sa
0: dobro
1: tih
0: znaju,
1: susreta.
0: Da, da, da. U Narodnoj biblioteci je pripremljena izložba o kišu.
1: U Narodnoj biblioteci sledeće nedelje, znači 22. maja, organizujemo jedno veče posvećeno Danilu Kišu, s obzirom da je ove godine 50 godina od objavljivanja romana Grobnica za Borisa Davidovića. Pozvali smo Pascal Delpeš, tako da će biti razgovor sa njom, Muharem Bazdulj i Mihajlo Pantić, a posle toga će biti i otvorena izložba Olge Krasić-Marjanović posvećena Danilu Kišu, znači sledećeg petka u Narodnoj biblioteci od 18 sati.
0: Uvek je radost za studente, mlade ljubitelje knjige i posebno francuske književnosti i ove godine oni biraju najbolju knjigu za Gonkurovu nagradu studenata.
1: Jeste, Gonkurova nagrada studenata se ove godine dodelila studenti katedri za francuski jezik, znači studenti romanistike Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu biraju svog favorita od od četiri knjige koje su ušle u poslednju selekciju za prestižnu nagradu Goncourt u Francuskoj.
0: Evo da spomenemo i Carole Fiv, francusku književnicu.
1: Da, Carole Fiv je romansijerka koja nam dolazi eto, sledeće nedelje. Već u utorak idemo sa njom u Veliko Gradište, u sredu u Kragujevac, a u četvrtak će gostovati u Francuskom institutu. Njen kratki roman, Žena na telefonu, objavio je nedavno Cepter, preveo Bojan Savić Ostojić i o tom romanu ćemo u okviru tog romana ili povodom tog romana mi ćemo prirediti jedno lepo književno muzičko veče.
0: Sonja, do 26. da ponovimo za kraj, traju Molijerovi dani.
1: Da, 26. je poslednji dan, ali veoma lep način da zatvorimo Molijerove dane uz poeziju. Mi smo u stvari pozvali Nevenku Balanesković, jednu izuzetnu osobu koju sam ja nedavno upoznala slučajno preko maila, gde mi ona poslala svoj prijevod Bodlera i gde sam ja ostala gotovo bez teksta i rekla sam vi ćete biti moja gošća Molijerovih dana, jedan novi prevod francuskih i nemačkih klasika, znači ona je germanista i romanista, zanimljivo je da ona završila francuski jezik i književnost tek nedavno, a u poznijim godinama i završila, znači, engleski, francuski i nemački i upustila se tako u jedan veoma zahtevan poduhvat kako je prevođenje poezije, tako da mislim da ćemo uživati uz Getea, Rilkea, Bodlera i Goa. Ja mislim da će to biti jedno divno veče u Gete institutu koji nam je partner.
0: Sonja, mnogo vam hvala što ste bili gošća Radio Beograda 1.
1: Hvala vama.
0: Sonja Filipović iz Francuskog instituta bila je naša gošća. Razgovarali smo o Molijerovim danima. Mi nastavljamo dalje uz muziku.

0: Sigurno već znate da je započeo filmski festival u Kanu za Zlatnu palmu. Ovog će se puta takmičiti 22 ostvarenja. Žirijem predsedava južnokorejski cineasta Park Chan-wook. U Kanu je Miroljub Vučković iz Filmskog centra Srbije. Dobroveče, Miroljube.
1: Dobroveče. Vi ste pomenuli nekoliko broja. Još jedan broj je vrlo bitan, a to je da je ovo 25. godina kako program potpisuje Thierry Frémaux i njegova ekipa. I to je vrlo jedna okrugla cifra, istovremeno ukazuje na to šta može da bude i na ono šta je bilo. A ono šta može da bude je poprilično neizvesno zato što mnogi faktori određuju šta će ući u kanski program, pogotovo u konkurenciju, pošto je toliko već filmova lansirano i reditelja u Kanu koji svako malo naprave novi film i onda je to za Thierry Frémaux ipak malo teži zadatak koga sve da orkestrira. Mislim, između ostalih, na reditelje Pavela Pavlikovskog koji ima film koji se zove Otadžbina, koji je prikazan juče svečano, a danas za novinare, ili na film Paralelne priče Asghar Farhadija koji je i kanski pobednik i Oskarovac i čiji film je također prikazan juče. Thierry Frémaux je napravio program kao i svake godine da postoje nosioci programa i postoji nameštaj. Srećom da je prvi dan bio posvećen nameštaju, znaje ne tako preterano dobri filmovi, ali je zato drugi dan predstavio malo pre spomenuta dva filma od izuzetnih cinematičkih vrednosti, nose jako delikatne, ali ubedljive političke naznake. Kad to kažem, mislim na film Pavela Pavlikovskog Otadžbina, koji je o tri dana života Tomasa Mana, njegovo putovanje 49. godine po povratku iz emigracije zbog Hitlera iz Amerike, da dobije Goetheovu nagradu, nagradu koja nosi ime najvećeg sina nemačkog naroda, malo u Frankfurtu, gde je rođen, a drugo u Vajmaru, gde je proveo najveći deo svog života. Tu se prelazi ne samo istorija, nego se prelazi i sistem od kapitalističkog do komunističkog dela tadašnje podeljene Nemačke. To je jedan briljantan film koji pokazuje, potvrđuje veliki talenat Pavla Pavlikovskog i istovremeno ukazuje na to da je on jedan od retkih reditelja koji pored narativa emocionalnog građenja radnje i filma koristi muziku na izuzetan način.

0: samo završetak filma je otadžbina.
1: Naravno, to su i druga zvučna rediteljska imena, Almodovar, Koreda, a podsjetimo i da su srpska ostvarenja ove godine u Kanu.
0: Da, znate kako, ja mislim da je to izuzetna stvar za našu kinematografiju, pogotovo imamo dva filma, mlada filma u dva konkurent programa. Jedan je Cine Fondacion koji detektuje talente koji završavaju ili studiraju filmske škole, odnosno filmove reditelja koji još nisu afirmisani, i druga je konkurencija filmova za Zlatnu palmu u kategoriji kratkometražnog igranog filma. Znači, u jednoj selekciji je 15 Sinef, a 10 je ovoj drugoj. Mi imamo dva predstavnika i to u vreme kada nije bilo baš jednostavno finansirati. Ja naglašavam da su oba filma dobila podršku Filmskog centra Srbije na konkursu za podršku diplomskih filmova mladih autora, i takođe Sinef, to je jedna najmlađa selekcija nezavisna Kanskog festivala. Imamo Igora Mirkovića film Martinovi koji je bio u Berlinu i nagrađivan, i evo ove godine je u tom programu. I malo ima filmova iz našeg regiona, ima rumunski film u konkurenciji, to je Kristijan Mundžu, imamo Pavla Pavlikovskog koji je multinacionalna koprodukcija snimana u Poljskoj, i to je otprilike to. Znači, jugoistočna Evropa, mi nosimo zaista buket.
1: Da, pratimo naravno Kanski festival i u narednim danima i atmosferu na samom festivalu. Vama mnogo hvala što ste se javili za emisiju Kultura na prvom.
0: Hvala vama.
1: Čuli ste Miroljuba Vučkovića iz Srpskog filmskog centra koji nam se javio sa 79. filmskog festivala u Kanu, koji će, podsjetimo, do 23. maja trajati.

0: Ovo je emisija Kultura na prvom u Narodnom muzeju Srbije. Otvorena izložba o Jovanu Steri Popoviću i tom je prilikom predstavljena istoimena monografija njemu posvećena filološko delo Jovana Sterije Popovića Rečima kroz vekove. Ministar kulture Nikola Selaković istakao je da i pomenuta knjiga i sama postavka otkrivaju Jovana Steriju Popovića kao ličnost koja se nije samo borila za pravilnost srpskog jezika, već i za to da svojom snagom i pojmovima iznese ključne reči nauke i visoke kulture. Knjiga je oštri pogled na svestranost njegove ličnosti uopšte, kaže autorka Neda Pavlović, a postavka je zanimljivo interaktivno osmišljena, spoje tradicionalnog i futurističkog, dodaje producent postavke Sanja Beštić.
1: Mi smo opet, nalazeći se u pozorištu, inkorporirali deo naše istorije, pozorišne istorije u ovu izložbu. Stoga možete vidjeti kostime koje se kroz godine Narodnog pozorišta su se koristili u različitim predstavama njegovih komedija i obeležili su godine na repertoaru. Mi sada imamo pokondiranu tikvu na repertoaru Narodnog teatra, tako da možete da vidite da je Sterija uvek prisutan, samo su sada varijacije na temu u pitanju. Mi smo u izložbi namerno stavili tehnološki napredne aktivacije koje su u ovom pitanju film koji je izuzetno napravljen sa AI alatima. To je zamišljeni razgovor između Sterije i Vuka Karadžića. Takođe imamo Steriju u hologramu koji baš priča u trećem licu o svojoj biografiji i o tome kako bi možda želeo da bude upamćen. Takođe imamo interaktivne aktivacije koje su Sterija kroz vreme. Pratimo njegovo kretanje kroz interaktivnu mapu gde je sve bio i šta je uradio na tim mestima. Imamo i klasičan vid izložbe zato što su neke faktografske stvari neizostavne i najbolje se vide u klasičnom prikazu. Tako da ovdje imate jedan spoj tradicionalnog i neke vrste futurističkog koji je već sada standard, više nije ni futurizam. Vi sada živite neku novu stvarnost u 21. veku i mi negde se tome prilagođavamo, a najbitnije je razumevanje novih generacija neke prošlosti koje je izuzetno važna i ne smije da se zaboravi.
0: Ako prolazite pored naše galerije, galerije RTS-a, svratite da vidite izložbu savremenih srpskih umetnica koja nosi naziv Ženskom rukom. Ruka uvek ostavlja trag i kad radi, i kad miluje, i kad piše pisma, i kad moli, i kad se brani, i kad preti, i kad dodiruje, zapisao je u katalogu profesor Milivoje Pavlović. 40 je umetnica svoje radove izložilo, tu su skulpture, slike, crteži. Da li ženska ruka u likovnu umetnost unosi drugčiju ritmiku pokreta, jedno je od mogućih pitanja koje ova izložba postavlja, a trajaće do 13. juna. A u spomen muzeju Nadežde i Rastka Petrovića ne propustite da vidite slike naše velike umetnice. To su dela iz legata Ljubice Luković, njih pet izdvajaju se kao celina minhenske provenijencije i čine okosnicu postavke. Autorka je kustoskinja Marija S. Đorđević.
2: Legat Ljubice Luković kreira jednu novu realnost u spomen muzeju. Dakle, iako Narodni muzej Srbije baštini veliki broj ovaj nadeždinih slika, sada je reč o tih 30, kako ovih pet komuniciraju među sobom i šta je to što su u tom njihovom odnosu pojavljuje kao neki presek. I tu su posebno važni portreti, odnosno ta psihološka karakteristika ovaj portreta koju Nadežda naravno neguje tokom čitavog svog opusa, ali kako se ta karakterologija ovih likova manifestuje u Minhenu. A sa druge strane, veoma je važan taj koncept koji se pojavio u tom odnosu, jel, u tom preseku komunikacije ovih slika, a to je koncept memento mori. Dakle, to sećanje smrti nije ovdje prisutno da bi smrt bila u fokusu, već da bi zapravo život bio u fokusu. Odnosno, kako sećanjem na smrt funkcioniše razmišljanje i promišljanje života i kako se to sad reflektuje u Nadeždinom slikarstvu.
0: U nastavku ćemo emisije o pozorištu. Ne menjajte talas.

0: U Beogradskom dramskom pozorištu premijerno će biti izvedena predstava Bogojavljanska noć. Rediteljka je Lidija Dedović, koju ćemo čuti šta ona kaže, zašto je važno vraćati se iznova Šekspiru.
1: Mi smo se trudili da nekako povežemo to vrijeme sa današnjim vremenom, da ukrstimo to pismo Šekspirovo sa današnjicom, da ga aktualizujemo. To je predstava specifično, to njegovo pismo je zapravo zanimljivo zbog toga što piše ljubavnu komediju sa raznim peripetijama, prerušavanjima i pokušajima da se dosegne neko poznavanje sebe unutar želja, strasti, može se reći ukupno i libida nekog o kom Šekspir piše. Interesantno za taj period je to da Bogojavljanska noć je tada bila za vrijeme Elizabetanske epohe, noć u kojoj je bilo dozvoljeno manje više sve, noć slobode i na izvjestan način noć nerada i haosa unutar raznih emotivnih i ljubavnih zapleta. On je tada pisao zapravo o tom ukrštanju nagona i normi ili zapravo principa šta znači zaljubiti se u iluziju. Danas kada gledamo zapravo tu tematiku, Bogojavljanska noć je potraga za smislom identiteta u društvu koje je također haotično i na isti način neuredno, i zato sam smatrala da ta tematika potrage za identitetom ili smislom ili zaljubljivanjem u iluziju i itekako potrebna kao tema danas, jer u društvu koje je prilično neorganizovano i haotično mislim da je važna tema ljubavi i šta znači

Znači danas zaljubiti se u nekoga, koliko poznajemo sebe, koliko poznajemo druge, koliko postajemo na isti način šašavi i lucidni u potrazi za idealnom ljubavi, to su

0: Ovako je bilo na koncertu MTS dvorani na kojem su Vlatko Stefanovski, Dado Topić i Rambo Amadeus muzicirali uz Big Band naše kuće. U studiju mi se pridružio Marko Đorđević iz Big Band RTS-a. Dobroveče vam želim.
1: Dobroveče i vama.
0: Jesu li se utisci slegli? Dva rasprodata koncerta, sjajna atmosfera, evo posle 18 godina ponovo ste nastupali sa Stefanovskim, Dadom Topićem i Rambom Amadeusom.
1: Pa da, jeste uzbudljivo to što je zapravo ovo nije nama prvi susret i što smo 2008. prvi put imali ovaj koncert, ali je sad potpuno jedan drugi pogled na sve to sa tom vremenskom distancom. Prvo što je sam orkestar potpuno izmenjen, od 2008. do danas orkestarski se podmladio i njih trojica više nisu isti, ali je muzika ta koja traje sve ovo vreme i to su zaista sjajni aranžmani koji su napravljeni još pre 18 godina sa jednom sada tom distancom koja je prošla je znači 18 godina, mi smo sazreli, orkestar je sazrio, oni su drugačiji, tako da je stvarno bilo ovog puta onako jedno iskustvo koje, imam utisak, mnogo, mnogo više ostalo ljudima u srcu nego prošli put.
0: Kada ste spomenuli aranžmane, znamo, to su sve hitovi i tako svakako, imali u tom kontekstu nečeg možda novog, naravno orkestar je, kao što rekao ste, podmlađen, možda neka nova energija u tom smislu?
1: Znate kako, muzika je živa stvar i svaki put kad izvodimo jednu pesmu i sviramo jedan aranžman, on zapravo nije isti, ni jedan put. Tako da i ova dva koncerta su bila dva, neko bi rekao, ista koncerta, ali tu su se razne emocije i razne stvari dešavale drugačije. Jedno veče ovako, jedno veče onako. Sve to lepo i pozitivno i stvarno nam je bilo izuzetno zadovoljstvo ovih nekoliko dana. Prvo ponedjeljak, utorak, te probe sa njima i ova dva dana nastupa. Bilo je stvarno sjajno.
0: Da, Dado Topić je ovom prilikom proslavio i 60 godina svoje karijere. Tako eto je. Sada taj tako jubilej.
1: Jeste, i to je lep. Mislim, znate, to je za poštovanje jedna karijera koja toliko dugo traje. A sa druge strane moram da kažem da su sva tri naša gosta stvarno izuzetni muzičari. Svako je dao svoj neki pečat, svako je sa nekom svojom muzikom nastupio i to je stvarno bilo onako, mislim, dve večeri za pamćenje.
0: Da, kao što i publika kaže, i zaista divni utisci, ali evo prilika je da možda i najavimo iduće nedelje već promociju CD-a Vasil Hadžimanov, Big Band.
1: Tako je. Vasil Hadžimanov i Big Band Radio Televizije Srbije prvi put zajedno na jednom ovakvom projektu i uopšte izdanju. A moram da kažem da je ovo prvi put da je Big Band RTS izdao jedan CD uživo sa koncerta. To stvarno nismo, uglavnom izdajemo studijske albume, tako da mi je jako drago zbog toga. Ta promocija će se desiti iduće nedelje, a mogu i da najavim sada već da će veliki koncert tom prilikom da se desi 23. decembra u MTS Dvorani.
0: Da, Marko, mnogo vam hvala.
1: Hvala vam.
0: Marko Đorđević iz Big Benda RTS-a bio je naš gost. Mi nastavljamo još malo uz atmosferu sa koncerta koji je održan u MTS Dvorani. Big Band RTS-a, Vlatko Stefanovski, Dado Topić, Rambo Amadeus. Za ljubitelje sevdaha, Divan Hana u Beograd stiže. Sutra će nastupiti i takođe u MTS dvorani. Neven Dunjić iz Divan Hane bit će gost našeg jutarnjeg programa, a iščekujemo i finalno veče Eurovizije i nastup naše lavine.
2: Neverovatno. Iskreno jedno iskustvo, nisam zamišljao da će u mom životu ovako nešto da se desi. Sinoć smo se popeli na binu, puna arena, i činjenica da mi sad idemo na Euroviziju, to me nekako stiglo od nekih desetak sekundi pre nego što smo se popeli, onda smo stali, bili smo mi.

0: mirni, u tog trenutka je sve bilo okej. Ali samo dok se ne dođe na binu, malo ume da bude stresno, onda je bina i od tada je sve bilo okej.
1: Ovo su bili prvi utisci Andrije Cvetanovića iz grupe Lavina posle nastupa u Beču. 20 zemalja je, podsjetimo, u finalu koje sutra Srbija nastupa deveta. Prenos večeri možete pratiti na našem programu kao i na televiziji RTS aplikacijama od 21 čas. Naravno, navijamo za naše momke i pesmu Kraj mene.

Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Kultura na prvom. Do idućeg petka pozdravljaju vas Damir Gođevac, Srđan Manojlović, Marija Radojević i Nada Babić. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

0: Tačno su 22 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. Na početku emisije izdvajamo. Uhapšen i saslušan načelnik beogradske policije Veselin Milić u vezi sa nestankom Ana 12. maja na Senjaku. Tužilaštvo traži pritvor. Poštujemo Crnu Goru, ali ne terajte nas da se radujemo politici uperenoj protiv Srbije, poručio predsednik Vučić crnogorskim građanima. Počelo odbrojavanje do specijalizovane izložbe Expo, koja će početi za 365 dana u Beogradu. Trump završio posetu Kini, sa Sijem saglasan, Iran ne može da ima nuklearno oružje i Ormuz mora biti otvoren. Košarkaši Crvene zvezde u polufinalu ABA lige posle pobede nad CDVita Olimpijom. Sutra promenjivo oblačno vreme, popodne pljuskovi i grmljavina, temperatura do 24 stepena. U Višem javnom tužilaštvu saslušan je Veselin Milić zbog postojanja osnova sumnje da je kao načelnik policije uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih dela u cilju prikrivanja izvršenog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju u restoranu na Senjaku 12. maja. Nakon toga je dan kasnije prijavljen nestanak Ana. Milić je iznao svoju odbranu. Tužilaštvo je predložilo pritvor kako sumnjičeni ne bi uticao na svedoke i ponovio krivično delo. Još 8 osoba će biti saslušano, saopštilo je tužilaštvo. U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao Ana, uhapšena je još jedna osoba. MUP je saopštio da će do izbora novog načelnika beogradske policije tu funkciju obavljati Dejan Bojović. Predsjednik Aleksandar Vučić obratio se građanima Crne Gore povodom reakcija na njegovu izjavu da neće prisustvovati proslavi 20 godina od osamostaljenja Crne Gore. U autorskom tekstu na portalu Borba on je naveo da je razapet na krst jer kao predsjednik Srbije nema pravo na slobodan stav. Vučić kaže da će se naša država radovati svim uspesima Crne Gore, ali da ta zemlja ne treba Srbiju da tera da se raduje politici i rezultatima politike koja je uperena protiv nas. Crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova prethodno je saopštilo da Vučić nastavlja sa retorikom koja ne doprinosi dobrosusedskim odnosima, zabeležila Jovana Obrenić.
1: Dan posle izjave predsednika Aleksandra Vučića da neće da ide na glamuroznu proslavu 20 godina crnogorske nezavisnosti, iako je dobio poziv, tamošnjoj javnosti obratio se putem autorskog teksta na portalu Borba, koji je najavljen kao istorijsko obraćanje. Naveo je da je razapet na krst jer kao predsednik Srbije nema pravo na svoj slobodan stav. Kako je rekao, decenijama slušamo priče o mešanju Srbije u sve poslove u Crnoj Gori, političkim pritiscima na dnevnom nivou, želji da širimo svoju teritoriju na račun i na uštrb Crne Gore. Propagiramo velikosrpske i anticrnogorske ideje. Ugrožavamo državnost Crne Gore, ali zbog junačkog otpora Podgorice u tome ne uspevamo. Srbija, naglašava Vučić, poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Crne Gore i nikada ga nije dovodila u pitanje. Istovremeno, samo 2 godine po napuštanju državne zajednice sa Srbijom, Crna Gora ruši i krši povelju Ujedinjenih nacija i učestvuje u otimanju Kosova i Metohije od Srbije, priznajući nezavisnost Kosova, podlači Vučić. Ističe da ni posredno, ni neposredno nismo Crnu Goru niti bilo koga u toj državi optužili za genocid, dok su tamošnji političari, kako kaže, 3 puta donosili rezolucije o genocidu koji su Srbi navodno počinili. U tekstu se navodi da će se naša zemlja radovati svim uspesima Crne Gore, ali da ne treba da tera Srbiju da se raduje politici i rezultatima koji su upereni protiv naše države i naroda. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević rekao je za RTS da će naredni period pokazati da li će doći do političkih promjena u Crnoj Gori i drugačijeg pristupa prema Srbiji. Naglašava da nije bio protiv nezavisnosti Crne Gore, već protiv privatne države.
2: Od 2006. kada se stvorila ta nezavisna Crna Gora, mi smo kao Srbi doživljavali institucionalna i nacionalna poniženja. Najveće poniženje i sramotu koju smo dobili je priznanje takozvane države Kosovo. Dakle, uzimanje 15% teritorije Bratskoj Republici Srbiji sa kojom smo bili u državnoj zajednici 2 godine prije toga. srpski jezik kao većinski ne može da bude službeni ustavu. Ne daju nam trobojku, ne daju nam zastavu, ne daju nam zakon o dvojnom državljanstvu. Onemogućili su Crnogorci i Srbe koji su rođeni u Crnoj Gori, a živjeli su u Srbiji 2005. i 2006. godine da glasaju na referendumu.
1: Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da Crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova bez ikakvog stvarnog razloga i potrebe konstruiše povod za javni napad na predsjednika Aleksandra Vučića. Crnogorsko ministarstvo prethodno je saopštilo da Vučić nastavlja sa retorikom koja ne doprinosi dobrosusedskim odnosima.
0: Srbija će do kraja dana MOL-u poslati ponudu za NIS. Mađarska kompanija o tome treba da se izjasni do ponedeljka, potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je za RTS izjavila da u razgovorima ima pomaka, ali da je i dalje najveći problem rad rafinerije u Pančevu, na čemu Srbija insistira.
3: Očekujem, ukoliko to bude pozitivno razrešeno, da ćemo onda sva ostala manje važna pitanja, a ostalo ih je nekolicina, onda i zatvoriti. Srbija ostaje posvećena dijalogu, kompromisu, iznalaženju rešenja. Naši zahtevi su apsolutno osnovani, tiču se prethodnog iskustva rada NIS-a i mislim da je to nešto što MOL treba veoma ozbiljno da uzme u obzir i ostaje da vidimo kakav će njihova krajnja odluka biti. Naš cilj je jasan, da zaštitimo interese naše zemlje, naših građana, naše privrede.
0: Izvršni direktor grupacije MOL Đerđi Bača izjavio je da su pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u i dalje u toku i da je MOL zainteresovan da se napravi dobar sporazum. Na panelu o energetici na biznis samitu u Beogradu Bača je rekao i da nekoliko timova pregovara o kupoprodaji NIS-a. Objasnio je da se pregovara na tri nivoa, sa prodavcem, sa vladom Srbije i sa spoljnim regulatorima iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Beograd je danas bio mesto susreta i razgovora vodećih regionalnih i svetskih lidera iz oblasti politike, kapitala i tehnologije. Na biznis samitu pod sloganom Vizija koja se gradi razgovaralo se o ključnim temama koje će oblikovati budućnost, od investicija i energetike preko razvoja veštačke inteligencije i digitalizacije do velikih infrastrukturnih projekata i priprema za Expo 2027. Pripremila Marina Bajić.
4: Porukom da Srbija želi da bude zemlja stabilnosti, predvidivosti i razvoja, biznis samit otvorio je premijer Đuro Macut.
5: Ali ni jedna ozbiljna vizija ne može da se realizuje bez snažne saradnje institucija, privrede i finansijskog sektora. Pred nama su izazovi, ali velika prilika da zajedno definišemo kada želimo da Srbija i region izgledaju bolje, jasnije i perspektivnije u godinama koje dolaze.
4: Jedan od glavnih učesnika samita, ministar finansija Siniša Mali, objašnjava da Srbija, uprkos globalnoj krizi, uspeva da očuva makroekonomsku stabilnost, kredibilitet i investicionu atraktivnost.
6: Nama treba da poljoprivreda bude oslonac razvoja. Uslužna industrija će biti sigurno dominantna i ja mislim da će energetika biti izuzetno važna. I mislim da će veoma važan sektor, osim naravno obrazovanja koji se podrazumeva, biti zdravstvo.
4: U Biznis Summit linkom se iz Atine uključila i ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Poručila je da je energetska bezbednost ključna u geopolitičkim izazovima.
3: Srbija je počela da povećava aktivno svoje prekogranične kapacitete i kada su struje i kada su gas u pitanju. Time jačamo i našu geopolitičku poziciju, naše ulaganje u energetski sektor. Procenjuju se na 14,4 milijarde evra. Nastavit ćemo ulaganja i u obnovljive izvore i odredili smo se, započeli prvu fazu nuklearnog programa koja će se završiti sredinom sledeće godine, da budemo spremni za izgradnju nuklearne centrale.
4: Pored energetike, ključ za ekonomsku stabilnost svakako je i zajedničko tržište sa Evropskom unijom, zaključio je predstavnik MMF-a u Srbiji Lev Ratnovski.
7: Dve trećine trgovinske razmene Srbije ide preko Evropske unije i bitno je produbiti taj odnos. Pristupanje Evropskoj uniji zahteva vremena, da li možemo da uradimo među vremenu dublju ekonomsku integraciju. Mislim da je to presudno. To bi napravilo veliku razliku za Zapadni Balkan, za ekonomsku konvergenciju i bilo bi dobro i za Evropu, zato što bi to približilo još više Balkan evropskom zajedničkom tržištu, što jeste cilj, pretpostavljam, sa evropske strane.
8: On the European side.
4: Biznis summit u organizaciji Euronews Srbija posjetilo je oko 200 predstavnika biznis sektora, IT industrije, Evropske investicione banke i Atlantskog saveza. Jedan od učesnika koji je privukao najveću pažnju posetilaca svakako je direktor Igla Hilsa Mohamed Alabar.
0: Počelo je odbrojavanje do specijalizovane izložbe Expo koja će početi za 365 dana u Beogradu. Tokom 3 meseca izložbe očekuje se 4 miliona posetilaca i više od 8.000 programa iz raznih oblasti. Do sada za Expo se prijavilo 137 zemalja. Cilj je da ih bude više od 140. Početak odbrojavanja do početka manifestacije obeležen je vatrometom na Ušću. Više detalja Aleksandar Milivojević.
9: Na Kuli Beograd vizuelnim efektima počelo je odbrojavanje do početka specijalizovane izložbe Expo. Ministar financija Siniša Mali kaže da je tema srpskog Expa igre za čovečanstvo, tema koju sve zemlje prihvataju. Navodi da je Expo srpski izvor rasta.
10: Nama je Expo način da ubrzamo privredni rast. Ako ubrzamo privredni rast, pa naravno za građane to znači veće plate, veće penzije, bolji životni standard, bolji kvalitet infrastrukture i tako dalje. Mi očekujemo preko 4 miliona posetilaca u 93 dana. Koliki je to znači za hotelijerstvo, za građevinarstvo, za sve uslužne delatnosti? Posredno potrošnja se da ide gore. Dakle, BDP ide gore, raste novac u budžetu. Mi ćemo samo imati preko 8.000 događaja u tih 93 dana. Dakle, događaj iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, nauke, dakle, sve ono što je budućnost ne samo Srbije, nego čovečanstva. Dakle, tu ćete imati kompanije koje su lideri u veštačkoj inteligenciji, koji prikazuju sva nove pronalaske.
9: Autor Nacionalnog paviljona Srbije na Expu, Dušan Jovović, ističe da će naš paviljon biti centralno mesto izložbe.
11: Bićemo ponosni na to da imamo, recimo, najveću imerzivnu dvoranu sa više od 100 projektora koja će slaviti srpsku kulturu i misao. Trenutno skeniramo slike Nadežde Petrović i Save Šumanovića koje će oživeti 360 stepeni oko nas samo na prvom spratu. Vi se krećete kroz 3 nivoa, a na kraju izlazite u novi svet Milutina Milankovića. Tako da sve vreme kretanja posetilac postaje deo same postavke.
9: Prijave za program volontera Expo Playmakers su zvanično otvorene. Priliku da budu deo najvećeg međunarodnog događaja koji je Srbija organizovala dobit će 20.000 ljudi, ističe rukovodilac volonterskog programa Milan Pavlović. Ističe da je interesovanje za volontiranje na Expu veliko.
12: Prijavilo se 2400 volontera preko naše zvanične volonterske platforme. Volontersku platformu smo specijalno kreirali zajedno sa Kancelarijom za IT Vlade Srbije, zato što je ona zaista jedinstvena i na njoj svi volonteri zajedno mogu da se prijavi da pronađu sve pozicije, opise pozicija. Preko te platforme ćemo ih pozvati na intervjue i obuke i sve ono što sledi u narednim mesecima do samog Expa. Ja bih dodao još da imamo i grupu iz Velsa. Njih 15-oro je izrazilo želju da volontira na Expo u istom trenutku, da na vreme ih pozovemo da kupe svoje avionske karte i da budu deo Expa.
9: Predaja ključeva paviljona međunarodnim učesnicima planirana je do 1. decembra 2026. godine. Beogradski Expo biće održan od 15. maja do 15. avgusta sledeće godine.
0: Slušate Dnevnik. U glavnom gradu Moldavije, Kišinjevu, održava se godišnja sednica Komiteta ministara Saveta Evrope koja okuplja šefove diplomatije 46 država članica. Sastanak koji je otvorila predsjednica Moldavije Maja Sandu dolazi u trenutku velikih geopolitičkih izazova i nestabilnosti na evropskom kontinentu. Srbiju predstavlja ministar spoljnih poslova Marko Đurić.
13: Dobre vesti iz prijateljskog Kišinjeva i Moldavije. Kosovo i Metohija danas neće postati član Saveta Evrope. Princip teritorijalnog integriteta i suvereniteta, i mislim da je vrlo važno što se jasno, nedvosmisleno i u punom kapacitetu čuo glas Srbije, koja na podjednak način priznaje teritorijalni integritet i suverenitet svih zemalja Evrope.
0: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da put Prištine ka članstvu u Evropskoj uniji direktno zavisi od uspeha dijaloga sa Beogradom i sprovođenja reformi. Posle sastanka sa premijerom privremenih institucija u tehničkom mandatu Albinom Kurtijem u Prištini, Marta Kos je rekla da proces pristupanja nije određen konkretnim rokovima, već rezultatima koje su kandidati postigli. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je Albin Kurti ponovnim postavljanjem

0: samom početku emisije prenećemo vam utiske sa otvaranja izložbe iz Ustanove kulture Parobrod. Na početku utiske će nam preneti upravo autorke Laura Emeri i Ivana Miladinović Prica. Pa kakvi su vaši prvi utisci nakon samog otvaranja?
1: Fantastični, zaista smo oduševljeni.
2: Oduševljeni, pogotovo ja nisam bila u Beogradu od 23. Tako da mi je bilo jako drago da vidim da su se toliko
1: draga
2: kolega koje znamo, kompozitori,
1: sve generacije, da, ne samo i ovi akteri tog života, već i studenti. Su puno nam je srce, zaista studenti fakulteta muzičke umetnosti, uglavnom vidimo studente doktorskih studija koji su se interesovani ovako sada vrlo pomno, idu iz sobe u sobu. Evo, upravo je izložba otvorena i sada je atmosfera prilično ovako uzabela.
2: Da,
0: naziv izložbe je veoma upečatljiv. Poslednje pesme, muzika u Srbiji u vreme sloma Jugoslavije. Šta za vas znače poslednje pesme?
2: To je bio moja poetična ideja. Nekako mi je to palo na pamet, jer poslednji pesma dok je bila Jugoslavija. Posle 91. naravno je bilo muzike, bilo svega, ali nije bilo u okviru kako smo mi to doživali, kako sam mi to se... Ja se sećam kao dete kad sam živala ovde. Tako da je za mene to nešto značilo, poslednji trenuci, što se dešavalo iz mog detinjstva i muzika koja je bila tu dok je to bila Jugoslavija.
1: Pa da, to ima jedan simbolično značenje. Za svakog od nas te poslednje pesme znače nešto drugo, tako da smo i želeli da ostavimo tako otvoren jedan naziv gde možemo svi mi da učitamo ono što za nas znači taj raspad i šta je obeležilo, koja pesma je obeležila. Sigurno kod svakog od nas neka pesma obeležila taj kraj, raspad Jugoslavije, tako da svako će poneti neku svoju asocijaciju.
0: Da, verujem u tom. Hvala najlepše. I ovo su bile reakcije prve autorke ove izložbe, a u narednim trenucima čućemo i reakcije posetilaca. Evo, sada imamo priliku da razgovaramo sa jednim od posetilaca izložbe i zanima me koliko je važno da mlađe generacije vide ovakve izložbe i upoznaju se sa kulturnim životom tog perioda.
3: Za mene kao muzikologa i istoričara muzike s ovih prostora to je veoma važno. Jer inače iz raznih istorijskih razloga kod nas umetnička muzika možda manje se razvijala i manje se pažnje njoj poklanjalo nego nekim drugim umetničkim disciplinama i o njoj se manje govori. I ova izložba je zato dragocena prilika da vidimo i čujemo, i to ćemo čuti na konferenciji koja sledi krajem meseca u vezi s ovom izložbom, da uvidimo koliko je razvijena bila scena avangardne muzike u Jugoslaviji, pa i u Srbiji kao njenom delu 60-ih, 70-ih, 80-ih godina, koliko je Srbija okruju Jugoslavije bila u dodiru sa svetskim, evropskim i svetskim kretanjima u avangardnoj muzici, i da to onda uporedimo sa ovim parohijalnim, izolovanim i žalostnim stanjem u kojem se nalazimo već 35 godina iz kojeg nikako da izađemo. A ne znam šta bih izdvojio, sad su mi utisci još sveži, tek sam pogledao izložbu, pogledat ću sigurno još jednom kada budem dolazio na konferenciju, pa ću tada moći da steknem. Pa možda mi je najveći utisak dve fotografije Igora Stravinskog, koji je bio u poseti Jugoslaviji 60-ih godina. Tri možda najznačajnije figure u avangardnoj muzici sveta u čitavom 20. veku, eto, on je bio u Jugoslaviji na festivalima avangardne muzike. A gde smo danas? Ova izložba nas podsjeća da ne mora da bude ovako i da nije uvek bilo ovako, i ako nije uvek bilo ovako, možda će jednog dana opet moći da bude bolje nego što je sada.
0: Koliko mi je bilo važno da Ustanova kulture Parobrod bude domaćin jednog ovakvog međunarodnog projekta koji spaja muziku, istoriju, umetnost i društveno sećanje?
4: Pa pre svega jako nam je važno zato što se po prvi put od kad postoji Parobrod, a to je već 15 godina od kako je osnovana Ustanova kulture Parobrod, po prvi put mi smo domaćini jednog ovakvog međunarodnog naučnog skupa. Kao što znate, Ustanova kulture Parobrod svakodnevno ima kulturne programe i iz raznih raznih sfera umetnosti, i likovne, i muzičke, pozorišne, bioskopske, zatim književne večeri. Međutim, nikada do sada nismo imali jedan međunarodni naučni skup. I to je bilo jako važno, pogotovo zato što je Laura, koja je profesorka, naravno, sa jednog vrlo značajnog američkog univerziteta, inicirala kao neko koja je praktično odrastao u nekadašnjoj Jugoslaviji. Ona nije dolazila ovde više od 20 godina i praktično pokrenula je temu, da pokrenula je temu u stvari istorije muzike u Jugoslaviji, onih nekada lepih vremena 70-ih i 80-ih pa do početka 90-ih, kada je naravno započeta tako dezintegracija, raspad Jugoslavije 1991. godine. I uopšte jako je zanimljivo da je osim izložbe koju su njih dve zaista majstralno pripremile, i same su mi pričale da su jako teško dolazile do materijala, jer neki nisu, ljudi nisu živi, u arhivskoj građi ne može mnogo materijala baš da se nađe, pa čak i da pomenemo naravno fotografije Goranke Matić pokojne, koja im je dala odobrenje da prikažu njene fotografije, naravno pred to sam raspad zemlje. Zanimljivo je da su one pronašle zaista građu da naprave jednu ovako specifičnu i fenomenalnu izložbu koja prikazuje to vreme, nekako sad ga se svi sećamo kao lepo neko vreme kada smo svi živjeli u miru, da, i kada je muzika u stvari doživljavala procvat, jer ta avangarda do tada nije postojala. Znači, praktično možemo da kažemo da je ta avangarda paralelno išla sa svetskom avangardom, znači 70. 80. 90. One su sve to prikazale, da sad ne pričam, ali je zanimljivo da je to kao uvod u međunarodnu konferenciju gde, verovali ili ne, učestvuje 60 naučnika iz celog sveta. Znači, 60 naučnika iz celog sveta učestvuje u priči o raspadu Jugoslavije i uticaju na pad komunizma. To neće biti samo naravno priča o Jugoslaviji, nego uopšte te 90. godine su jedna široka globalna tema o padu komunizma i gvozdenoj zavesi koja se raspala, i prosto raširenoj nekoj temi o muzici i ostalim umetnostima tih 90. godina u celoj Evropi i u svetu.
0: S obzirom na to da imate dosta iskustva sa izložbama, samim tim i reakcijama posetilaca, kako vam se čine reakcije, evo, prve posetilaca ove izložbe?
4: Ja sam oduševljena, zato što u stvari ovo je neka malo drugačija publika. Naravno, mi uvek imamo mnogo posetilaca, naše izložbe su stvarno na razne teme, međutim, izložbe koje se bave istorijom muzike zaista nismo imali prilike da ugostimo, tako da ova druga, prvu su takođe uradile Laura i Ivana pre dve godine, ovo je druga o praktično, možemo da kažemo, istoriji muzike na našim prostorima, i ovo je potpuno neka nova i za nas divna publika. To su profesori, to su naravno muzičari, kompozitori i svi oni koji vole muziku i koji vole istoriju muzike, i došli su za neki novi ljudi, došli su već od 5 sati su dolazili da pogledaju izložbu, tako da evo, puni smo i nadam se traje do 30. maja, tako da se nadam da će tako i ostati. Eto, očekujemo da će dolaziti.
0: Verujem da hoće, i hvala vam mnogo.
4: Hvala vama.

0: Moje gošće su autorke izložbe Ivana Miladinović-Prica i Laura Emeri. Ivana, Laura, dobroveče.
1: Dobroveče.
2: Dobroveče.
0: Kako je nastala ideja za ovu izložbu i šta vas je podstaklo da se bavite upravo ovim periodom?
1: Ja sam upravo završila knjigu na kojoj sam radila 8 godina. Zove se Avangardna muzika Jugoslavije od 1945. do 1991. I kako sam završavala knjigu, napisala sam kratak epilog koji sam jednostavno nazvala 1991. I to me je baš jako potreslo nekako i probudilo neku nostalgiju. Ja sam onda živala kao dete od 83. do 90. u Beogradu. I onda mi je to probudilo neku nostalgiju i dugo sam razmišljala samo o tom epilogu, jako knjiga ima 11 poglavlja i onda sam odlučila da organizujem konferenciju koja je na jako sličnoj temi, to je internacionalni skup koji se zove 1991. Pad komunizma i uticaj na muziku i umetnost, koji će se održati ovdje u Beogradu u ustanovi kultura Parobrod od 28. do 30. maja. Dolaze oko 65 do 70 učesnika iz preko 20 zemalja. Dakle, će biti to jako značajan skup. I onda uz taj skup smo odlučila, Ivana i ja, da napravimo ovu izložbu koja ima užiju temu nego skup, koja se zove 91. I muzika u Srbiji tokom raspada, da, teško mi da kažem tu reč, tokom raspada Jugoslavije, meni je to jako teško i da pomislim, bilo je jako teško da skupljamo materijal i sama tema naravno je jako naporna, ali tako je izbila ta ideja o izložbi i onda i o knjizi koja će izaći za jedno desetak dana.

0: zapadnoj Evropi, smo je doveli u Beograd pre 2 godine i onda smo Ivana i ja napravila izložbu o korenima, počecima minimalističke muzike u Beogradu i napisali smo izložbu, imali smo izložbu i knjigu i onda nam tako došla ideja kao ajmo opet to da uradimo i eto, tu smo.
1: I evo da se nadovežem i ja, zapravo za mnoge od nas je taj kraj 80-ih i početak 90-ih zapravo vreme tih formativnih godina. Za Lauru su to neke adolescenske, za negde neka moje detinjstvo i prelazak u neku tinejdžersku fazu, jel, te rane 90-te. I upravo iz nekih ličnih sećanja i naših živih razgovora međusobnih i sa kolegama zapravo proizašla je ta neka potreba da se ovaj period malo dublje istraži. I da u stvari napravimo jednu priču, jedan narativ koji ne potpada pod neke dnevno-političke mitologije, nego da ponudimo jedan direktan uvid u arhivsku građu. Da nekako tu građu koju, evo, suočili smo se sa tim, prilično nedostupna, potrošena, zaboravljena ili čak je negde u nekim slučajima, nažalost, i nestala. Danas iznesemo na svetlost dana, makar ono što je bilo moguće potražiti. Pogotovo što danas postoje različiti narativi kroz koje se teško probijati, to postoje različiti pogledi, a zapravo sami arhivski dokumenti sa druge strane kao ovako neki hladni dokumenti možda nude jedan poseban pogled na to jedno, da kažem, jednu kompleksnu stvarnost, da ne kažem u nekim momentima i haotičnu, prilično turbulentnu stvarnost, pa ipak naš, znači, osnovni motiv je bio da nekako iznesemo taj autentični materijal koji omogućava jedan izravan, jedan zaista direktan pogled u to vrlo dinamično vreme, ali kraj 80-ih i početak 90-ih godina.
2: E pa baš iz tog razloga zanima me koliko je bilo izazovno rekonstruisati atmosferu umetničkog života neposredno pred raspad Jugoslavije.
1: Ova izložba, kao što ćete pretpostavljam i imati prilike da se i sami uverite, evo ovom prilikom i pozivamo i širu publiku da dođe i poseti izložbu koja je otvorena do 30. maja u ustanovi kulture Parobrod, zapravo osvetljava i dokumentuje jednu određene momente, vrlo bogate, složene, izuzetno raznovrsne kulturne i muzičke istorije Jugoslavije, uključujući i taj njen bolni raspad kraj ranih 90-ih godina. Dakle, svakako slika ovog vremena nikako nije homogena. To je jedan, ako možemo tako da kažemo, skup nekih fragmenata jedne velike priče o muzičkim događajima u skladu sa arhivskim materijalom koji je nama bio dostupan, često iz privatnih arhiva, ali svakako većina. Iz arhiva većina, ali svakako tu moramo pomenuti saradnju i podršku i Udruženju kompozitora Srbije i SOKOJ-a, Fakulteta muzičke umetnosti Hrvatskog društva skladatelja, kao i podršku mnogih kolega, kompozitora, muzikologa, novinara koji su zapravo bili akteri tog vremena, fotografa svakako, znači širom bivše Jugoslavije, koji su nam pomogli da nekako rekonstruišemo to vreme i da zapravo kroz nekoliko tematskih celina ispričamo, sagledamo to jedno istoriju, taj jedan razvoj socijalističke Jugoslavije i same te početke tog perioda političke, kulturne i ekonomske tranzicije u koji je Jugoslavija ušla negde ranih 90-ih godina.
0: I cijela ta dinamična cena tako je bila jako bogata.
1: Da, u tom smislu je možda tu najreprezentativnija ta tematska celina koja je posvećena muzičkim festivalima koji su u vreme hladnog rata bili ključna mesta razmene, jel, na međunarodnoj sceni. Zatim razvoj elektronske muzike. Evo, ovde smo u Radio Beogradu, osnivanje elektronskog studija Radio Beograda je zapravo simbol jednog tehnološkog razvoja, jel, tih 70-ih, 80-ih godina. Zatim vrlo dinamična kompozitorska praksa, muzički postmodernizam, znači imamo jednu tematsku celinu posvećenu upravo poetičkim praksama naših kompozitora i kao što je Laura pomenula, izložba je rađena iz perspektive Srbije, znači muzičkog života Srbije, ali sa stalnim referencama na ceo jugoslovenski prostor.

0: Da li se onda može reći da je Jugoslavija bila značajno mesto savremene muzike i na međunarodnoj mapi?
1: Apsolutno, da. Pogotovo ekonomski sistem, pa samo upravno, da je bilo nešto između istoka i zapada, koji je dozvolio Jugoslaviji. Svi su bili dobrodošli da dođu na festivale i da učestvuju. A takođe jugoslovenski kompozitori da idu u inostranstvo. Tako da je bilo nekako unikatna situacija da se odvija takva dinamična scena. I zbog toga je značaj naših festivala i naše scene bio jako izuzetan, poznat. Mene kolege pitaju, ja sam profesorka na Emory Univerzitetu u Atlanti, mene moj dekan pitao da li sam nekad čula za SKC. Kažem, naravno da sam čula. Ja sam ga pitao, kako si ti čuo za to? Tako da naravno da je to bila scena koja je bila jako poznata.
0: A da li postoje dela ili autori koji su za vas posebno simbolični za taj period?
2: Teško
1: je. Ja sam napustila Beograd 90. Tako da mi smo svaki dan išli u SKC i na koncerte. Da je to bio deo mog detinjstva, jako lepog detinjstva. Ne bih da izdvojim, ali se sećam da sam išla na te koncerte kao dete i sad mi je to nekako baš simbolično da preko 35 godina kasnije ja pišem o ovoj sceni. Ali ne bih da izdvojim, ali da, mislim...
2: Svakako to je bila vrlo bogata scena, nekoliko kompozitorske generacije koje su u isto vreme delovale.
1: Da. I kao što ćete videti na izlozi

0: Už by, myslím, mimo moji i različite teme, i postmodernizmu, i o minimalizmu, i postminimalizmu, neko, recimo, kao sedam veličanstvenih koji su bili negde između rock i pop i narodnih izvora muzike. Tako da, naravno,
1: mislim da prvi put ovog, sada iznosimo u javnost dokumentarnu građu upravo o toj jednoj kompozitorskoj grupi sedam veličanstvenih koja se negde pojavila krajem 80-ih i zablistala u jednom kratkom trenutku i donala jedan potpuno osveženje, jednu novu estetiku, neku vrstu referenciji na novo, moderno, da, kompozicije sa muzičkim spotovima, na način jednog MTV-a ili ponašanja superstar rock zvezde, jel?
2: Da, nešto drugačije.
1: Publika koja je, da, vrlo bila zainteresovana za njihovu muziku, punili su sale Kolačeve zadužbine.
0: Da.
1: Naravno, znači, te rane 90. su to nekako naglo prekinula, neki od njih su i otišli, većina je otišla u inostranstvo. Tako da, evo, publika će imati priliku da, ja mislim, prvi put neke arhivske dokumente u vezi upravo sa tom kompozitorskom grupom, pa čak i na koncertu, jel tako, 28. maja, prvog dana konferencije, bit će izvedene neke od kompozicija. Ognjena Bogdanovića, Gostuškog, Igora.
0: Koncert koji se zove Srpski kompozitori u dijaspori, i tako da se nadam da će publika da dođe. To je 28. maja u 8, isto u Parobrodu.
2: A šta biste nam još rekli o tom koncertu? Ko su izvođači, koji kompozitori će se sve izvoditi?
0: Izvođači će Vladimir Milošević, Nataša Penezić i Ivanina ćerka Sofija Prica isto će svirati. Kompozitore izvodimo Ognjena Bogdanovića, Nataša Bogojević, Igor Gostuški, koji će pre svega svi biti tu. Isto takođe
1: Aleksandra Vrebalov.
0: Aleksandra Vrebalov isto dolazi.
1: Jana Sokolović.
0: Jana Sokolović, tako je, jeste.
2: A šta biste voljeli da publika ponese sa sobom nakon obilaska izložbe i nakon koncerata kao i konferencije?
1: Pa evo, meni se čini da evo, skoro posle 35 godina, posle tog raspada, ali Jugoslavije, jedne velike zemlje, čini se da je sazrelo vreme da se ovom periodu nekako pristupi, ne samo kao jednom traumatičnom periodu, često se ono potiskuje kao jedno mračno razdoblje, da je nekako sazrelo vreme da taj period je sagledamo i kao neku vrstu iskustva iz koga se mogu izroditi neka nova znanja koja nam mogu koristiti i za neku blisku budućnost. Dakle, to je vreme svakako donelo strašno traumatične i turbulentne i diskontinuitete, ali vreme koje je donelo neke nove razvojne putanje, znači vreme kada su prekinute neke kulturne infrastrukture u smislu tih federalnih jedinica, ali nekako taj neki kreativni moment da ti je uspeo da prebrodi sve te nedaće i da se nekako uspostavi neka institucionalna mreža uprkos turbulentnim okolnostima, da se već 92. godine formira novi festival Tribina kompozitora, ali u Srbiji, da se osnuje ali Sokoj koji sada deluje u kontekstu nove države i tako dalje. Dakle, čini mi se da će biti ovako, da ova izložba može da otvori i jednu novu perspektivu na taj period i svakako da provocira neka nova pitanja, jel', za dalje istraživanja.
2: Da, ja se nadam i verujem da će biti tako. Ivana, Laura, hvala vam što ste odvojile vreme za Radio Beograd i bile gošće emisije Susretanja.
0: Hvala vama.

0: Ecco. Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
1: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
2: Susretanja.
3: Poštovani slušalci, u prvom delu emisije Susretanja razgovarali smo o dokumentarnoj izložbi Poslednje pesme, muzika u Srbiji u vreme sloma Jugoslavije, koja je večeras otvorena u Parobrodu i traje do 30. maja. O izložbi, vremenu koje tematizuje i pitanjima odnosa muzike, društvenih promena, govorile su Ivana Miladinović-Prica i Laura Emeri. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, jer u drugom delu emisije temom odlazimo u Vranje, gde tokom maja traje manifestacija Maj mesec muzike. O programu, jubilejima koji se obeležavaju i značaju umetničke muzike za kulturni život grada, razgovaramo sa Aleksandrom Savić, dirigentkinjom i direktorom škole Stevan Mokranjac u Vranju. Tokom čitavog meseca do 30. maja publika u Vranju ima priliku da sluša koncerte, horske nastupe i različite umetničke programe koje klasičnu muziku približavaju publici. Ovogodišnje izdanje je posebno i zbog dve velike godišnjice, a u pitanju je 150 godina od rođenja Borislava Stankovića, kao i 170 godina od rođenja Stevana Stojanovića Mokranjca, dvojice velikih umetnika koji su obeležili srpsku kulturu. Upravo o značaju manifestacije, ovogodišnjem programu i ulozi muzike u kulturnom životu Vranja razgovaramo sa dirigentkinjom, profesorkom i direktorkom škole Stevan Mokranjac u Vranju, Aleksandrom Savić. Aleksandra, dobroveče.
4: Dobroveče.
3: Manifestacija Maj mesec muzike svečano je otvorena 4. maja. Kakvi su utisci nakon otvaranja ovogodišnjeg festivala?
4: Tako je. Pa ove godine je malo drugačije koncipirana otvaranje manifestacije i organizacija upravo zbog obeležavanja godišnjice rođenja našeg Bore Stankovića. Tako da smo na otvaranju imali koncert dečjih hora muzičke škole i gradskog mešovitog hora. I izvodili smo tradicionalne pesme što povezuje nekako sa Mokranjčevim rukovetima i čitavom tom energijom koja kruži Vranjem zbog našeg Bore Stankovića. Pa sve u sve nekako u tom stilu.
3: A kako je koncipiran ovogodišnji program?
4: Ovogodišnji program smo koncipirali tako da imamo zastupljene kamerne ansamble i instrumente i izvođači iz zemlje i regiona, tako da naši slušalci i gledalci mogu da uživaju u programu različitih žanrova, različitog karaktera. Imamo goste iz Makedonije,

0: iz naše zemlje, iz Italije. Slušalac ima i mogućnosti da čuje nekako drugačiji i način rada u odnosu na naš i prosto kruži ta lepa energija i Vranje centar, da kažem, maja meseca muzike.
1: Zaista jeste. I spomenuli ste evo gosta iz Italije, Makedonije i Grčke. Koliko vam je važno da manifestacija ima regionalni pa čak i međunarodni karakter?
0: O manifestaciji se tako i da kažem, rasprostranjuje vest i onda i zaista postoji interesovanje izvođača koji se nama javljaju da budu gosti na nekom narednoj manifestaciji narednih godina, tako da stvarno imamo veliki broj izvođača koji žele da dođu u Vranje i nastupaju.
1: Spomenuli smo i dva jubileja koje obeležavate ove godine. Kako ste povezali književnost Bore Stankovića i muziku Stevana Mokranjca u okviru festivala?
0: Pa na jedan, čini mi se, najlepši način, kroz muziku, i 28. maja ćemo imati koncert u Borinoj kući i tema će biti naravno nešto nezaobilazno i kroz Borina dela i uopšte kroz život Vranjanaca u to vreme. Tako da imat ćemo Vranjsku pesmu u kući Bore Stankovića. Vranjska pesma je proglašena za nematerijalno kulturno nasleđe i mislim, velika je i čast izvesti Vranjsku pesmu, a i odgovornost na nama koji smo izvođači.
1: Svakako, u okviru festivala organizovan je i masterclass koji vodi dirigent Dejan Savić. Koliko su ovakvi edukativni sadržaji važni za mlade umetnike?
0: Tako je, pre svega moram da kažem da je profesor Dejan Savić moj profesor. Veliko zadovoljstvo nas Vranjanaca i velika čast da dođe i da našoj deci održi masterclass, da prosto iz nekog drugog ugla deca vide kako treba raditi sa dirigentom i da da smernice i čisto da nas edukuje i da nam neku širinu.

0: Manifestacija Maj mesec muzike traje više od dve decenije. Kako danas gledate na njen značaj za grad Vranje?
1: Manifestacija je od ogromnog značaja za naš grad, zato što iako smo na krajnjem jugu zemlje, to pokazuje da mi tokom cele godine imamo dešavanja, a u maju mesecu prosto se zaokružuje sve to i pravi se jedna celina i nas Vranjanaca, da kažem, i tu je u okviru Maja meseca muzike i Dan muzičke škole, imamo koncerte i Gradskog mešovitog hora i prosto imaju prilike da nastupaju i naši bivši đaci koji su sada i prasuti negde po inostranstvu i zemlji i uspešni muzičari, tako da imam utisak da u maju mesecu se sjate sva, da kažem, naša deca i umetnici. Prosto maj živi kod nas muzički, da kažem.
0: Da, i u tekstovima o festivalu navodi se da je upravo ova manifestacija doprinela tome da se Vranje nađe među kreativnim gradovima UNESCO. Koliko je to priznanje važno za grad, a i za ovaj festival, s obzirom da je on doprinao tome?
1: Izuzetno važno, ali i motivaciono, i prosto to nam je jedna vrsta, da kažem, obaveze da iz godine u godinu budemo sve bolji i bolji u organizaciji manifestacije. Ali ja moram da naglasim da mi zaista ne bismo mogli da realizujemo ništa od naših dešavanja i brojnih koncerata u okviru Maja meseca muzike da nemamo ogromnu podršku gradske uprave, ogromnu podršku Ministarstva kulture, projektom dobijenim iz ministarstva i grada, finansijskim, možemo da realizujemo sve te koncerte. Inače, svega toga ne bi ni bilo da nije te podrške i grada i države.
0: A koliko kultura i umetnost danas zaista mogu uticati na život jedne zajednice?
1: Jako puno. Jako puno, zato što prosto u današnjem vremenu jako je teško da decu približimo muzici i uopšte nekim vrednostima koje nažalost odumiru, ali ovim mi smo na jednom dobrom putu i na putu da vratimo te prave vrednosti gde im je i mesto.
0: I evo za kraj, šta je za vas najveća vrednost ovakvih manifestacija?
1: Najveća vrednost ne samo manifestacije, nego uopšte i življenja i muzike i uopšte života jeste to zajedništvo i ljubav koja i energija koja kruži i tokom koncerata i uopšte među ljudima i među decom. Evo, mi smo danas lepim povodom tu na festivalu, pa prosto drugačije su, čini mi se, i deca koja se bave muzikom i koja su u tom svetu muzike. Tako da mislim da bi bilo lepo da u celoj našoj državi bude više tih meseca muzike, više dešavanja, više koncerata, više lepih stvari.
0: Tako je, nadam se tome. Aleksandra, mnogo vam hvala što ste bili gost ovog izdanja emisije Susretanje i želim vam uspešan ostatak festivala.
1: Hvala vama.

Poštovani slušalci, bila je ovo Aleksandra Savić, dirigentkinja i direktorka škole Stevan Mokranjac u Vranju. Sa njom smo razgovarali o festivalu Maj mesec muzike koji se održava u Vranju do 30. maja. U nastavku emisije slušamo odabrana dela domaćih kompozitora.

Poštovani slušalci, u večerašnjem izdanju emisije Susretanja govorili smo o dokumentarnoj izložbi Poslednje pesme muzika u Srbiji u vreme sloma Jugoslavije, koja je večeras otvorena u Parobrodu i traje do 30. maja. Tim povodom ugostili smo Ivanu Miladinović Pricu i Lauru Emeri, a u drugom delu emisije ugostili smo Aleksandru Savić i razgovarali smo o manifestaciji Maj mesec muzike koja se održava u Vranju u toku ovog meseca. Do sledećeg susreta ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. U Višem javnom tužilaštvu saslušan je bivši dugogodišnji načelnik policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić zbog sumnje da nije prijavio ubistvo i da je pomagao nakon izvršenja krivičnog dela u restoranu na Senjaku 12. maja, posle čega je prijavljen nestanak Aleksandra Nešovića. Milić je izneo svoju odbranu, dok je tužilaštvo predložilo pritvor kako osumnjičeni ne bi uticao na svedoke i ponovio krivično delo. Još 8 osoba će biti saslušano. U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao Nešović, uhapšena je još jedna osoba. MUP je saopštio da će do izbora novog načelnika Beogradske policije tu funkciju obavljati Dejan Bojović. Pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u i dalje su u toku. Nema zvanične potvrde da je Srbija MOL-u poslala novu ponudu za naftnu industriju Srbije na kojoj bi mađarska kompanija trebalo da odgovori do ponedeljka. U međuvremenu,

Izvršni direktor grupacije MOL Đerđe Bača navodi da je ta kompanija zainteresovana da se napravi dobar sporazum, dok zvanični Beograd ponavlja da je naš cilj zaštita interesa Srbije i rad rafinerije u Pančevu. 22. maj je krajnji rok koji je Američka kancelarija za kontrolu strane imovine postavila za završetak prodaje većinskog udela u NIS-u. Za godinu dana Beograd otvara vrata najvećeg međunarodnog događaja u svojoj istoriji, dok se u Surčinu gradi novi sajamski, saobraćajni i stambeni kompleks, Srbija ulazi u završnu fazu priprema za Expo 2027. Očekuju se milioni posetilaca, hiljade događaja i učešće više od 130 država. Expo će biti odskočna daska za još brži rast i razvoj, poručuje ministar financija Siniša Mali. Američki predsjednik Donald Trump završio je posetu Pekingu. Saglasan je sa kineskim predsjednikom da Iran ne sme da poseduje nuklearno oružje i da Ormuzski moreuz mora da ostane otvoren. Još nije doneo odluku o prodaji oružja Tajvanu, ističući da veoma poštuje predsjednika Sija. Kineski zvaničnici kažu da se pregovori dve zemlje o trgovini nastavljaju. Cene nafte ponovo su porasle jer je Ormuzski moreuz, kao ključna transportna ruta za energente, ostao efektivno zatvoren. Cena nafte Brent kretala se na nivou od $108 po barelu, dok su cene goriva u Srbiji do narednog petka nepromenjene. U Kijevu spasioci dalje pretražuju ruševine posle ruskog raketnog napada u kojem su stradale 24 osobe. Predsjednik Volodimir Zelenski je pozvao na kažnjavanje Moskve. Ukrajina je pogodila rusku rafineriju u Rjazanju, ima stradalih. Posle ruskog napada na energetsku infrastrukturu, bez struje je 6 ukrajinskih regiona. Rusija i Ukrajina su oslobodile po 205 ratnih zarobljenika i razmenile tela poginulih vojnika. Uz prisustvo brojnih zvaničnika iz celog sveta, na Novosadskom sajmu otvoren je 93. Međunarodni poljoprivredni sajam, koji se održava do 21. maja. Zemlja partner je Češka. U fokusu su veštačka inteligencija, zelena inicijativa i bezbednost hrane. Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika, pod rednim brojem 9, nastupit će i Srbija pesmom Kraj mene grupe Lavina. Veliko finale možete pratiti od 21 čas i na talasima prvog programa Radio Beograda. Specijalna emisija na našim talasima počinje sat vremena ranije. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale play-offa ABA lige, pošto su majstorici pobedili Cedevita Olimpiju 95-86. Za finale će se boriti sa Partizanom, a prvi meč na programu je u ponedeljak 18. maja. Danas će biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana, lokalna pojava grada, jakog ili olujnog vetra. Jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni, najviša dnevna od 18 stepeni do 24 stepena. Ove noći u Kragujevcu 13 stepeni, u Novom Sadu 14, u Nišu i u Beogradu 18 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje ponoćnih vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija možete čuti tačno u 1.

0: Radio Beograd, prvi program.
1: Ej,

Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Bivšem dugogodišnjem načelniku Policijske uprave za grad Beograd Veselinu Miliću određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da nije prijavio ubistvo i da je pomagao nakon izvršenja krivičnog dela u restoranu na Senjaku 12. maja, posle čega je nestao Aleksandar Nešović. Protiv navedenog rešenja Višeg suda dozvoljena je žalba u roku od 3 dana. Očekuje se saslušanje još 8 osoba. U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao Nešović, uhapšena je još jedna osoba. MUP je saopštio da će do izbora novog načelnika Beogradske policije tu funkciju obavljati Dejan Bojović. Pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u i dalje su u toku i MOL grupa je zainteresovana da se napravi dobar sporazum, saopštili su iz kompanije. Naš cilj je da zaštitimo interese Srbije i rad rafinerije, ponavlja zvanični Beograd. 22. maj je krajnji rok koji je Američka kancelarija za kontrolu strane imovine postavila za završetak prodaje većinskog udela u NIS-u. Za godinu dana Beograd otvara vrata najvećeg međunarodnog događaja u svojoj istoriji. Dok se u Surčinu gradi novi sajamski, saobraćeni i stambeni kompleks, Srbija ulazi u završnu fazu priprema za Expo 2027. Očekuju se milioni posetilaca, hiljade događaja i učešće više od 130 zemalja. Expo će biti odskočna daska za još brži rast i razvoj, poručuje ministar financija Siniša Mali. Američki predsjednik Donald Trump završio je posjetu Pekingu. Saglasan

Sastanje sa kineskim predsjednikom da Iran ne sme da posjeduje nuklearno oružje i da Ormuzski moreuz mora da ostane otvoren. Još nije doneo odluku o prodaji oružja Tajvanu, ističući da veoma poštuje predsjednika Sija. Kineski zvaničnici kažu da se pregovori dve zemlje o trgovini nastavljaju. U Kijevu spasioci i dalje pretražuju ruševine posle ruskog raketnog napada u kojem su stradale 24 osobe. Predsjednik Volodimir Zelenski je pozvao na kažnjavanje Moskve. Ukrajina je pogodila rusku rafineriju u Rijazanju i ima stradalih. Posle ruskog napada na energetsku infrastrukturu, bez struje 6 ukrajinskih regiona. Rusija i Ukrajina su oslobodile po 205 ratnih zarobljenika i razmenile tela poginulih vojnika. Uz prisustvo brojnih zvaničnika iz celog sveta, na Novosadskom sajmu otvoren je 93. Međunarodni poljoprivredni sajam, koji se održava do 21. maja. Zemlja partner je Češka. U fokusu su veštačka inteligencija, zelena inicijativa i bezbednost hrane. Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika, pod rednim brojem 9, nastupit će i Srbija pesmom Kraj mene grupe Lavina. Veliko finale možete pratiti od 21 čas i na talasima prvog programa Radio Beograda. Specijalna emisija na našim talasima počinje sat vremena ranije. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale play-offa ABA lige, pošto su majstorici pobedili i CD Vita Olimpiju 95-86. Za finale će se boriti sa Partizanom, a prvi meč na programu je u ponedeljak 18. maja. Danas će biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana, lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni, najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Čuli ste vesti.

2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Bivšem dugogodišnjem načelniku policijske uprave za grad Beograd Veselinu Miliću određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da nije prijavio ubistvo i da je pomagao nakon izvršenja krivičnog dela u restoranu na Senjaku 12. maja, posle čega je nestao Aleksandar Nešović. Protiv navedenog rešenja Višeg suda dozvoljena je žalba u roku od 3 dana. Očekuje se saslušanje još 8 osoba. U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao Nešović, uhapšena je još jedna osoba. MUP je saopštio da će do izbora novog načelnika Beogradske policije tu funkciju obavljati Dejan Bojović. Za godinu dana Beograd otvara vrata najvećeg međunarodnog događaja u svojoj istoriji. Dok se u Surčinu gradi novi sajamski, saobraćajni i stambeni kompleks, Srbija ulazi u završnu fazu priprema za Expo 2027. Očekuju se milioni posetilaca, hiljade događaja i učešće više od 130 zemalja. Expo će biti odskočna daska za još brži rast i razvoj, poručuje ministar financija Siniša Mali. Američki predsjednik Donald Trump završio je posjet u Pekingu. Saglasan je sa kineskim predsjednikom da Iran ne sme da posjeduje nuklearno oružje i da Ormuzski moreuz mora da ostane otvoren. Još nije doneo odluku o prodaji oružja Tajvanu, ističući da veoma poštuje predsjednika Sija. Kineski zvaničnici kažu da su pregovori dve zemlje o trgovini nastavljaju. U Kijevu spasioci dalje pretražuju ruševine posle ruskog raketnog napada u kojem su stradale 24 osobe. Predsjednik Volodimir Zelenski je pozvao na kažnjavanje Moskve. Posle ruskog napada na energetsku infrastrukturu, bez struje je 6 ukrajinskih regiona. Rusija i Ukrajina su oslobodile po 205 ratnih zarobljenika. Uz prisustvo brojnih zvaničnika iz celog sveta, na Novosadskom sajmu otvoren je 93. Međunarodni poljoprivredni sajam, koji se održava do 21. maja. Zemlja partner je Češka. Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika, pod rednim brojem 9, nastupit će i Srbija. Predstavljena s grupa Lavina pesmom Kraj mene.